0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.
5: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו היום במסע לעולם האיורבדה.
6: אודים, יש קצת אודים בקהל.
5: כן, אז אנחנו היום באמת, אפרופו מייצגי האיורבדה, אנחנו מארחים היום את אמי ריין, מטפל האיורבדי ומרכז אקדמי של מגמת האיורבדה במכללת רידמן לרפואה משלימה. ערב טוב, אמי.
7: ערב טוב, נמסטה.
5: נמסטה.
6: אני קודם כל רוצה להגיד ככה, שפעם אני שאלתי איזה מורה שלי לרפואה סינית, איך אתה יודע איזה שיטה מטפלת יותר טוב, או במה ללכת, יש היום אחד שקורית בשוקו, אחד שמתקשרים חייזרים, זה הכל באמת נראה עובד, באמת בגדול. אז הוא אומר לי, אני הולך על כל דבר שהוא מעל 2,000 שנה כבר עובד. העובד הנכנס באמת בנישה הזו.
5: כן, בהחלט. אז העובד הנכנסת בנישה, מה זה בכלל האיורבדה?
7: אוקיי.
5: מה זה?
7: זה שיטת רפואה. זה שיטת רפואה מאוד עתיקה. קיימת לפחות 3,000 שנה. בוא נאמר שיש לנו ספרים היום מ-1,000 לפני הספירה, אז תכלס הרבה יותר. מבחינת ההודים קיימת מאז ומעולם. ומבחינה מילולית, המשמעות של המילה איורבדה, איו זה חיים, וודה זה ידע, כלומר, הידע של החיים. שיטה שרצה כבר 2,000 שנים, מתנסית על מיליארדי אנשים, ושיטה שבעצם מאוד חשוב להבין, שהיא נותנת לנו בעיקר שפה, להבין איתה את העולם, להבין את החיים. יש גם כל מיני טכניקות, טכניקות אבחוניות וטכניקות טיפוליות, אבל באמת העיקר זו השפה הזאת. זו שיטה שיש לה מקורות סמכות מאוד מאוד ברורים, זאת אומרת, יש טקסטים קנונים מאוד מאוד ברורים, ויש גם הגדרות, מכיוון שיש לה המון בית של מתודיקה, האנשים שיצרו את התורסטי היו ממש מדענים, גם יוגים, גם מדענים. והם הגדירו בצורה מאוד מפורשת, מהם הדברים שלפיהם אנחנו נדע שמשהו הוא נכון ומשהו הוא לא נכון, וכן הלאה. אפשר לומר שהיום כשאנחנו מתבונים על האיורבדה, אז אנחנו מכירים בעיקר את הטכניקות הטיפוליות של אורח חיים ותזונה, שזה מאוד חשוב, ככה זרקתי במהירות אורח חיים ותזונה, אבל על אורח חיים אפשר לדבר...
5: המסאז' לא קודם?
7: לא, לא, זה טוב שאתה מעלה את זה, אבל ממש לא. אני חושב שכשהייתי בעוד הוא, היה לי סלוגן כזה של האיורבדה is not only massage, או is much more than massage. עיסוי הוא דבר נהדר, והוא מאוד מומלץ באיורבדה, לרוב המקרים, אין שום דבר שמתאים לכל המקרים, אבל הוא ממש לא העיקר. ובאמת בארץ היום מכירים, הרבה אנשים מכירים את האיורבדה כאיזשהו סוג של טיפול ספא, משהו בסגנון. כבודו במקום המונח, אבל זה ממש רחוק מלהיות האיורבדה. חוץ מהאורח חיים והתזונה, שהם דברים מאוד חשובים, אז יש לנו גם צמחי מרפא, שהם באים בכל מיני צורות רוקחות, מאוד מאוד כיף דרך אגב, לרקוח, להכין ריבות, להכין שמנים, להכין גי, שזה חמאה מזוקקת שרקוח עם כל נצמחים. אגב, משתמשים גם במינרלים ומתכות, זאת אומרת, כזה עולם, וכמובן פורמולות. ויש גם, הגענו ל... טיפולי המגע, טיפולי השימון, טיפולי יזוע, שזה כל מיני אפשרויות של ליזע את הבן אדם, כולל להגיד למטופל לשבת בתוך אוטו ביום קיץ חם בלי להפעיל את המזגן.
5: אוי
7: ובוי. כן.
5: או להכניס את הבן אדם למין חווית תנור כזה,
7: כן.
5: שזו חוויה מאוד מעניינת בהודו.
7: נכון.
5: רק הראש.
7: נכון, הראש תמיד בחוץ.
5: הראש בחוץ.
6: כמו נכון. שאמרנו עם הסוואטלוד שהיה איתנו, שדיברנו על רפואה אינדיאנית בזמנו. כן. שזה די קיים. אתה גם אמרת פה, כתבת לנו איזה משפט באמת יפה. האיורבדה היא זו שעוסקת בחיים, העושר והסבל שבהם, הערך התורם שבהם והערך המזיק שבהם ואורך החיים.
7: כן. תראה, זו ההגדרה הרשמית של האיורבדה את עצמה. אז צריך לציין את זה. אבל זה נכון, היא מתעסקת, שים לב שמדובר שם לא רק על מה שטוב ורע, אלא גם על מה שמיטיב ומזיק. כשמרחיבים בנושא הזה בטקסטים, אז באמת יש התייחסות גם לזה שאם בן אדם לצורך עניין מרגיש טוב, אבל לסביבה שלו הוא לא נמצא בהרמוניה איתה, הרי מה זה בריאות? זה הרמוניה. את תכלס, אנחנו הרבה פעמים רואים את ההרמוניה הפנימית שלנו, אבל אם אין הרמוניה גם חיצונית, אז הבן אדם לא בריא. ולכן צריך גם על זה לעבוד.
6: הפער בין הפנים לחוץ, הכוונה.
7: זה לא חייב להיות פער, אבל כן, האמת שכן, זה גם יכול להיות סוג של פער. יש דרך אגב, אני חושב שבדאו יש דווקא, אני מכיר תיאור של שני אנשים, שאחד מהם כל הזמן היה מאוד טהור, ומאוד היה בסדר וכו' וכו', והשני עשה דברים שליליים, יש שם כל מיני תיאורים. הראשון, יום אחד הגיע נמר וטרף אותו, והשני יום אחד הגיע מחלה פנימית, ומשם הוא מת. וזה איזשהו משהו שמתייחס לזה, שצריך להתייחס גם לפנימי וגם לחיצוני, אוקיי? ולא להפקיר את אחד מהם. אז יש באמת את ה... חשוב מאוד להבין שיש את הזוויות המאוד מאוד, הרבה רבדים שישנו בעצם באיירוודה, גם את ההיבט הפיזיולוגי, גם את ההיבט הרוחני, גם את ההיבט החברתי, גם את ההיבט הרגשי. ואגב, ארגון הבריאות העולמי לפני כמה שנים שינה את הגדרת הבריאות שלו, טוענים שעל בסיס האיירוודה, באמת כי הוא שילב עוד דברים שקשורים באמת להיבט הרגשי והאמת המנטלי, ולא רק היבט הגשמי.
5: Okay. אתה ציינת שהאיירוודה היא שפה. ואני רוצה לדבר קצת על מה זה שפה, אבל זה אחרי השיר של יעל נעים, New Soul.

0: חזרנו עליכם, מאזינים אהובים, בין שמיים לארץ, מגזין גוף נפש של רדיו מהות החיים. איתנו זוהר צמח ווילסון, אהלן זוהר, אתה נראה עסוק.
1: אהלן.
0: אנוכי גילי חי,

0: אם אתה חושב על איכויות, אתה מרפואה סינית. לצורך אני נלך על כבד, קל.
1: כן, יותר קל, יותר אוויר.
0: יותר קל, יותר אוויר, אוקיי? אנחנו, אני מניח שאנחנו נדבר עוד מעט על אחד מהדברים הכי מרכזיים בתיאוריה של אירובדה, שזה נקרא טרידושה, רגע נסביר את זה, אז זה, השיר הזה הוא שיר שבעצם יכול להמחיש לנו מה היא האוויר או הרוח באירובדה, שככה נזרוק את המילים האלה, אוויר ורוח ככה באופן כללי, עוד רגע אולי ככה אני אכנס יותר.
1: אוקיי. זאת אומרת, זה נותן את התחושתית, אתה מתכוון.
0: כן, כי כשאנחנו לומדים את התחומים האלה, זה לא רק ללמוד לשנן איכויות שרשומים לנו בספרים, או להבין, אתה יודע, סימפטומים כאלה או אחרים, או גורמים כאלה או אחרים, או טיפולים כאלה או אחרים. אלא אפשר להשליך את זה, וזה דבר מאוד יפה באירובדה, שאתה יכול להשליך את זה לחיים שלך, בזוגיות שלך, בעיסוק שלך, בין אם אתה עוסק באירובדה או לא, בצפיית הכדורגל שלך, כל אחד מהדברים האלה, אתה בעצם יכול להגיד, וואלה. זה מאוד ותאי, זה מאוד פיתאי, זה מאוד קפה, ובאמצעות זה, החיים נהיים באיזשהו מקום יותר פשוטים. פחות כזה, וואי, למה לוקח לכל כך הרבה זמן? לא, כי היא כפה, אני יודע, זה הטבע שלה.
1: זה נשמע כמו טבע של כפה, זהו, כי למשל ברפואה סינית יש 5 אלמנטים, שזה מין מוטיב מרכזי, זה מודל, כן? איך זה הולך? איך התיאוריה באמת השלטת?
0: אז יש משהו דומה בעצם באירובדה, שנקרא טרידושה, שזה 3 תפקודים. אוקיי? באירובדה היא מאוד מאוד תפקודית, פחות מבנית. יותר נניח אם אני צריך להגדיר כיסא, אז אני פחות מגדיר אותו בתור משהו עם 4 רגליים ומשענת ומושב, אלא משהו שיושבים עליו.
2: כי הם יושבים על הרצפה.
0: למשל.
2: אז הוא לא קיים בכלל.
0: אבל גם זה כיסא. אז יש 3 תפקודים. שנקראים דושה, או טרי דושה, שזה 3 הדושה. השמות שלהם זה וטה, פיטה וקפה. אוקיי? וואטה זה מעין רוח.
2: תמיד שאתה נותן הרצאות או פוגש קהל, ואתה אומר את ה... תמיד מתחילים לצחקק.
0: כן.
1: בגלל הפיטה בעיקר.
0: בישראל. פיטה וקפה,
2: גם.
0: אז יש לנו את הוואטה שהיא אחראית על תנועה, יש את הפיטה שהיא אחראית בעצם על אנרגיה ועל עיכול, יש את הקפה שהיא אחראית על מבנה ויציבות, אוקיי? ביסודות לצורך העניין אפשר לשקף אותם, והם לא מתחברים לחלוטין עם מה שיש ברפואה סינית, כי היסודות קצת שונים, אבל נניח הוואטה זה יותר אוויר ומרחב, פיטה זה יותר אש, למרות שיש שם גם מים, היא גם מלחה קצת, וקפה זה המים והאדמה. אז ככה, אז השיר ששמענו עכשיו היה שיר שאתה יודע, אם למשל יש לי מטופל שיש לו חוסר וטה, למרות שאנחנו בדרך כלל מטפלים בעודפים ולא חוסרים, אבל לצורך העניין, אם אני רוצה להגביר אצלו את הוטה, אז אני יכול להגיד לו, תקשיב למוזיקה בסגנון הזה, אוקיי? אם אני רוצה להגביר אצלו את הפיטה, אנחנו נשמע, זה השיר הבא שאנחנו נשמע. אז זה גם כלי לימודי. וזה גם כלי שאפשר ממש להשתמש בו ברמה המעשית כטיפול. האירובדה לא מוגבלת, מקודם ציינתי כלים טיפוליים, היא ממש לא מגבילה את עצמה לכלים הטיפוליים האלה. אנחנו יכולים להשתמש בצבעים על בגדים, אני יכול להשתמש בשיאצו, אם אני מבין את הקונספט של האירובדה, ויש לי את הטכניקה של שיאצו, אז אני יכול להשתמש גם בזה וגם בזה. אני יכול להשתמש בתזונה, אני יכול להשתמש ממש בכל דבר ביקום, יש משפט כזה באירובדה. כל דבר ביקום יכול לשמש כתרופה, אם משתמשים בו באופן הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון, ויש גם את ההמשך שככה על הדרך שווה להגיד אותו, שכל דבר ביקום יכול להיות רעל. כן. אפילו הדברים שכרגע יצא באיזשהו עיתון מחקר שהם הכי טובים, ואני לא יודע מה, תיקח אותם באופן הלא נכון, הם יהיו רעל.
1: כלומר, יש עיקרון טיפול שיושב מאחורי כל העניין. אם יש לך עיקרון טיפול, זאת אומרת, יש לך איזה, את הדושה הקיימת של הבן אדם. כלומר, נכון. זה לא משנה אם תטפל בו בזרעי ענבים או ב...
0: נכון. נכון, זה בדיוק ככה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. מקודם כשדיברנו off the record, אז דיברנו על זה שיש אנשים בהודו שלקחו את האירובדה ועשו ממנה משהו אחר. לא כל בן אדם שמשתמש בצמחים אירובדים, במרכאות, זה אומר שהוא מטפל אירובדי. ממש לא ככה. יש את העקרונות, יש את השפה בסיסית שככה מקודם התחלנו לדבר עליה. זה בעצם מה שהופך טיפול להיות טיפול אירובדי, ואני לא אומר את זה באיזשהו הקשר של סוג של יוהרה. הם שלנו, הם לא שלנו. אלא כדאי להבין בכלל, כשאנחנו עושים משהו, צריך להבין מה אנחנו עושים.
1: כן.
0: אם זה שייך או לא שייך. לא במובן של טוב או לא טוב.
2: של
0: אוקיי.
2: עודף או מחסור.
0: כן.
1: תן לי דוגמה, למשל, מה זה וטה, מה זה כפה?
0: אוקיי. אז נניח, וטה, אמרנו שהתפקוד העיקרי שלה זה תנועה. אוקיי? אז כל הדברים שקשורים לתנועה,

0: הגוף. תנועה של מחשבות, תנועה של מחזור דם, מערכת עצבים שהיא מאוד מהירה, כל הדברים האלה הם בעצם תחת האחריות של וטה, אוקיי? פיטה היא זאת שאחראית על עיכול, ועיכול זה לא רק כאבה מעידה כמעי גס, אלא זה גם מטאבוליזם של התא, זה עיכול של מחשבות, אוקיי? קפה היא זאת שאחראית על מבנה ועל יציבות, אמרנו, אז למשל השלד, היציבות שלנו מבחינת סבננות למשל, הנאה או למשל הזנה, יצירה של הדור הבא למשל. עכשיו, כל דבר, כל חלקיק בגוף האדם, גוף נפש וכן הלאה, יש בו את שלושת הדושה. בדיוק כמו שבכל דבר ביקום יש את כל חמשת היסודות.
1: כן.
0: אוקיי? אבל בדומיננטיות שונה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אז למשל, אמרתי מערכת העצבים, אז זה יותר בדומיננטיות של וטה. עכשיו, כאשר בן אדם נמצא בעודף של תנועתיות, אם זה, ניקח כמה דוגמאות, פרקינסון, אוקיי? עודף של תנועה. או עודף של מחשבות.
2: כן. זו דרך מעניינת להסתכל על פרקינסון, עודף של תנועה.
0: יש שם זווית של עודף תנועה, אוקיי?
1: אגב, זה מעניין גם ברפואה סינית, למשל פרקינסון נשמע, הוא רוח. זה צורה של רוח.
0: כן, אז זה יהיה באמת היבט של וטה. ואם בן אדם למשל יש לו עודף של עיכול, טיפוסי פיטה הם הרבה פעמים, זה לא רק טיפוסים, אבל לצורך העניין, טיפוסי פיטה, שהם יותר מדי חושבים, שהם גם יותר מדי מעכלים, ולכן למשל כיווי קיבה או כל מיני דברים כאלה יכולים להיווצר שם. אז זה עודף של פיטה שאותה צריך להרגיע, להפחית. או לפעמים אפילו לסלק.
2: אני חושב שאנחנו לירמי קפלן יכולים בהחלט, הוא נראה לי כזה פיטה וטה.
0: אז תקשיב לשיר הספציפי הזה ותגיד לי, אגב תקשיב, אני אגיד כמה מילים על פיטה לפני זה. בפיטה יש היבט של ביקורתיות, בפיטה יש היבט של הבחנה מאוד ברורה בין כן ולא, זה כמו אש, אתה יודע.
2: שחור לבן.
0: שחור לבן. אז תקשיבו לשיר הזה, נראה מה.
2: מודדת. מודדת.

0: יצא לי לראות את ירמי קפלן לא מזמן, לפני פחות משנה, מופיע בפסטיבל זורבה במדבר, יחד עם חמי רודנר. הם קצת הסתלבטו על כל המושג הזה, לפסטיבל קוראים זורבה אבודה. אז חמי אמר שירמי הוא זורבה, והוא חמי הוא בודה. ובאמת, ירמי שם השתולל לבחורות על הבמה, האש, כאש בשדה קוצים. במובן החיובי של פרפורמר, לקחה את זה לשם. אז איזה עוד דוגמאות יש לנו לגבי הפיתה? כי לפעמים אנחנו יכולים ללכת ולראות את זה אפילו בצורה פיזית על בן אדם ברחוב, בלי להכיר אותו מהמראה, מהמבנה הפיזי, מהתנועתיות.
1: כן. אגב, גם בכל החושים אפשר להשתמש. ופיתה, דרך אגב, פיתה באופן כללי דווקא מאוד מחוזק לאזור העיניים ולראייה, ולכן גם הרבה מאוד חשוב להם ההיבט האסתטי. וטות לעומת זאת מאוד רגישים עם חוש השמיעה, אז קשה להם עם רעשים ומאוד נעים להם, אז גם ההיבט של החושים הוא ככה רלוונטי. תראה, פיתות הכי קל לזהות. אם אתה בא ללמוד אבחון, הכי קל לזהות, כי הם חדים, כמו שאש, יש, אי אפשר לפספס אש. אתה רואה, רוח אתה יכולה לברוח לך. מים... אתה יודע, מבלבלים אותך. אבל אש זה די חד משמעי, ולפעמים אתה רק שומע בן אדם מהצד השני של הרדת, אתה לא רואה אותו בכלל. והקול שלו, אתה יודע, הקול של, אם אני רגע אחד ככה לוקח, פרוטוטייפ כזה, קול שקצין, מאוד ברור, מאוד חד, מאוד ג'ינג'ים. ג'ינג'ים זה ממש, זה לא אומר שכל הג'ינג'ים הם פיתות, זה לא אומר שכל הקצינים הם פיתות, זה אף פעם לא ככה, אבל הרעיון הכללי הוא כזה. הם יותר דומיננטים, אתה יודע, מטופל שמגיע אליך לקליניקה.
0: אנחנו צריכים רמטכ"ל ג'ינג'י, זה עצומה.
1: מטופל שמגיע אליך, אתה בטח מכיר כאלה גילי, מטופל שמגיע אליך לקליניקה ואומר לך, תשמע, אני צריך ככה, ככה, ככה, אז מטופל משתלט לך על האזור, או בטח מרואיינים יש לכם כאלה גם כן, זה בדרך כלל הפיתות. הוואטות יותר ככה זורמים ומקבלים. אגב, הם כל כך זורמים, הוואטות כמטופלים, זאת אומרת, מה שאתה אומר להם הם מקבלים, יום אחרי זה הם מקבלים משהו אחר. אז איתם אתה הכי צריך לעקוב. והקפות הם יותר כזה, יותר קשה להזיז אותם. אתם צריך לבעוט בהם בתחת, כי עד שהם יזוזו, מחר אני אתחיל, מחרתיים, אתה פוגש אותם אחרי שבועיים, אחרי שלושה שבועות, הם עדיין באותו מקום.
2: האדמה הבוצית.
1: האדמה הבוצית, אתה צריך לדחוף אותם, אתה צריך להתעקש איתם, וככה...
0: הזכרת שוואטה זה תנועה.
1: נכון.
0: ומן הסתם סביר להניח שרוב הרקדנים בסטריאוטיפ הם יהיו וואטה. גם מבחינת הגוף שהוא יותר רזה, וגם המשיכה לתנועתיות. אני שמתי בהיבט הזה, שמתי לב בהיבט הזה, שאנשים בדרך כלל יימשכו למה שאצלהם הוא דווקא מוגזם יותר. הם ילחרו ויוחרו ענף ספורט שדווקא יחזק את מה שהם רוצים, או מה שהיה טוב להם קצת להנמיך. וימנעו ולא יאהבו לעשות דברים שהם דווקא ירגיעו, או יעצימו אם צריך משהו להעצים.
1: כן, אז אני אתייחס לשני הדברים שאמרת, אז בהקשר של רקדנים הם וטות, אז זה נכון במידה הכוללת, אבל יש עניין של רזולוציה. זאת אומרת, זה נכון שבגדול, אם זה האינפורמציה החידה שיש לי על בן אדם, ואני מחויב כרגע לומר איזה דושה יותר דומיננטית אצלו, וזה דומיננטיות, זה אף פעם לא מוחלט, אז כן, ברור שוואטה. אבל אנחנו פה משמיעים שירים ולא רואים ריקודים, אבל אתה יכול לדמיין ריקוד מסוים שהוא יהיה יותר פיתאי. זה ריקודים שהם יותר חדים, או קוריאוגרף מן הסתם שהוא יותר פיתאי או יותר קפאי, אבל זה נכון.
0: We are the robots.
1: בדיוק. עכשיו, לגבי הדבר השני שאמרת, ואגב, כהמחשה למה זה וואטה, אני כבר שכחתי מה אמרת, מה זה הדבר השני. אני זוכר שיש דבר שני, אבל וואטות, אתה יודע, מידפים, ימינה, שמאלה, מה זה היה? אמרת לגבי...
2: אתה שואל את וואטה, אני מבין.
0: המשיכה שלנו דווקא אל משהו שהוא בעודף.
1: בדיוק. אז זה נכון שיש נטייה, וזה דבר מאוד חשוב, לדושה להגביר את עצמה. כלומר, באמת טיפוסי וואטה נוטים יותר להיות למשל חולים במחלות וואטה. פיתה במחלות פיתה וכפה במחלות כפה, זה לא אחד לאחד. בהחלט יכול להיות מצב שבהם מטופל עם מחלת פיתה, למרות שיש לו טבע מולד של וואטה. אבל זה נוטה לשם, ולכן כשאני מאבחן בן אדם עם טבע מולד של וטה, אז אני, ובהנחה שהוא לצורך אני כרגע מאוזן, למרות שהוא מאוזן, אני יכולה אומר, הוא מאוזן, מה צריך לעשות? כאילו, בסדר. לא, למרות שהוא מאוזן, אני אומר, אני יודע מה הם הדברים הפוטנציאליים שאתה עלול להתקל בהם בעתיד, ולכן תשמור יותר על אורח חיים שהוא יותר בקצב יותר רגוע, תשמן את עצמך, כי שומניות זה דבר שמאוד חשוב לוטה, תשמור על שגרה, אוקיי? עכשיו, מאוד חשוב לציין שאנחנו עושים את הדברים האלה כדי להרגיע את הוואטה ולא כדי לחנוק אותה. אנחנו לא לוקחים, אם נניח את צורך העניין, נסתכל על זה ככלי רכב. וואטה זה כמו אופניים. כל הזמן זזים. אנחנו לא לוקחים את האופניים ואומרים, יש לך יותר מדי וואטה, נתקע אותך בתוך בטון, ואתה תהיה בסדר. נשים אותך בתוך בנק, תעבוד 9-5, כי זה שגרה. לא, הם צריכים לעשות...
2: זה דיכוי, זה.
1: בדיוק. צריך לעשות משהו שמתאים לוואטה, זאת אומרת, יש להם המון יצירתיות, שמתאים להם, אבל שעדיין מאזן אותם. ופה יש...
0: את המשחק הזה. אז שלום חנוך. איזה דושה הוא. השיר הבא שאנחנו הולכים להשמיע שבחרת, אני לא יודע איך לומר לך.
2: שלום הגדול.
1: היה לי קשה, אמת. דרך אגב, זה לאו דווקא לפי הזמרים, אבל באמת היה לי דווקא קשה לגבי הקפה למצוא, כי זה דבר שמאוד רחוק ממני. יש את סביבת השציפת הכי רחוק ממני הקפה, למעט אשתי. אבל לא יודע איך לומר לך, יש שם משהו מופנם. יש שם את משהו שככה פחות קשה לו להוציא. כפות יש מהם המון עומק, אוקיי? ולכן דרך אגב, גם בתשאול עם מטופל, זה לא שאתה אהבת אותה, אתה מדבר, מיד הכל הם מוצאים לך. הכל פשוט, הכל שקוף. כפות, אתה יכול לפגוע. אחרי שנה, שאתה מטופלים אצלך, אתה מגלה דברים מאוד משמעותיים, אבל הם שומרים את זה.
2: והם חושבים שזה לא היה חשוב להגיד את זה.
1: אבל שלום חנוך, אני לא מכיר אותו, אבל אני די בטוח שקפה זה לא הדבר הדומיננטי אצלו, אבל השיר הוא כן.
0: השיר הוא, אוקיי, אז הנה דוגמה של שיר קפה.
2: לדעתי צריך להמציא טיפוס. שלום חנוך.

0: שלום הגדול, שלום חנוך, לא יודע איך לומר לך, אנחנו בין שמיים לארץ. דיברנו על האירובדה, דיברנו על דושות, דיברנו על טיפוסים, על כפות, פיתות, וטות, ועכשיו נדבר קצת על מחלות. מחלות שפחות או יותר, אני אנסה לא להכליל, כן, אבל מאופיינות בדושות מסוימות.
1: הן תמיד מאופיינות. יש משפט באירובדה, יש הרבה דימויים בטקסטים האירובדיים. יש משפט שכמו שהצל של הציפורים תמיד מלווה את הציפורים במאופן, לא משנה כמה הציפור תעוף, תמיד הצל שם, אז ככה גם הדושות תמיד מלוות את המחלות. תמיד, תמיד, תמיד. לא משנה לאן הן מגיעות, יש כאן איזשהו היבט קצת יותר מורכב מבחינה טכנית, אבל לא ניכנס אליו. אבל אז כן, הדושות תמיד מלוות את המחלה, ולכן תמיד צריך להתייחס אליהם. באיורבדה, אני חייב לומר, קודם כל, מטפלים בבן אדם, ולא במחלה. וזה מכיוון שמחלות יושבות בעצם על הקרקע הזאת שנקראת הבן אדם. ומשתמשים בדימוי הזה של קרקע וזרעים, שאם אני משליך זרעים על אדמה שהיא עקרה, זאת אומרת, אם הבן אדם הוא בריא, ואני משליך עליו לצורך העניין חיידקים, אורח חיים לא, אז לא יגדלו שם צמחים, לא תגדל שם המחלה.
0: כן.
1: אוקיי? ולכן אנחנו, יותר חשוב לנו לטפל בבן אדם מאשר במחלה. אבל כמובן שמצד שני, יש המון המון תיעוד של מחלות. האירובדה, דרך אגב, אם לא מספיק הדגשתי את זה מקודם, תורה מאוד מאוד קדושה ומפורטת ומלאה בהמון אינפורמציה, ממש אין ספור ספרים. אז לגבי כל מחלה מתוארים, הסימנים והסימנים המקדמים והגורמים, והטיפול כמובן, וכל מיני מבחנים טיפוליים, ממש תורה מאוד מאוד גדולה. ויש לנו באמת שני סוגים של מחלות, יש הרבה סיווגים, אבל אחד מהסיווגים הוא שיש לנו מחלות שהן ממש חד משמעיות לדושה מסוימת, אוקיי? מחלה שהיא אך ורק לבטה, מחלה שהיא אך ורק לפיטה, מחלה שהיא אך ורק לקפה, ויש סוג אחר של מחלות, שהוא דווקא יותר נפוץ, שבעצם יכולות להיווצר כתוצאה מכל אחת, כל אחת מהדושות, אוקיי? הסוג השני הוא באמת יותר חשוב, אגב. אז מחלות שפיטה תאופיינה למשל בחום ובצריבה, ומחלות של וטה יאופיינו בכאב.
0: רגע, פיטה אמרנו זה הטיפוס יותר הוא אש,
1: זה אש.
0: הג'ינג'ים.
1: כן, בדיוק. והדמומיות, והרבה פעמים יש להם בעיות אור.
0: פריחות.
1: כי זה קשור, כן, כי זה קשור לדם. זאת אומרת, זה כבר, אתה יודע, זרקנו דושה, אבל לא דיברנו על זה שבאירובדה יש עולם הרבה יותר מורכב של התפקוד של הגוף, של הפיזיולוגיה של הגוף. יש רקמות ויש ערוצים ויש נקודות קריטיות בגוף ויש יכולת עיכול ומטאבוליזם ו... אבל אנחנו כאן במסגרת הזאת מדברים רק על הדושה לצורך העניין. אז באמת הדם, סוג של רקמה שקשורה בעצם מאוד מאוד לפיטה, והדם גם קשור למחלות אור. ולכן מחלות אור קשורות הרבה פעמים לפיטה, למרות ששלושת הדושה קשורות אליהם, אבל זה כבר סיפור אחר. קפה יסבלו הרבה פעמים מחלות עודף, סכרת.
0: קפה זה הטיפוס היותר כבד.
1: המים, הכבד, העודף משקל. דרך אגב, במחלות לך, של מערכת הנשימה הרבה פעמים, אוקיי? זה אף פעם לא גורף. אני פשוט מכיר את זה, שאנשים שאומרים, אור זה פיטה, מיד, זה לא עובד ככה, זה הרבה יותר מסובך מזה, אבל... ומחלות של מערכת העצבים, דיברנו על זה מקודם, אפיינות הרבה יותר את הוואטה. אז מקודם, זה רק את הפרקינסון נניח, או כל אלה הם קשורות.
0: שהיא היותר רוח.
1: כן. רוח לא במובן של נפש.
0: מחלות רוח. כן, כן.
1: מחלות רוח כמו... כן. ויש את המחלות מהסוג השני, אמרנו שהן מחלות שהן בעצם יכולות להיות כתוצאה מכל אחת מהדושה. אז נניח, אם יש לנו כאב ראש, אז למרות שכאב דרך אגב יותר דומיננטי לוואטה, אבל אם... זה כאב שהוא תוצאה של צום נניח. בצום, נו, תנחשו, יהיה קשור, מה יכול להגביר איזה דושה?
0: רוח.
1: את הרוח, את הוואטה, בדיוק. אז אם בן אדם צם יותר מדי, ואם הוא, אגב, אפילו לא אכל ארוחת בוקר, והוא מתרוצץ, והוא גולש באינטרנט, אינטרנט זה דבר מאוד מהיר, נכון? והוא כזה מעיף אותנו לכל מקומות, ונהיה לו כאב ראש, אוקיי? הכאב ראש הזה יהיה כאב ראש יותר ותאי, גם בגלל הגורמים, וגם הסימפטומים יהיו כאלה שהכאב ראש יבוא וילך. והוא יופיע יותר בשעות שבהם הוואטה יותר דומיננטיות, שיש גם דברים כאלה. והוא יעבור מצד לצד, כי וואטה כל הזמן משתנית, אין שום דבר קבוע שם. כאבו של פיטה לעומת זאת, שזה יהיה למשל כתוצאה מחשיפה לשמש, אכלתי תרום די חריף, התעצבנתי, עצבים, זה מאוד פיטה. אז זה יהיה כאבו שהוא מאוד מאוד חד, ועם תחושה של חום, אפילו יכול להיות חום, פיבר, בהיבט הזה. כאבי ראש של קפה יהיו כאבי ראש יותר כהים, משהו כזה יותר עמום.
0: כבד
1: יותר
0: לך.
1: יותר כזה הליכה, כן, שיכול, לא חייבת להיות לך, אבל הסגנון הזה כן. יהיה שם. ואחת מהמטרות שלנו באמת לזהות, למשל בהקשר הזה, איזה סוג של כאב ראש יש לבן אדם, או איזה סוג של מחלה יש לו, ואז לטפל גם בדושה וגם במחלה. אנחנו מטפלים בעצם בשתי הזוויות.
0: ביחד.
1: כן.
0: כי בעצם הטיפול במחלה והטיפול באדם, בדושה כן. שלו הוא אותו.
1: כן, זה כמו היבט של תפקוד, היבט, טיפול תפקודי וטיפול מבני. אם למשל אני נוסע באוטו ואני נוסע בצורה לא זהירה, מהר או משהו בסגנון הזה, אז מה הטיפול? שלח אותי לקורס נהיגה מונעת.
0: שלילה.
1: בוא נלך על ה... אוקיי, בקורס נהיגה מונעת אני לומד שם, בלה בלה, סבבה. אבל מה קורה אם אני נוהג בצורה לא זהירה? הנהיגה, התפקוד זה יותר הדושה. אם אני נוהג בצורה לא זהירה, אני עולה על מדרכה והתעקם לי האקזוז. שלח אותי לאלף קורסים לנהיגה מונעת, האקזוז לא מתיישר. מהרגע שהמחלה עוברת לשלב שהוא גם מבני, אני אומר גם, אני מדגיש את זה, כי זה אף פעם לא רק מבני. אז אני חייב גם לתת את הטיפול המבני, שזה כבר טיפול במה שקודם זרקתי כזה, רקמות ועיכול וערוצים, אני חייב להתייחס גם אליהם. אבל אם אני אתייחס רק אליהם, ולא ישלח את הנהג או את עצמי לקורס נהיגה מונעת, אז מה יקרה? זה יחזור. זאת אומרת, תיקנתי את האקזוז, הבן אדם נוסע, הכל בסדר, או שהאקזוז יחזור, או שמשהו אחר, שזה הרבה פעמים מה שמבלבל אותנו, כי לא אותו תקלה חזרה, תקלה אחרת חוזרת, אנחנו לא חושבים שזה קשור. זה אותו דבר. הציפורים עדיין, הצל עדיין שם, הציפורים עדיין שם, הדושה תמיד מלוות המחלה. ולכן ממש קריטי לעבוד על הדושה.
2: תמיד ימצא את המקום האחר לפרוץ בו. בצורה יצירתית, הגוף שלנו מאוד יצירתי. השיר גני גנים של דניאל אספקטור, הוא גם כאן נכנס במשוואה?
1: לא.
2: הוא סתם שיר שאתה אוהב.
1: לא סתם.
0: אין סתם בעיה עובדה.
1: אין, יש גם סתם. קודם כל זה שיר שאני מאוד אוהב.
2: סתם זה וטה? או זה סתם, אנחנו עושים משהו סתם.
0: די, אנחנו לא יכולים להיכנס לשם, כל שנייה נגיד את זה. אני כבר חושב כל הזמן לעצמי, מי אני, מה אני?
1: זה מה שקורה, זה מה שקורה לאנשים שנכנסים לעולם הזה, הם פתאום, ואני פוגש אנשים ששנים הם היו באיזה סדנה או משהו, וזה נכנס לדם. זה גם שיר שאני מאוד אוהב, זה גם בחורה שאני מאוד אוהב, אני פשוט מכיר אותה אישית, דניאלה. וגם יש בו משהו בשיר הזה הספציפית, תשמעו אותו, יש בו מעט מאוד מילים, זה כמו מנטרה, הוא חוזר על עצמו. ויש משהו באירובדה ובהודו בכלל, שלא מכריחים אותך לאסוף מיליון אינפורמציות. כאילו לדעת את כל הפרטים. תבין את העיקרון. ברגע שהבנת את העיקרון, הבנת את השפה, אתה יכול משם להתפתח הלאה בעצמך. וככה גם מנטרות עובדות. אתה חוזר על משהו פעם, פעם, פעם, פעם. דרך, משהו קורה.
2: אז שאלה למאזינים ולמאזינות בזמן שאנחנו נשמע את השיר, התשובה אחר כך אחרי השיר, עם אחד הסימנים של פיטה זה שיניים עקומות, והלכנו ועשינו אישור שיניים, האם החלשנו את הפיטה או לא? התשובה לאחר השיר.

0: כן, זאת הייתה דניאלה ספקטור, גני גנים. איזה קול מלטף, אתה היום אומר ככה, זה גם ואתה, נכון? בעצם?
1: כן, למרות שהליטוף עצמו, הוא גם קפאי. יש משהו רך, זה כמו מים כזה.
0: נכון, מגיע, כן, אוקיי.
1: אבל המעודנות היא כאן יותר ותית.
0: תגיד, רציתי לשאול אותך באמת, אני מה שאני יודע לגבי הודו, זה הודים, רגות, מוזיקה הודית, שזה באמת, דרך אגב, אני, מבחינתי, זה המוזיקה הכי גבוהה שקיימת, בהתאמה של רגש לתרגם לצליל, פשוט מדהים, ויוגה.
1: כן.
0: זה משתלב? ההודים בטח נכנס.
1: אז אני אגיד זה כמה כיוונים. קודם כל, האיירוודה, וזה מוגדר, דרך אגב, בטקסטים, שאני כל פעם חוזר אליהם, האיירוודה היא אוניברסלית, והיא נצחית. זאת אומרת, זה ממש, אומרים, מדברים פה על חום וקור. מדברים על כבד וקל, אז אין כאן רלוונטיות של מלפני 3,000 שנה או 3,000 שנה, כי תמיד כבד וקל וקר וחם יהיו שם, אוקיי? ולכן גם זה אוניברסלי, כלומר זה לא רק הודו, אלא זה בכל מקום. אנשים שואלים למה להשתמש בתורה הודית, כאשר אנחנו בישראל, ואפשר להשתמש ב, אני יודע מה, תורות, כן. נניח, ישראליות או משהו בסגנון, אז זה ככה התשובה לזה.
2: אז כולם אומרים הרמב״ם, אבל הוא בכלל לא, הוא מרוקאי.
1: הרמב״ם מדבר על תרופות האירובדיות. תקרא, תפתח, יש לי את הספרים של הרמב״ם של הרפואה בבית, הוא מדבר על טריפלה, שזה פורמולה איירוודית של שלושה פירות, מאוד מאוד מפורסמת. הרמב״ם בעצם זה שיטת רפואה יונני, או רפואה יוונית, של, אתם מכירים, היפוקרטס וכן הלאה, זה מה שהוא תרגם, וזו שיטת רפואה שבצורה אירונית עד היום, איפה היא קיימת? בצורה חיה ונושמת, בהודו. בהודו עד היום יש שיטת רפואה נקראת יונני, יונני כמו יוון, שיש, לא בדיוק דמיון, אבל היא הוליסטית, ובמובן הזה היא דומה לאיירוודה, אבל מעבר לזה יש פערים גדולים, אבל זה שהיא הוליסטית זה כבר הופך את זה ל... זה נראה דומה.
0: דיברנו על יוגה.
1: יוגה. אוקיי, אז ככה, האיירוודה היא בהחלט מגיעה מתוך הודו, אבל אמרנו היא לא הודית.
0: כן.
1: האיירוודה ויוגה נשענות על אותם מושגים, ולכן יש הרבה מאוד דברים שהם דומים, אבל האיירוודה, המטרה שלה זה בריאות, זה שיטת רפואה, ויוגה היא שיטת...
0: חיים.
1: שיטת חיים, אבל יותר מזה היא דרך להתפתחות רוחנית.
0: כן.
1: אוקיי? וזה שני מטרות שונות. אז אני מחיש את זה באיזושהי זווית מסוימת, ובאמת הרבה מהאנשים ששומעים על האיירוודה שומעים את זה דרך יוגה, ואז הם חושבים, רגע, באיירוודה בטח צמחונים, ובאיירוודה בטח לא אוכלים בצל ושום, כי ביוגה לא אוכלים בצל ושום, ובהודו לפחות בחלק מהמקומות צמחונים. לא, האיירוודה, אמרנו כבר, כל דבר ביקום יכול לשמש כתרופה, כל דבר יכול להיות רעל, תלוי איך משתמשים בו. ויש בהחלט אנשים וסיטואציות, למשל וטות, מרק בשר יכול להיות מאוד טוב להם, בסיטואציות כאלו או אחרות. בצל ושום זה דברים נהדרים מבחינה רפואית, ברור שהם פחות מתאימים למי שהולך להתפתח ברמה הרוחנית, אבל לרוב האנשים הם לא במקום הזה. לכן בצל ושום בהחלט אפשר להשתמש בהם באופן הנכון וכן הלאה. אוקיי? אז האיירוודה ויוגה, כשאני מדבר על יוגה, אני מדבר על הדרך הרוחנית. לא מדבר על תרגול של תנוחות בלבד למטרות של סוג של כושר גופני, שזה סיפור אחר לגמרי. הם תורות אחיות, הם קשורות אחת לשנייה, הם תומכות אחת באחרת, אבל הם לא זהות, והם לא תמיד אומרות בדיוק אותו דבר לגבי אותו הקשר. באיירוודה מזכירים את היוגה פה ושם, לא הרבה, למרות שנותנים לך זה חשיבות, וביוגה, בעיקר בימינו, מזכירים המון את האיירוודה.
0: אוקיי. מה לגבי תבלינים? יש הרבה תבלינים בהודו.
1: נכון, מה השאלה?
0: אולי תפסיקו עם הקורקום הזה.
2: אתה לא אוהב קורקום?
0: אני אוהב קורקום, אבל מדברים פה על כמויות היסטריות. כי כשיצא לי לקרוא קצת, באמת ראיתי ששימוש בתבלינים נפוץ די באיירוודה, בעיקר לעבודה על הכבד. למשל, זה גם בפורמולות של צמחים.
1: תראה, משתמשים הרבה באיירוודה בצמחים. תראה, באותו תבלין אתה יכול להשתמש כתזונה, ואתה יכול להשתמש בו כתרופה. וזה דבר שהוא שונה. איך זה ישנה? המינון שלו. תיקח, צורך הנה, יש פורמולה מאוד פשוטה. נקראת טרי קטו. טרי זה שלוש, קטו זה חריף. שלושת החריפים. יש בה ג'ינג'ר, פלפל שחור, ופלפל ארוך, שזה דבר שאפשר, זה נקרא פייפר לונגו, אפשר להשיג את זה בחנויות אתיופיות. אוקיי? השילוב של שלושתם, דרך אגב, נחשב מאוד מאוד חזק, הרבה יותר חזק מאשר כל אחד מהם בנפרד. בכל אופן, השלישייה הזאת, בסך הכל זה תבלינים. אפשר לשים את זה באורז או משהו בסגנון ולאכול, אבל אז זה ישפיע הרבה פחות מאשר אם אני לוקח 2 גרם על הבוקר כבר ריקה עם דבש. אוקיי? זה אותו, או לפני האוכל לפחות או משהו בסגנון הזה. אז קודם כל השימוש יכול להיות גם בתזונה וגם כתרופה עצמה. ודרך אגב, דווקא כשמשתמשים משהו בתזונה, מישהו פעם אמר לי, אני לא נוגע בשום. אמרתי לו, למה? למה? כי אני משתמש בזה כתרופה. אמרתי, זה מישהו שהוא לא מטפל. מישהו אמר, אם אני אוכל את זה כל יום, אז ברור שזה ישפיע עליי פחות כאשר אני אקח את זה בחורף. אז זה גם דבר שמתחשבים בו באיירוודה. ההסתגלות או ההתרגלות שהיא לטובה ולרעה.
0: אז זה כן קיים העיקרון הזה, כלומר, מה שהוא אמר הוא בעצם כן יש לזה נוכחות.
1: בטח, יש לזה חשיבות משני הכיוונים. זאת אומרת, אם יש לך מטופל שהוא מאוד רגיש, אז אולי תיתן לו שום שהוא רגיל אליו, כדי שהוא ככה יסתגל לזה בצורה הדרגתית.
2: כן, זה כמו אלכוהול. התרגלנו ל4 מנות וודקה לערב, אז 3 לא יספיקו.
0: נכון. אבל אם אתה לוקח את זה בבוקר על קיבה ריקה...
2: אז את זה עוד לא ניסיתי.
1: יש דבר שנקרא הסתגלות, ויש הסתגלות שהיא לא טובה. אוקיי? וזה מופיע גם.
2: לגילי יש נטייה לדברים האלה. אנחנו רוצים לעבור לשיר, לשיר מעניין. לא מכיר אותו, אתה הבאת אותו לכאן, עמי, חצי איש, חצי אישה, של יניב שמלצר.
1: שיפה.
2: שיפה, אוקיי. אז אם יש עוד משהו מעבר ליפה, אחר כך.

0: בין שמיים לארץ, מגזין לגוף נפש של רדיו מהות החיים. אנחנו לקראת סיום התוכנית, אנחנו מארחים היום את עמי ריין, ובתוכניות אנחנו מארחים פה אנשים מאוד מאוד מעניינים, עם תחומים מאוד מעניינים, ותמיד מעניין אותנו קצת הבן אדם שמאחורי השיטה ודרך העבודה. נשאל אותך ככה, עמי, איך הגעת לעסוק באיורבדה?
1: סיימתי לימודי תואר ראשון, פיזיקה פילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.
0: פיזיקה ופילוסופיה.
2: לזה אני קורא חוזר בתשובה, כל אלה שלמדו משהו אחד ואחרי זה זו.
1: לא, לא, אני תדע לך שעד היום כשאני מטפל ומלמד, מה שלמדתי בפיזיקה ופילוסופיה עוזר לי ומעשיר אותי. אתה יודע, מה לומדים בפיזיקה? לומדים לפתור בעיות. פילוסופיה כמובן. וחשבתי שאני נוסע פעם שנייה להודו לפרק זמן קצר של 4 חודשים, כי כבר הייתי אחרי הצבא. הגעתי לשם, ואיכשהו התגלגלתי, זה התחיל מקורס איסו האיורבדי, והמשיך באוניברסיטה לאיורבדה שהגעתי אליה, ובכל מיני דמויות שם שככה לקחו אותי באופן אישי, וזה היה מסע לא פשוט. אגב, עוד יותר לא פשוט כשחזרתי לארץ, להתחיל את זה ככה מאפס, ואתה יודע, הגעתי מתחום ההייטק, פיזיקה, בלה בלה, ופתאום חצי שנה ככה לא פשוטה, אבל הדברים, אתה יודע, עם הרבה סבלנות, אמונה, דברים קרו, וזה מאוד נחמד עכשיו לראות איך הדברים ממשיכים להתרחש. דרך אגב, אני אומר, קרו. יש עוד הרבה, הדרך עוד ארוכה, הקמנו עמותה לקידום האיורבדה בישראל, זה ככה, ממש מרגש לראות את זה קורה, זה משהו מאוד ראשוני, חלוצי, המון נשמה של אנשים שמעורבים בפנים.
0: כשחזרת באיזה שנה, מתי חזרת מהודו, והחלטת שאתה רוצה לעסוק בתחום?
1: 7 שנים, 6 שנים.
0: 7 שנים. והתחום, מה היה מצבו אז בארץ?
1: בעיקר אנשים חשבו שזה עיסוי.
2: ונסיכת שמן על המצח.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נסיכת שמן על המצח.
2: מי שממש מבין יודע ששמים שמן על המצח.
1: ועובדים לאט לאט, אתה יודע, צ'רקה, אחד מהכותבים החשובים באיורבדה, אומר, כמטפל, אתה גם קצת מחנך. אתה גם קצת מורה, לא קצת, הרבה האמת.
2: אתה ממש מורה.
0: ועבודה היום אתה רואה באמת במגמה, במגמת האיורבדה, ברידמן, מספר המתעניינים, האם הוא בעלייה?
1: האמת שהוא, לא יודע, נראה לי שהוא די יציב.
0: יציב.
1: כן. כן. אני חושב שיש איזושהי דינמיקה, האיורבדה זה ריצה למרחקים ארוכים. איך שאני רואה את זה, ההתפתחות של האיורבדה בארץ, זה לא איזשהו, בוא נעשה איזושהי אופנה עכשיו ל... שנתיים הקרובות, 3 שנים הקרובות, לכן אני מאוד מאוד חשוב לי פחות ללכת על השטחי ועל הפופוליסטי ועל מה שמושך וכו' וכו', וללכת לעומק. אז החבר'ה לומדים עכשיו כבר בשנה א' סנסקריט, כאילו, מה זה סנסקריט? לקרוא. ופחות את ה... הנה, בדיוק רצינו לעשות טיפים לפני הסוף, נכון?
0: כן, אז נכון, כזה... אז אנחנו כבר בסוף.
1: עברו,
0: כן.
1: אה?
0: כן.
1: תקשיבו. אל תאכלו, זה הדבר היחיד שאני ככה אזרוק. אל תאכלו לפני שהקלתם את הארוחה הקודמת.
0: אל תאכלו לפני שהקלתם את הארוחה.
1: מה זה אומר? שעתיים שלוש, משהו כזה.
0: כן. טוב, אז איך אומרים? זה תמיד טוב, נקודה אחת.
2: נכון, הצלחנו למצות ממנו משפט אחד הזה.
0: עמי ריין, אנחנו מודים לך מאוד שבאת לכאן, לתוכנית שלנו, ואנחנו נהיה כאן שוב אותו יום, אותה שעה, בשבוע הבא.
2: להתראות, תודה זוהר.
1: תודה רבה.
3: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שוב איתכם כאן באולפן, גילי חי ואני זוהר צמח ווילסון, והיום אנחנו מארחים את בני פייביש, יזם חברתי העוסק בפיתוח פרויקטים מרחיבי תפיסה בתחומי החינוך והחברה.
2: זה נשמע מצוין. קודם כל, איך ש קיבלתי את הדף הזה שעליו רשום מה הולך להיות בתוכנית, קראתי את המשפט הראשון, הציטטה, כן? אם אתה לא יכול לשנות את העולם, שנה את עצמך, השאר כבר יקרה מעצמו. ישר אמרתי לזוהר, אני רוצה את האיש הזה בתוכנית. אם זה מתחיל ככה, זה כבר מבטיח. ויש פה איזה מין לייבל גדול כזה, יזם חברתי שעוסק בפרויקטים מרחיבי תפיסה. והשאלה הראשונה, קודם כל, מה זה בכלל תפיסה עוד לפני שהיא מתרחבת, כן, בני?
3: טוב, אז קודם כל שלום, אני ממש שמח להיות פה.
2: אלן.
3: כשמדברים על תפיסה, זה בעצם הצורה שבה אני רואה את העולם. והעולם זה גם אני בתוך זה. וכשאומרים תפיסה, זה כל דבר שאני יכול להיות מודע אליו, כל דבר שאני יכול לראות, לתפוס, לחוש, לגעת, איך שאני מביא את עצמי בעולם, איך אני מתנהל מול העולם, הכל נגזר מצורת התפיסה הזאת.
1: מהבדיחה או חידה הזאת, אם עלה נופל ביער ואין שם אף אחד, האם
2: הוא עושה רעש?
1: כן.
2: זה של סימפסון, תגיד לי במקור, או שזה
1: לפני כן,
2: נכון. אני אשאל את זה רק כדי שאני אדע, כן? כדי שאני אבין. בעצם עכשיו קורה משהו בחיים שלי. איך שאני תופס את זה, הכוונה, הדבר הראשוני, האסוציאציה הראשונית שזה מעלה לי, זו בעצם התפיסה שלי?
3: כן.
2: במקור, כלומר, זה איפשהו ברמת המודעות, במקום מאוד עמוק, מה אני חווה או מה זה מעלה בי, הדבר שקרה בי, שקרה לי.
3: אני אנסה אולי לנסח את זה קצת אחרת. כל אחד מאיתנו, כל בן אדם, יש לו איזשהו סט מסוים של אמונות, של ערכים, של דפוסי חשיבה, של הרגלים שהוא כבר סיגל לעצמו במשך הרבה מאוד שנים. ואת כל המטען הזה, שזה נכנס תחת המסגרת של תפיסה, הוא מביא ליום-יום. ואז כל הדבר הזה, בעצם זה מה שמפעיל אותו. זה מה שגורם לו לפעול ולהיות באינטראקציה גם איתו בתוך עצמו, וגם עם כל האנשים שמסביב.
1: תוכנת ההפעלה שלו.
3: בדיוק.
1: התכנות שהוא עבר.
3: בדיוק. מערכת ההפעלה.
1: החל מהגננת שרה וההורים ובית הספר והפרסומות בטלוויזיה והתקשורת והעיתונות והפוליטיקאים
2: והטראומות.
3: ממש ככה. מערכת ההפעלה זה מילה מצוינת שמתארת את זה. וכל אחד מאיתנו, זה לא כמו במחשבים שיש תוכנה אחת לכולם, לכל אחד יש מערכת הפעלה משלו, שהיא התעצבה והתהוותה לאורך השנים כמעט מגיל אפס מהאינטראקציה שלנו עם ההורים, מה שהם שידרו לנו, מה שקיבלנו בבית ספר, בגן, בילדים, מהטלוויזיה, ממש כמו שאמרתי.
1: אמרת התעצבה והתהוותה, עכשיו התהוותה בהי או בעין, או גם וגם?
3: האמת היא שגם וגם. כי אחרת לא הייתי, זה לא היה חשוב לי לדבר על זה. אם היא הייתה בסדר, אז הכל היה, אז אין על מה לדבר בעצם, ואז אפשר ללכת הביתה ולעשות דברים אחרים. אבל באמת, לאורך השנים, ואנחנו מדברים על אלפי שנים, כל בן אדם סיגל לעצמו משהו שבסופו של דבר, הצורה הזאת של מערכת ההפעלה או של התפיסה, הופכת להיות מצומצמת, הופכת להיות מוגבלת, ובגלל שהיא מצומצמת ומוגבלת, אז הרבה פעמים היא מעוותת וגם פוגעת. גם בעולם כמובן, אבל קודם כל באדם עצמו, ואנחנו לא שמים לזה לב.
2: אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו שהוא מאוד אישי, מאוד עמוק. זה כמו תבניות, אוקיי? תבניות חשיבה, תבניות מגבילות, אוקיי? דיברנו על זה גם. עכשיו, אתה בכלל רוצה להכניס את זה לפרויקט. זאת אומרת, זה לא ברמת האחד על אחד, זה משהו שהוא הרבה יותר חברתי או חינוכי, זה קצת ברמה יותר רחבה.
3: נכון.
2: איך אתה מצליח? זה כל כך אישי, זה כל כך אחד על אחד.
3: זה יופי של שאלה, זה הכיוון, תמיד זה הכיוון, וכל פעם יש עוד מקום שאפשר אליו להתרחב ולהגיע. אז מצד אחד זה אישי, וכל אחד באמת יש את מערכת ההפעלה שלו, אבל מצד שני, התבניות האלו, הרבה פעמים הם עולמיות. זאת אומרת שהצורות התנהגות שלנו והדפוסים האלו, גם של המחשבה, וגם של ההתנהגות, הם הרבה פעמים משותפים לכולנו כבני אדם. הם פשוט לובשים צורות שהן כביכול ייחודיות לנו. אבל דפוסים, כמו אתה יודע, של תחרותיות, של יחסים בין בני אדם, של דימוי עצמי, של פעילות בכל מיני רמות, אנחנו פועלים די אותו הדבר.
2: נכון.
3: די אותו הדבר. כולנו צריכים, אתה יודע, להיות נאהבים ורוצים להיות שייכים ולהרגיש ביטחון ושאנחנו ייחודיים. ומתוך זה גם לעשות דברים בעולם. אז כל אחד מביא את זה לביטוי, לידי ביטוי בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר, המהות היא אותה מהות. התבניות הן אותן תבניות. ומתוך המקום האישי, אני לא מכוון להסתכל על כולם באותה מידה, אבל כל אחד יכול למצוא את עצמו בדיוק באותה נקודה.
1: השיר שביקשת שנשמיע של דדה, Mm-hmm. הוא די מתקשר למה שבתחילת התוכנית פה גילי ציין, נכון? שאם אנחנו רוצים ליצור שינוי, הוא מתחיל אצלנו.
3: בדיוק. נכון? ובגלל זה גם הבאתי שירים שמאוד מדברים על הדבר הזה, ולא רק משדרים איזושהי אווירה שהיא נעימה או הפסקה בין הדיבורים, כי חשוב לי להראות שהכל מתחבר להכל. והשיר הזה מדבר בעצם... זה שיש הרבה מאוד בעיות בעולם, ואולי נדבר על זה קצת אחרי זה, זה שיש הרבה בעיות בעולם, זה הרבה פעמים תוצאה ישירה של צורת התפיסה שלי.
1: אז בואו נשמע את השיר של זה. איזה יופי זה. לא רק שלנו הישראלים קשה להגיד את ה-TH הזה, את ה... הם פה פעמיים.
2: פעמיים.
1: זה.

0: חזרנו עליכם, זה אלה היו וזה, כמו שאומר זוהר.
1: וזה.
0: יש קטע בסוף שהוא אומר, If you can't change the world, change yourself. ואחרי כמה פעמים הוא אומר, And if you can't change yourself, change your world. שזה כבר, הוא השתדרג, כמו שאומרים. דיברנו בני, איתנו בני פייביש, למי שרק עכשיו נכנס, בין שמיים לארץ, הזוג המוזר, זוהר צמח ווילסון ואנוכי גילי חי. אנחנו מדברים עם בני שהוא יזם חברתי שעוסק בפרויקטים מרחיבי תפיסה. על תפיסה כבר דיברנו. עכשיו אנחנו נדבר על סך הכל, אני חושב שהעולם שלנו מדהים, כן? כדור מקסים וכחול, נראה כמו ג'ולה קטנה.
1: גילי, זה בעיה, כי גם אתה אופטימי וגם אני אופטימי. עכשיו, בלימודי משחק תמיד מלמדים שצריך שיהיה איזה קונפליקט.
2: שתהיה דרמה.
1: כן, בשביל הדרמה, אחד צריך להיות פסימי ואחד אופטימי, אחד צריך להיות רוצח ואחד נרצח, אחד צריך להיות...
0: שוטר טוב, שוטר רע.
1: כן, אחרת זה באמת משעמם, אבל פה יש בעיה, שנינו כנראה רואים את העולם באמת בסך הכל מקום. מדהים, על אף כל הבעיות.
0: נכון. אז קודם כל אנחנו מצטערים. ובני כנראה גם לא ימלא את התפקיד הזה.
2: אני דווקא אשמח למלא את התפקיד הזה, להיות הפסימי לצורך...
0: אחלה. יש בך משהו שלא אמין בעניין הזה. אבל בוא ננסה אולי, אתה יודע מה? בוא ננסה לעשות את כולם אופטימיים. אולי שזה יהיה המגזין שלנו, באמת.
1: טוב.
0: חדשות טובות. ננסה, אם זה לא יהיה...
1: אבל אני אשמח לשמוע את הפסימיות מבני.
0: בסדר, גמור. אז בוא נדבר על פסימיות. איך בעצם היום, שאנחנו רואים את הבעיות הנוראיות שיש בעולם, אנחנו דיברנו על זה שזה בעצם תוצאה של תפיסה שלנו ברמה האישית, במיקרו, בקטנה.
2: אז זה נכון, זה ממש נכון. כשאנחנו מסתכלים היום בעולם, ואני בכוונה קצת לוקח את המקום הכאילו קיצוני להראות את הצד השלילי, לא כי אני חושב שהכל שלילי. אלא שאני חושב שאנחנו מתמודדים היום כחברה עולמית, גלובלית, וגם אנחנו בחברה הישראלית מתמודדים עם הרבה מאוד בעיות ואתגרים שהם די גדולים. הם די גדולים. ואנחנו יכולים להסתכל החל מהרמה הכללית העולמית. אנחנו רואים משברים כלכליים ברמות שלא נראו כמעט הרבה מאוד זמן. מרוץ גרעיני. כל העניין של הנושא של האקולוגיה, של ההתחממות הגלובלית והזיהום הסביבתי, ומצב החינוך, שהוא לא רק בארץ, הוא רק כמעט בכל מקום שאנחנו אליו יכולים להגיע.
1: גם כאן יש הקבלה, אנשים נעשים חמומי מוח, ואז הכדור הארץ מתחמם גם כן.
2: וזה אפשר לעבור לאינסוף תחומים, באמת אינסוף תחומים, התחום של התקשורת, התחום של המנהיגות והפוליטיקה, התחום של התרבות העסקית, בכולם יש הרבה מאוד אתגרים, שהם לא קטנים, הם לא קטנים. וזה ברמה הגלובלית, ברמה האישית, גם החיים שלנו באיזשהו מקום, כשמסתכלים קצת סביב, אפשר לראות שהמפלסים של החרדה כל הזמן נמצאים באיזושהי עלייה. האפשרות של הבן אדם לחיות בשלום עם עצמו, או להיות, להרגיש בנוח בתוך האור שלו, הרבה פעמים הולך ופוחת לפי התפיסה שלי, לפי איך שאני רואה את זה.
1: לפי איך שאתה תוכנתת.
2: כן, לפי איך שאני תוכנתתי.
0: האמת גם בקליניקה אני רואה את זה באמת יותר ויותר. אנשים מגיעים עם עניינים של חרדה. ויותר ויותר גם מבחינת העוצמה הכוונה.
2: אז כל הנושא של הקונפליקטים הפנימיים זה לא משהו שהוא חדש. זה לא שזה פתאום המצאנו איזשהו משהו שלא היה קודם, אבל הרמה בעיניי, אני חושב שהמינונים הולכים וגדלים, בעיקר בחברה המערבית.

0: ויש קשר מאוד מאוד הדוק בין הדברים האלו. כי בסופו של דבר, החברה האנושית, כל הבעיות כביכול, או האתגרים שאיתה היא מתמודדת, או התחלואים, אם נקרא לזה בצורה כזאת, אפשר להסתכל על זה ברמה גדולה, ברמת המקרו, כן, אלה הבעיות החברתיות בעולם ובחברה המקומית, אבל שוכחים דבר מאוד מאוד פשוט, שהחברה מורכבת מאנשים. ואנשים זה אני ואתה ואת, ואין אף אחד אחר שמרכיב את החברה, אז אי אפשר לבוא בטענות או באחריות לחברה, כי החברה בעצם מורכבת ממני. והצורה שבה אני תופס את עצמי, באמת את העולם הקטן והצער שלי, אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב לאיך זה מקרין לבעיות שהן עולמיות. והדוגמאות הן באמת אינסופיות. אינסופיות.
1: אוקיי, רגע, בוא נעשה סיכום ביניים. סיכום ביניים, כי דיברנו על הרבה בעיות, כשהתחלנו אופטימי, עכשיו אני קצת עצוב.
2: שינית לו את התכנות.
1: אוקיי, אני הפסימיסט בחבורה. אז יש לנו בעצם בעיות, אוקיי, שבאמת קשה להתעלם מהם. כשאנחנו מדברים פה ברמה הגלובלית, זה הסימפטום. שבעצם זה התחיל ממני, ממך, מההורים שלנו, אולי אפילו, מתפיסות ישנות, במובן הזה, New Age נהיה משהו טוב, ולא משהו רע. ואיך אנחנו משנים את זה? זאת אומרת, איפה זה, כמה זמן זה ייקח? זה נראה נורא רחוק.
0: זה נראה נורא רחוק, אבל זה בעצם הדבר הכי קרוב שיכול להיות. כי בעצם מדובר בנו, אנחנו לא מדברים פה על שינוי העולם ולהתחיל לעשות עכשיו מהפכות. אנחנו מדברים כאן על הדבר הכי מובן מאליו, והדבר היחיד שיש לנו נגישות אליו, זה אליי עצמי. וזה מתחיל ונגמר בעצם הבחינה של מערכת ההפעלה הזאת, של דפוסי הפעולה וההתנהגות והחשיבה, שהם אלו שמפעילים אותנו, הם אלו שיוצרים מציאות מאוד מאוד מוחשית. זה לא איזשהו משהו ארטילאי. וברשותך, אני יכול לתת דוגמה אם...
1: אפילו מומלץ לתת דוגמה.
0: אז בוא ניקח דוגמה למשל כמו המשבר הכלכלי העולמי, שהיה לפני שנה וחצי, שנתיים. זה משהו מאוד מאוד מוחשי. מאות אלפי אנשים נפגעו, אם לא מיליונים, טריליוני דולרים נמחקו, חיים של אנשים נהרסו בבת אחת, וזה נראה משהו מאוד מאוד גדול, אבל כשמסתכלים על זה קצת יותר לעומק, אפשר לראות שמה שמוביל את זה, זה בסך הכל איזשהו מערכת אמונות מאוד מאוד בסיסית, שלא עצרנו בזמן כדי לבדוק עד כמה היא תקפה. ומהי מערכת האמונות הזאת? תשאל אותי מהי מערכת האמונות.
1: מהי מערכת האמונות הזאת, שלא עצר
0: מסתם. מה שקרה, איך נוצר המשבר העולמי, ממש בכללי, בקווים כלליים.
2: זה ממש הקדמה יפה לקראת שיר. איך נוצר המשבר הכלכלי?
0: של אנשים שעמדו בראש המערכת הכלכלית, שהיה איזשהו רעיון שהנחה אותם, והרעיון הזה באיזשהו מקום, זה הרצון ליותר. הרצון להרוויח יותר, יש אנשים שקראו לזה תאוות בצע, אבל זה לאו דווקא תאוות בצע. פשוט להרוויח יותר, ובשם הרעיון הזה שאף פעם לא שאלו, אבל רגע, מה זה אומר להרוויח יותר? מתי זה מספיק? מתי אפשר לעצור? כמה זה טוב? אולי זה רק אפשר לחלק את זה ולא להגיע לאיזושהי נקודה מסוימת. מתוך זה התחילו לעשות שרשרת של פעולות, של לתת הלוואות ולקחת סיכונים יותר גדולים, ולהעלים עין מכל מיני דברים שלא שמו לב אליהם. ולא שמו לב שלאט לאט הדבר הזה הלך והתפתח למשהו מאוד מאוד מוחשי, שהתחיל מרעיון קטן של אני צריך יותר.
1: כן.
2: השיר הבא שנשמע של אלמה זוהר, דה. לא דה, דה, דה, אלא דה, דלת עין.
0: ואם היינו, אז אם מדברים על השיר הזה למשל, אז זה מתחיל לכוון אותנו בעצם לשינוי הפוקוס. מי לטפל בבעיות הגדולות והעולמיות או האישיות שהן נראות מאוד מאוד גדולות ומאוד מאוד מאיימות, קצת לשנות את הפוקוס ולהסתכל קצת על עצמי. ורוב התרבויות המסורתיות או עתיקות או כמעט כל סוג של תורה או ידע מהותי, בסופו של דבר דיבר על משהו מאוד פשוט, על דע את עצמך.
2: בבקשה, אלמה זוהר, דע.

0: תדע בפני מי אתה עומד לתת דין וחשבון על מזוהר. אתם מאזינים ומאזינות לרדיו מהות החיים, התוכנית בין שמיים לארץ עם גילי חי ואנוכי זוהר צמח ווילסון. אנחנו מארחים את בני פייביש ואנחנו מדברים על כל בסגמנט הקודם שלנו דיברנו על קצת נושאים פסימיים, על בעיות בעולם, בעיות שונות. הצגת דוגמה של המשבר הכלכלי, בני. כמובן שזה לא מצטמצם אך ורק לתחום הזה, זה לתחומים רבים ונוספים.
1: כן, זה ממש כמעט בכל תחום, לא כמעט, אפילו אפשר למחוק את המילה כמעט. כל תחום שאנחנו יכולים לחשוב עליו הוא מוכתב מתוך מערכת ההפעלה הזאת, מתוך את הדפוסים האלו. וזה נוגע לתחומים של חינוך, של בריאות, של תקשורת, של פוליטיקה. הזכרנו אותם קודם, אבל זה לא תחום אחד מסוים. אפשר להגיד שהחיים שלנו זה תוצאה של מערכת ההפעלה הזאת.
0: ומכיוון שאתה מתעסק בפיתוח של פרויקטים מרחיבי תפיסה, אז איך הרחבת התפיסה מביאה לשינוי?
1: אני יכול לתת דוגמה, או להתחיל בדוגמה, שהיא נוגעת לתחום החינוך, שהוא נושא מאוד מאוד יקר לליבי, ולדעתי אחד התחומים הכי מוזנחים שיש בחברה, אם לא המוזנח שבהם.
2: אפשר להגיד שזה גם התחום שבעצם קובע את עתידנו לחלוטין.
1: נכון. שזה קצת סתירה, שהתחום הכי חשוב בחיים שלנו, הוא זה שמקבל הכי פחות הכרה. אבל כשמסתכלים עליו לדוגמה, אז כשאני מסתכל על החינוך כיום, אז מערכת החינוך היא מחנכת למשהו מאוד מאוד מסוים. הדגש הגדול שלה הוא על רכישה של ידע, של מיומנויות שהן הרבה פעמים אינטלקטואליות או פיתוח מיומנויות חשיבה. היא מחנכת אנשים לאיזשהו סוג של מצוינות או הישגיות, זאת אומרת שאני מוערך בציון שאני מקבל, וזה מה שמשקף את היכולת שלי ואת מי שאני כבן אדם. היא מלמדת אנשים להשוות אחד לשני, ובאיזשהו מקום מכינה את האדם לשוק העבודה. זה הרעיון, שהוא יוכל להיות עובד טוב. וזה טוב ויפה, ואין לי שום בעיה עם זה, רק שזו הסתכלות שהיא מאוד מאוד מצומצמת. כי חינוך זה לא משהו שהוא מלמד רק לתחום מאוד מסוים בחיים, אלא בעיניי החינוך מכין את האדם לחיים האנושיים.
0: חונך אותו.
1: חונך אותו, בדיוק. איך הוא מתמודד עם עצמו, איך הוא מתמודד עם כל האתגרים שהחיים מזמנים בפניו, יש לא מעט אתגרים שהחיים מזמנים בפנינו. איך אנחנו פותרים בעיות, קונפליקטים, לא רק מחשבתיים, אנליטיים, אלא אנושיים, ברמה חברתית, ברמה של בן אדם לחברו, ולא בודקים את הדברים האלו, כי התפיסה של זה היא מאוד מאוד מצומצמת. אבל לא בודקים מה זה חינוך, מה הוא אמור להביא. האם הוא מכין רק לתחום הזה שזה משהו כיום, שזה תחום שהוא קיים כבר 200 שנה, החינוך היום בנוי על דפוסים של תחילת המהפכה התעשייתית, ולא ממש תואמים למהפכת הידע היום, שידע נמצא בכל מקום בעולם, ולא צריך מורה בשביל זה. נכון. אני נכנס למחשב ומוציא את זה. ואלו דברים שאם היינו נכנסים אליהם וחוקרים אותם, ומרחיבים אותם גם, החינוך גם היה נראה לגמרי אחרת. ולא רק החינוך, האנשים עצמם.
2: זה מזכיר לי, אתה יודע, בדיוק שהירחנו בשבוע שעבר את תומר פיין.
0: השמן.
2: בדיוק.
0: איש רפואה אינדיאנית.
2: בדיוק, והוא דיבר על זה שהתפיסה אצל האינדיאנים היא שאתה נולד ויש לך איזה תפקיד מסוים, או יהיה בשבט בעולם, whatever, ואתה צריך למצוא אותו. זאת אומרת, וזהו, זה מה שאתה. יכול להיות שאתה תהיה נגר, אבל זה מה שאתה. עכשיו, כולם מסביבך בעצם מנסים רק לתת לך את הקרקע כדי להפשיל לתוך זה. ואצלנו בחינוך המערבי זה בדיוק ההפך. אתה יכול. צריך להגיע לזה מקום שאתה נראה ככה וככה, יש לך ציונים כאלה וכאלה, ואז לפי זה האוניברסיטה תקבל אותך, ולפי זה אתה תחליט מה תעבוד ואיך תחיה את חייך, לפי בעצם הציונים שלך, שעבדת עליהם לפחות, לא יודע, 12 שנה במקרה הטוב. זעזע.
1: מאוד מזעזע. וזה גם לא ממש נותן מקומות לכל האנשים בעולם שזה לא הקטע שלהם.
2: כן.
0: גילי, הצלחת, אתה באמת, אתה יוצא מהתוכנית הפעם באמת אדם פסימי.
2: עשיתם לי את זה בסוף.
0: אשתך לא תבין ותגיד, וואו.
2: עוד נושא, אתה יודע מה?
0: צריך לבקש פה העלאה בסך, תוספת סיכון.
2: תוספת פסימיות.
1: עכשיו, זה שאנחנו מדברים על פסימיות, זה לא מוריד מהעניין הזה שזה נכון שתמונת המצב שאני מציג היא מסוימת.
2: נכון.
1: אבל תמיד, האופטימיות היא תמיד חלק מזה, מכיוון שהשינוי הוא כל כך מוחשי, הוא כל כך נגיש, הוא כל כך זמין, הוא לא תלוי בשום דבר אחר, והוא כן מאפשר לנו לראות את מה שבאמת קיים, את המציאות, וזה המציאות שאתם תיארתם.
2: כן.
1: העולם הוא מקום מקסים, הוא מקום מדהים. אין לנו באמת כל כך הרבה בעיות. אין לנו אתגרים שאנחנו לא יכולים לעמוד בפניהם. זה הכל מדהים בפני עצמו, הדבר היחיד שעומד בפנינו, מול ההבנה הזאת, זה באמת התפיסה עצמה שהיא מראה לנו תמונה אחרת, שהיא מעוותת, כמו שאמרת, בעין.
0: מעוותת, כן.
2: תגיד לי, מה אנשים אומרים לך? בסך הכל אתה בא עם דברים שהם עם תכנים בומבסטיים יחסית. זאת אומרת, אתה אומר לבן אדם, תשמע, בוא נשנה את התפיסה שלך. וסך הכל התפיסות שלנו, התבניות חשיבה שלנו, זה המקום שבו אנחנו מחזיקים הכי חזק. אנשים מוכנים לתת כליה בשביל שלא ישברו להם את התבנית חשיבה. זה אפילו מעורר איזשהו התנגדות. באיזושהי רמה, לא?
1: זה יכול לעורר התנגדות, אבל זה לא באמת מה שקורה, מכיוון שאני לא באמת רוצה לשנות אותו. אני לא רוצה לשנות תפיסה. אני רוצה לחקור עם כל אדם, או ארגון, או גוף, או לא משנה מה, את מה שכבר קיים אצלו. אני לא רוצה לשנות אותו. אני רוצה שהוא ילמד להכיר את עצמו יותר לעומק, ובצורה שהיא הרבה יותר משוחררת. ואנחנו לא יריבים. אנחנו באותו צד. כי בסופו של דבר כולנו רוצים את אותו הדבר. אני לא רוצה לשנות אותו כדי שהוא יפעל ויראה כמו שאני חושב שהוא אמור להיות, אלא אני רוצה להביא אותו אל המקום הזה שאתה תיארת קודם עם מה שתומר אלה. שכל בן אדם יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות, כפי שהוא, בדיוק כפי שהוא. והדגש הוא על מילה בדיוק.
2: אז זה באמת הרחבת תפיסה, זה לא שינוי תפיסה.
1: נכון. זה ממש הרחבת תפיסה כשאתה חוקר את מה שכבר יש לך ואתה רואה שזה כבר לא מוצע כל כך, שזה לא כל כך מקובע, שהכוח שיש לזה עליי, הוא לא כמו שהאמנתי במשך הרבה מאוד שנים, שזה המצב. קורה שם משהו שהוא לא פחות ממדים. קורה שם הקסם, שהקוסמים הכי גדולים בעולם, הם ילדים קטנים לעומת הדבר הזה.
2: תענוג לשמוע את זה, תאמין לי.
0: כן, ואם לא עכשיו, אז מתי? כמו ש...
3: אם לא עכשיו, אז מתי?
2: או מוקי אהוב.
3: ואולי, ורוב כדאי ולא כדאי, חיים וחשבון מה לא כדאי, די לנו, די לנו, בוק!

0: היי, מוקי, מוקי, מוקי. אם לא עכשיו, אז מתי? אתה יודע מה, אז עכשיו. חזרנו עליכם בין שמיים לארץ עם זוהר צמח ווילסון, אלן זוהר.
1: אלן.
0: אני אוהב לראות אותך שם, מדג'ה. זה ממש במסיבה.
1: כפתוריאדה. רכשתי מקצוע נוסף, טכנאי אולפן.
0: איתנו בני פייביש, שדיברנו על כך, הוא יזם חברתי שעוסק בפרויקטים מרחיבי תפיסה, דיברנו על תפיסה, דיברנו על חינוך, דיברנו על הגבלה בתפיסה שלנו והרחבה של העניין הזה, ואחרי שדיברנו כל כך הרבה, ואני חושב לעצמי, אם הייתי מאזין מהצד, אמרתי, הייתי אומר, אוקיי, וואה, מדברים פה דברים באמת יפים, איפה הבשר? אז יש בשר.
2: יש בשר.
0: בוא נדבר קצת על פרויקטים שאתה מעורב בהם.
1: לא צריכים להיות צמחונים בשביל להרחיב תפיסה.
2: לא צריך להיות צמחוני, וזה בדיוק העניין שזה באמת תופס לכולנו, כי לכולנו יש את זה. לכולנו יש תפיסה מסוימת, לכולנו יש מערכת הפעלה. אז כשמדברים על הבשר, זה באמת אינסופי, ואני יכול רק להתחיל דוגמאות מאוד מאוד קטנות שאני עוסק בהן, כדי להמחיש עד כמה זה רב גוני ולא לא מוגבל למשהו קטן. אבל נושא למשל של פתרון קונפליקטים. בקיץ אני הולך להביא איזשהו סמינר שנוגע לקבוצות מכל העולם שהן נמצאות בסכסוכים. ודוגמה לזה של תפיסה שגם שם היא תפיסה שהיא מאוד מאוד מוגבלת. שבסופו של דבר יש שני צדדים שכל אחד בא עם המטען שלו, עם הרעיונות שלו, עם המערכת ההפעלה שלו. וכל אחד בטוח שהוא צודק. ומתוך המקום הזה של אני צודק, ואני מוכן לעשות הרבה כדי להראות לך שאתה טועה, נולדים סכסוכים שהם לא פשוטים, והם עולים, משלמים עליהם מחיר מאוד מאוד גדול. ולא לא תמיד מבינים שאין עם זה שום בעיה גם כן עם התפיסה שלנו. אין בעיה לראות שאני כזה או כזה. זה חלק מהיופי האנושי, זה לא שאנחנו כולנו אותו דבר, ויש שוני ויש רפגניות מדהימה. אבל כשנאחזים בזה ומגבילים את עצמנו למשהו מאוד מאוד מסוים, אנחנו לא קולטים שהאפשרויות הן הרבה יותר גדולות, והן לא חייבות להיות בצורה דווקא כזאת. כי יש אין סוף אפשרויות, ולאו דווקא דוגמה את הדרך הזו.
0: הבנתי. אז למשל, כשאנחנו מדברים על קונפליקטים שהם פוליטיים, חברתיים. נניח עכשיו אנחנו מדברים על הבעיה שלנו עם הפלסטינים, בהנחה שיש לנו בעיה, כן?
1: לא, זה הכל בתפיסה שלנו.
2: הבעיה באמת בתפיסה. הביאו לפה לפני כמה שנים את הדלאי למה. ושאלו אותו על הסכסוך הערבי-פלסטיני, ולא שאני איזשהו פעיל שלום, אני ממש לא, אני בן אדם רגיל לגמרי, שבטעות זימנו אותו גם להביא סמינר כזה. שאלו את הדלאי למה, מה אתה חושב על הסכסוך הערבי-פלסטיני-ישראלי? איפה העמדה שלך? איך אתה יכול לפתור את הסכסוך הזה שהוא נמשך כל כך הרבה שנים והוא מלווה במחירים כל כך גבוהים? והוא שאל, מה הבעיה? תשלימו. כי הוא לא ראה שום בעיה, ובאמת אין בעיה. כשמסתכלים מעבר לתפיסה ולא נאחזים בה, לא צריך לוותר עליה, לא צריך לזרוק אותה, היא מקסימה לכשעצמה. אבל כשמסתכלים קצת מעבר לה, רואים שבסופו של דבר אנחנו כן יכולים לעשות את זה.
1: רואים את זה כמו גם בסכסוך, נאמר, בין בני זוג, שכל אחד מתבצר בעמדתו, ואז יש את המושג הזה באנגלית של It's my way or the highway. כלומר, התפיסה הזו מסתכלת שלא, זה חייב להיות ככה גם אצל הבן אדם השני. ולכן אין פה שום אפשרות לפשרה. אין שום אפשרות לדיבור, כי זה צריך להיות כך.
2: נכון.
1: מה באמת, באמת, איך מגשרים על דבר כזה שתפיסה של אדם מסוים אומרת, ואני בכוונה אקח דוגמה קיצונית, שהומוסקסואלים למשל חייבים מיטה. וזו מצוות האל, שהאל מצווה עלינו להרוג אותם. ופה באמת זה משהו שמתייחס לאדם אחר. נכון, אנחנו לא מדברים, הבן אדם הוא עצמו יכול להיות הומוסקסואל או לא להיות הומוסקסואל, אבל הוא מדבר על בן אדם אחר, שבעצם הוא מצווה להרוג אותו, כי הוא בהתנהלות שלא מתאימה לתפיסה שלו.
2: אז מה השאלה בעצם?
1: מה השאלה? איך ננגשים בכלל? כי פה באמת מדובר על, אוקיי, איך אנחנו עושים שינוי התפיסה הזה שמדבר על הרבגוניות, על השוני.
0: נכון, אולי אפילו באותו דוגמה, מעבר לזה, כמו שמוסלמי מדבר על כך שמוחמד אמר שלהרוג את הכופרים, הרבה אופציות אין לו כאן מה לחשוב, המוסלמי קצת תקוע עם זה, אוקיי, זה מה שאמרו, צריך לעבוד.
2: אז זהו, אז הבסיס של כל זה, זה לפני שאמרו לי שככה זה צריך להיות, ואני מקבל את זה כמובן מאליו, יש איזשהו משהו שאני הייתי שם סימן שאלה על זה, לא בגלל שאולי זה לא נכון, אלא בגלל שזה משהו שצריך לבוא ממני, ולא בגלל שמישהו אמר ככה או ככה. עכשיו, זה תופס לגבי הומוסקסואלים, זה תופס לגבי מוסלמים, זה תופס לגבי יהודים, וזה לאו דווקא הדברים המהותיים הגדולים, זה גם המריבות בין הבני זוג. תמיד יש שם איזשהו מקום שמנסה לשנות את הצד האחר, כן. שמעביר את האחריות עליו, ולא שמים לב שבסופו של דבר, וזה מה שאנחנו מדברים עליו, זה להעביר את הפוקוס מהאחר טועה, צריך לשנות את עצמו, בת הזוג שלי, האדם שמולי, השכן שלי, הפקיד בדואר, אלא לראות איפה אני בתוך כל הסיפור הזה, מה אני תרמתי לסיפור הזה, ואיך צורת התפיסה שלי, איך התוכנה שלי, המערכת הזאת, איך היא זו שיצרה את המצב הזה, שאין איתו שום בעיה, אלא אם כן אני מאמין שיש בעיה כזאת.
1: אני אביא אותך איתי הביתה, שתגיד לבת זוג שלי, שתפסיק להגיד לי, אם תשתנה, אז הכל יהיה בסדר.
0: אחרי זה תביא לי אותו, שגם אביא אותו אליי.
2: עכשיו, זה הקטע, כשאומרים למישהו, אם תשתנה, אנחנו שוכחים משהו מאוד מאוד פשוט, שזה מעולם לא קרה. לא ניתן לשנות אדם אחר. הבן אדם יכול להשתנות רק עם עצמו, או ליצור מצב שהאדם האחר יכול להשתנות, אבל זה לא יקרה כמו שאנחנו חושבים שהוא יקרה, ומשום מה אנחנו ממשיכים לעשות את זה שוב ושוב.
0: נכון.
2: בלי לדעת שזה מעולם לא עבד.
0: וללחוץ פשוט יותר בכוח כדי לראות שזה יקרה. יש פה גם את הבעיה הזאת של הפן הרגשי, כלומר, נניח דיברנו על הקטע הזה עם מוחמד אמר ש... זהו, עכשיו אתה תקוע, יש לך פה רגשות תקועים של דורי דורות, אביך ואבי אביך והמדינה שלך והם ואל יהוד, וזהו, עכשיו אתה כבר רגשית מעורב בזה, יש לך חוויה טראומטית, יש לך ציווי, נתקעת, התפיסה היא מוגבלת. פה באמת דרושה הרחבה רחבה.
1: אני חושב שדרוש שיר.
0: בהחלט.
1: אנחנו נשמע שיר של בעצם השמעת בחורה עולמית.
2: נכון.
1: שיר של עמיחי זלינקובסקי, שאני מבין בני שהוא ידיד שלך, והוא גם ידיד שלי.
0: הוא לא ידיד שלי.
1: אתה עוד לא מכיר אותו, אבל שתכיר אותי תיודדו, והתפיסה שלכם תהיה טובה ולא תריבו.
2: וכן, זה באמת השמעת בכורה עולמית, ואני ממש שמח שזה קורה פה במסגרת הזאת. ועמיחי הוא בדיוק דוגמה מצוינת בעיניי, ולא רק בגלל שהוא חבר טוב, כי הוא באמת גם אומן מוכשר ואדם יקר. הוא מביא משהו ש... מימד שלא תמיד נמצא, אפילו במובן הזה של מוזיקה. הרחבת תפיסה נמצאת בכל מקום, גם במוזיקה, ואם אני פותח נגיד רדיו הרבה פעמים, אז 90% מהשירים ששומעים ברדיו היום, זה שירים על בעיות, על קונפליקטים, על יחסים. הוא אכל לי, הוא שתה לי, עזבת אותי, פגעת בי, מתי את חוזרת, אני שבור בלעדייך, אנחנו אחד, אני אוהב אותך, מתי את חוזרת. וזה לא חייב להיות ככה. השירים הרבה פעמים משקפים גם את המצב שלנו כבני אדם, מסוכסכים ובקונפליקטים עם עצמנו, והוא מראה שזה, יש גם אפשרות אחרת.
1: יאללה, בואו נראה את זה על ידי שמיעה.

0: תענוג גדול לשמוע את עמיחי זלינקובסקי. זה שיר שממש עוד חם, כן? זה כן. עוד עטוף בנייר כן, עדיין, כן, וזה כן. באלבום שהולך לצאת בקרוב.
1: בשאיפה, כן, ו... זה אלבום מקסים.
0: שמעתם את זה עכשיו כמובן בהשמעת בחורה קוסמו.
1: קוסמו, קוסמו עולמית.
0: אוקיי, אנחנו עם בני פייביש, אם אתה לא יכול לשנות את העולם, שנה את עצמך.
1: השאר כבר יקרה מעצמו.
0: בדיוק. אני רציתי קצת לדבר עם, עם בני על דוגמאות לפרויקטים שבהם אתה מעורב, ואנחנו עשינו איזו סקירה ככה על סדנאות, על פרויקט אבוק, על תנועות חינוך למיניהם, סמינרי בנושא שלום, מנהיגות, יזמות חברתית, ויש גם פרויקט שזה באמת מעניין, הפרויקט שמכוון להבאת שינוי תודעתי דרך טכנולוגיה. אז קודם כל, קודם כל, בוא נתחיל. מה זה הפרויקט אבוק הזה? זה סקרן אותי, כי זה נראה...
1: פרויקט אבוק זה דוגמה מצוינת בעיניי לאפשרות להשתמש בטכנולוגיה או להעביר חינוך בצורה שהיא לגמרי אחרת. מה שהפרויקט הזה מביא, ולי אין קשר ישיר אליו, פשוט מרוב שהתלהבתי ממנו וכל כך אני תומך בו, כי זה כיוון מדהים בעיניי, רתמתי את עצמי ועוד הרבה אנשים בארץ כדי לגרום לזה לקרות, ומה שהוא אומר זה שיתוף פעולה בין הבנק העולמי לחברות שמפתחות משחקי מחשב שנקראים משחקי מחשב רציניים, שמשחקים שלא רק מלמדים אותך לרכוש או להרוג יצורים ודברים שקשורים באדרנלין, אלא הם גם מלמדים נושאים רציניים. ודרך המשחק הזה אתה לומד לפתור ולהתמודד עם בעיות ואתגרים שהם אמיתיים היום בעולם. Okay. נושאים כמו רעב עולמי ודמוגרפיה ושיתופי פעולה והיכולת ללמוד מאנשים אחרים וליצור קישורים עם אנשים בכל העולם. נכון להיום, לזמן שאנחנו משדרים את התוכנית, יש 10,000 אנשים שמשחקים בכל העולם, מבוגרים, צעירים, מכל תחומי העניין, וזה משחק שמלמד בצורה כיפית, לא בצורה המוגבלת והרבה פעמים המצומצמת, נושאים שהלוואי עליי שאני הייתי לומד בבית הספר. נושאים של יזמות חברתית, נושאים של למידה, נושאים של עבודת צוות, נושאים של יכולת לפתור בעיות מהסתכלות אחרת לגמרי, וזה הופך את האדם, מעביר לו את האחריות לגורל העולם, שזה גם הטענה שלי כביכול, וזה באמת ככה. הכוח של היחיד לפתור בעיות בעולם, הוא לא כוח שנובע מממשלות, הוא לא כוח שנובע מארגונים. זה הכוח של האדם היחיד שלא מודע לזה. והמשחק הזה אומנם עדיין עוסק בבעיות, מה שאני מנסה באיזשהו מקום לעלות רמה ולא להתעסק בבעיות, אלא במה שיצר אותן בתודעה, אבל הוא עושה זה בצורה מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה.
0: גם הנושא הזה של מנהיגות, דרך אגב, שדיברנו עליו, מנהיגות תמיד נתפס אני הולך ללמוד מנהיגות, אוקיי, אתה בטח עכשיו הולך להיות פרפקציוניסט, אתה הולך לדחוף את האחרים, מרפקים, אתה הולך להיות יותר גבוה, מסתפר קצוץ, ופה זה לא קיים, זאת אומרת, זה לא אתה על חשבון האחר בתפיסה הזאת.
1: נכון, נכון, כי התפיסה הזאת אומרת משהו מאוד פשוט, כולנו מנהיגים. כל אחד מנהיג של התחום שבו הוא נמצא. אתה לא צריך ללמוד משהו, אתה כבר מנהיג. הסיבה היחידה שאתה לא רואה את זה, זה בגלל שלמדת לצמצם את עצמך, להגביל את עצמך, מהחברה, מהסביבה, ממך, ממה שאתה רכשת. אבל כשאתה לומד להכיר את עצמך לעומק, להרחיב את התפיסה הזאת, ממקום מוגבל למשהו שהוא רחב, אתה מגלה שאתה הבן אדם הכי מדהים שחי פה אי פעם, מעולם. וזאת ההגדרה בעיניי של מה זו מנהיגות.
0: ובשנייה זו קברת את פיסת הפסימיות האחרונה שנשארה בי.
2: טוב, עברת מין מסע כזה, מהאופטימיות אל הפסימיות וחזרה אל האופטימיות.
0: אופטימיות קוסמולוגית, זה כבר מעבר לאופטימיות. בכלל.
2: בני, הרחבת לו את התפיסה.
0: גם בנושא מנהיגות ופרפקציוניזם, כן? זה מדאיג. כל הנושא הזאת, אז הנושא הזה עם מנהיגות בכלל, אנחנו רואים שהיום באמת כל מי שהוא דור ישן, והוא חזק כזה, והוא דוחף קדימה, והוא נגד האויבים, ומכה ללא רחם, הוא באמת מי שנחשב כמוצלח יותר. והדבר הזה מתחיל להישבר קצת בזמן האחרון, זאת אומרת, בעצם אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה קונפליקט, שהוא לא נגמר לעולם, ורק הקונפליקט מרחיף את הקונפליקט, ואז המנהיג כבר נהיה לא מנהיג, או שאיכשהו משהו קורה לו והוא לא איתנו. ומנהיגות חדשה זה באמת אין שיטה אחרת אלא כך, כמו שבני מדבר עליה עכשיו.
1: באמת, זה לא שאין שיטה אחרת, זה לא עניין של שיטה או דרך, זה באמת עניין של דרך הסתכלות, דרך של הוויה, אפשר לקרוא לכך. כי הבעיות שאנחנו נתקלים בהם, או האתגרים שעומדים בפנינו כמין האנושי, הם אתגרים שלא מאפשרים לנו יותר, אין אפשרות יותר להישאר בצורה של תפיסה שהיא נקרא לה ישנה, למרות שהיא אפשר לקרוא לה יחסית ישנה. אם אנחנו לא נרחיב את זה ונעלה איזשהו שלב התפתחותי או תפיסתי, איך שלא נקרא לזה, הבעיות האלו ימוטטו אותנו.
2: אותה טכנולוגיה שקיימת היום, וטכנולוגיה רחבה, אני מניח שהרבה אנשים מכירים אלמנטים מסוימים של טכנולוגיה, אינטרנט, והיום יש סרטונים ואפליקציות, בתכלס, איך היא יכולה לשמש אותנו, בעצם לשרת אותנו באופן חיובי להרחבת התפיסה?
1: זה יופי של שאלה, וזה שאלה שיעסקו בה עוד הרבה מאוד שנים בעתיד, וזה אנחנו יודעים רק להתחלה שלה. אבל בגלל שהכוח של הטכנולוגיה הוא כל כך גדול, גם להגיע לאנשים, גם לחבר ביניהם, גם לאפשר להם ללמוד, הרבה מאוד מהחינוך היום מתחיל לעבור איזושהי מהפכה של לעבור לחינוך שהוא דרך טכנולוגיה, בשימוש במחשב, לימוד מרחוק, או דברים כמו שהזכרתי עם הפרויקט איבו כזה, עם משחקי רשת.
2: התפיסה המיושנת שלי,
1: כן.
2: אני אומר ככה מבחינת, כמובן, אני מניח שגם אצלי יש מקום להרחבות. אומרת, וואו, בעצם מה שאתה אומר נשמע קצת מאיים, כי להבדיל מבן אנוש, בשר ודם, שילמד אותנו בכיתה, פתאום אני אשב מול איזה מסך, אז מול איזה חומר ממתכת ופלסטיק וזכוכית, ואותו חפץ בעצם דרכו אני אלמד. או למשל, במקום חברים שאני אשחק איתם, אני אשב לי מול מחשב, ואומנם אעשה דברים חיוביים, לא ארוג כל מיני פקמנים, אבל עדיין לא יהיה לי חברים בשר ודם, והעיניים שלי יבהו במסך. אני בכוונה ככה מטריס פה דוגמה, של איך בעצם זה אולי יכול לצמצם אותנו במקום להרחיב אותנו.
1: אז פה אני בטח לא מכוון למקום הזה שהופך את האדם לדווקא יותר מנוכר מאשר יותר חברתי, כי האלמנט החברתי אצלי מאוד מאוד גדול. אבל טכנולוגיה היא לאו דווקא יכולה להיות משהו שהוא מבודד ומנקר, אלא לפעמים יכולה לחבר בין אנשים כדי שהם גם יוכלו להיפגש בעולם הפיזי. כמו עוד כל מיני דוגמאות של רשתות חברתיות שדרכם מחדשים קשרים מלפני הרבה מאוד שנים, ואז אנחנו פוגשים אנשים שלא פגשנו תקופה די ארוכה. אז ככה גם התפקיד של הטכנולוגיה. יש אפשרות שהטכנולוגיה לא תהיה משהו קר ומנוכר, אלא להפך, חברתית שמחברת בינינו, שהיא כבר עושה את זה, אבל אני הייתי רוצה לקדם אותה, או לא רק אני, הרבה מאוד אנשים בעולם מעורבים בזה, לקדם אותה לאיזשהו שלב אחר, לשלב שהוא קצת יותר מתקדם, שזה לא רק יהיה חברתי, אלא שיאפשר לאדם, תוך כדי, לחקור את עצמו, ללמוד על עצמו בקונטקסט של החברים שלו, הסביבה שלו, והעולם.
2: אנחנו מתקבלים לסיום התוכנית, נותרה לנו משהו כמו דקה פלוס. בתכלס, איזה דוגמאות, למשל, של דברים שבאמת יכולים להרחיב לנו את התודעה?
1: הדוגמאות הן אינסופיות, אבל בגדול אפשר לתת לזה איזושהי כותרת של באמת לחקור את התפיסה שיש לי אל מול המציאות. לבדוק עד כמה הצורה שבה אני תופס את הדברים, עד כמה זה באמת תופס במציאות עצמה. הרבה פעמים יש פער בין מה שאני מביא את עצמי לבין מה שקורה במציאות, וזה הפער שגורם לכל הבעיות.
2: הפער.
1: גאפ.
0: אוי, בני, שאלה אחרונה. אני חושב שאפילו דיברנו על זה עכשיו, אבל החזון. אתה מכוון גבוה סך הכל, לפי מה שאנחנו דיברנו עד כה.
1: כן.
0: לאן זה הולך, החזון? מה אתה רוצה שיהיה?
1: אז קודם כל, אני לא יודע לאן זה הולך, ואני יכול גם להגיד שלא באמת אכפת לי לאן זה הולך, כי אני יכול רק לעשות את כל מה שאני עושה, ולאן שזה ייקח, זה ייקח, כי אין לי באמת שליטה על לאן החיים האלה לוקחים. כן. אבל כן, המטרה שאני מכוון אליה זה באיזשהו מקום עליית מדרגה. מה שדיברנו קודם על המצב שאנחנו כבר לא נמצאים בשלב הזה שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו את הראייה המצומצמת, לעלות לשלב הבא של הסתכלות שהיא יותר עולמית, שהיא יותר הוליסטית ומקיפה, לא רק אותי ואת הסביבה הקרובה אליי, אלא גם מכילה את הסביבה, את האקולוגיה שלי, את השכנים שלי, את האנשים שאני לא מכיר, את הזרים, כל האוכלוסיות שבדרך כלל אני עושה הפרדה ביני לבין אחרים. והתפיסה הזאת היא עושה בדיוק הפוך. במקום להפריד, היא מאחדת והיא מרחיבה.
3: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
7: ברדיו מהות החיים.
8: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.
2: ערב טוב, המאזינות ומאזינים יקרות ויקרים. ערב טוב, גילי חי.
0: ערב טוב, זוהר.
2: אנחנו היום בתוכנית שעידן חדש, אבל עידן חדש הכוונה לא בניו אייג', עידן חדש.
0: סוף סוף.
2: עידן חדש ברפואת ילדים, ואנחנו מארחים היום את טל קבסה, אני מבטא את זה נכון?
9: קבסה.
2: קבסה, איזה טוב ששאלת.
0: כן, כן.
2: טל קבסה, ואני אפילו אציין לי את זה פה ככה, שלא יהיה לי פלטות ככה.
0: תנקד.
2: אני אנקד לי ככה. טל קבסה, שהיא יועצת אינטגרטורית לבריאות הילד, ויש פה עוד ממש רשימה ארוכה של דברים שטל גם עשתה וגם עושה, הווה, עבר, עתיד. ניכנס לדברים האלה בהמשך כשזה יהיה רלוונטית.
9: שמחה.
2: אבל הנושא שכן ירצה להתחיל איתו זה בנושא הזה שטל עתיקם הקמת מרכז שנקרא בשם ממאי.
9: נכון.
2: שהוא מרכז לרפואת ילדים מתקדמת. אז לפני שאפילו ניכנס למה זה, מו זה, אני רוצה להתחיל עם השאלה שהכי אסור לשאול, תמיד בפסיכולוגיה מלדים, לא לשאול למה. אני רוצה לשאול,
9: זאת שאלה אולי הכי חשובה.
2: כן, למה? מה גרם לך להקים מרכז שכזה?
9: מרכז מהסוג הזה. בעיקר הרבה מאוד שנים של התעסקות עם ילדים ועם רפואה, שהרגשתי שחייבת להיות דרך אחרת לגדל את הילדים שלנו. גם התנסויות אישיות קצת עם הבנות שלי. אני מרגישה שרפואת הילדים קצת חוטאת. בימים אלו, בעידן הזה. הרופאים קצת עסוקים מדי בלעמוד עם היד על הדופק, עם השעון. אין ממש זמן לראות את הילד, אין זמן לשמוע את כל הסיפור שהילד וההורים מביאים איתו. יש המון ילדים בחוץ, יש תקציבים דלים, יש עומס מאוד מאוד גדול. ההורים תובעניים ורוצים לדעת. מה שמוביל בעיניי לרפואה שהיא לא נכונה, לרפואה שהיא יותר רפואה טכנאית. רפואה של לתת את התרופה ובזה לסכם את העניין, ואני מרגישה שצריך לעשות את זה קצת אחרת, עם הרבה יותר הכוונה והרבה יותר הסברה והקשבה, אמפתיה, שכחנו ברפואה, שיש גם צורך באמפתיה להורה, והרבה העברת אחריות להורים עצמם.
0: שזה בעיה. זה בעיה, לא כל הורה רוצה אחריות.
9: אני חושבת שאם ניתן להם כלים וידע, הם לא יפחדו מלקחת אחריות. התחושה הזאת שהרופא אחראי על הבריאות של הילד שלי, היא תחושה קצת בעייתית. אני חושבת שכל הורה ירצה סל של כלים בבית, שהוא ידע מה לעשות בצינון הבא, בשיעול הבא, ואולי אפילו יצמצם את הביקורים אצל הרופא, ויבין שכך עושים בריאות אחרת.
2: אז עכשיו באמת, מה מבחינת המרכז הזה?
9: אז זה מרכז מאוד מיוחד, זה מרכז שמשלב רפואה קונבנציונלית עם רפואה משלימה וטיפת חלב פרטית. יושב שם צוות שעושה שיח בינו לבין עצמו ובינו לבין ההורים. יושבת שם רופאת ילדים שמקבלת מטופלים על בסיס פרטי במחיר שהוא מחיר שווה לכל כיס, בעלות של 100 שקלים לביקור, שזה משהו שהוא לא כבולים תחת קופות חולים וכולי.
0: זה כמו שרופא מגיע אליך הביתה לביקור.
9: לגמרי, כמו רופא שמגיע אליך הביתה, אבל עם כל הפסיליטיז של המקום, עם כל אנשי הצוות הנוספים, יש לנו הומאופתיה ונטורופתיה ורפואה סינית וטיפולים מוטוריים וקלינאות תקשורת ובאמת הרבה מאוד דברים שנותנים להורה את התחושה שהכל נמצא תחת קורת גג אחת. Mm-hmm. הוא לא צריך ללכת לחפש במקומות אחרים ויותר מזה כל הצוות מעודכן במידת הצורך כך שלא צריך תעביר את התיק ותגיד וכולי אלא הכל נמצא באותו מקום כשמי שמפקח על כל התהליך זה הרופאה ואני. על כל בניית התוכנית, על המעבר הזה בין השיטות. ואני לאורך הזמן רואה שהתוצאות הטיפוליות הטובות ביותר שלנו, המרגשות ביותר, הם אלה שבהם השכלנו לעשות שילוב נכון בין הרפואה הקונבנציונלית לרפואה המשלימה, התאמנו נכון את הטיפול, ובאמת ההישגים מדהימים.
0: המגמה היא באמת, כמו שאני חושב, לצמצם כמה שיותר באמת את התרופות, להעלות יותר מודעות לתזונה למשל לגמרי. וכאלה.
9: לגמרי, השאיפה שלנו היא לא להפוך להיות קופת חולים, שבה אני רואה את הילדים, הם באים 4 פעמים בשבוע לרופא, זה משהו שהוא לא נתפס בעיניי. מעבר לעובדה שילד גדל בתחושה שהוא כל הזמן חולה, גם ההורה כל הזמן מתעסק עם ילד חולה, מפסיד ימי עבודה, רץ אחרי תרופות, זאת לא...
2: זה בחינם, זה בסדר.
9: כן, אבל ימי עבודה זה לא בחינם.
0: גם בחינם זה לא, האמת, תשמע, אתה משלם קופת חולים עם שנולדת, כן, זה לא...
2: כן, אבל אנחנו משלמים בלי קשר אם אנחנו בריאים או חולים.
0: נכון.
9: זה נתפס בעינינו כחינם, זה לגמרי לא חינם, הכסף שמוציאים על תרופות ועל אבחונים ועל... הוא באמת יקר ערך, אבל כן, המטרה היא לגדל ילדים עם מינימום ביקורים אצל הרופא. ילד צריך להגיע לרופא אחת לרבעון. או אחת לחודשיים, לעשות איזשהו צ'קאפ כללי במקרה וצריך, ובהנחה שלא, אין שום סיבה, זה לא בילוי. אין צורך להגיע.
0: אפילו לא לרופא.
9: אפילו אם הוא נחמד.
0: את רואה בקליניקה באמת שגם ההורים מקבלים מזה איזה משהו, זאת אומרת, מטפלים בילד, אבל משהו משתנה בבית מבחינת ההורים?
9: מאוד, במידה והם משכילים לקחת את הכלים שאנחנו נותנים. אנחנו מציעים קורסי הדרכה, ואנחנו מציעים מפגשי הדרכה אישיים. אנחנו נותנים המון המון כלים, גם ברמה היומיומית בטלפון. מי שכבר נמנע לקהל הלקוחות שלנו, יודע שעם כל שאלה קטנה הוא יכול להרים את הטלפון, לבקש עצה, ובמידה וזה משהו שניתן לעשות בתרופות סבתא או משהו מהסוג הזה, אז הוא יקבל מה לעשות ויעשה בבית, והבריאות תשוב. אבל אני כן רוצה לומר משפט, ילד בריא זה לא ילד שהוא לא חולה. ילד בריא הוא ילד שברגע שהוא חולה, לוקח לו קצת זמן, אבל הוא מתאושש. והוא עובר את המחלה. הוא יוצא ממנה קצת יותר גדול ממה שהוא נכנס אליה. יותר גדול גם במובן ההתפתחותי. מחלות הן חשובות, הן עושות איזשהו תהליך של התפתחות. אז השאיפה שלי זה לא שהילדים לא יהיו חולים אף פעם. השאיפה שלי זה, א', לצמצם, וכשהם יהיו חולים, הם גם יתחזקו מהמחלה. ייצאו ממנה יותר...
0: או קפיצת גדילה או משהו כזה.
9: בדיוק, סוג של קפיצה שיעשו, ולא יסחבו איזושהי מחלה שהתחילה בצינון ונגמרה באסטמה.
0: כן.
9: שזה הרבה פעמים משהו שאנחנו רואים.
0: יש משפט ציני כזה שאומר, מי שלא חולה לא בריא.
9: אז זהו, בדיוק. אז השאיפה היא לא. לא שהם יהיו חולים. אני גם חושבת שזמן של מחלה של ילד זה זמן של חסד מאוד גדול בבית. לשבת קצת איתו, להתפנות, ואם האמא מקבלת כלים של קצת עיסוי, וכל מיני דברים שהיא יכולה לעשות עבורו, אז הבונדינג שנוצר ביניהם הוא אחר, הוא בא ממקום אחר, ואנחנו כבר יודעים שחיבוק זה התרופה אולי הכי טובה, ומשום מה אנחנו ממעטים בה, אפרופו חינם.
0: כן.
9: אז אנחנו מנסים להשיב את זה.
2: טוב, זה באמת ייתן לנו הזדמנות שהילדים שלנו, כשיהיו גדולים, שיהיו בריאים, כמו השיר של הכבש 16.
0: אמן.
2: כשיהיה גדול.

0: גדול.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו כבר גדולים, אנחנו מערכים את טל קבסה, שדיברנו על זה שאת יועצת אינטגרטורית לבריאות נכון. הילד. אני רק רוצה להרחיב קצת את העירייה מעבר לממאי. טל גם כן עורכת מדעית של תזונת תינוקות בריאות מן הטבע, נכון. ותזונת ילדים, שזה ספרים מצוינים, אגב, קראתי את זה בהוצאת פוקוס, שגם הבחור של פוקוס היה אצלנו.
2: דוקטור שאול טל, התארח אצלנו, ואפשר בהחלט להקשיב לתוכנית ב-On Demand.
1: נכון, אני עכשיו, דרך אגב, שאנחנו מדבר עם טל, יש פה כמה עניינים שאנחנו דיברנו עליהם בעבר בתוכניות קודמות, חיסונים למשל, ואנחנו נזכיר את זה זוהר.
2: שגם את זה ב-On Demand אפשר להקשיב לאנשים מעמותת
1: חסון. נכון. אוקיי, אז אנחנו עם טל, וטל קימה את ממאי.
3: נכון.
1: וזה סוג של טיפת חלב כזה, נכון? זאת אומרת, זה...
3: זה גם.
1: זה בית כזה.
3: זה גם. זה גם טיפת חלב פרטית.
2: פיראטית.
3: פיראטית אולי.
1: בכבלים.
3: אז היא פרטית. פרטית רק בשביל לבדל אותה מטיפת החלב הציבורית שקיימת. למעשה זה היה המרכז שממנו נבנה הכל. כי באמת אני חושבת לאורך השנים, במפגשים שלי עם אמהות, הבנתי שנקודת התורפה או הכאב הגדול הוא סביב עניין טיפת החלב. טיפת חלב זה גוף מאוד ייחודי. זה מודל מאוד ייחודי במידה מסוימת אפילו בעולם. מודל חשוב מעין כמוהו. שהמטרה שלו היא פיקוח ומניעה והסברה. והוא אמור לתת את התשובות להורים צעירים שזה אתה התחילו את המסע, בין אם זה בילד ראשון, בין אם זה בילד שני, זה בכלל לא משנה, זה מסע אחר. ונוכחתי לדעת שמה שקורה שם הוא ההפך הגמור ממה שאני חושבת או הייתי רוצה לראות שקורה. זאת אומרת, הצוות האחיות שחוקות, עייפות, העומס הוא מאוד מאוד גדול, שוב, כמו שדיברנו מקודם, הצוות לא מעודכן בתכנים חדשים, וההורים רוצים, הם באים מוכנים, רוצים לדבר קצת על תזונה אחרת, רוצים לדבר על חיסונים אחרים, רוצים לדבר על איך לגדל את הילד אחרת, ואין מי שיעשה את השיח הזה. עיקר השיח מתרכז בנושא של חיסונים ועקומות, שחיסונים זה דיון בפני עצמו.
2: מה זה עקומות? ילדים עקומים?
3: אז זהו.
1: עקומות זה הדבר הכי עקום.
3: עקומות גדילה. אז זה בדיוק ככה, כי מעטים האנשים שיודעים שהעקומות שעל פיהן אנחנו בודקים את הילדים שלנו, הן בכלל לא עקומות שמותמות לארץ. הן בכלל, הארץ שלנו באמת, יש בה מגוון מאוד מאוד גדול של טיפוסים.
1: ועדות.
3: ועדות וכולי. ואין דרך אחת לשים את כולם על אותו ציר, מה גם שהעקומות האלה לא בודקות ילדים בהנקה. כך שבכלל, למקם את הילד ולהבין אם אכן הוא יושב נכון בעקומת הגדילה שלו, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, וזה עיקר הדברים שבודקים שם. זה נכון שזה חשוב לראות מהלך של גדילה. מאוד חשוב, חשוב לראות פרופורציות, חשוב לראות יחסים, אבל צריך גם לראות מעבר. צריך לראות מי ההורים, צריך לראות מה מצב הילד, גם מבחינה מוטורית, אולי הוא בשלב של קפיצה, והוא שורף יותר קלוריות, ולכן הוא קצת ירד בעקומות. ומעבר לזה, יש כל כך הרבה דברים לשוחח עליהם, כל כך הרבה דברים להנחות, ואני חושבת שגם מבחינת התפתחות מוטורית, יש שם בעיה. בשנים האחרונות מאוד הגדילו את הרף ההתפתחותי, זאת אומרת ש... אם תינוק עד גיל 7 חודשים לא מתהפך, אז נותנים לו עוד חודשיים. אז הוא כבר יהיה בן 9 חודשים, הוא כבר אמור לעשות דברים אחרים, וחשוב שילד יעבור בכל התחנות. אני חושבת שיש מקום וצורך אמיתי לעשות את זה אחרת. לא ייתכן שאם את תיכנס נרגשת למפגש הראשון שלה בטיפת חלב עם הדבר המקסים הזה שהגיע אליה לעולם, ות,

0: יצא שהיא בוכה. זה בעיניי משהו שהוא לא יכול לקרות לנו. אסור שהוא יקרה לנו.
1: שזה קורה, האמת, כשאת מספרת את זה, זה נשמע כאילו מין מעשייה, אבל זה קורה ממש כל יום בטיפת חלל. אני זוכר שעם ביתי הראשונה, הלכנו, התלבשנו יפה, הלכנו לטיפת חלב לשקול את האוצר, והיא הייתה נראית כל כך מוכזבת, האחות, שממש היה, לא היה נעים לי ממש, הבאתי את אחותת הקטנה, והיא אמרה שהיא קטנה מדי לעקומה וכו' וכו'. ואמרתי, תשמעי, תסתכלי עליי ואת לשתי, שנינו קומפקטים, כאילו, מה ציפית שיצא? היא אומרת, לא, זה לא מספיק לי הדבר הזה, ובזה זה נגמר.
2: זה לא מספיק לה.
1: כן.
2: מה זה, זה מנה במסעדה?
1: משהו כזה.
0: זה חצי מנה לפי איך שהוא מספר.
1: כן. עכשיו זה מפתיע, כי תראי, מאז עד היום יש לי כבר שתי בנות, ברוך השם, 3 פעמים היינו בטיפת חלב סך הכל, כולל הכל. כן, עד היום.
0: אבל זה בדיוק החשש שלי, כי בגלל שזאת המגמה היום של פחות ופחות ללכת, אין למעשה מי שמפקח.
1: כן.
0: אין גוף שעושה את המניעה. כפי שהיא אמורה להיות, מה שגורם לזה שהעומס שוב נופל על רופא הילדים. רופא הילדים לא יכול להתפנות לקחת עקומות ומשקל כשהוא בסבב של הילדים הרגיל. אז הילדים האלה למעשה לא מקבלים שום התייחסות, וזה דבר שהוא לא נכון. כי אחר כך בגיל שנה או שנתיים או שלוש אנחנו מתעוררים וכבר יש פערים גדולים שצריך להדביק אותם. ואני כל הזמן חוזרת ואומרת שההשקעה שלנו בשנה הראשונה היא החשובה ביותר, כי אם נעשה את זה נכון, נחסוך גם כלכלית, גם רגשית, גם חברתית, נחסוך מכל הבחינות בהמשך. וזה מה שטיפת חלב צריכה לעשות.
1: אוקיי, okay, עכשיו שאלה, אני לא מבין משהו, הרבה אומרים את זה, הרופאים שחוקים, החיות שחוקים, מה השתנה מלפני 10 שנים שם? כולם היו צעירים, בריאים וחזקים?
0: קודם כל, יש הרבה פחות רופאים שיוצאים לקהילה. יש חוסר של רופאים בקהילה. הרבה מאוד רופאים הם רופאים, מה שנקרא, מהדור הישן, שגם קצת קשה לעדכן אותם בתכנים חדשים. יש חוסר של רופאים שרוצים לחזור לקהילה. מעבר לזה, אנחנו מדינה ברוכת ילדים. משפחות יולדות הרבה מאוד ילדים. ואני כן חושבת שיש מגמת ירידה. יש השירות ירד, הצורך של ההורים עלה, הכל נהיה יותר קשה לרופא היום.
1: הזמן ירד.
0: הזמן ירד, פעם זה היה 10 דקות, אחרי זה 7 דקות, עכשיו זה 5 דקות, הכל נהיה יותר קשה. ותוסיפו על זה שנים של עבודה שוחקת של 60 או 80 ילדים ביום, כמה אפשר? הרפואה שלנו הפכה להיות רפואת חום ונזלת. אבל כן. חום ונזלת זה משהו שצריך לבדוק למה הוא מגיע. זה לא סתם. צריך לבדוק את זה. יכול להיות שזה סתם. פעם אחת, פעמיים. אבל 4, 5, 6 חודשים זה כבר לא כל כך סתם.
1: אוקיי, אוקיי. ענת כן. יפה.
2: נכון. ויעזור לנו גם כן לצאת לילדות שנייה.
1: או, מתי כספי.
2: פחות חום, פחות נזלת.
0: הרבה אהבה.

0: שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש של רדיו מהות החיים. אנחנו מארחים היום כאן גילי חי ואנוכי זוהר צמח וילסון את טל קבסה. וטלי המייסדת של ממאי, שזו, אפשר לקרוא לזה כטיפת חלב פרטית.
1: זה מרכז לרפואת ילדים מתקדמת, ובתוכו טיפת חלב פרטית.
2: בקריית אונו, אגב, לא אמרנו, זה בקריית אונו, זה קרוב אליכם.
0: אליכם. בייחוד אלה שבאלת, כן. אז... באמת, דיברנו לפני שעכשיו יצאנו להקשיב לשיר, דיברנו לגבי הנושא הזה של טיפות חלב ומה קורה שם, וגילי דיבר קצת על החוויה שלו, ואני עם הבת שלי גם כן לא בדיוק הרגשתי רוצה לחזור כל כך, כי בעצם כל פעם מה שעניין את האחות שם היה, נו, כבר עשיתם את החיסונים? נו, כבר עשיתם את החיסונים? וכל כך הרגשתי לא נוח להגיד,
1: עוד לא.
0: מה? זה עוד לא הייתה התשובה המנומסת שלי, ואני לא כך אוהב להיות מנומס, אבל זה הרגיש לי כל כך שאני בחסדים שלה, שאני לא יכול, זה לא מקום שבו אתה יכול לפתוח פה. אני רוצה להגיד, אני בכלל שוקל את כל עניין החיסונים, אני הרבה חיסונים חושב לא לתת, ואולי לא לתת שום חיסון. אז אמרתי, עוד לא. אבל גם כן, זה בביקור השני, עוד פעם זה היה, ואז כבר לא היה יותר ביקור שלישי. זהו, בזה זה הסתיים, שני הביקורים האלה. עם הרגשה באמת שאין לאן לפנות באמת, כי בתור בת ראשונה זה לא יודעים את הכל.
1: נכון. גם בתור בת שנייה.
0: גם בתור בת
1: שלישי.
0: נכון. ובאמת, אז כשאנחנו מדברים על נושא החיסונים, שטיפת חלב באמת נותנים לנו את כל החובות על כמה חשוב לחסן, ומה היחס בתוך טיפת החלב שבתוך המרכז של ממאי?
1: אני אגיד... אני אנסה להיות ככה מאוד ברורה, אנחנו לא מניפים דגל, לא לחסן, לא כן לחסן, לא עסוקים בזה, אנחנו עסוקים בלתת מידע ולתת הסברה. זכות הבחירה היא זכותם של ההורים, אבל...
0: או של הילד, לא?
1: עדיין לא של הילד, יבוא יום וזה יהיה שלו.
0: עליו זה ישפיע.
1: זה נכון.
2: ברגע שזה יהיה של הילד, חיסון אף אחד כבר לא יקבל יותר.
1: זהו. אבל אני הייתי מאוד מאוד רוצה שכל השיח הזה יעשה לא תחת אווירה של פחד, כי היום זה נעשה תחת פחד. הייתי רוצה שהורים יגיעו להחלטות שקולות, גם אם בסופו של דבר הם יחליטו לתת חיסונים. אם הם שלמים עם ההחלטה ופתוחים לקבל את כל העניין הזה, זה ממש בסדר מבחינתי. ולכן אנחנו נותנים ייעוץ בנושא חיסונים. שמי שנותנת את הייעוץ זה תרופת ילדים מומחית שהיא הומאופתית, זה ייעוץ ארוך, ייעוץ של שעה, שמקבלים את כל המידע, מקבלים גם קצת מתפיסת העולם שלה, ומתפיסת העולם שלנו כמרכז. ובסופו של הייעוץ, לפני כן מקבלים בייעוץ גם את כל האופציות. אין רק דרך אחת לחסן. יש המון דרכים. אפשר לחסן בשגרה, אפשר לפצל, אפשר לדחות, אפשר לוותר, אפשר לתת חיסון הומאופתי. יש המון המון אופציות. אז גם על זה מדברים במפגש, ובסופו של דבר עושים החלטה. אנחנו הולכים עם כל החלטה שההורה מקבל. אני גם מאמינה שהורה שיהיה שלם, שיחקור את העניין, ויהיה שלם לתת לילד שלו חיסון, גם הילד שלו יהיה בריא עם החיסון. אבל אנחנו כבר... שכחנו להיות הורים חוקרים. אנחנו הורים שמקבלים עליהם את הדין. ואני חושבת שיש מקום לחקירה. יש מקום לשאול שאלות. וזה נכון שבטיפת החלב זה לא כל כך המקום. אין ממש את האפשרות לעשות את זה.
2: זה מעניין, אגב. אני... יצא לנו כהורים הרבה פעמים להתעמת עם העניין הזה. עכשיו, אני עוד מטפל ברפואה סינית, כי יכול יודע, אבל ברגע שאתה מגיע למצב שאתה אמור לטפל בילד שלך או לקחת החלטות לגביו, זה גדול עליך. אוקיי? כי יש פה מעורבות רגשית.
1: נכון.
2: כלומר, ועוד בכלל שאני, בגלל שאני מטפל, זה עוד יותר עתיקו עליי, כי כאילו אני מחליט מה לעשות, ואני אמור לדקר או לתת לו משהו. ואני חושב שזה קורה גם הרבה פעמים עם הורים, ככה, מן השורה. שמגיעים ופתאום הם פותחים משהו באינטרנט ורואים שאוקיי זה מתחיל להסתבך ואסור לאכול את זה ומותר לאכול את זה ולהתקשר לזה בפורום הזה ויו אני אצטרך בסוף להחליט לגבי הילד שלי בוא ניקח אותו לרופא ונגמור את העניין.
1: נכון, זה הרבה יותר קל. זה שוב חוזר לעניין של האחריות.
2: כן.
1: קל לי לקחת את הילד לרופא ושהוא ייקח את האחריות עליו. אבל אני כבר מילדות רוצה ללמד את הילד שלי לקחת אחריות על החיים שלו. אז מן הראוי שגם אני אקח אחריות על החיים שלי ושלו. זה נושא טעון, נושא מאוד מאוד טעון. מבחינתי האישית, בעיניי, ככל שמפחיתים את כמות ותדירות החיסונים, הילדים שלנו הם הרבה יותר בריאים. פעם פחדתי להגיד את זה. פחדתי להגיד את זה כי ידעתי שזה יקומם ויעשה קצת... היום אני לא מפחדת. היום אני חושבת שזאת אמירה שצריך להגיד אותה. חשוב להורים לשמוע אותה. שוב אני אומרת, תחקרו, תבדקו, תשאלו את השאלות הקשות ביותר, תקשו. ההחלטה היא כולה שלכם, אנחנו מכבדים כל החלטה. אין לנו שום צעד בעניין, אין לנו שום מטרה להטות את הכף לשום צעד שהוא. כן, אני חושבת שמי שבכל זאת רוצה לחסן, צריך לדעת שצריך לבחור את הזמן הנכון לחיסון. לא מחסנים שילד חולה, ולא מחסנים גם אם הוא רק קצת מצונן. לא מחסנים בזמן הזה, ולא מחסנים אם הוא נכנס לגן, ולא מחסנים עם בוקעות שיניים בדיוק, או אם נולד לו החדש. אלה זמנים שהגוף לא בסיוע, לא במיטבו.
0: כל הדברים האלה שאת אומרת עכשיו, אם אנחנו נסתכל על טיפת חלב סטנדרט, או רופא ילדים, לא, אין שום התייחסות לכל הרשימה.
1: למעט חום. כן. למעט חום. בחום לא מחסנים, כל השאר לא.
0: בייחוד דברים הזויים. כן. בכל... מה הקשר של נולד לו החדש?
1: כן.
0: מה הקשר של השיניים? כל
1: נכון,
0: הדברים האלה.
1: נכון, והם הם, הם קריטיים. הם קריטיים בתפיסת הבריאות שלנו. מאוד מאוד מאוד חשוב לשים לב מה קורה עם הילד. יותר מזה, אם כבר נתתי חיסון, חשוב לשים לב מה קרה אחר כך. ילדים מגיבים בכל מיני צורות. הרופא ואחות טיפת החלב בדרך כלל יגידו שזה לא קשור. אני מאמינה שבאיזשהו מקום פנימה, האינסטינקטים שלנו עדיין בריאים, רק צריך קצת לחשוף אותם. ולכן אני ממליצה להקשיב, להקשיב לאינסטינקטים.
2: אמן. עוד אנקדוטה אחת. אני רואה ככה את זוהר עם היד על ההדק עם השירים, כבר מתחיל להזיז את הגוף.
0: משהו על אהבה ככה, אהבה סטנדרטית.
2: אוקיי, אז קודם כל שיהיה ברור לכל מאזיננו אהובים, אנחנו בעד, אנחנו אוהבים החיות של טיפת חלב, אוהבים את כולם, הכל בסדר,
1: לגיטימי.
2: וטלי איתנו פה, היא נראית שפויה לחלוטין, זה שהיא לא חיצנה, לא אומר כלום, גם אני וזוהר כאלה. יש גישה מסוימת ברפואה סינית, למשל כולם מכירים חמש אלמנטים, זה מין משהו כזה, אוקיי, אני מכיר. יש את ששת השכבות. שזה בעצם אומר כזה דבר, השכבה החיצונית היא הכי חיצונית, הפנימית היא השישית והעמוקה ביותר, שם הלב והכליות, שם הדם, הדם הכחול שלנו, הדם של הבפנים, של הבפנים, ששם...
1: של הג'ינג.
2: בדיוק, של הג'ינג, של השן, של הרגש, של... אפשר לקרוא לזה גם גלגולים קודמים, whatever. מה שקורה בעצם, ובגלל זה לסינים באופן כללי יש התנגדות לחיסונים, זה שאתה מזריק לרך הנולד, חומר שהוא בעצם חיידק מומת וכולי כספית וכל מיני מטעמים אחרים, לשכבה העמוקה ביותר, אוקיי? כשהוא רק נולד. ובעצם ברמה הזאת כבר יש איזשהו סוג של חדירה של פתוגן, משהו חיצוני שהכנסת מבחוץ פנימה, לשכבה הכי עמוקה שלו. אז בעצם אומרים שזה אמור להשפיע כבר ברמה הרגשית הכי עמוקה, באופן שאנחנו לא יכולים למדוד אותו, בשום צורה. בעצם.
1: אנחנו לצערי רואים את זה אחר כך, רואים את זה בהתנהגות, רואים את זה בעניין מוטורי, רואים את זה. אני חייבת רק להגיד, אני את הבנות שלי התחלתי לחסן היום באופן מאוד מאוד הדרגתי. יש שני חיסונים שאני חושבת שחשוב יהיה לי לחסן אותן, אבל הן באמת כבר גדולות, ואני מאוד שמחה שהגעתי לשלב הזה, כי אני מרגישה שהתשתית שלהן היא באמת מאוד מאוד יציבה לקבל את החיסון, מה גם שהקטנה שלי התמודדה עם הרבה מאוד רגישויות ואלרגיות ואטופיק, זה היה ברור שאני לא יכולה לעשות לה את זה, להכניס
2: כדי.
1: לה עוד משהו להתמודד איתו, כשהיא גם ככה כל כך עסוקה בלגלות את הכוח הפנימי שלה, את כוח הריפוי הפנימי שלה. ולכן כן, יש חיסונים שאני חושבת שחשוב לחסן אותם. הדיון הוא באמת כמה ומתי.
0: מה הם שני החיסונים הללו?
1: פוליו וטטנוס, שאני חושבת שצריך לתת. לגבי השאר אני עוד...
2: הוצאת את כולם בזול.
1: לשמחתי יש הרבה מאוד חיסונים שאני כבר לא צריכה לתת, כי הילדה כבר גדולה.
0: בנות כמה הבנות?
1: הגדולה שלי בת 7 והקטנה עוד מעט בת 5.
0: ונגיד באמת לא במקרה של רגישויות מאוד גבוהות, באיזה גיל כן החיסונים של הפוליו והטטנוס?
1: בוא נגיד שאפשר להתחיל לשקול חיסונים החל מגיל שנה. זאת אומרת, לתת לילד לעבור את השנה הראשונה, לראות מי הוא, מה החולשות, מה החוזקות, מה היכולות, ומשם להתחיל לבנות את התוכנית. אני לקחתי את זה קצת רחוק. אגב,
0: כמה,
1: לא משום...
0: כמה רחוק?
1: לא, אגב, רחוק. אגב, לא משום אידיאל, או... זה פשוט לא היה לי כל כך חשוב. לא ישב אצלי כל כך חשוב. היה לי חשוב קצת דברים אחרים. אבל החל מגיל שנה בהחלט אפשר.
0: כן. טוב, אריק איינשטיין, שיר אהבה סטנדרטי.
3: אז התחלתי ללכת

0: חשבתי בכלל לאן.
1: דווקא כשאנחנו התחלנו ללכת, חשבנו בדיוק לאן, והנה הגענו. בין שמיים לארץ, איתי זוהר צמח ווילסון, אנוכי גילי חי, טל קבסה איתנו.
2: אתה מעכשיו רק אומר את השם שלה. הנה, קבסה, קבסה, קבסה, קבסה.
1: דגושה.
3: אם אתה אומר קבסה, זה צריך לבוא במבטא ספרדי.
1: נכון.
3: אז ננסה לשלב את זה.
2: תעשי רגע.
3: קבסה.
1: חשבתי לספרדים אין רפוי. אוקיי, אז אני שמח שאנחנו שני הספרדים היחידים בחדר הזה. תגידי, ילדים, הם כל הזמן חולים יותר. למה היום כולם, כל הזמן ילדים חולים? זה כאילו ילד חולה. זה אין, יש איזה המשך.
3: כן, הילדים שלנו הם יותר ויותר חולים בשנים האחרונות. אנחנו רואים את זה בכל מיני תחומים. בשנתיים האחרונות פתאום התחלנו לראות ילדים עם הרבה יותר אנגינות. דבר שלא ראינו. ילדים קטנים, בני שנה, שנה וחצי, עם משטחי גרון חיוביים, סטרפטוקוקים, אלה דברים שלא ראינו. ילדים חולים באסטמה ובמחלות כרוניות, ואני מדברת על הגילאים הראשונים, לאו דווקא על גיל הבגרות, כן. וזאת שאלה, זאת שאלה שצריכה להישאל. מה קרה לנו? אני באופן אישי חושבת שאנחנו דור חולה. אני חושבת שאנחנו באופן כללי דור לא מתוחזק. אני חושבת שזה עניין של אורח חיים, עניין של תזונה שהוא מאוד מאוד מהותי. אני לא יודעת אם אתם מעורים, יודעים, אבל הנחיות משרד הבריאות עכשיו הם להתחיל לתת מזון מוצק, טעימות של מזון מוצק בארבעה חודשים, כן. שזה בעיניי שערורייתי. כי אין שום יכולת לגוף להתגבר על הדבר הזה. וגם כשמציגים את המזון, צריך לדעת איך להציג אותו ולבנות את זה בצורה מאוד מאוד מסוימת, שלא לדבר אחר כך על התזונה שהילדים שלנו מקבלים אותה. תרופות, ילדים מקבלים תרופות מגיל מספר חודשים, מאושפזים, מגיעים למיון, מקבלים אנטיביוטיקות, ויש לזה מחיר מאוד מאוד מאוד יקר. נכון, זה בדרך כלל מעביר את המחלה קצת יותר מהר, וזה אולי מה שאנחנו צריכים בשביל לחזור לעבודה, אבל יש לזה מחיר. היום אנחנו יודעים שהמחיר הוא אפילו כבד בגילאים היותר הבוגרים, שאנחנו רואים יותר ויותר ילדים עם מחלות כרוניות, עם סוכרת, גם עם מחלות הרבה יותר קשות. קשור מאוד בכלים שנתתי לילד להתמודד עם החיים, אפרופו אחריות, באיזה אווירה גידלתי את הילד שלי. חיסונים הם חלק מאוד מהותי מהעניין הזה. הרבה דברים, הרבה גורמים שחוברים להם ביחד, ובעצם גורמים לילדים שלנו לא להיות בריאים.
1: זה מעניין שבאמת, נגיד, התקופת חיים, כן, האיכות חיים שלנו השתפרה מדהים.
3: לכאורה.
1: לכאורה בדיוק, שתוך כדי החיים אתה רואה אנשים יותר חולים, וחיים יותר זמן, וחולים יותר זמן, והכל נהיה יותר זמן. כל
3: נכון,
1: הזמן, הכל מתמשך.
3: זאת שאלה, איכות או טכנולוגיה, הנדסה גנטית, חומרים כימיים שמכניסים לגוף, כמעט בכל דבר שאנחנו באים איתו במגע. זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס, אפילו בחיתולים, החומרים שמכניסים לחיתולים, חומרי הספיגה, בהכל זה קיים, וזה חלק מזה. זה חלק מאיך שהילדים שלנו גדלים, מה הם נושמים, דרך הגוף, דרך האור, דרך הרגש.
1: וזה עוד רק חלק מהתמונה, זאת אומרת, זה אנחנו מדברים על
3: הדברים שאנחנו יודעים.
1: בדיוק, ושנכנסים אלינו.
3: נכון.
1: דברים כמו ריצודים, כן, מסכי מחשב, זה, נכון. זה מטורף. תצלם את זה במצלמת וידאו, אתה רואה את הדבר הזה קופץ, וזה באמת קופץ לך בעיניים. מכניס לך לאיזו היפר-אקטיביות מטורפת. כל הזמן קופץ לך האינטרנט, והמסך של ה-DVD, והטלוויזיה, ובו זמנית גם יש לך את האייפון, אייפד.
3: כן. ובכלל, התחושה הזאת שאנחנו צריכים לתת לילדים שפע, שקונים ועושים ונותנים, והילד חי מגירוי לגירוי, והוא לא יודע, הוא לא יודע איפה לשים את תשומת הלב שלו. אני שומעת ילדים בני 4 ו-5, משעמם להם. זה משהו שהוא...
1: לאן הולכים?
3: כן, אז מה עוד אני אעשה? אני אעלה לתקרה ואני ארקוד. כאילו, מה עוד אפשר לעשות? כבר שכחנו את את החיבור לטבע, את הקשר בין ההורים, את הזמן המשפחתי, את אותה ארוחה משותפת, אלה בעיניי עושים בריאות.
1: לגמרי. במיוחד עם בריאות היא לא רק חשיפה לחומרים.
3: נכון.
1: לחשיפה בכלל.
3: נכון.
1: לכל דבר.
3: אחת הסיבות שילדים עושים נזלת, שיעול וכאלה בתדירות כל כך גבוהה, זה בכלל לא ברמה הפיזית. זה לגמרי לגמרי ברמה של קרבה ותחושה ותשומת לב, ולכן צריך לבדוק את העניין הזה.
1: אני מקווה שזה הגישה בממאי, כן?
3: לגמרי.
1: אוקיי, אז זה נשמע לכם טוב.
3: לגמרי, לגמרי.
2: טוב, נשמע קצת חלום. חלום טוב. אבל בחלומות אפשר לגעת. כך לפחות חושב, שלום חנוך.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש של רדיו מהות החיים. אנחנו מערכים את טל קבסה, ודיברנו על כל הנושא הזה של ילדים שהם כל כך הרבה חולים, והם כל כך חולים היום יותר מבעבר. ומצד אחד יש, מצד שני יש את כל העניין הזה שאומרים, זה בסדר, זה צער גידול.
1: זה יעבור לו עד גיל חמש. כן.
2: למה בחרו את חמש, דרך אגב, דווקא?
0: כי זה עוד לפני הבית ספר?
1: יש תחנות, גיל שלוש וגיל חמש, זה בדרך כלל תחנות שבהן אנחנו רואים שינוי, אבל למה לסבול שלוש וחמש שנים? ולמה לאסוף כל כך הרבה רעלים?
0: אבל אם זה נכון, עד גיל חמש זה יעבור.
1: זה יעבור אולי מהמופע שאני רגילה לראות, אבל זה יהפוך להיות משהו אחר. אני חייבת חוב קטן לשיר הקודם, להגיד לאבי, שהשיר הזה הוא בשבילו.
0: השיר ניגע אל החלום.
1: כן, כן, אני מקווה שהוא שומע אותנו.
0: ומי זה אבי?
1: אבי זה חבר יקר שנפטר לפני כשבועיים וחצי. וזה השיר שהוא ביקש. אז אני שמחה לתת לו. אז בעניין הזה של אם זה יעבור או לא, יכול להיות שזה יעבור, שוב, מהמופע שאני רגילה לראות, זה יהפוך להיות משהו אחר, אני בדרך כלל לא אקשר. לא אקשר בין השניים, גם רופא הילדים, שלא משלב בין גישות, סביר להניח שגם הוא לא יקשר, אבל זה יש שם, דברים לא נעלמים, הגוף הוא אחד. גם אם יש לי דלקת בשן, זה משהו ששוחחתי איתו עם איזשהו רדיולוג השבוע, בשן, בדבר שהכי נראה לי לא קשור לשום דבר.
2: מקומי, כביכול.
1: בדיוק, וזה לא יטופל, זה יחדור למחזור הדם, וזה יעשה שם משהו. זה אותו גוף, אלה אותן צינורות, אותם מקומות שבהם הדברים זורמים, כך שאני לא מאמינה שזה נעלם. מאמינה שזה הופך את אורו, בדרך כלל זה הופך את אורו למשהו פחות טוב. כן.
2: האמת, הגישה... ברפואה הסינית, שאותה, כמו שאתם רואים, אני מקדם בתוכנית הזאת מאוד.
1: זה נהדר, אני באה מרפואה הסינית.
0: זה מה שאתה יודע.
2: כן, אז מעולה, יופי, לפחות אתה בונה
0: בכלל.
2: יש את הנושא הזה באמת של חום פנימי. זאת אומרת שאתה חולה, זה צריך לצאת החוצה, הגוף צריך להדוף את זה החוצה, איכשהו לדרוק את זה החוצה, ואם זה לא קורה, אז זה או קלו, שם איפשהו בין השכבות שעליהם דיברנו, או נכנס יותר עמוק, ואז שיהיה שקט, זה בעצם הדבר הכי מפחיד.
1: נכון.
2: אתה מטפל. זאת אומרת, או, אוקיי, זה כבר עמוק מדי, זה יכול להיות, לא יודע, גידול, פגיעה באיבר פנימי וכו'.
1: נכון.
2: אני מעדיף פסוריאזיס, אני מעדיף מחלת אור, אפילו שיצא החוצה לפחות.
1: זה באמת עניין של גישה. הגישה הקונבנציונלית היא כזאת גישה שמשקיטה, נותנת טיפול סימפטומטי. הגישות המשלימות הן גישות שמוציאות, ובעצם מאפשרות לגוף להתמודד ולהתנקות. לכן אגב, המרכז משלב בין השניים. לעתים כן, יש צורך לתת טיפול נקודתי, סימפטומטי, אפילו אנטיביוטי. לפעמים כן. אבל בד בבד צריך למצוא את הדרך לטפל במה שנשאר שם בפנים ולא מצא את דרכו החוצה. כי מתי שהוא יצא. אני בדיוק סיפרתי בהפסקה שנמצא אצלנו בטיפול ילד שבשנה האחרונה קיבל 10 מחזורי אנטיביוטיקה בגלל דלקות חוזרות. זה משהו שהוא לא סביר בעיניי בשום צורה שהיא.
0: אותה דלקת?
1: אותה דלקת, אותו מקום, מופע חוזר.
2: בטח לא אותה אנטיביוטיקה.
1: סביר להניח שמתי שהוא החליפו כן. אותה, כי הגוף מפתח עמידות, שזאת אגב אחת הבעיות הכי מפחידות כן, כן. את עולם הרפואה היום ובצדק. זה לא נשמע לי נכון, אני לא יודעת, זה לא נשמע לי נכון לגדל ככה ילדים. 10 פעמים בשנה אנטיביוטיקה זה דבר שהוא, וזה אגב לא כזה נדיר. אז אם זה לא 10, אז זה 5, 6 ו-7.
0: אנחנו במנידה כזה שלפקום, אנחנו שומעים מזמור שכזה שהיום נותנים פחות אנטיביוטיקה.
1: אז זה תלוי מי, הרופאים מהדור הישן יותר.
0: אני גדלתי על אנטיביוטיקה ועל עוף.
1: היום גדלים עם
0: זהו,
1: בדיוק, היום גדלים על העוף עם האנטיביוטיקה ביחד, שזה מתחבר ללמה הילדים שלנו יותר חולים. אז רופאים מהדור החדש הם רופאים שקצת פחות נותנים אנטיביוטיקה, לא תמיד יש להם מה לתת, לא תמיד צריך לתת, לפעמים יש דברים שפשוט צריך לתת להם לחלוף, גם בדלקות אוזניים וגם בדברים אחרים. אבל אני כן מאמינה שצריך למצוא את החיבור. לכן קראנו למרכז רפואת ילדים מתקדמת. זה בעצם לקחת את מה שקיים, ולקחת אותו צעד אחד קדימה, לעשות רפואה קצת אחרת, כזאת שמשלבת בין הטיפול האקוטי לטיפול התחזוקתי, המניעתי, הכרוני, כזאת שמשלבת בין רפואת הווה לבין רפואת עבר, שמשלבת חינוך, משהו ככה מאוד מאוד הוליסטי. אז כן צריך לטייל בין הגישות, ולראות, לפעמים צריך אנטיביוטיקה, לפעמים צריך סטרואידים. בעיניי, ברגע שקיבלנו מחזור אחד, צריך לבדוק מה קורה הלאה. אם הילד חוזר עם אותה בעיה, זה הזמן לפנות לגישות אחרות.
2: כן, שלא יצא יותר חלש עוד מלפני אנטיביוטיקה הראשונה.
1: נכון. בדרך כלל אין להם זמן להתחזק בין מחזור למחזור.
0: אז בואו אנחנו נתחזק קצת שוב בנושא האהבה. אהבה ש...
2: אהבה, אהבה, עוד פעם אהבה, אהבה כל הזמן.
0: אהבה שאינה תלויה בדבר.

0: אחרי זה מקצב. חזרנו, ואיתנו עדיין טל קבסה, לא התייאשה.
1: לא, נהנית.
2: חזרנו, אנחנו עוד מעט הולכים.
0: נכון, ממש עוד כמה דקות, תחזיקו חזק. ואוקיי, השתכנעתי, תשמעי, יש לכם רופאה, ועם ראש פתוח, והומאופתית, ורופא רגיל, ורפלקסולוגיה, ודיקור וכולי, ותזונה, ותרופות סבתא, ויש הכל תחת קורת גג אחת, זה נחמד ומשופץ. בטח אתם לוקחים ים כסף בשביל... זה בטח רפואה פרטית כביכול, היא נתפסת בתור דבר נורא יקר.
1: יקר. אז זהו, שלא. אנחנו לא גובים מחירים מאוד מאוד יקרים. אנחנו כמובן יותר יקרים מקופות החולים. יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה של מחירים. אני חושבת שאנחנו תמיד מסתכלים מאוד מצומצם על המחיר. כמה זה עולה לי, ו... אז קודם כל צריך לשאול כמה זה עולה ומה אני מקבל בתמורה. אם אני מקבל ילד בריא ולא מבקר ברופא ולא קונה תרופות ולא מבזבז ימי עבודה וכולי, מן הסתם תמורה טובה.
0: הדאגה, שילד חולה, חום בבית.
1: וכל ההתעסקות כל הזמן, טלפונים. אבל מעבר לזה, אני חושבת שקצת איבדנו את סדרי העדיפויות בחיים שלנו מול הילדים. כי אנחנו נלך ונקנה עוד בגד ועוד צעצוע ועוד משחק מחשב ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואיפשהו בדבר הכי חשוב אנחנו נופלים. אז לא, אנחנו לא גובים אלפי שקלים לטיפולים. הממוצע הטיפולים שלנו הוא נע בין 100 שקלים ל-580 שקלים, כש-580 שקלים זה ייעוץ החיסונים, הוא הכי יקר אצלנו, אבל אנחנו גם נותנים תמורה בעבורו. זה ייעוץ של שעה עם רופא מומחה. בשום מקום לא מקבלים שעה עם רופא ומשלמים כזה סכום, מה גם שזה ייעוץ חד פעמי. רוב הטיפולים הם טיפולים של אחת לחודש, אחת לחודש וחצי. חלק מהטיפולים מקבלים החזר מביטוחים פרטיים. אני באופן אישי חושבת שנכון לי, עם הילדים שלי, להשקיע היום ולדעת שיהיו לי את הכלים אחר כך. אז זה מאוד עניין של סדרי עדיפות. לא יודעת מה להגיד.
2: זה אותו דבר במזון.
1: אותו דבר.
2: במזון הם יחסכו פתאום.
1: נכון.
2: פתאום פה, לא, זה יקר. אורגני זה יקר, אוכל בריא זה יקר.
1: נכון, אבל דווקא בנושא של תזונה, אני תמיד אומרת, בגלל שזה יקר, יש לך את הסיכוי לעשות שופינג נכון. אתה קונה מה שאתה צריך, אתה יותר מתקמצן, אתה מבזבז הכל, ורק כשזה נגמר אתה קונה. כשבסופר אתה עורם ערימה של אלפי שקלים, ומן הסתם זה גם שוכב שם.
0: אלפי ימים.
1: כן, זה משהו בתפיסת העולם שלנו, שהוא כל כך מושרש. לא יודעת, הייתי מאוד מאוד רוצה לראות את זה משתנה.
0: זה מצחיק, את יודעת, בכל גיל, אולי אחרי גיל 16, אומרים לך, מה הכי חשוב? וישר אתה אומר, הבריאות.
1: נכון.
0: וכאילו אין קשר בין זה שזה הכי חשוב, לבין זה שזה זול יקר, צריך להוציא כסף בכלל.
1: בריאות זה מאמץ. אני צריכה להתאמץ, להישאר בריאה, ואם דיברנו על איזשהו מסר, אז זה המסר שהייתי רוצה לתת לי, למשפחה שלי, לכולם, להשקיע ולהיות בריאים. זה חשוב.
2: להשקיע ולהיות בריאים. טוב, נזכור את זה וניקח את זה גם עד לשבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום.
0: תודה לכם.
2: להתראות.
1: תודה.
3: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי. בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.
2: היום אנחנו לא אומרים ערב טוב, אנחנו היום אומרים היה היה. ערב טוב לחברי לאולפן גילי חי.
0: ערב טוב זוהר.
2: ערב טוב לתומר פיין, איש רפואה טבעית ברוח האינדיאנית.
0: ערב טוב.
2: מיד נדבר יותר.
4: נהסה שנה אנשי פונו

0: מאזינים יקרים, חזרנו עליכם. אנחנו שוב בבין שמיים לארץ, מגזין גוף נפש של רדיו מהות החיים. להזכירכם, איתנו תומר פיין, איש רפואה טבעית ברוח האינדיאנית. בכלל, באופן כללי, אנחנו מביאים לפה באמת הרבה מהכל. מי שעוקב אחרי התוכניות רואה מכל הקצוות. וכל הנושא הזה של רפואה אינדיאנית בכלל, גם בקליניקה הרבה שואלים אותי, תגיד לי, מה העניין הזה עם החיות? מה עם השמניזם? זה אלוהים? זה לא אלוהים? למה? הם לא נכחדו, האינדיאנים וכן הלאה. ואני מסתכל עליך, ועיניי לא מתעתעות, ואני רואה אדם לבן. אז קודם כל בוא נתחיל ממך. מה לאדם לבן ולרפואה אינדיאנית בכלל?
1: טוב. האמת היא שאתה ממש צודק, האור שלי לבן. אבל כמו שהאינדיאנים אומרים, מה שחשוב זה הצבע של הלב. והלב של כולנו אדום, לא רק שלי. האינדיאנים תיארו את זה בנבואה מאוד יפה, שהם קוראים לה נבואת הקשת בענן. הם דיברו על זמנים שנראים בערך כמו הזמנים שלנו עכשיו, שהראש עובד מאוד חזק ואנחנו נעים בקצב מאוד מהר. והם אמרו שמה שיביא שלום באמת, הם קשת של צבעים. אנשים גם אדומים, גם לבנים, כמוני, גם צהובים, גם שחורים, שהמשותף בין כולם יהיה הלב האדום. והלב האדום הוא לב שמכבד את כל הברואים וכוונתו להביא שלום.
2: וההורים שלך שנולדת, זה החלום של אבא שלך היה שתהיה שמן?
1: אבא מתוק. אבא רצה שאני מהנדס, כי סבא מהנדס. וממנו יצא אבא מהנדס, ואני הייתי אמור להמשיך את השושלת, וגם מגיל מאוד צעיר, בחופשים מבית הספר הכניס אותי לבניין, ולמדתי את העבודה מלמטה, מה שנקרא.
2: הצעצועים של תומר בבית היו אז מחוגה, סרגל.
1: ובלוקים.
2: עפרון 2HB, איך קראו לזה?
1: כן, כן. והאמת היא שממש לא אהבתי לעשות את זה, אבל אף פעם לא היה לי האומץ להגיד, חבר'ה, זה לא העניין שלי. אבל שסיימתי את השירות הצבאי, באמת אמרתי, אוקיי, עכשיו זה החיים האמיתיים. מה אני רוצה לעשות? ומהנדס זה ממש לא היה בחשבון.
0: מי מהנדס? בוא נגיד לאיש רפואה אינדיאנית, זה אפילו לא אותה פקולטה, כן?
1: תראה, גדלתי ילד טוב, באמת. ילד טוב גבעתיים, קורס טייס בהתחלה, חובלים, כל הדברים שצריך לעשות בשביל להראות שאני באמת ילד טוב. די, כמה אפשר... עכשיו החיים מתחילים, אני חייב להתחיל לחיות, אני לא יכול כל הזמן לשחק את המשחק הזה.
2: איזה יופי שזה נחשב, מי שיורה ממטוסים או מי שיורה מאוניות, הוא נחשב ילד טוב.
1: נכון.
2: והכינוי לילד רע זה מי שעובר לרפואה.
0: זה מצחיק, זה מזכיר לי ציטטה דרך אגב, אני לא זוכר של מי, סלח לי הכותב, שהוא אמר, מי שהורג בן אדם אחד נקרא רוצח, מי שהורג עם שלם נקרא גיבור. זה באמת מעניין העניין הזה.
2: אז מה הסיפור האישי שלך? איך אז ממהנדס,
1: כן.
2: רב חובל, טייס, איך מתגלגלים לשמניזם?
1: האמת היא שלא ידעתי שזה מה שאני מחפש. מה שידעתי זה שאני מחפש את הקסם. וברגע ששלחתי את הקריאה, אז אפילו לא ידעתי שזה מה שעשיתי, אבל כנראה שלחתי איזושהי קריאה, הגיע לידיים שלי ספר של אנתרופולוג סופר בשם קרלוס קסטנדה, שבדיוק כמוני, אדם לבן, חנון, ירד למקסיקו במסגרת עבודת הדוקטורט שלו, והפך למחשף רב עוצמה. אמרתי, או, נראה לי מעניין, מחשף רב עוצמה, אם הוא הצליח, אולי גם אני אצליח.
0: יותר טוב ממהנדס רב עוצמה.
1: בדיוק.
2: עכשיו אני מבין את נושא הילד הרע. אוקיי, עכשיו זה מתבהר.
1: ואז אמרתי, יאללה, קראתי בספר שהוא נסע לצ'יוואווה ופגש שם את דון חואן, הרזתי תרמיל קטן ונסעתי. חיפשתי, מצאתי.
0: זה המסע.
1: כן?
0: זה המסע.
1: כן.
0: מה היה שם בדרך? תספר קצת.
1: היה הרבה צחוקים, היה הרבה עצב, היה הרבה לבד, הייתה הרבה סקרנות, וזה היה ממש צייד. זאת אומרת, כל אינדיאני שפגשתי, ישר עצרתי אותו, וישר התחלתי לחקור ולשאול. עכשיו ספרדית לא ידעתי, וניבים אינדיאנים בטח שלא ידעתי. אז ידיים ופנים וכל פיסת מידע הכי קטנה שיכולתי למשוך, משכתי, ולפי ככה הרכבתי פאזל. עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה. וכל הזמן צחקו עליי. כשלא היו לי נוצות בראש, צחקו שאין לי נוצות ונחפש. כששמתי נוצות כדי שלא יצחקו, צחקו שאדם לבן עם נוצות. זה היה מסע כזה של ספק זר, ספק יודע בדיוק מה אני רוצה, ושם הלכתי. עד שהגעתי.
2: בן כמה היית?
1: 22 יצאתי, ועד 26 הייתי שם. 4 שנים.
0: כמו כל אינדיאני טוב, הוא עשה את המסע למקום שלו.
1: כן.
2: איפה הייתה נקודה שהרגשת, או הדברים מתחילים להתבהר?
1: היה שלב אחד שירדתי למדבר, מדבר מאוד גדול, מדבר שאפשר אפילו ללכת בו לאיבוד, והקריאה הייתה לרדת לשם לבד, וירדתי לבד, וכמו הקסם של החיים, פתאום התחילה סופה מטורפת של ברקים ורעמים, וכל החיות התחילו לרוץ מסביב, ואני שם לבד, יושב במדבר הזה לבד, רחוק מכל דבר שאני מכיר ויודע, ועולה לי השאלה, מה אתה עושה פה בכלל? כאילו, מה אתה צריך את זה? ובדיוק בזמן הזה, פתאום השמיים נפתחו, והעננים נפתחו, ופתאום ראיתי שם את הלבנה, מאירה את החושך, והאור שלה נכנס עמוק לתוך הלב שלי, כמו סבתא שמחבקת את הנכד שלה. ואז אמרתי, אני בבית. זה בסדר, אני מרגיש בטוח, הדרך טובה, הלב שלי שמח, הכל בסדר. והמשכתי.
2: הנה הטוב שאומר שהכל בסדר.
0: שהלבנה יצאה.
2: גרסת האיש הלבן למוזיקה אינדיאנית.

0: בין שמיים לארץ, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים עם גילי חי וזוהר צמח וילסון. אנחנו מארחים את תומר פיין, איש רפואה טבעית ברוח האינדיאנית. ולפני שיצאנו לשמוע את השיר הזה, תומר ישב בתוך שערה במדבר במקסיקו.
1: כן, כן, המדבר הזה הוא אחד המקומות המאוד מקודשים לשבט שנקרא וויצ'ול. זה שבט שקיים במקסיקו כבר אלפי שנים וממש חיים את המסורת. והמדבר הזה הוא אחד המקומות לעלייה לרגל שלהם. הם באים לשם בשביל להתחבר. ואמרתי, טוב, אם הם הולכים גם אני רוצה ללכת. אז פגשתי איזשהו תלמיד של שמן שאמר לי, תשמע, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה, ונתן לי הוראות מפה אדון אלולו. האמת היא שאפשר להגיע למדבר הזה בג'יפ, אבל אמרתי, לא, אני אסחוב מים על הגב, אני אראה לרוח שאני ראוי ואני זכאי, וסחבתי איזה 8 ליטר על הגב, והלכתי ברגל יומיים, והגעתי. ושם באמת התחלתי להתחבר עם שבט שנקרא וויצ'ול. זה השבט שדיברתי עליו קודם. הם אנשים קטנים, חמודים, נראים בין קוף לאדם, לבושים בגדים לבנים, צבעוניים, מהממים, שעל כל בגד יש את סיפור החיים של אותו אדם. זאת אומרת, כשאתה פוגש מישהו, אתה לפי מה שרקום על הבגד שלו, אתה יודע מי הוא. וניסיתי להתחבב ולהיות מצחיק ולהיות נחמד ולהראות להם שאני בן אדם טוב ושכדאי להם לקבל אותי, והם לא ממש הסתכלו עליי. אבל הלכתי, כמו ילד טוב, אמרנו כבר, אני ילד טוב, כמו ילד טוב הלכתי אחריהם. והגעתי למרחב שלא היה במדבר הזה, מקום אחר ליד אגם, שם הם הכינו טקס מקודש שנקרא ריקוד השמש. זה ריקוד מאוד בסיסי בתרבות, הם רוקדים

0: במשך 4 ימים, ללא אוכל וללא מים, בשמש הקופחת, ובאיזשהו שלב, בעזרת קוצי עץ חדים, הם נותנים חתיכת בשר שלהם לאמא האדמה. ואני ביקשתי לעזור בטקס הזה, ואמרו לי בו, הבאתי מים, הבאתי עץ, מה שצריך, כאילו... מי שהנהיג את הטקס הזה היה אינדיאני שהגיע מארצות הברית, משבט הלקוטה, אינדיאני מאוד מרשים, גבוה כזה, עם שיער לבן, בלי שיניים, כולו שרירים, סרט, לגמרי. ובמקום להתעלות מהבשר, הוא, מכיוון שהוא היוקה, הוא סוג של ליצן, הוא גרר 12 גולגלות של בפלו, שזו חיה קצת יותר גדולה מפרה. טוב, באיזשהו שלב קצת כאב לו הגב, ואחת מהעוזרות שמעה שאני קצת יודע מסאז' וקצת לעשות טיפולים, ואומרת, בוא תעזור לו קצת, בוא תקל עליו. בסדר, אני בא.
1: מאיפה המסאז'? מהקורס טייס?
0: המסאז' הגיע, זה כבר היה בשנה השנייה של המסע שלי. לפני זה נסעתי ליפן בשביל לעבוד קצת, כדי שאני אוכל לטייל עוד שנה, זה משהו שהקפדתי כל שנה לעשות בשביל להיות מסוגל להמשיך להסתובב. ואז איזה חבר סיפר לי על קורס שיאצו שיש בה זה וזה שיאצו יפני. אמרתי, או יאללה, נלמד. מזל שהלכתי ללמוד. ואז באמת הוצאתי את כל הטוב שבתוכי, ומתוך השיאצו יצאו עוד כל מיני דברים, ואני מטפל, ופתאום האינדיאנים מתחילים לבוא סביבנו, ומגיעים עוד אינדיאנים, ומתחילה תכונה במחנה. ואני אומר, אופס. אולי פגעתי בכבודו של הצ'יף, אולי עשיתי משהו לא בסדר, ואני אותם מדברים עם הידיים ניוויצ'ול כזה שאני לא מבין כלום. ואז הם קוראים לאיזשהו אינדיאני אחר, עם כובע גדול מלא נוצות, קוראים לו ואומרים לו, בוא, כאילו, נראה לי ככה, הם אמרו מהידיים שלו, תסתכל מה הבן אדם הזה עושה. הוא מתקרב אליי ואומר לי באנגלית, תשמע אדם לבן, זה מאוד מעניין מה שאתה עושה. הוא מוציא מקל מחודד מהכובע שלו, עם נוצות קטנות של נשר, מושיט לי את המקל הזה ואומר, עם המקל הזה אתה יכול להרוג אנשים, ואתה יכול גם לרפא אותם. תבחר אם אתה רוצה להיות מרפא או מחשף, ואז אולי אני אלמד אותך. איזה שמחה, איזה אושר, אחרי כמה זה, שנה וחצי או קצת יותר שאני מקרקר, כאילו שמישהו יסתכל על, פתאום מישהו מתייחס אליי בכלל, ועוד לא רק מתייחס, אומר, אולי אני אלמד אותך, איזה... לקחתי את המקל, שכחתי מהצ'יף הגדול בכלל, רצתי ליער.
2: אני מרפא, אני מרפא.
0: רצתי שמח, ממש, זה היה אחד רגעי האושר הגדולים של המסע שלי. ובאמת כך היה, מסתבר שזה היה איש הרפואה שלהם, שהחליט בשבילי שמחשף, אני ממש לא, אני ילד טוב, אני אדם טוב, ולקח אותי בדרך הרפואה. לימד אותי את הצמחים שלהם, את העצים, את הרפואות השונות, בכמה שיכולתי כאדם לבן להכיל. וחלק מהמסע גם התחלנו ממש לעבוד עם אנשים, והגענו למקום מאוד גדול שקרה פסטיבל, קרה בו פסטיבל שהגיעו מרפאים מכל אמריקה, חלקם מרפאים לבנים שעושים טוב, וחלקם מרפאים שחורים שעושים פחות טוב, מה שנקרא קוסמים ומחשפים עם גולגלות על החזה ועצמות בשערות וצבעים על הפנים. אנחנו מגיעים למקום הזה, הוא לוקח מחצלת קטנה, זורק אותה על אדמה ואומר, אדוני, יאללה, תתחיל לעבוד. מה תתחיל לעבוד? מחשפים, קוסמים, אני לבן, קטן, מה? הוא אומר, תסתדר. הצמיד למתורגמן, ואני מתחיל לעבוד. מה שהוא לימד אותי, אני עושה. פתאום מגיעה אישה, עם כתר על הראש, עם שובל כזה ארוך, עם סמלה ארוכה, עם שרבית ביד ומלא אנשים סביבה. היא מסתכלת ואומרת לי דרך המתורגמן, נראה לי שאתה קצת גונב את הנשמות של האנשים.
2: אוי
0: ואווי. כן. אמרתי, תשמעי, אני לא יודע מאיפה היה לי האומץ, כמובן דרך המתורגמן, תראי, אני עושה רק טוב, את מוזמנת לבוא לשכב על המחצלת הצנועה שלי, ותראי שאני עושה רק טוב. היא מסתכלת עליי ככה באלכסון, כמו שעורב מסתכל, ואומרת, בסדר. המתורגמן בורח, הוא ניבל. הוריד את הכתר, הוריד את הסמלה, שם את השרבית בצד, שוכבת על המחצלת, אני כמובן מתחיל לעבוד. ואני מסיים, ואני אומר, אוקיי, גברת, זהו, את יכולה להתעורר, והאישה לא זזה. ואני כבר קצת צובט אותה ביד, ואומר, גברת, זהו, לא זזה. ומתחילה עוד פעם אותה תכונה, שאני רגיל שדברים טובים עומדים לקרות, מתחילה תכונה בקהל, ואנשים מדברים, היא לא מתעוררת, הוא גנב לה את הנשמה, ככה אני חושב שהם אמרו. זהו, בקיצור, משום מקום הגיע המורה שלי, ועשה לה ככה משהו מאחורה. לימים הבנתי שהוא נגע לה במקום של החיבור של הרוח, כמו הכנפיים של המלאך שיוצאות משם, שם זה החיבור של הרוח.
3: באזור הצוואר, כאילו, השכמות.
0: בדיוק. וזהו, העיר אותה. היא פקחה עיניים ואמרה, זה נחמד מאוד מה שאתה עושה. וזהו, ואז נשנתי לרווחה, וככה המשכתי איתו. קצת איתו, קצת בלעדיו.
1: כן, כלומר הדברים הם מאוד מאוד פרג'ילידד.
0: מאוד.
1: כמו שאומרת מרסדס סוסה בביצוע שלה לשיר של סטינג. מאוד.

0: אנחנו חזרנו לאיש הרפואה הטבעית ברוח האינדיאנית לתומר פיין. עכשיו שמעתם בסלואו מושן את פרג'ייל בביצוע של מרסדס סוסה. עשינו הכרות עם תומר, מה היה אחרי המסע של הארבע שנים, שהייתי מוכן לדבר על זה דרך אגב עוד שעות, כן? אבל בואו ניכנס קצת לעובי הקורה. תומר, מה זה בכלל רפואה אינדיאנית?
1: אוקיי. הרפואה האינדיאנית מדברת על מקום שאדם הוא שלם והרמוני לחלוטין, בדיוק כמו החיים עצמם, בדיוק כמו הבריאה עצמה. הכוונה של הרפואה זה להחזיר את האדם למקום הזה, למקום של ההרמוניה, שהכל נעשה בדיוק כפי שאמור להיעשות. המחלה בעצם מתחילה כשיש איזושהי סטייה מהדרך, סטייה מהנתיב, איזשהו קצר חשמלי שאדם יוצר במהלך הדרך שלו מתוך בחירות שיכולות לבוא מפחד או בדרך כלל מפחד. והקצר הזה באמת יוצר קצר בתנועה של האדם, גם בתוך עצמו וגם בהתנהלות שלו על פני האדמה. הרפואה האינדיאנית באה ואומרת, אוקיי, בוא נתקן את הקצר הזה, בוא נחזיר אותך הביתה, למקום אליו אתה באמת שייך. לך את הדרך שלך, מצא את המקום שלך במעגל החיים הגדול. הזמר שישיר, הסופר שיכתוב, הבנאי שיבנה. ברגע שהבנאי מנסה לשיר, והסופר מנסה לבנות, שם הקצרים מתחילים.
2: איך יודעים מי בנאי ומי סופר? הרבה פעמים אתה היית אמור להיות מהנדס, כי אביך מהנדס וסבך מהנדס.
1: כן.
2: ושברת את השושלת הזו. ואיך יודעים פעמים? כי דברים פעם הרבה בחברות שלנו, החיית תמיד בנו של החיית, יהיה חיית.
1: כן.
2: זה הגרסה היהודית של הדברים. ואיך זה באמת בתרבות האינדיאנית?
1: היופי הוא שנותנים לילדים לגדול. לא שמים אותם בתוך קופסאות, וגם לא בתוך תבניות. פשוט נותנים להם לגדול, וכשנותנים לדברים להתקיים, אז זה מה שרואים. הנטייה הטבעית שלנו היא לחיים, לא למוות. וכשלא מפריעים בדרך, הילד בעצמו כבר מראה את הכיוון. חוץ מאנשים מאוד מיוחדים, שאיש הרפואה בדרך כלל חולם, שהם עוד עדיין ברמת נשמה, חולם שהם יגיעו לתוך הגוף, וכבר יוולדו להיות מרפאים, כשושלת מאוד מפוארת של אנשי רפואה. אבל בני האדם הרגילים, כמוני כמוך, פשוט גדלים לתוך המקום שלהם. עכשיו, האינדיאנים אומרים שברגע שיש לאדם את החופש, באמת לעשות את המתנה שלו, כל השבט מרוויח. אין לי שום אינטרס וסיבה לעשות מישהו משהו שהוא לא, כי אז אני מפסיד. וכדי שבאמת השבט יוכל להמשיך ולהתקיים מחובתם, גם חובת המורים, ללמד את התלמידים שלהם שיהיו טובים יותר מהם, כדי שהחיים יוכלו להמשיך להתקיים. האדם האדום חושב על המשכיות ועל חיים, ופחות מאשר, אוי, שיהיה לי עוד כמה שקלים, או כמה זה, או שיהיה לי, שאני אהיה בטוח. לא. כי אם השכן שלי לא בטוח, אז שום דבר לא בטוח. ברגע שכולם חיים בהרמוניה, ויש לכולם את המקום שלהם, החיים ממשיכים, ולא חסר לאף אחד שום דבר.
3: תרגול יומי. חוכמת המזרח. עם ניסים אמון.

הנסיכה על העדשה. סיפור ילדים. קחו לכם כמה דקות למצוא מקום רגוע להיות בו, לפתוח חגוריים לוחצת, לחלוץ נעליים, להרפות, לנשום נשימות מלאות, גם מדיטציה, גם לנוח, גם סיפור. לא מזמן מצאתי את עצמי מקריא לביתי סיפור על אם לבן יחיד שרצתה לבחון נערה אחת עם נסיכה אמיתית. היא רצתה נסיכה אמיתית מושלמת, רק מושלמת, ראויה לבן שלה. והמבחן שהיא המציעה היה לשים עדשה מתחת ל-20 מזרונים ולראות האם המועמדת תצליח בכל זאת להרגיש את העדשה ולהתעונן על כך. הנסיכה עברה בהצלחה את המבחן. העדשה הפריעה לה. היא ציינה בבוקר שכל הגוף שלה כאב מהעדשה מתחת למזרונים. סיפור ילדים. היום ונורא. הסיפור הזה ניתן ללמוד שנסיכות אמיתיות מתלוננות אפילו על הדבר הכי קטן, גם אם זו רק עדשה אחת זהירה מתחת ל-20 מזרונים רכים. אכן אישה מוצלחת מצאה האם לבנה, מכל הכישרונות האפשריים שאם מקווה שיהיו לקלטה. האם הזו חיפשה ומצאה לבן שלה קלה בעלת כישרון מיוחד, הכישרון להתלונן. איזה סיפור נורא.

האם זו באמת בת הזוג שאותה את מאחלת לבנך? הרי אם על הדשה אחת היא מתלוננת, לבטח היא תמצא דברים נוספים רבים שאינם מושלמים ותתלונן גם עליהם. האם פרפקציוניזם וכאבי גב שבאים בקלות הם המעלות הגדולות של נסיכות אמיתיות? ואם בגיל כזה כואב לה כל הגוף בבוקר, מה יהיה בעוד 30 שנה? אני חושב שיש כאן משהו אחר, שיכול להיות שבאופן תת מודע האם חיפשה לבן שלה הנסיך מישהי עם אישיות כמו שלה. מבחינה פסיכולוגית, כל אחד מאיתנו חושב שהוא הדגם הנכון. כך אנו בנויים. או ליתר דיוק, כך האגו שלנו בנוי. כל אחד מאיתנו מצדיק את עצמו ואת דרך התנהלותו, וכולם חושבים שהם צודקים. האמא בסיפור היא ככל הנראה טיפוס רגיש וביקורתי, ובאופן טבעי היא תאריך נסיכה רגישה וביקורתית לא פחות. הרי מה רוצה כל אמא אם לא קלה שהיא בדיוק כמוה? אנשים שאוהבים להתלונן, לא רק שהם בטוחים שזה בסדר להתלונן, הם גם חושבים שזאת תכונה נשגבת, מלכותית. לדעתם, אנו גם אמורים להודות להם על ההערות המחוננות שלהם, וגם להעריך את הבהירות. אבל כל מי שגדל עם הורים מתלונן, או שחי עם בן זוג מתלונן, יודע וחש על בשרו שאופי תלונתי לא מביא את האביב. אופי תלונתי מביא רק עננים שחורים. כולם יודעים זאת, מלבד המתלוננים עצמם, המשוכנעים שההקפדה שלהם מעידה על רגישות מלכותית לדברים הקטנים, בדיוק כמו בסיפור של הנסיכה על העדשה.

מתלוננים. שימו לב, העדשה בסיפור הזה היא דוגמה לדבר פעוט הגורם לחוסר הרמוניה. הרבה דברים בחיים הם כאלה, וצריך להיזהר לא לטפח את הביקורתיות ולהפכה לתחביב. נסיכה אמיתית היא אחת שפותרת מצבים במקום להתלונן עליהם. נסיך אמיתי הוא זה שרגישותו הופכת לתשומת לב ומתרגמת לעשייה פשוטה. אני הייתי מציע סיום אחר לסיפור, סיום אלטרנטיבי. בבוקר הנסיכה המנומנמת מתמתחת באושר. האם דואגת, מעט מאוכזבת, שלא כואב לה הגוף, ושואלת את האורחת, איך הייתה לך המיטה בלילה? ישנתי נפלא, עונה הנסיכה. בהתחלה משהו הציק לי, אבל גיליתי שזו רק עדשה קטנה. הוצאתי אותה מיד, והמשכתי לישון כמעט עד עכשיו. והאם המופתעת מחבקת אותה ואומרת, את כל כך צודקת, את באמת נסיכה אמיתית. אני רואה שיש לי מה ללמוד ממך, קלתי הצעירה. כי מה שהיא למדה ממנה זה שאם היא הרגישה עדשה קטנה, להוציא אותה. להוציא זה המבחן הנכון. לטפל בבעיות, לסדר, לפתור, להסיר מכשולים. נסיכה שסובלת על עדשה ולא מוציאה אותה, שנהנית מהיסורים, מהתלונה, מהעובדה שהיא כל כך איכותית, כל כך נסיכית. הדרך היא לפתור. הדרך היא לבחור בטוב. ואז אפשר לישון כל הלילה ולקום הבוקר עם חיוך. אם אתה נסיך, אני מאחל לך נסיכה כזו. אם את נסיכה, תלמדי אותנו איך לפתור במקום להתלונן, כמו בספר התאו. תאו של החכם, לעשות במקום להתלונן. מדיטציה. להיות. ליהנות. במקום להתלונן. להזכיר לעצמנו שהכל בסדר ברגע הזה. מותר לנוח, מותר לאהוב, מותר להרפות. ומי שיעשה את זה, זה אתם לעצמכם. אתם היחידים שיכולים להרגיע את הראש שלכם. לכם הוא יקשיב, אבל צריך להגיד לו, הכל בסדר. כל הזמן, כל יום, לאמן את עצמנו בדרך חיובית,
בדרך של עשייה. כי כל יום הוא יום חד פעמי. כל חיוך, כל מפגש, כל ארוחה, כל הליכה, תסתכלו מסביב, תראו, תראו איזה יופי, תראו כמה יש. שמש והירח, עונות השנה, צמחים, אנשים, מוזיקה, אהבה.

0: להיות נסיכים ונסיכות. תשומת הלב היא בעשייה, בדיבור ובמחשבה. לשפר את העשייה שלנו, שלא תפגע באף אחד, שתהיה מדויקת ונקייה. לשפר את הדיבור שלנו, לא לכעוס, להאשים, לא להתלונן, לא להיות שליליים. והשלב הכי קשה זה המחשבה. למיין מחשבות, לנפות מחשבות שליליות. כי זה סבל. זה לא מביא את האביב. לפעמים צריך, אוקיי, לפעמים צריך. לפעמים יש בעיה וצריך להסיר אותה. כמו בסיפור שלנו של היום, של ההדשה. אבל אז העניין, המהות, העיקר, הוא לא הבעיה, הוא לא ההדשה. המהות היא השינה הטובה, היא הלקום עם החיוך, לאהוב את החיים. אסור שההדשה תהיה המהות. הפגם הופך להיות עיקר, וזה מה שהאימא חיפשה לבן שלה. אימא יקרה, אני מקווה שלבן שלך תהיה אישה שמסיתה, מנקה, מזיזה את ההדשה, את המכשולים, ואז ישנתי נפלא לחיים של שמחה ורוגע ואושר ואהבה.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות בלחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

when a world means nothing at all. Inspiral carpets. עם השיר האדיר הזה פותחים לנו את בוקר רביעי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. עד השעה 8, בעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה, מעט פטפטת קלה, בעיקר, בעיקר, בעיקר לא חשובה. אני אמיר פרי, מודה לכם ולכן, nothing at all, זה שהצטרפתם אליי בשבע בבוקר. החום המטורף הזה, איך אומרים? הרבה הרבה תודה מהמערכת, מאחל לכולנו יום קל, שפוי, צונן, ובעיקר בעיקר, האזנה טובה.

וויזר עושים מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, את וויזר. כמה נאהב את הרכב הזה, מה שנקרא More of the Same, אלבום אחרי אלבום. וגם אני אוהב את זה שהם מתחכמים, השמות של האלבומים, The Blue Album, The Green Album, זה מתוך The Gold Album, שיצא ממש לפני כמה ימים, ב-21 לאוגוסט. CEO. חדש לוויזר. 7:09 דקות עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV. פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועל היומי, רשימת שירים מלאה, כן? בעמוד הפייסבוק שלי.

of the barrel, קטע שסוגר את האחרון שיצא ביולי של יארד אקט. You're gonna need a little music, ככה האלבום נקרא. אחלה אחלה אחלה אלבום. מה שנקרא לסיים ברוח שערה. שבע ושבע עשרה דקות, כל יום מחדש. מכל מדברים על זמן. אני כבר יאן בראון.

Rage, החדש ישן של גרם קוקסון, גיטריסט בלר, אחד הגיטריסטים הגדולים בעיניי, לא מספיק מעורכים, האיש שלחלוטין, לחלוטין, לחלוטין אחראי לחלק גדול מהסאונד של הבריט פופ, בריט רוק. למה ישן? כי זה שירים שהוקלטו ב-2011 ושכבו בארכיון במרכאות, ועכשיו הוא שחרר את כולם תחת אלבום שנקרא Couple Park, ויש שם שירים מאוד מאוד יפים, בכלל מאוד אוהב את בלר. שמענו את בלר לפני זה עם For Tomorrow, בתוך השני שלהם, והוא ואולי במיוחד שלהם, Modern Life is Rubbish. הנה רוקפור, עושים סיד ברט, Late Night.

Look for your mind, the Lemon Twigs, האחים הניו יורקים, האחים הפסיכדלים הניו יורקים. 7:33 כל יום מחדש עד המהות החיים. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו. גל הגלעדים מתעוררות, מיד אחר לירון תהנים, פה זה טוף. ולפני כמה שבועות עזב אותנו הסולן של EMF, ג'יימס אטקין, מת בגיל 55. כן, כן, צעיר, צעיר מדי. זה מתוך הבחורה שלהם, שובה דיפ, I believe.

Mess You Up מתוך דיפ השלישי שלו 89 ושמענו את איאן דיורי הגדול מפתע קוקני והאיש Wake Up and Make Love With Me ועוד לפני כן את Fat Dog הלונדון עם Cancel Me I'm Tired 10 דקות לפני השעה 8 רדיו מהות החיים כל המחדש

preaching now.

תמיד תמיד לעד הקטע הזה ירגש אותי. איך אומרים שאלקטרוניקה מרגשת? זה מרגש מאוד. מלודי אוף לאב, הט צ'יפ. לוקחים אותנו כמעט כמעט כמעט לקצה. האמת היא שתכננתי שיר אחרון, אחר, אבל פתאום פה ברפרוש, רפרוש, משהו בסגנון, כזה רפרשתי בפייסבוק, וראיתי פתאום כזה איזה כתבה על Level 42, אז אמרתי יאללה נשנה, כי פתאום התחשק לי, אז תכף Level 42, אבל לפני כן... In this life, כן, כן. ניפרד כידידים, כידידות. תודה שהייתם והייתם. תבואו גם מחר בבוקר, בוקר חמישי. שעתיים של מוזיקה. 7-9. יותר נכון, 7-5-9. פינת השיר של נעמה מימון, החברה והמפיקה האדירה. של הרדיו שלנו, שכל שבוע בוחרת שיר, מפתיעה אותנו שיר, גם אותי אגב, אני כזה פשוט מסיים 5 דקות לפני ומחכה בחיליון אוזניים לראות מה נעמה תפניק אותנו. עד עכשיו 10 מתוך 10 בחיי שאני לא מתחנף. מי שקצת מכיר אותי יודע שלצערי אני רק אומר את ה... בדרך כלל אין לי פילטרים, אומר די את האמת, או במילים אחרות, אם הייתי יודע לסתום את הפה קצת, יכול להיות שהייתי איש עשיר, עשיר מאוד. אבל הנה אני מבלבל לכם במוח על הבוקר, עוד לא 8 בבוקר. אני הייתי אמיר פרי, אוטוטו גל הגלעדים, התעוררות, מיד אחרי לירון תהנים, פה זה טוף, שיהיה יום יותר טוף, ואולי, אולי, אולי, אולי קצת צונן. יאללה נתראה.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד, עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: משדרים עם הלב. התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי היי היי חברות וחברים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, מאשאפ 2025 חלק רביעי. אמירי, תודה וחיבוק ואהבה. וכן, בוקר אחרון לשנה זו, ברוך שפטרנו, אפשר לומר. לפחות הייתה לנו את המוזיקה והביחד, ולכן נעשה מקום וכבוד גם הבוקר לאהבת חינם, שהיא מוזיקה. פתחנו עם ספוטניק הייפיי כמובן, מתוך האיפידות באשדוד, כפר סבא. אדיק סיפר שבא להתארח, שכתב את השיר בערב של הופעה כשחיכו לטילים מאיראן. מקווה שההיסטוריה במקרה הזה לא תחזור על עצמה, בטח לא כל כך מהר, אה? אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד עד 9:30, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. נמשיך עם האחת והיחידה, איזו שנה הייתה לה, לילו סימס, מתוך לוטוס, פרי. השיר הזה היה רפסודה של הצלה. לילו סימס, פרי, יצאנו לדרך.

אהבה חדשה ככה מהשנה האחרונה. ג'ון גלאסייר, מתוך האלבום שלה Like a Ribbon, שיתוף פעולה עם סמפה, שתפן הפעולה האולטימטיבי. Ocean Stepping, רדיו מהות החיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק רביעי.

0: ככה השאיר לנו את האלבום הזה והלך להתחלף מהכוכב הכחול אלון אבוטבול הנפלא
1: 4:59 AM
0: הפקה של ריג'ויסר
1: Her eyes shut
0: מתוך Footprints on Water
1: Lighters

חזרתי אל Potion of Love. רדיו מהות החיים, התעוררות משאפ 2025, חלק רביעי. היי, זוכות או זוכרים, כתבתי לה אחרי שהורידה את המוזיקה שלה מהאייטיונס. החלפנו כמה וכמה מילים. האהבה שלי לא הלכה לשום מקום. היי, כן, סטן טולוז.

הסאונד והטרמפולין הווייב הזה של פורטט מסמפל את מזי סטאר Into Dust Still Falling רדיו מהות החיים התעוררות מוזיקה וביחד התעוררות אחרונה לשנה שחולפת לה ממש ככל שהשניות עוברות האם זה משנה האם יש מושג כזה זמן זאת אולי לעולם לא נדע טונה חיים משה קשר בתקצורת

שאני חושבת על זה עכשיו ככה, לגמרי נקווה שהשנה הזו תביא את השינוי המיוחל.

אתונה חיים משה. עשו לי שמחה בלב השנה, וגם אוזו בזוקה מתוך כפיים. זרעו זרעים של תקווה עם הווייב. אוזו בזוקה סידס. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, משהו 2025, חלק רביעי.

0: Do you love me?
1: ביוק ואיבס טיומור הוזמנו לקחת חלק ביצירה המטורפת הזו של רוזליה. כמה הייתי צריכה את הפתיחה הענקית הזו שלה. רוזליה ברגהיים בגרסה הנקייה, כמובן. אהבתי. ואסף אבידן, I don't know when, I don't know why, I don't know how. בסדר כזה או אחר.

0: אנחנו מי?
1: מזכיר לי וככה ממלא אותי בכוחות מחודשים.
0: אם לא אנחנו מי?
1: שנמצא אותם אומר לשנה הקרובה להמשיך להביא את האור עד אלינו.
0: אני רוצה
1: רותם בר אור
0: בתוך הלב שלה,
1: מתוך מי מפחד מהאביב,
0: בתוך הלב שלי
1: מי?
0: אם לא אנחנו מי?
1: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, משאפ 2025, חלק רביעי.

0: I really know now what had hold on me.
1: Bon Iver, מתוך סייבל, פייבל, ספייסייד, גם לגמרי אחד מאלבומי השנה שלי. וזה הגיע מאוחר, אבל שוב, בול, בזמן. בדיוק ששנים אחרי האלבום הקודם, הפה והטלפיים, והביאו את השיר הזה שמאיר את נשמתו של העולם.

מכורה. הם משיקים את האלבום בשבוע הבא, ועוד לפני יגיעו להתרוממות, שגם זה משהו שקרה השנה. חשבתי ככה, אשמח אם תגידו לי מה אתם חושבות וחושבים על ההתרוממות הזו, איך זה בא לכם, איך זה מתרגל אליכם או לא. בכל מקרה, שבוע הבא רם ואסף מהפה והטלפיים הגיעו להתרוממות. בטוחה שעד אז נשוב ונשמע את The Soul of the World. הפה והטלפיים. Shine a light, shine a light. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Foo Fighters. I knew that I'm a today's

אל תצעקו ותתחילו לרוץ. סליחה שהערתי אתכם משנתכם, אך אני חוטף בחוץ. אין לי כוח ליפול שום, אין לי כוח יותר, תעזרו לי לקום. תעזרו לי, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי הכל, מה נשאר לי בסוף כלום. משלם למס הכנסה וביטוח לאומי, מע"מ ולפ"ם ועוד חוב מפעם, תרגו אותי כבר. שילמתי לאקזיט, שילמתי לנטפליקס, שילמתי בדם. מילא הכסף עבד, תאמין לי שיש אוצרות בעולם. מפסיד את האוטובוס, עוד אחד בא ומשפריץ עליי בוץ לפני המשמרת, אוכל משולש פיזה מפח ברחוב כמו מסכן. תתעסקי בשלח גברת, אני חי בדירה אלוף,

גם המתחברת לצד האפל הזה, כוח וידאו עם הסוף, אלבום הבכורה.

מקווה שיהיה לזה המשך. האמת, הזמנתי אותם לבוא להתרוממות. לא באו. אולי בהמשך. כך או כך. כוח וידאו. עם ג'וק, שמופיע גם בסדרה ילד חרה. התעוררות משהו 2025. חלק רביעי.

כמובן. קטעים שמתחילת, מהרגע שאני שומעת אותם, אני מחכה למשאפ כדי להשמיע אותם. Turnstile, מתוך Never Enough. Look out for me. גם לאחד מהפייבוריטים שלי השנה.

אלו של אושר מעתה והלאה איכשהו רדיו מהות החיים מתעוררות משאפ 2025 חלק רביעי בינתיים סינגל ראשון מקווה לשוב לעוד ולאלבום בשנה הבאה סמפה דה גרייט חזרה אלינו עם מוואנג'ה Can't hold us.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: שקט, על הרעש, על כישלונות ועל ההצלחות. מניחה שלכל אחד ואחת מאיתנו יש משהו להתחבר פה בשיר הזה. גם להודות, גם רזולוציה לשנה החדשה. שמש שזורחת עליי. אני יכולה להגיד תודה ענקית לכם ולכן על כל בוקר ובוקר. אתם השמש שזורחת עליי.
1: על הבדידות ועל המשפחה. על עוד רגע של גישה.
0: התעוררות האחרונה לשנה.
1: השמש שזורחת.
0: נשתמע באפטר פארטי מחר בצהריים. עוד מוזמנות ומוזמנים. אמנם הייתה שנה לא משהו, אבל המוזיקה היה פוטנציאל. שתהיה המשיכה הזנה נעימה מיד תעני. שידור חוזר בארבע. מחר בין 12 ל-2 התרוממות, אפטר פארטי. ההתרוממות שהייתה השנה. המון אהבה, המון תודה, שלום. ורק טוב. קוטימן. I'm so long. Stay safe. שוב.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כולי. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה. עם ארגדי דוחין ועמית שלב. רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

קורה, רסטה? רסטה? רסטה, מה קורה, רסטה? בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב רסטה, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. התחלתי עם Don't You Want Me, הקאבר של מישל אנדי ביוצ'לו וקט פאוור. בוקר טוב אורלי סמרדי, בוקר טוב ליבי רן, דדו רן רן רן דדו רן רן, בוקר טוב ניבה בריגל פלח, ובוקר טוב להילה אפגן דגן. בהמשך התוכנית נערוך כאן מחווה לדולי פרטון הענקית שאתמול הלכה לעולמה, אז כן, זה יקרה בהמשך, לא לדאוג. זאת אומרת לדאוג, אבל לא מזה. קלאש, שוטרים וגנבים, שזה אותו דבר למעשה.

בוקר טוב טל שכנר. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. וואלה. בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב עוז מועלם לגמרי, בוקר טוב לבאר שבעים. בוקר טוב לשרי שלמאיה. בקרוב, אלבום חדש לג'וני מר שנקרא The Age of Everything, ויש סינגל חדש, הוא נקרא It's Time, ג'וני מר. וזה בכלל לא נשמע סמיץ, כן? איזה גיטרה, יא רבנן, ג'וני מר, It's Time.

Leave Me Alone, New Order. לא מזדהה עם השם של השיר, ההפך. תביאו גם חברים וחברות. בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב למיכל קרמון, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, אליבוט. הנה החדש של וויזר, Say Yes.

השיר משהו the best. Foo Fighters. בוקר טוב לך נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב לאביעד ליפקין. בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון. סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיצא בקרוב לקווינס אוף דה סטון אייג'. לאלבום יקראו פרפץ' ולשיר קוראים אינסיגניפיקנט אדר. דה קווינס אוף דה סטון אייג'. בלי דה. קווינס אוף דה סטון אייג'. Казал.

Queens of the Stone Age. Insignificant Other. אתמול, בגיל 80, הלכה לעולמה דולי פארטון, אייקון פמיניסטי, אישה חזקה ומקסימה ומרגשת וזמרת ענקית. אז כן, הקטעים הבאים, השירים הבאים, כל השירים הבאים הם של דולי פארטון, ונתחיל בשיר אחד מהענקיים שלה, היו לה כל כך הרבה כאלה, כמה קשה לבחור. דואט עם קני רוג'רס, Islands in the Stream.

השיר הזה נכתב עבור קני רוג'רס על ידי הביג'יז. ובהתחלה דולי פרטון לא הייתה אמורה לשיר בו, אבל כשקני רוג'רס היה באולפן, ניסה להקליט את השיר הזה כמה פעמים, והוא אמר שזה משעמם ושזה איטי, ואז ברי גיב, מהביג'יז שהפיק את האלבום, אמר לו, תקשיב, אנחנו חייבים את דולי פרטון על הטרק הזה. ובמקרה היא הייתה באותו מתחם של אולפנים בלוס אנג'לס, נכנסה לאולפן והשאר היסטוריה. את השיר הבא דולי פרטון התחילה, זה מתוך סרט שהיא כיכבה בו, והיא התחילה אותו כשהיא מתופפת על, על השולחן עם הציפורניים שלה, והיו לה חתיכת ציפורניים, כן? וככה זה גם נשאר למעשה פחות או יותר בהתחלה של השיר. תקטט, תקטט, תקטט. זה.

בוקר טוב ל-EOS, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לחברה דיטרה ולחבר אופר, בוקר טוב לכם דיטרה ואופר. יום אחד ילדה בת 8 ביקשה מדולי פרטון חתימה, ודולי פרטון הסתכלה על הילדה, הילדה יפהפייה, ג'ינג'ית עם אור צחור, והיא אמרה לה, איך קוראים לך? והיא אמרה לה, קוראים לי ג'ולין, והיא אמרה, יום אחד אני אכתוב שיר שהשם שלך יופיע בו, וכשתשמעי את השיר הזה, תדעי שזה בגללך. ואז היה פקיד בנק, הייתה פקידת בנק, ג'ינג'ית גם, שפלירטטה עם בעלה, ומזה בעצם היא קיבלה את הרעיון לשיר הבא. ג'ולין.

ג'ולין. באותו ערב שהיא ישבה וכתבה את ג'ולין, היא כתבה עוד שיר. ומה הסיכוי ששני שירים יהפכו להיות להיטים כל כך ענקים שלה? זה השיר השני שהיא כתבה באותו ערב.

דולי פרטון גדלה בעוני מרוד בבית שלא היה בו חשמל ושהיה צריך להביא מים מרחוק, גם לא היו במים זורמים. ואימא שלה תפרה לה, זה true story, אימא שלה תפרה לה מעיל מכל מיני בדים שהיא מצאה, בדים של בגדים ישנים, ועל המעיל הזה היא שרה את השיר הזה, והיא סיפרה אחר כך שהיא מאוד מאוד חיפשה את המעיל הזה, אבל הוא הפך להיות סמרטוטים. זאת אומרת, מחזור. טוב, נסיים את המחווה שלנו לדולי פרטון עם עוד שיר ילדות, My Tennessee Mountain Home, לזכרה של דולי פרטון.

0: that binds, because you're mine, I walk the line.
1: לא, לא, לא, לא. זה היה ג'וני קאש כמובן. בוקר טוב לאסף מגידש, בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דקר, ובוקר טוב למיכל גבריאלוב. ועכשיו להיברו ולשיר מעולה שנקרא כל החרה צף, אמיר ישראל.

0: עידו מימון, המפיק עידו מימון, המכונה עכשיו גם עידו מימון בן יהושע, הפיק אלוהים יודעת כמה שירים למלא ראפרים ישראלים, ולא רק לראפרים, וגם ניגן עם הבלק אייד פיז, כן, ברמה הזו. ואבא שלו נפטר, ובגלל שאבא שלו נפטר הוא כתב שיר שנקרא ללכת הלאה, שבו שיחת וואטסאפ בין שניהם, ככה השיר מתחיל בשיחת וואטסאפ בקולו של אביו, והוא הביא את יוסי פיין ואת ים גרוניך כדי לעשות את השיר הבא, עידו מימון ללכת הלאה יחד עם יוסי פיין וים גרוניך.
1: אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, זה אנחנו מדברים כל החיים, לא יודעים מה יהיה מחר.

אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. זה אנחנו מדברים כל החיים. לא יודעים מה יהיה מחר. יהיה טוב, כבר טוב, יהיה עוד יותר טוב, ואחר כך עוד יותר טוב.

0: טרנס. זה סינגל חדש שלו, טרנס. וחזרה אלינו, הייטרים, שזמת, מתוך האלבום החדש של שזמת, הם מארחים כאן את פלד.
1: חיי מתחת לרדה, לא תתפוס אותי בכלום.
0: הייטרים.
1: כן, עשת לשני טובה, רמי מרטין זה הפלאג. רמי מרטין זה הפלאג. כן, עשת לשני טובה.

אלה הנייברהוד קידס מארחים את הראפרית רוקי ג'י, וזה נשמע שיר נאיבי, נכון, הליב גוד הזה, אבל לא, יש שם דיבור על הממשלה שלהם האמריקאית שמוציאה כסף כדי להרוג ילדים במדינות מרוחקות במקום לשים את הכסף הזה בתוך הקהילות שזקוקות לזה בתוך ארצות הברית. אז כן, לפעמים אפשר להעביר מסר גם עם וייב כזה. אסקר, אברי ג'י, אל פרוור, הסל.

לי שעתי מדי, ולמי יש כוח לעבוד קשה? אז רק רציתי להגיד שאין מה לעשות, הקלישה הזאת נכונה, ובנוסף לזה, יש לי ערך מוסף שאומר לעבוד חכם.

כולה בת 20. וואו, קוראים לי חן, אין לי סיכוי, זה הסינגל החדש שלה, והיא נפלאה, היא פשוט נפלאה. השם שלה אגב הוא חן השטייה, אם אני לא טועה בדרך שבה אני מבטא את שמה, את שם המשפחה שלה. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתן, ותודה גדולה שהזנתם. עד כאן, אני מאוד מקווה להיות כאן מחר, בתשע בבוקר, כי מחר יום חמישי, וביום חמישי אני מתחיל את התוכנית בתשע. ואם זה יקרה, בואו גם אתן, ובואו גם אתם. יאללה, נסיים עם אמיר לב, ביי ביי. אמנה.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
2: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה. תמיד אמרתי שיחות עם שרי אריסון, ועכשיו מרגיש לי לומר מסע עם שרי אריסון, כי עברנו מסע, שרי, נכון?
3: זה לא רק מטמורפוזה, זה מטמורפוזה, הרוח משנה מציאות.
2: רוח משנה, הרוח משנה מציאות, ואנחנו, אני רק אתן מראה זמן, אנחנו עכשיו באמצע מאי, והתחלנו באמצע נובמבר.
3: וואו.
2: 25, העולם השתנה קצת מאז.
3: וואו, מרגיש עידנים עברו. בשבילי כל יום זה שנה, כל כך הרבה דברים קורים בעולם.
2: לגמרי, לגמרי. והפרק הזה הוא בעצם פרק שמסכם את המסע הזה, לקראת מסע חדש. בסוף כל מסע מתחיל עוד מסע, אבל...
3: אז זה פרק מסכם את הפודקאסט,
2: כן.
3: לא את המסע. המסע הוא אינסופי.
2: את המסע של הפודקאסט הזה, את החלק שלו בדרך.
3: כן, כן.
2: למרות שבעצם מטמורפוזה, זו תפיסה רחבה שאת מפיעה לאורך כל השיחות, והיא תמשיך ותלווה אותנו, כי זו דרך חיים, זו תפיסת עולם, איך היית קוראת לזה? זאת בעצם צורה שבה... אם אני אזקק את הדברים, ואת תגידי לי אם אני מנסח נכון או לא, לפרט יש יכולת להשפיע על הכלל מתוך העבודה הפנימית שלו.
3: נכון, אבל עוד לפני זה, מאיפה קיבלתי את המילה מטמורפוזה? דיברנו על זה כמה פעמים בפרקים, על היכולת תקשור ועל זה שאני מקבלת תקשורים. ובשנה האחרונה, כל הזמן קיבלתי שאני עוברת מטמורפוזה. ואני חושבת שזה נכון שאנחנו יכולים להשפיע ולשנות את העולם דרך הרוח, דרך האנרגיה, כי האנרגיה משפיעה. בצורה הכי פשוטה, אנחנו דיברנו על הדברים האלה, שאם מישהו נכנס לחדר והוא כועס, זה האנרגיה, זה סוג של רעל שמפיצים וכולם מרגישים לא נוח. לעומת מישהו שנכנס לחדר ומחייך ומחבק ושמח ומתחיל לשיר ולרקוד ומדביק את כולם, זה אנרגיה. והאנרגיה משנה והיא מדבקת והיא משנה. אבל אני מדברת על משהו יותר עמוק. זה כמו שעוברים מזחל לפרפר. ואני חושבת שאנחנו כרגע בנקודת זמן שכולנו, עוברים מסחל לפרפר, אנחנו משנים צורה, ממש בדי-אן-איי שלנו, בפיזיות שלנו, במערך המחשב שלנו, באמוציות שלנו. אנחנו משילים מאיתנו את כל מה שלא תואם, ובגלל זה אנחנו רואים את כל האנרגיות הלא תואמים עולים מעל פני השטח, כל הכעסים, כל התסכולים, כל החוסר ודאות, כל האלימות, אנחנו רואים שעולה מתחת לפני השטח, למעל לפני השטח, זה בגלל שכולנו משילים את זה מעצמנו, כי התנהלתנו ככה עידנים, כל מה שאנחנו רואים היה, פשוט לא דובר על זה, לא היה אינטרנט, לא ראינו את זה, היום אנחנו רואים בחי כל יום את כל מה שקורה בעולם. אז אנחנו משילים את זה מעצמנו, אנחנו משילים את זה כעם, אנחנו משילים את זה כאנושות, ובתקווה שכולנו נצא פרפרים ואנשים יותר טובים.
2: אמן. אז מה שאת אומרת, עבודה פנימית של אדם, את מדברת פה על עוד לבל, כאילו, נכון?
3: אני מדברת על כל הלבלים, מהלבל כן. הכי פנימי, ממש עד לפיזי, עד לתא, עד לדי-אן-איי.
2: אוקיי, אז עכשיו מקשיב לנו אדם, ואומר, אני בן אדם עם מודעות, אני אדם שעושה עבודה, אני מאמין שהחוץ משתקף בפנים ולהפך, אני מאמין שאם אני עושה שינוי עם עצמי, זה מהדהד החוצה. והוא אומר, אוקיי, אני רוצה מטמורפוזה.
3: אז בצורה הכי פשוטה, אוקיי? הכי פשוטה, בן אדם שיש לו עודף משקל, ועושה דיאטה, ומתחיל לעשות ספורט, נהיה רזה, נהיה חטוב, עובר מטמורפוזה, נראה אחרת, משנה צורה, אוקיי? עכשיו, בן אדם שעושה עבודה פנימית, משנה, משנה הלכה למעשה את המחשבות, אוקיי? אני כדוגמה גדלתי עם מחשבות מאוד נגטיביות, ואני החלטתי בבחירה, אני רוצה להיות חיובית. עכשיו, לעבור מבן אדם נגטיבי לבן אדם חיובי, זה חתיכת עבודה, זה לשים לב למחשבות שלך, זה לתפוס אותם ב-real time, באותו רגע, ולאט, לאט, לאט, לאט, להשיל מתוכך את מה שלא תואם, מה שאתה לא רוצה, ולהתחיל להתמקד במה שאתה רוצה. זה אותו דבר בדיבור. אתה תופס את עצמך, אומר משהו לא יפה, מלכלך על מישהו, כועס, זועם, מדבר לא יפה. אתה אומר, רגע, זה הבן אדם שאני רוצה להיות? לא, אני רוצה להיות בן אדם טוב. אני רוצה להיות בן אדם רגיש, עדין, רך, חומל, אוהב. אוקיי, זה בחירה. אבל אנחנו כולנו אנושיים, יש לנו ימים לא טובים. אז זה לתפוס את עצמך ולעשות עבודה, שוב ושוב ושוב, עד שאתה עובר מטמורפוזה, ואתה ממש נהיה, הלכה למעשה, הבן אדם שאתה רוצה להיות. וזה אותו דבר בפיזי. אני כדוגמה, אני מכירה אנשים, כל דבר זה כדור. כאילו כואב הגב, זה כדור, כואב הראש, זה כדור, כואב הזה. אני, כואב לי משהו, אני מדברת עם החלקים בגוף שלי. מה הם רוצים להגיד לי? לרוב זה משתחרר. עכשיו, אני לא פנאטית, אז אם יש לי מיגרנה, אני אקח כדור לכאב ראש. אבל בגדול, אני קודם כל אסתכל מה הגוף שלי רוצה להגיד לי. ואני אשחרר את מה שהגוף רוצה לשחרר. הרבה פעמים זה כאב, שזה אפילו לא כאב שלי, זה כאב מהסביבה. זה אנרגיות מהסביבה, שאני סופגת. ואז אני צריכה להתבונן ולראות, רגע, זה בכלל לא שלי, אני פשוט ספגתי את זה. מהסביבה שלי, מהכותרות, מהדיבורים של אנשים. ואז אני צריכה לעשות את הניקיון הזה, הפנימי. ולאט לאט אתה פשוט עובר מטמורפוזה, אתה נהיה בן אדם אחר. ואני יכולה להגיד את זה בוודאות, כי אני עברתי את זה. אני בעצמי, אנשים אומרים אי אפשר להשתנות. אני אומרת שאפשר להשתנות, כי אני השתניתי פלאים. ויש דברים שאני עדיין עובדת עליהם, זה אנושי וזה ברור. אבל אפשר לעבור באמת מטמורפוזה, ולהיות הבן אדם שאנחנו רוצים להיות.
2: אני רוצה רגע לחזור לנקודה כאילו שהיא קצת אחורה בתהליך של אדם, כי יהיו אנשים שיקשיבו לנו, מקשיבים לנו, ויהיה להם שם איזו שאלה על הנקודה הזאת, אני חושב. את אמרת, אני גדלתי על תודעה נגטיבית. עכשיו, אדם, כשהוא גדל לתוך משהו, הוא לא תמיד רואה, הוא חושב שככה זה. ככה העולם, ככה, את יודעת, זאת הגישה. כשאנשים גדלים לתוך תודעת חוסר או תודעת אין, כן? הם מסתכלים הרבה פעמים על חצי הכוס הריקה והכל. את יודעת, את מכירה את הלך הרוח הזה? וזה מה שהם מכירים. הם לא מכירים משהו אחר, כי ככה העולם נראה, ככה חינכו אותי, ככה גדלתי, זה היה הלך הרוח בבית. אני לא אומר שזה היה אצלך. אני מדבר בכללי על אנשים גם שאני מכיר, כן? וגם בתוך עמי אני חי, גם אני גדלתי. את יודעת, אנחנו גדלנו עם הורים כל אחד עשה מה שהוא יכול, גדלנו לתוך זה, תוך מציאות גם אחרת, גם חיצונית, עולם אחר, והרבה פחות מודעות, הרבה פחות התפתחות של תודעה שאנחנו חווים בעשרות השנים האחרונות. אנחנו מבינים את זה. ואז אני שואל דווקא מתוך הדרך שלך, איך אתה יודע שיש אופציה אחרת? את מבינה מה אני שואל?
3: אתה לא יודע בהתחלה, לפי דעתי. כן? אני חושבת שזה טבעי תמיד להסתכל החוצה ולהאשים. להאשים אדם שעומד מולך, להאשים את הסביבה, להיות מתוסכל, לכעוס, אבל ברגע שאתה מתחיל לעשות עבודת מודעות, ואתה מתחיל לחקור את עצמך, ולקחת אחריות, ולהבין מה אני רוצה, מה אתה רוצה מהחיים האלה, מי אני רוצה להיות. אני תמיד אומרת, הרבה פעמים אנשים מדברים על, כן, אבל הוא עשה ככה, אבל היא עשתה ככה, ואני אומרת, מה זה רלוונטי? מי אתה, מי את רוצה להיות? כשמישהו עושה לי עוול, זה אומר שאני צריכה לעשות עוול חזרה, או שזה אומר, רגע, רגע, מי אני רוצה להיות? למה לתת את הכוח לאנשים החיצוניים, להוריד לנו את המצב רוח, להעביר אותנו להיות מישהו שאנחנו לא רוצים להיות? וזה כבר מודעות, זה כבר עבודה עצמית, עד שמגיעים למטמורפוזה, עד שאתה מגיע לנקודה, אבל זה לא קורה ברגע. זה תהליך, זה תהליך של רצון, זה תהליך של כוונה, זה תהליך של התבוננות, וזה תהליך של עבודה עצמית, יומיומית.
2: תגידי, את זוכרת אבל את הזמן הזה, בתהליך שלך, שבו הבנת שיש אופציה אחרת, להסתכל על המציאות אחרת, שאפשר לעשות היפוך, שוואלה, זה שאני עכשיו רואה דברים בצורה מסוימת, זה לאו דווקא אומר שהם ככה, אפשר להסתכל עליהם אחרת. את זוכרת את זה, את הדבר הזה?
3: כן, אני חושבת שזה תהליך של כל החיים.
2: כן.
3: גם היום אני התחלתי את הפודקאסט הזה, עם הצהרות שראיתי דברים ברוח, ואני אביא את זה לגשמי, לספר על הדברים, וראיתי עם עצמי שסיפרתי חלק, וחלק, אני חושבת שעדיין אין לי את האומץ לספר, כי אני יודעת שהדברים נשמעים מזויים הרבה פעמים. אני רואה דברים, חווה דברים שאני רואה ברוח ואחר כך רואה במציאות, ומכיוון שהרבה פעמים אני רואה דברים לפני זמנם, אז זה נשמע מזוי. היום כדוגמה כולם מדברים על חייזרים, אז היום אולי זה יותר מקובל, אבל אם הייתי אומרת לפני, לא יודעת מה, 5 שנים שאני מתקשרת עם כל מיני ישויות וחייזרים, אז היו אומרים, וואו, זאת השתגעה. אז וזה על קצה המזלג, כי זה עולם שלם. יש עולם שלם שהוא נסתר. שאנשים לא רואים, והרבה אנשים, אם הם לא רואים, אם זה לא בחומר, אם זה לא מוצק, אז הם לא מאמינים, או שזה נשמע להם מוזר. אני, בגלל שיש לי את היכולת, כמו עוד הרבה אנשים בארץ ובעולם, לראות מעבר, זה מאוד קשה לאנשים להבין את זה, מי שלא חווה את זה. אבל זה כמו כל דבר, זה כמו להגיד לבחורה צעירה איך זה להיות אימא לפני שהיא הופכת להיות אימא, או אבא לפני שהוא הופך להיות אבא. אפשר לדמיין, אבל עד שאתה לא חווה את האהבה הענקית הזאת, שאתה רואה את הילד שלך, אז אתה לא באמת יכול להבין. אתה מבין בשכל, אבל אתה לא מבין בלב. אז יש דברים שאני יכולה לשתף בקטנה, ויש דברים שזה, אני חושבת שזה עדיין...
2: Not yet.
3: Not yet.
2: בסדר, תראי, דברים שאמרת לפני 25 שנה, והיו אנשים צחקו עליי חוצינים לדברים שלך, היום הם מושגים שגורים בערוצי תקשורת, כל מיני מילים באמת, והמשגות שהתחלת גם כאן במהות החיים, ואנחנו רואים שהעולם משתנה. אנחנו רואים שהעולם משתנה. התודעה משתנה, השיח משתנה, השפה משתנה.

0: האור והחושך, יש שם איזה עלייה כזאת ש... את אומרת את זה, גם מאפשר לכל הדברים גם לצוף, הפחות טובים.
1: קודם כל, אנחנו נמצאים בעולם דואלי, אז אנחנו קוראים לזה אור וחושך. נכון. זה אחד, נכון. הכל אחד. החושך בא כדי לעזור לאנשים לעשות את הבחירה באור.
0: גם לא תוכל להגיד חושך אם לא היה אור ולהפך.
1: בדיוק, זה שליחות, כל אחד עם התפקיד שלו, אבל הכל הוא שלם. הכל חלק מהבריאה. וחוץ מזה, האור כבר התעצם כל כך, שאני אומרת את זה תמיד, הסיבה שאנחנו רואים את כל הדברים כביכול חשוכים, זה בגלל ההתעצמות האור.
0: את רואה את זה אגב גם, את מעלה תכנים הרי בפייסבוק, ויש לך שם כן. המון המון עוקבים, ברשתות, כן, גם באינסטגרם כן. וזה, ואת רואה את התגובות לדברים שאת כותבת, שפעם היית כותבת אותם, אז היית זוכה להרבה תגובות מסוימות, והיום את רואה, אני גם רואה את, אני עוקב אחרי התגובות, אז אני רואה איך אנשים מגיבים, איך הם מתחברים, איך הם מבינים יותר מה את אומרת, דברים שפחות הבינו פעם. את מרגישה את זה, לא?
1: אני מרגישה את זה, אני חושבת שאנשים צמאים. אנשים צמאים לטוב, אנשים צמאים לשקט, לשלווה, לרווחה, לפרנסה טובה. אנשים רוצים לחיות בביטחון, בשלום, ובאהבה. רואים את זה יותר ויותר. עכשיו, בזכות כל הדברים הקשים שקראו לנו, אני חושבת שהבחירה הזאת עלתה. פתאום אנשים רוצים תקשורת יותר חיובית, הם רוצים לשמוע דברים טובים.
0: הם רוצים משמעות.
1: הם רוצים משמעות, הם רוצים שיח אחר, שיח חיובי. אז יש אלה שעדיין, בוא נגיד, תקועים בדרמה של העולם אני אקרא לזה העולם הישן, וזה גם בסדר. כל אחד נמצא איפה שנמצא, לכל אחד יש את הטיימינג שלו. גם במטמורפוזה, לכל אחד יש את הטיימינג שלו, של הטרנספורמציה הפנימית. אי אפשר לזרז את זה, ואי אפשר להגיד למישהו לפתוח עיניים לפני שהוא מוכן, או להיות בשלווה ושקט לפני שהוא מוכן. אנשים שואלים אותי איך הגעתי לשלום פנימי, קודם כל הייתי צריכה להתמודד עם הרבה מלחמות פנימיות. ואני חושבת שכשאתה רוצה להיות בשלום, אתה קודם כל חווה את כל המלחמות, ואם אתה פותח עיניים ורואה ומסתכל במראה ומבין שאתה במלחמה, כי לכולנו יש את ה... כן רוצה, לא רוצה, כן מתאים לי, לא מתאים לי, כמו, איך אומרים, tug of war?
0: משיכת חבל.
1: משיכת חבל. אני חושבת לכולנו יש משיכת חבל פנימית, כמעט בכל נושא בחיים שלנו. וכשאתה מגיע יותר, כשאתה מקבל את הקצוות האלה, כי הקיצוניות שאנחנו רואים בעולם, זה הקיצוניות שיש בתוכנו. זה המשיכת חבל לשני הצדדים. כשאתה מקבל את כל הצדדים וכל החלקים שנמצא בתוכך, אז אתה הופך להיות יותר שלם. וכשאתה הופך להיות יותר שלם, אתה הופך להיות יותר מקבל ויותר שלב. וכשאתה מקבל את עצמך, אתה מקבל את האחר. וזה תהליך.
0: כן, מסע... כן, שחשוב כל הזמן להתקדם בו, זאת אומרת, כל פעם לראות עוד משהו, לעבוד על עוד משהו, לפגוש עוד משהו בעצמך, עוד איזה מלחמה קטנה שצריך לעשות שם שלום. כן, מסע שלא נגמר, זה רוצה... גם היופי שלו.
1: נכון, אבל אני הייתי שמה את המיקוד עכשיו לכל המאזינים, להתחיל להסתכל דווקא על האנרגיה. איך האנרגיה שלכם, כל אחד עם עצמו, ואיך האנרגיה שמולכם, ומה הבחירה שלכם. באיזה אנרגיה אתם רוצים לחיות, לחוות בתוככם ומחוץ עליכם. ולנווט את החיים על פי התחושה הזאת האנרגטית.
0: אני רק אספר שאת זזה בכיסא, ולא רואים אותנו,

0: שומעים. ממש המחשת את התנועה האנרגטית בכיסא.
1: זה תנועה, זה כמו תנועה כזאת.
0: כן.
1: אני אספר סיפור, אתמול היה לי יום לא פשוט. היו הרבה דברים שקרו לי אתמול, אני לא אפרט, אבל הרבה דברים שלא היו מדויקים לי. פגישות עם אנשים ונושאים שונים, שכל אחד מהנושאים וכל אחד מהאנשים שפגשתי בנושאים השונים, משהו לא היה לי מדויק. והרגשתי אי נוחות. אי נוחות שהתחיל עם האנרגיה. משהו הרגיש לי לא טוב, לא מדויק. ולא הבנתי, לא הבנתי למה. והייתי צריכה ללכת עם זה, והייתי צריכה להתבונן מזה, והבנתי שזה מעלה בי מועקה, וזה מעלה בי תסכול, ולא כל כך הבנתי למה. ואחרי שהתבוננתי, הבנתי שהציפיות שלי לא פגש את הציפיות שלהם. ומה שאני ראיתי כמאוד לא מדויק, היה אולי מדויק להם, אבל זה לא היה מדויק לי. ורק אחרי תחושת האנרגיה, האי נוחות, הרגשות, ההתבוננות, יכולתי להחזיר את עצמי לאוקיי, אז מה כן מתאים לי? מה לא מתאים לי? מה אני יכולה לעשות לגבי זה? כי אני זאת שצריכה לקחת אחריות על החיים שלי, ואם משהו פוגש אותי שהוא לא מתאים לי, אז למה? למה אפשרתי את זה? מה היה השיעור פה? מה אני צריכה לעשות עם זה? אז זה סוג הדברים, אבל זה תמיד מתחיל באנרגיה, והרבה פעמים שאנשים מגיעים לתחושות גוף או מחלות, לא מבינים שזה מתחיל קודם כל באנרגיה. אחר כך זה יורד למחשבות, לרגשות, לתחושות הפיזיות, לדברים טובים או לא טובים בגוף. הגיע הזמן שהאנרגיה ייקח את הבמה, ונתחיל לשים את הפוקוס על האנרגיה. זה אחד הסיבות שאני יזמתי את יום מעשים טובים, כי רציתי לאחד את האנרגיה של הטוב, של אנשים שעושים טוב, שרוצים טוב, שעושים טוב לאחר, ארגונים שעושים טוב, ולאחד אותם כדי שהאנרגיה של הטוב יתחיל להיות אנרגיה יותר עצמתית מהאנרגיה של הרע.
0: והצלחת.
1: אם הייתי מצליחה, היינו רואים עולם אחר. אני עדיין עובדת על זה.
0: אני חושב שאנחנו גם, עוד פעם, אנחנו רואים עולם אחר, גם צריך לראות אותו.
1: נכון.
0: לראות
1: נכון,
0: אותו, לראות
1: יש
0: את העולם
1: התקדמות,
0: האחר.
1: יש התקדמות, ואנחנו צריכים את כולם, כולם, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו או שלה, להביא את עצמו לאנרגיה טובה וחיובית, שנותנת לעצמם ולסביבה את התקווה, את להרים אחד את השני. אני תמיד אומרת, למה להוריד אחד את השני? להרים אחד את השני, להרים אחד את השני.
0: זה אחלה סוף, להרים אחד את השני.
1: נכון.
0: תודה, שרי, על הסדרה הזאת.
1: תודה לך, אסי. היה כיף.
0: ממש.
1: נעשה עוד סדרות.
0: נעשה. אני כאן, אני עובד כאן.
1: אני גם כאן, אני מן הסתם, זה הרדיו שלי.
0: כן, אז תודה רבה לכם על ההזנה, ואני מקווה שאתם לוקחים צדה לדרך, כל אחד לדרך שלו, כל אחד למסע שלו.
1: כן.
0: ותודה לך על הכנות גם, על השיתוף, זה לא מובן מאליו. האותנטיות הזאת, זה דבר גדול, אני חושב.
1: אני רוצה, תודה רבה, אני רוצה לאחל לכולם בהצלחה, עם המטרמורפוזה שלכם, כל אחד ואחד מכם. הצלחה שלכם זה הצלחה של כולנו.
0: אמן. תודה.
1: תודה.
0: ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: בואו נלמד ילדים לעשות השוואות, למיין, לדרג, להסיק מסקנות. אלה דברים חשובים מאוד, אבל כאמור, בשביל מה? הם שכחו את השאלה, למה אנחנו רוצים שהילדים יפעילו את המיומנויות? אז גישת המיומנויות, מיומנויות החשיבה, השתלטה על שיח החשיבה. ובאמת אנחנו מקנים לילדים יכולות כאלה, כאמור, בלי לשאול את השאלה, למה הם צריכים לחשוב טוב יותר. ולכן, בעקבות גישת המיומנויות הזאת, שהיא מאוד טכנית, שהנציג שלה זה אדם בשם אדוארד דה בונו, שמפתח כלי חשיבה בלי סוף, וכשהוא מפתח את כלי החשיבה שלו, הוא גם תמיד אומר, למה אתם צריכים לחשוב טוב? אתה יודע מה הוא אומר לאורך כל הספרים שלו? תשיגו ככה יותר כסף. אוקיי, אם תדעו לחשוב טוב, החשיבה שלו היא כסף. תכלית החיים, מטרת המשמעות החיים זה כסף, אוקיי? ולכן גישת המיומנויות לא סיפקה אף פעם אנשים. ובעקבותיה צץ הגישה אחרת, שאני קראתי לה גישת הנטיות. וגישת הנטיות הזאת אמרה, אל תקנו לילדים מיומנויות חשיבה, תקנו להם נטיות חשיבה. ברעיון הזה של נטיות חשיבה, כבר גלו מרעיון של ערך, של מטרת החשיבה. למה הם התכוונו? בואו למשל, נקנה לילדים את הנטייה האינטלקטואלית, הקוגניטיבית, לחשוב עמוק. או לחשוב באופן שיטתי, או לחשוב באופן ביקורתי, או לחשוב באופן יצירתי. בנטיות האלה כבר גלום ערך, כי חושב ביקורתי זה חושב אוטונומי. זה חושב שלא הולך לשרת איזה מטרה שהוא לא מבין אותה. ואחר כך באה גם הגישה השלישית, שאני בעדה עוד יותר, שקראתי לה גישת ההבנה. ששם היא אמרה פחות או יותר שאנשים חושבים היטב, רק בתחומים שאותם הם מבינים, בואו נגרום לילדים להבין את הרעיונות המרכזיים של התרבות, ואחר כך הם יחשבו טוב יותר.
3: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי, באונדימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אהלן, ברוכים הבאים לעולם קטן. אני פה אורי בנקלטר איתכם בעוד תוכנית, פה ברדיו מורות החיים. התחלנו עם אג'ית מתוך האלבום של ההסיה. שמענו את Kiss the Earth, ונשמע עוד אחד מהאלבום הזה, שנקרא הסיה, ופה עם הערכת את תאיה. יאללה, בוא נשמע את זה, שיהיה לנו הזנה ממש כיפית בשעתיים הקודם.

הומונדו של בן ליינבך, ונמשיך עם דיוויד פלמן מתוך האלבום שלו מוקפארי. נשמע את I Trust, ונראה לי נשמע שני קטעים מהאלבום הזה, ראשוני I Trust והשני Slowly I Remember.

מוס זהבי, מאלבום שלו הם כוונה, שמענו את הם לב, מערך פה את הם יולי שפריר בקולות, ונשמע עכשיו עוד שני שירים מאלבום שלו, הראשון ישוב למקום והשני מופקר.

כן, שיר על המים שצריכים להיות נקיים בעולם, של קרי טרי, ווטר סונג, מתוך האלבום שלה, Home to the Invisible. ונמשיך עם מרכב צמד מגרמניה, שנקרא יוניה, נשמע את Rebirth.

המשכנו בעוד קטע מאלבום של מיוניה, זה מריפוסה, שזה פרפר, קטע יפה שאנחנו משמיעים פה הרבה, ונמשיך עם סופיה טוב, מתוך אלבום שלה נשמע את Whisper.

מגיעים לסיום, שמענו את הקטע היפה, אירוקו של עומר סוזה ותיקנה סנטנה. ממש אוהב את הקטע הזה. והרכב טיול, השלישייה, תסיים עם שיבולים. תודה רבה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים. עולם קטן, נתראה מחר, תודה שהייתם איתי, יאללה ביי. סליחה, לא נשמע את שיבולים, נשמע מתוך אלבום שיבולים, אבל את טוב וחסד.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: מעולה, מה העניינים יוסי?
3: כיף, כיף, המפגש השבועי שלנו מתכנסים שוב, זה העונה חדשה מתחילה. בסוף השבוע האחרון ראיתי את מנור סולומון. זה הופעת בכורה, בווסטאם, תמיד מרגש, שחקן שמרגש אותי.
4: ממש. מאוד.
3: כיף לראות אותו.
4: אני גם מכיר אותו אישית, גם את אבא שלו, קודם כל משפחה מדהימה, בחור מדהים, אינטליגנט.
3: זה מסוג הרגע שאני מבין איך נוצר שחקן עם אופי כזה. מכיר את המשפחה, אתה רואה, אבל לא באנו לחלק רק מחמאות. באנו לדבר על משהו שהוא באמת... הוא עולה לי לראש בכל פעם שאני רואה את מנור סולומון, כי הוא שחקן סופר כישרוני. אתה יודע, אחד השחקנים הכי כישרוניים שהיו פה בכדורגל הישראלי, אבל ים חוסר מזל. למה אני מתכוון? כמות של פציעות, שבאמת יש שחקנים כאלה שאתה יודע, באים, חוזרים מפציעות, משתקמים, ואתה אומר, איך מצליחים לבוא... עם ראש נקי. איך מצליחים לקום מפציעה? אתה יודע, בהתחלה כשכתבתי את הרעיון, כתבתי להשתקם מפציעה, וזה לא להשתקם. להשתקם זה תעשה עם הפיזיותרפיסט. איך אתה קם מהפציעה? איך אתה חוזר לשחק? איך אתה משאיר את הדבר הזה מאחוריך?
4: אז כפי שאמרתי, קודם כל לגבי המזל, אני יכול... קודם כל יש לו מזל טוב. הוא... 0.01% מגיעים, הוא הגיע, אתה יודע, מה זאת אומרת? 1.5 מיליון שחקנים, הם משחקים באקדמיות באנגליה, 180 חותמים בפריימר ליג, אתה חושב שהוא שחקן שגדל בישראל, מכה פתח תקווה, כל הכבוד. אז מזל יש לו. העניין הוא שבתוך המזל, שהוא אפשר להתפלסף, אבל לא נעשה על זה, יש גורמים שקוראים להם אתגרים. ואחד הדברים שבאמת בשנים האחרונות אנחנו פוגשים אצל מנור, זה באמת קפיצות מטאוריות לגולים מול ריאל, ואז פציעה, ואז המלחמה באוקראינה והתקופה הזאת, האי-ודאות בעצם. אז גם בתוך פציעות יש אי-ודאות, ובעצם שם נוצר מצב של איבוד שליטה. איבוד שליטה, כי אתה יוצא מהמגרש המוכר לך למגרש אחר, פיזיותרפיסטים, מגרש אחר שבו אתה מקפיץ מחשבות ולא כדור, ואז באמת אתה פוגש אי ודאות, ונוצר לפעמים, הרבה פעמים, משבר זהות.
3: זה המון זמן של להיות ממש מחוץ לכל האימונים, חברים.
4: כן, תחשוב, משהו שמגדיר אותי הוא כבר לא, אז כזה, מי אני? ואז בהתחלה... תלוי גם בסוג הפציעה, ובאמת, הייתה לו תקופה, ראינו גם עליו סרטים דוקומנטריים, הוא מספר על ההתמודדות, על האי-וודאות, זה המון המון זמן. אז אחד הדברים שבאמת, ולי חשוב לדבר עליהם, וזה מה שאני עוסק בהם בחיים, זה איך באמת לקחת כדורגלן, ולהפוך אותו לכדורגלן עם מודעות על. זאת אומרת, לפתח בו המון המון אינטליגנציה. דרך אגב, צריך לעשות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. לא רק יכולת גופנית פלוס כישרון, יכולת מחשבתית, יכולת רגשית, יכולת שמפתחת עוד הרבה מאוד אינטליגנציות, הבנה וידע שיהיו ככלי אל מול אתגרים כאלה. כי ספורטאי הישגי תחרותי תמיד יהיו לו משברים כאלה. בטח בספורט שמוגדר ברמת פציעות ספורט מהגבוהות שיש. יש לך כל הזמן אימפקטים. יוסי, אין מצב שאחרי אימון או אחרי משחק שאתה לא בכאבים. זאת אומרת, זה כבר חלק ממך. העניין הוא שיש כאב שאתה כבר מכור אליו ברמה של, יופי, אני בכושר טוב, אני מרגיש את הגוף.
3: כן, אבל פה זה כאב כשהוא מגיע, אתה יודע שזה...
4: ופה זה, אני מוגבל, זאת אומרת, תחשוב, זה כאילו פורמולה 1 בלי גלגל. כאילו, ארבעה גלגלים, חסר גלגל, לאן תיסע? וזה קשוח. מה עושים במקומות כאלה? אז באמת...
3: אז תכניס אותי באמת לראש, אתה...
4: עוברים ריפוי, עוברים ריפוי.
3: אתה כשחקן, יש איזו פציעה שאתה יודע... השאירה לך משהו בראש, יושבת לך...
4: השאירה לי, היא גם השאירה לי בראש. זה סיפור, איך אומרים, make long story short, אבל אני בגיל 28, כשחזרתי מסקוטלנד לביתר, באחד האימונים בחול, במחנה אימונים, הרגשתי איזשהו כאב מפרק הערך. התעלמתי מזה, כי אתה יודע, המון המון המון כאבים. באיזשהו שלב לא יכולתי להתעלם, ואז הגעתי לדוקטור פרנקל, ושלחו אותי לעשות MRI, פרק הערך, וראו שיש לי פס על עצם האצטבולום, ככה קוראים לזה, ודוקטור פרנקל אומר לי, ז'אן, תתכונן לפרוש, ואני כזה, תפרוש אתה, גבר. זה לא, לא תפסתי את זה במודעות, בעצם התכחשתי למצב שחס וחלילה לא יהיה לי את מה שיש לי כל החיים, זאת אומרת, זה משבר זהות. התכחשתי לפציעה, שיחקתי עם כאבים, שעד היום אני נושא אותם. כי אם לא, אני צריך להחליף מפרק. עכשיו, הבאתי את עצמי דרך הספורט לאיזשהו ריפוי, אבל יש לי, בעצם, מה שקורה, זה שיש לי הקרנה עד גיד אכילס. יש לי כאבים 24/7, שכבר התרגלתי לחיות איתם, והדרך היחידה שלי לטפל בזה, זה דווקא דרך ספורט. אבל אני כל הזמן צריך לעשות ספורט כדי לשמן את האזור. ולרוץ, אני לא יכול לשחק כדורגל דרך אגב, כי אם אני עושה תנועות צידיות, מה שאני בא לומר, זה שזה מאוד מאוד קשוח, וזה פוגש אותך כל הזמן, ויש פציעות שנשארות אותך לכל החיים, ותודה לאל, עוד אני נחשב, הייתי מאוד מאוד חזק, מקרה קל, מה שנקרא חס וחלילה לא זה, אתה יודע, כשמתארים פציעות, אז פציעה קלה.
3: הרבה שחקנים שפורשו, כאילו אין לי ברכיים, אני לא מסוגל לזוז.
4: מה זה רצועות צולבות? היינו צוחקים, היינו רצים עם דוד אמסלם, דוד מלך ישראל, והוא אומר לי, איפה המפסעה שלי? אז אני אומר לו, בחצי, דוד, בחצי, ישר לדעת. אתה יודע, היינו צוחקים, כי כאילו כאבים מכל הכיוון.
3: זה אגב אחלה של דרך להתגבר על משהו.
4: נכון, הומור, הומור, אבל... בגדול.
3: אבל אתה עכשיו חזרת,
4: היום צריכים...
3: לא באמת חזרת, כי אתה עם הפציעה משחק, זה לא יושב לך בראש כשאתה רץ, כשאתה עושה
4: כל
3: תנועה,
4: הזמן. קודם
3: תוך
4: כל
3: כדי
4: אתה
3: משחק. קודם כל רגע, אם אני עושה עכשיו תנועה חדה מדי, אני גומר את עצמי.
4: מקבל זריקות לתחת. היום יש מערך רפואי הרבה יותר טוב. הפיזיותרפיסט הוא גם הפסיכולוג, יש את באמת תומר, הפיזיותרפיסט.
3: יש המון חבר'ה מוכשרים.
4: ועוד הרבה, שבאמת הם הופכים להיות מה שנקרא סוג של מלווים מנטליים, שמצד אחד נוגעים בגוף וגם מעודדים, כי זה משבר זהות מאוד מאוד גדול, ואובדן שליטה מאוד מאוד גדול, ושם צריך לבוא ריפוי. זאת אומרת, צריך לתת כלים היום נוספים. זאת אומרת, כמו שעושים היום ויזואליזציה, דרך מדיטציה ודרך דמיון מודרך, אנחנו יודעים שיש היום כלים מחוץ לעולמות הקונבנציונליים, שהם כבר שמישים, והם כלים שמשתמשים בהם. דמיון מודרך, מה הבעיה לעשות לילדים קטנים דמיון מודרך? כבר בגיל הזה ללמד אותם מה עושים אחרי אימון, איך מטפלים בגוף, כבר בגיל הזה מלמדים אותם על כפות הרגליים, על מה שיש בין הרגליים, איך מטפלים בגוף, איך מטפלים גם בנפש, איך אומרים לעצמך הצהרות חיוביות, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, אני בריא, אני חזק, אני שומר על עצמי, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר מלמדים, ולא, תראה, לשנות אופי תמיד אפשר, אבל כדי שיהיו לנו שחקנים ברמה של מנור, כי אחד הדברים, אנחנו חוזרים למנור, אחד הדברים הבולטים אצל הבחור הזה, זו האינטליגנציה שלו, והמודעות שיש לו, שתדע לך, זאת אחת הסיבות. מן הסתם זה בא מן הבית, זה בא גם כן בתכונות אופי הנוספות שלו. כדורגלן הוא רק בן אדם שבועד בכדור, כן? הוא ילד מאוד מאוד חכם, כבר גבר, נשוי, וזאת הסיבה שהוא מצליח לעמוד מול האתגרים האלה, כי ככל שאתה רוכש ידע, אז זה נותן לך בתוך האי ודאות ודאות, וזה אחד הכלים הכי משמעותיים, להיות בעשייה וללמוד את הפציעה איתה אתה מתמודד. זה גם נותן לך ביטחון, וזה גם נותן לך מה שנקרא יעד, ותקווה מאוד מאוד עוצמתית, לדעת שאתה יכול לחזור.
3: וזה גם חלק מהעניין של ללמוד. גם ללמוד, לא. גם ללמוד, אתה יודע, בהסתכלות על אחרים.
4: זה מכריח אותך להתפתח. Mm-hmm. זה מכריח אותך להתפתח. לא צריך להגיע לפציעה כדי לקרות, כדי שזה יקרה. וזה אחת הסיבות שמנור, בזכות האינטליגנציה שלו, הוא מצליח להרים את עצמו ברמות הכי גבוהות שיש. אבל תדע לך, הוא מטפל בזה כל הזמן. זה משמעת, זה משמעת.
3: אתה נתת מכל את הדוגמה שלך ושל דוד אמסלם. אתם שניכם חולקים חדר הלבשה. כל אחד מגיע עם הרקע הרפואי שלו.
4: כן,
3: אבל אתם צוחקים אחד עם השני.
4: נכון.
3: וזה גם המקום שלך, אתה יודע, להתחזק ממי שאתה... בונה, הוא... עם פציעות וזה, חזר, משחק. גם אני יכול לקחת מישהו לידך כמודל לחיקוי.
4: נכון, חבר, לקבל השראה.
3: זה, היום... אתה יודע, כל הזמן אתה, בפרקים אנחנו חוזר, אתה אומר הרבה פעמים מורה לחיים. אתה שומע מורה, אתה חושב, קאטו הזקן, יושב לך עם מקל הליכה, זקן עד הברכיים. לא, זה לפעמים יכול להיות מישהו בערך בגיל שלך.
4: כן, אבל אתה יודע, יוצא והוא, עד היום, אבל אני יכול לפגוש את יוסי מזרחי, mm-hmm. השוער האגדי של ביתר, שהיה גם המאמן שלי, שהמאמן מצוין. וכמו זקן השבט, הוא מספר לי סיפורים על הפציעות, על איך הוא התמודד. צריך לרשום את זה. אני אמרתי לו, אמר לך, תכתוב ספר. הוא אומר לי, לא, למי יש כוח? אז אני אומר לו, יוסי, תבין, אתה מלמד דורות. המון המון תובנות. אני בעד לייצר דבר כזה, לא רק סיפורים על איך היינו קרובים למונדיאל, איך מתמודדים עם פציעות, איך מסתדרים בחדרי הלבשה, איך קמים מדברים כאלה. אז אחד הדברים שצריך ללמד ילדים, נערים, נוער, דרך אגב, הם מגיעים אליי כמאמן מנטלי, כמורה, בשביל לקבל את התובנות האלה. למה אני רלוונטי? כי אני יודע מה עובר להם ברמה הפיזית, אני רק רוצה לקחת אותם להתפתחות הנפשית, רוחנית, ותיקח את זה גם לנשמתית, כדי שהם יוכלו, אל מול הדבר הזה שהוא לא נורמל, גם להתמודד בספורט ההישגי תחרותי, וגם להבין שבחיים, זה מה שהם יפגשו, כל הזמן התמודדויות, וכל מקצוע אחר שיבחרו. סיימת כדורגל, מה תעשה? עשית הרבה כסף, נו, ומה? אתה צריך לייצר עוד הרי, כדי לשמר רמת חיים מסוימת, אז מה תעשה? דרך אגב, לא רק בכדורגל, בכל העולמות, הם מתרסקים הרבה פעמים, כי אין ולא יודעים לנהל את המצב. אחרי שהכישרון הוא כבר לא פקטור. ואומרים לך ביי ביי, יוס.
3: אנחנו מדברים פה על פציעות, זה גם... זה איזשהו מרכיב שהוא אינטגרלי מספורט, אין מה לעשות. כולם יחוו פציעות באיזושהי רמה מסוימת.
4: נכון.
3: אז אתה יודע, צריך לדעת, למד ילדים, בני נוער, איך מתמודדים עם זה. זה חלק כמו שאתה מתמודד עם אתגר על המגרש. זה אתגר שהוא אינטגרלי מהחיים.
4: נכון, לגמרי. תחשוב, אתה יודע, כשהייתי ילד, אז אתה מסובב קרסול, חס וחלילה, וזהו, הוא מתנפח, אתה מושבט. זה לא שאתה מתמודד מול המונדיאל. יכולים להכיל את זה, אתה בגיל צעיר. מה קורה? אני זוכר את הפציעה של תומר חמד. בחור פנטסטי, עושה עכשיו בברייטון, נכון? הוא ממשיך את הדרך שלו כמאמן. באמת, בחור שגם עבר אתגרים בקריירה והתגבר עליהם בגלל יכולת מנטלית מאוד מאוד גבוהה. אבל היה איזה קטע שהוא באמת היה בספרד, נכון?
3: נכון, במיורקה.
4: ובמיורקה, ועשה שם עונה פנטסטית, ואז שאלקי רצו אותו, ואז הוא קרא את גיד אכילס. אני נשבע לך, אני כאב לי. כאילו, הרגשתי את הכאב שלו. ועכשיו תחשוב מה עומד על הפרק. אגב, גם אצל מנור, בשיא התהילה, בשיא הזה פציעה, היא יכולה לסגור לך דלת לחוזה.
3: בחודש הראשון שלו בטוטנהאם.
4: אתה מבין? בדיוק. ואז כזה, בום. מאוד מאוד קשוח. אפילו, אתה יודע, חשבתי על חליילי. אין ספק שיש שם משפחה מנטליסטית מאוד, מאוד מאוד עוצמתיים, עם ביטחון עצמי. לעבור את הדבר הזה שהם עברו עם אינטר, זה מרסק אנשים. אני התרסקתי. אני כל כך רציתי שהוא יהיה שם, כי אני אוהב כחול שחור, את אינטר. זה גם צבע שבא לי טוב, יחד עם הצהוב שחור.
3: לא משנה, אומרים לך, פתאום יש לך משהו בלב, אתה אומר, וואו.
4: כן, איזה פחד. נגמרה הקריירה, מה אני אעשה עכשיו? מה אני, צייר, סוקסופוניסט, טוב, אפשרי. היה את השחקן ממנצ'סטר, איך קראו לו, האגדי, נו, זה שדפק את הצרפתי.
3: קנטונה.
4: הוא רב כישרונות.
3: מה שהוא נהיה ממנו זה אחר.
4: כן, אבל הוא ארטיסט. אז, כן. אז, והוא הצליח בסופו של חליילי להתגבר ולהתקבל עכשיו לפרמייר ליג, ואין לי ספק שהוא יחזור גם לרמות הגבוהות, אבל תראה, בסוף הכל לטובה, וזו התפיסה הכי קשה ללימוד, יוסי. היא כבר, היא ברמה כזאת שהיא כזה, מה זה אמונה? מה זאת רוח? איך מלמדים אמונה? תחשוב, מלמדים להקפיץ כדור, איך מלמדים אומץ לב? איך מלמדים אמונה? איך מלמדים הבנה? זה מושגים שאני היום בעיקר מקנה לספורטאים, לכדורגלנים, נלמד אותם מושגי מודעות מהגיל הצעיר, הכי טוב זה בגיל הצעיר כבר לזרוע בתוך התת מודע הבנות כאלה, כי בסוף הם באים ומה הם רוצים? אני רוצה ביטחון עצמי. מה זה ביטחון עצמי? מה, כאילו, טייס, חיל הרגלים, מה אתה רוצה, שריונר? מה זה ביטחון עצמי? איפה אתה צריך ביטחון? ואז, כי בא מאמן ואומר להם, חבר'ה, תאמינו בעצמכם, בום, במחצית 4-0. המאמן, מה זה אומר להאמין בעצמנו? אתה יכול להסביר לנו? מאמן, למה אתה צועק? למה אתה לא יכול לדבר באסרטיביות? למה אתם כל הזמן אומרים, תהיו רעים, תהיו רעים? מה זה תהיו רעים? אתם יודעים מה זה להיות רע? לא הבנתי, כאילו זה רצון לעצמי בלבד? תלמדו אותנו נתינה. מה זה הרעים? תשאיר את הילד, אבל הוא ילד טוב. מה הבעיה? אהבת השם גורדון הוא ילד רע? לא, זה ילד זהב. אבל הוא מרביץ, כמו קשוח. אז תלמדו ספרטה, תלמדו קשיחות, תלמדו איכויות. תפסיקו להגיד לילדים להיות אגרסיביים ורעים. מספיק כבר עם זה. תהיו קשוחים, תהיו איכותיים, תקראו ספרים, תראו סרטים, וכן, תרוצו אחרי שאיבדתם את הכדור. אפשר לעבוד עם התדר של הכל בצורה נכונה. כי דיברת על להיות מורה. זה להיות מורה, מאמן זה גם מורה. ואני פוגש, לצערי הרב, מאמנים, כישרונים דרך אגב, שמה שמנהל אותם זה פחד. אני מרגיש שמה שמנהל את הכדורגל הישראלי זה פחד. פחד להפסיד, פחד לרדת. כי הפסד וניצחון הם מנת חלקו של הספורטאי ההישגי. הדרך ללמד את מה זה פחד כדי להגדיל אומץ, זה כבר לימוד חיים.

0: אומנו הברזילאי.
1: אוהו.
0: כבר, אתה יודע, עזוב מה שהיה לו בגמר מודל 98, ששם זה היה גם קצת מנטלי, אבל כאילו ברמה נפשית, אבל אתה יודע, עבר סריה של פציעות, אני זוכר את זה כל שנייה, רצועה פה, זה שם. חשבו שבן אדם זהו, סיים את הקריירה שלו. כבר לא יחזור לשחק כדורגל.
1: מטורף.
0: לא רק שחזר, גם סוחב על הגב שלו את נבחרת ברזיל לזכות במונדיאל, שנייה אחר כך גם מקבל חוזה מאוד יפה בריאל מדריד. אתה אומר לך, איזה גדולה של שחקן זה לקום. עכשיו, ובגלל זה אני אומר, כשאנחנו חפשים את המורים, את הדוגמאות, אפשר ללכת קרוב לחבר של ידי בחדר הלבשה שיכול להיות שעבר בדיוק את אותו קושי. אפשר ללכת למאמן שבתור שחקן יכול להיות עבר את אותו קושי, וגם אם לא הם, העולם מלא בדוגמאות, מלא באנשים שהיו בקושי, האנשים האלה שאתה חושב שהם הצליחו והגיעו רחוק, עברו כנראה את הקשיים האלה בדרך.
1: ברור.
0: ומהם אפשר ללמוד ולקחת דוגמה ולשאוב קדימה. רגע לפני שנסיים, ז'אן. אתה יודע, מאזינים לנו גם ספורטאים, גם אולי הורים לספורטאים.
1: יש לי משפט מפתח בשבילה.
0: יפה. מה המשפט מפתח שאתה רוצה להגיד להם? בשביל אלה שעכשיו אולי רואים את הפציעה כאיזשהו מכשול, כאתגר, אבל צריך להסתכל קדימה, קצת יותר קדימה.
1: אז העניין הוא שבאמת כשקורא לך משהו כמו פציעה, אז אתה מגלה שאתה לא תמיד יכול לשלוט במה שקורה לך. אבל אתה בהחלט יכול לבחור מי אתה יכול להיות בתוך מה שקורה לך. ומה זה אומר? זה אומר שאם אתה מסתכל על זה, זה כמו שבא אליי שחקן, שאף אחד לא מכיר, ילד בן 17, באמת משחק ברמת אליהו, כאילו כלום ושום דבר מבחינת מועדון, לא שחס וחלילה אני מזלזל בו,
0: להפך. מועדון קטן, לא.
1: מועדון קטן, לך תצליח ממנו. ואני אומר לו, לבחור הזה, אני אמר לו, אתה יודע שהפציעה הזאת, עם כל הקושי לומר לך את זה, היה הדבר הכי טוב שקרה לך. כי היית ילד מפונק, שמאכילים אותך בכפית, מסיעים אותך לכל מקום, עם פרצוף איך, תקרא את מגילת איך, וגילית כוחות אינסופיים, ושינית את האופי שלך, והפכת להיות פרואקטיבי, חזק ועוצמתי, ויצאת מן הפציעה. לא רק יצאת מהפציעה הפיזית, גילית את הכוחות שיש בך. זה המסר. בסוף, אנחנו לא מאחלים פציעה לאף אחד, אבל אנחנו לפעמים לומדים מזה הכי הרבה על הכוחות שיש בנו.
0: לקחת את האתגר ולחבק אותו. בשתי ידיים.
1: בדיוק.
0: עד שהוא נכנס פנימה. ז'אן, מקווה כל כך בריאות לכולם.
1: אמן, אמן.
0: ומזה רק נצמח. תודה, ז'אן.
1: תודה רבה, יוסי. תודה.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
3: כן, כן.
2: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
7: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

when a world means nothing at all. Inspiral carpets. עם השיר האדיר הזה פותחים לנו את בוקר רביעי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. עד השעה 8, בעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה, מעט פטפטת קלה, בעיקר, בעיקר, בעיקר לא חשובה. אני אמיר פרי, מודה לכם ולכן, nothing at all, זה שהצטרפתם אליי בשבע בבוקר, בחום המטורף הזה, איך אומרים? הרבה הרבה תודה מהמערכת, מאחל לכולנו יום קל, שפוי, צונן, ובעיקר בעיקר, האזנה טובה.

וויזר עושים מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, את וויזר. כמה נאהב את הרכב הזה, מה שנקרא More of the Same, אלבום אחרי אלבום. וגם אני אוהב את זה שהם מתחכמים, השמות של האלבומים, The Blue Album, The Green Album, זה מתוך The Gold Album, שיצא ממש לפני כמה ימים, ב-21 לאוגוסט. CEO. חדש לוויזר. 7:09 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV. פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועל היומי רשימת שירים מלאה, כן? בעמוד הפייסבוק שלי.

of the barrel, הקטע שסוגר את האחרון שיצא ביולי של יארד אקט. You're gonna need a little music, ככה האלבום נקרא. אחלה אחלה אחלה אלבום. מה שנקרא, לסיים ברוח שערה. שבע ושבע עשרה דקות, כל יום מחדש. מי כבר מדברים על זמן? אני כבר יאן בראון.

Rage, החדש ישן של גרם קוקסון, גיטריסט בלר, אחד הגיטריסטים הגדולים בעיניי, הלא מספיק מעורכים, האיש שלחלוטין, לחלוטין, לחלוטין אחראי לחלק גדול מהסאונד של הבריט פופ, בריט רוק. למה ישן? כי זה שירים שהוקלטו ב-2011 ושכבו בארכיון במרכאות, ועכשיו הוא שחרר את כולם תחת אלבום שנקרא קאפל פארק, ויש שם שירים מאוד מאוד יפים. בכלל מאוד אוהב את בלר, שמענו את בלר לפני זה עם פורטומורו בתוך השני שלהם, והאהוב עליי במיוחד שלהם, Modern Life is Rubbish. הנה רוקפור עושים סיד ברט, Late Night.

Look for your mind, the Lemon Twigs, האחים הניו יורקים, האחים הפסיכדלים הניו יורקים. 7:33 כל יום מחדש עד אמונות החיים. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו. גל הגלעדים מתעוררות, מיד אחר קלירון טיילים, פה זה טוף. ולפני כמה שבועות עזב אותנו הסולן של EMF, ג'יימס אטקין, מת בגיל 55. כן, כן, צעיר, צעיר מדי. זה מתוך הבחורה שלהם, שוב הדיפ, I believe.

סיואפ מתוך דיפ השלישי שלו 89, ושמענו את איאן דיורי הגדול המפתע הקוקני והאיש Wake up and make love with me, ועוד לפני כן את Fat Dog הלונדונים Cancel me I'm tired. 10 דקות לפני השעה 8, רדיו מהות החיים, כל המחדש.

preaching now.

תמיד תמיד לעד הקטע הזה ירגש אותי. איך אומרים שאלקטרוניקה מרגשת? זה מרגש מאוד. Melody of Love, Hot Chip. לוקחים אותנו כמעט כמעט כמעט לקצה. האמת היא שתכננתי שיר אחרון, אחר, אבל פתאום פה ברפרוש, רפרוש, משהו בסגנון, כזה רפרשתי בפייסבוק, וראיתי פתאום כזה איזה כתבה על Level 42, אז אמרתי יאללה נשנה, כי פתאום התחשק לי, אז תכף Level 42, אבל לפני כן... In this life, כן, כן. ניפרד כידידים, כידידות. תודה שהייתם והייתם. תבואו גם מחר בבוקר, בוקר חמישי. שעתיים של מוזיקה. 7-9. יותר נכון, 7-9. פינת השיר של נעמה מימון, החברה והמפיקה האדירה. של הרדיו שלנו, שכל שבוע בוחרת שיר, מפתיעה אותנו, שיר, גם אותי אגב. אני כזה פשוט מסיים חמש דקות לפני, ומחכה בחיליון אוזניים, לראות מה נעמה תפניק אותנו. עד עכשיו, 10 מתוך 10 בחיי שאני לא מתחנף. מי שקצת מכיר אותי יודע שלצערי אני רק אומר את ה... בדרך כלל, אין לי פילטרים, אומר די את האמת. או במילים אחרות, אם הייתי יודע לסתום את הפה קצת. עוד שהייתי איש עשיר, עשיר מאוד. אבל הנה אני מבלבל לכם במוח. על הבוקר, עוד לא 8 בבוקר. אני הייתי אמיר פרי. אוטוטו גל הגלעדים, התעוררות, מתח הקלירון, תהנים, פה זה טוף. שיהיה יום יותר טוב. ואולי, אולי, אולי, אולי קצת צונן. יאללה נתראה.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה, וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל ישועת השם כערף העין, אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע. אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

0: את.
1: היי היי היי חברות וחברים.
0: היה זה לילה מהביל. היי שם בכפר.
1: מתעוררות ומתעוררים.
0: שמענו רגע.
1: רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד.
0: גדנו לאט.
1: מאשאפ 2025, חלק רביעי.
0: גדנו לאט.
1: אמירי, תודה וחיבוק ואהבה.
0: בכפר סבא.
1: וכן, בוקר אחרון לשנה זו, ברוך שפטרנו, אפשר לומר. לפחות הייתה לנו את המוזיקה והביחד, ולכן נעשה מקום וכבוד גם הבוקר לאהבת חינם, שהיא מוזיקה. פתחנו עם ספוטניק הייפיי כמובן,
0: אהבת חינם,
1: מתוך האיפידות באשדוד, כפר סבא. אדיק סיפר שבא להתארח, שכתב את השיר בערב של הופעה כשחיכו לטילים מאיראן. מקווה שההיסטוריה במקרה הזה לא תחזור על עצמה, בטח לא כל כך מהר, אה? אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד, 9:30, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. נמשיך עם האחת והיחידה, איזו שנה הייתה לה, לילו סימס, מתוך לוטוס. Free. השיר הזה היה רפסודה של הצלה. Little Sims Free. יצאנו לדרך.

אהבה חדשה ככה מהשנה האחרונה. ג'ון גלאסייר, מתוך האלבום שלה Like a Ribbon, שיתוף פעולה עם סמפה, שתפן הפעולה האולטימטיבי. Ocean Stepping, רדיו מהות החיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק רביעי.

חזרתי על Potion of Love. רדיו מהות החיים, התעוררות משאפ 2025, חלק רביעי. היי, זוכות או זוכרים, כתבתי לה אחרי שהורידה את המוזיקה שלה מהאייטיונס. החלפנו כמה וכמה מילים. האהבה שלי לא הלכה לשום מקום. היי, כן, סטן טולוז.

הסאונד והטרמפולין הווייב הזה של פורטט מסמפל את מזי סטאר Into Dust Still Falling רדיו מהות החיים התעוררות מוזיקה וביחד התעוררות אחרונה לשנה שחולפת לה ממש ככל שהשניות עוברות האם זה משנה האם יש מושג כזה זמן זאת אולי לעולם לא נדע טונה חיים משה קשר בתקצורת

טונה חיים משה. עשו לי שמחה בלב השנה, וגם אוזו בזוקה מתוך כפיים. זרעו זרעים של תקווה עם הווייב. אוזו בזוקה סידס. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, משהו 2025, חלק רביעי.

ביוק ואירסטיו מור הוזמנו לקחת חלק ביצירה המטורפת הזו של רוסליה. כמה הייתי צריכה את הפתיחה הענקית הזו שלה. רוסליה ברגהיים בגרסה הנקייה כמובן. אהבתי, אהבתי, אהבתי. ואסף אבידן, I don't know when, I don't know why, I don't know how. בסדר כזה או אחר.

0: אנחנו מי?
1: מזכיר לי וככה ממלא אותי בכוחות מחודשים.
0: אם לא אנחנו מי?
1: שנמצא אותם אמן לשנה הקרובה להמשיך להביא את האור עד אלינו.
0: אני רוצה
1: רותם בר אור
0: בתוך הלב שלה,
1: מתוך מי מפחד מהאביב,
0: בתוך הלב שלי
1: מי?
0: אם לא אנחנו מי? אם לא אנחנו מי?
1: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, משאפ 2025, חלק רביעי.

0: I really know now what had hold on me.
1: Bon Iver, מתוך סייבל, פייבל, ספייסייד, גם לגמרי אחד מאלבומי השנה שלי. וזה הגיע מאוחר, אבל שוב בול בזמן. בדיוק ששנים אחרי האלבום הקודם, הפה והטלפיים, והביאו את השיר הזה שמאיר את נשמתו של העולם.

מכורה. הם משיקים את האלבום בשבוע הבא, ועוד לפני יגיעו להתרוממות, שגם זה משהו שקרה השנה. וחשבתי ככה, אשמח אם תגידו לי מה אתם חושבות וחושבים על ההתרוממות הזו, איך זה בא לכם, איך זה מתרגל אליכם או לא. בכל מקרה, שבוע הבא רם ואסף מהפה והטלפיים הגיעו להתרוממות. בטוחה שעד אז נשוב ונשמע את The Soul of the World. הפה והטלפיים. Shine a light, shine a light. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Foo Fighters. I knew that I'm a today's

שחי בביוב. מסכנים ההורים שבסוף מגלים שגידלו בן אדם עלוב. אני לא זוכר איך זה קרה ומתי זה קרה בדיוק. בשלב מסוים המצב היה כל כך רע שהפכתי לג'וק. נגמר הסיפור, אני כמור, מספיק עם זה ודע.

סגור ותתחילו לרוץ. סליחה שהערתי אתכם, משנתכם, אך אני חוטף בחוץ. אין לי כוח ליפול שום, אין לי כוח יותר, תעזרו לי לקום. תעזרו לי, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי הכל, מה נשאר לי בסוף כלום. משלם למס הכנסה וביטוח לאומי, מע"מ ולפ"ם ועוד חוב מפעם, תרגו אותי כבר. שילמתי לאקזיט, שילמתי לנטפליקס, שילמתי בדם. מילא הכסף, אבל תאמין לי שיש אוצרות בעולם. מפסיד את האוטובוס, עוד אחד בא ומשפריץ עליי בוץ לפני המשמרת, תוכן שולש פיסה מפח ברחוב.

לגמרי מתחברת לצד האפל הזה. כוח וידאו עם הסוף, אלבום הבכורה.

מקווה שיהיה לזה המשך. האמת, הזמנתי אותם לבוא להתרוממות. לא באו. אולי בהמשך. כך או כך. כוח וידאו. עם ג'וק, שמופיע גם בסדרה ילד חרה. התעוררות משהו ב-2025. חלק רביעי.

כמובן. קטעים שמתחילת, מהרגע שאני שומעת אותם, אני מחכה למשאפ כדי להשמיע אותם. Turnstile, מתוך Never Enough. Look out for me. זה גם לאחד מהפייבוריטים שלי השנה.

פלט, כיכר הדמעות, נקווה לכאלו של אושר מעתה והלאה איכשהו. הדמעות החיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק רביעי. בינתיים סינגל ראשון, מקווה לשוב לעוד ולאלבום בשנה הבאה. סמפה דה גרייט חזרה אלינו עם מוואנג'ה, Can't Hold Us.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

מניחה שלכל אחד ואחת מאיתנו יש משהו להתחבר פה בשיר הזה, גם להודות, גם רזולוציה לשנה החדשה. אני יכולה להגיד תודה ענקית לכם ולכן על כל בוקר ובוקר. אתם השמש שזורחת עליי. התעוררות האחרונה לשנה. נשתמע באפטר פארטי מחר בצהריים, עוד מוזמנות ומוזמנים. אמנם הייתה שנה לא משהו, אבל המוזיקה היה פוטנציאל. שתהיה המשיכה זנה נעימה, מיית תעני, שידור חוזר בארבע. מחר בין 12 ל-2, התרוממות, אפטר פארטי. ההתרוממות שהייתה השנה. המון אהבה, המון תודה, שלום, ורק טוב. קוטימן. עם so long, ו-stay safe. שוב.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

קורה רסטה? רסטה? רסטה, מה קורה רסטה? בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב רסטה, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. התחלתי עם Don't You Want Me, הקאבר של מישל אנדי ביוצ'לו וקט פאוור. בוקר טוב אורלי סמרדי, בוקר טוב ליבי רן, דה דורן רן רן דה דורן רן, בוקר טוב ניבה בריגל פלח, ובוקר טוב להילה אפגן דגן. בהמשך התוכנית נערוך כאן מחווה לדולי פרטון הענקית שאתמול הלכה לעולמה, אז כן, זה יקרה בהמשך, לא לדאוג. זאת אומרת לדאוג, אבל לא מזה. קלאש, שוטרים וגנבים, שזה אותו דבר למעשה.

בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, וואלה בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב עוז מועלם לגמרי, בוקר טוב לבאר שבעים, בוקר טוב לשרי שלמאיה. בקרוב אלבום חדש לג'וני מר שנקרא The Age of Everything, ויש סינגל חדש, הוא נקרא It's Time, ג'וני מר. וזה בכלל לא נשמע סמיץ, כן? איזה גיטרה, יא רבנן, ג'וני מר, It's Time.

Leave Me Alone, New Order. לא מזדהה עם השם של השיר, ההפך. תביאו גם חברים וחברות. בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב למיכל קרמון, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, אלי בוט. הנה החדש של וויזר, Say Yes.

שיר משהו, the best. Foo Fighters. בוקר טוב לך, נעמה ספקטור, וחיבוק בחזרה. בוקר טוב לאביעד ליפקין. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיצא בקרוב לקווינס אוף דה סטון אייג'. לאלבום יקראו פרפץ' ולשיר קוראים אינסיגניפיקנט אדר. דה קווינס אוף דה סטון אייג'. בלי דה. קווינס אוף דה סטון אייג'. Сказал. Знаешь?

Queens of the Stone Age, Insignificant Other. אתמול בגיל 80 הלכה לעולמה דולי פארטון, אייקון פמיניסטי, אישה חזקה ומקסימה ומרגשת וזמרת ענקית. אז כן, הקטעים הבאים, השירים הבאים, כל השירים הבאים הם של דולי פארטון, ונתחיל בשיר אחד מהענקיים שלה, היו לה כל כך הרבה כאלה, כמה קשה לבחור. דואט עם קני רוג'רס, Islands in the Stream.

השיר הזה נכתב עבור קני רוג'רס על ידי הביג'יז. ובהתחלה דולי פרטון לא הייתה אמורה לשיר בו, אבל כשקני רוג'רס היה באולפן, ניסה להקליט את השיר הזה כמה פעמים, והוא אמר שזה משעמם ושזה איטי, ואז ברי גיב, מהביג'יז שהפיק את האלבום, אמר לו, תקשיב, אנחנו חייבים את דולי פרטון על הטרק הזה. ובמקרה היא הייתה באותו מתחם של אולפנים בלוס אנג'לס, נכנסה לאולפן והשאר היסטוריה. את השיר הבא דולי פרטון התחילה, זה מתוך סרט שהיא כיכבה בו, והיא התחילה אותו כשהיא מתופפת על השולחן עם הציפורניים שלה, והיו לך תיכת ציפורניים, כן? וככה זה גם נשאר למעשה פחות או יותר בהתחלה של השיר. תקטט, תקטט, תקטט. זה.

בוקר טוב ל-EOS, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לחברה דיטרה ולחבר אופר, בוקר טוב לכם דיטרה ואופר. יום אחד ילדה בת 8 ביקשה מדולי פרטון חתימה, ודולי פרטון הסתכלה על הילדה, הילדה יפהפייה, ג'ינג'ית עם אור צחור, והיא אמרה לה, איך קוראים לך? והיא אמרה לה, קוראים לי ג'ולין, והיא אמרה, יום אחד אני אכתוב שיר שהשם שלך יופיע בו, וכשתשמעי את השיר הזה, תדעי שזה בגללך. ואז היה פקיד בנק, הייתה פקידת בנק, ג'ינג'ית גם, שפלירטתה עם בעלה, ומזה בעצם היא קיבלה את הרעיון לשיר הבא. ג'ולין.

ג'ולין. באותו ערב שהיא ישבה וכתבה את ג'ולין, היא כתבה עוד שיר. ומה הסיכוי ששני שירים יהפכו להיות להיטים כל כך ענקים שלה? זה השיר השני שהיא כתבה באותו ערב.

דולי פרטון גדלה בעוני מרוד, בבית שלא היה בו חשמל ושהיה צריך להביא מים מרחוק, גם לא היו בו מים זורמים. ואימא שלה תפרה לה, זה true story, אימא שלה תפרה לה מעיל מכל מיני בדים שהיא מצאה, בדים של בגדים ישנים, ועל המעיל הזה היא שרה את השיר הזה, והיא סיפרה אחר כך שהיא מאוד מאוד חיפשה את המעיל הזה, אבל הוא הפך להיות סמרטוטים. זאת אומרת, מחזור. טוב, נסיים את המחווה שלנו לדולי פרטון עם עוד שיר ילדות, My Tennessee Mountain Home, לזכרה של דולי פרטון.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: לא, לא, לא, לא. זה היה ג'וני קאש כמובן. בוקר טוב לאסף מגידש, בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דקר, ובוקר טוב למיכל גבריאלוב. ועכשיו להיברו ולשיר מעולה שנקרא כל החרה צף, אמיר ישראל.

0: ביג פימפן. עידו מימון, המפיק עידו מימון, המכונה עכשיו גם עידו מימון בן יהושע, הפיק אלוהים יודעת כמה שירים למלא ראפרים ישראלים, ולא רק לראפרים, וגם ניגן עם הבלק אייד פיז, כן, ברמה הזו. ואבא שלו נפטר, ובגלל שאבא שלו נפטר הוא כתב שיר שנקרא ללכת הלאה, שבו שיחת וואטסאפ בין שניהם, ככה השיר מתחיל בשיחת וואטסאפ בקולו של אביו, והוא הביא את יוסי פיין ואת ים גרוניך כדי לעשות את השיר הבא, עידו מימון ללכת הלאה, יחד עם יוסי פיין וים גרוניך.
1: עידו חרור, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, זה אנחנו מדברים כל החיים, לא יודעים מה יהיה מחר.

האחרון, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. זה אנחנו מדברים כל החיים. לא יודעים מה יהיה מחר. יהיה טוב, כבר טוב, יהיה עוד יותר טוב, ואחר כך עוד יותר טוב.

0: טרנס. זה סינגל חדש שלו, טרנס. וחזרה אלינו, הייטרים, שזמת, מתוך האלבום החדש של שזמת, הם מארחים כאן את פלד.
1: חי מתחת לרדאר, לא תתפוס אותי בכלל.
0: הייטרים.
1: כן, עשת לשני טובה, וממרתי את זה הפלאג.

אלה הנייברהוד קידס מארחים את הראפרית רוקי ג'י, וזה נשמע שיר נאיבי, נכון, הליב גוד הזה, אבל לא, יש שם דיבור על הממשלה שלהם האמריקאית שמוציאה כסף כדי להרוג ילדים במדינות מרוחקות, במקום לשים את הכסף הזה בתוך הקהילות שזקוקות לזה בתוך ארצות הברית. אז כן, לפעמים אפשר להעביר מסר גם עם וייב כזה. אסקר, אברי ג'י, אל פרוור, הסל.

קלישאתי מדי, ולמי יש כוח לעבוד קשה? אז רק רציתי להגיד שאין מה לעשות, הקלישאה הזאת נכונה, ובנוסף לזה, יש לי ערך מוסף שאומר לעבוד חכם.

כולה בת 20. וואו, קוראים לי חן, אין לי סיכוי, זה הסינגל החדש שלה, והיא נפלאה, היא פשוט נפלאה. השם שלה אגב הוא חן השטייה, אם אני לא טועה בדרך שבה אני מבטא את שמה, את שם המשפחה שלה. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתן, ותודה גדולה שהזנתם. עד כאן, אני מאוד מקווה להיות כאן מחר, בתשע בבוקר, כי מחר יום חמישי, וביום חמישי אני מתחיל את התוכנית בתשע. ואם זה יקרה, בואו גם אתן, ובואו גם אתם. יאללה, נסיים עם אמיר לב, ביי ביי. אמנף. מתוך האלבום החדש של אמיר לב.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
3: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
2: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק, ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
6: אהלן, שלום לכולן ולכולם. אנחנו בעוד תוכנית מחוסר לחוסן. בכל שבוע מדברים כאן על נושא מהחיים ומנסים ככה להתבונן בו מזוויות שונות, גוף, נפש, רוח. איתי כאן באולפן דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. שלום.
7: שלום, שלום.
6: אז הפעם, מוטי, אנחנו בחרנו לדבר על האור שלנו, אור כן. בעין.
7: נכון.
6: שיש שמכנים האיבר הגדול ביותר בגוף האדם. הרבה דובר עליו בעניין הגבולות שלנו, אנחנו גם קצת נרחיב על זה, אבל בואו נתחיל מההתחלה, מהרגע שאנחנו מגיחים לעולם הזה בכלל, וזה בעצם הדבר הראשון שמקבל איזשהו יחס, האור שלנו שבא במגע, מה שבפסיכולוגיה קוראים לו skin to skin.
7: כן, נכון.
6: משם זה מתחיל.
7: אז למעשה, עצם המעבר בתעלת הלידה הוא מאוד עוצמתי. הוא גורם למעיכה רצינית ביותר של התינוק שיוצא החוצה, בעיקר בראש. אנחנו רואים את זה בתמונה של הראש, שהוא יוצא קצת כמו צילינדר, ואחר כך הוא מסתדר. זה פיזיולוגי, זה תקין, ככה זה צריך להיות. אז למעשה, אנחנו רואים פה שהדבר הראשון שהאדם פוגש, כשהוא יוצא לעולם הפיזי, זה תחוש המגע, שיושב לנו באור. כלומר, באור יש לנו גופיפים שונים, שיש כל מיני סוגים, שהם מרגישים למגע. וקצת, הם נראים קצת כמו בצל כזה, שאם אתה מועך אותו, אז הוא מייצר איזשהו פולס חשמלי שמגיע למוח, ומודיע, נגעו בי.
6: ומה הנגעו בי הזה מייצר?
7: אז הנגעו בי הזה מייצר, והוא מאוד משמעותי בשנים הראשונות לחיים, הוא מייצר תודעת גוף. ותודעת נפרדות. זה שני דברים מאוד חשובים בקיום של האדם, שמתחילים בילדות המוקדמת. כלומר, התינוק מתחיל לסחול, נתקל באיזה קיר, נופל, מקבל מכה וכולי, ואז אומר, אופ, יש פה משהו בחוץ, ויש את הגוף שלי. הגוף שלי מסתיים פה. יש לי גוף. זה מדהים, יש לי גוף.
6: כלומר, זה הגבולות בעצם.
7: נכון. זה...
6: איפה אני מתחיל, איפה אני...
7: כי הרי מה הסיפור של הילד? הסיפור של הילד זה שהוא... מישות שהייתה לגמרי רוחנית, הופך להיות לישות רוחנית שגרה בתור גוף פיזי. אז אתה צריך ללמוד להשתמש בגוף הזה, זה לוקח המון זמן. כל השנים הראשונות אנחנו עסוקים בללמוד, להכיר את הגוף הזה, ללמוד לשלוט בו בצורה מושלמת, ולהפעיל אותו בצורה האופטימלית ביותר, וזה לוקח זמן. אנחנו רואים כמה התינוק נופל וכם נופל וכם. כמה חבלות יש בילדות. והתוצאה הסופית היא שאנחנו רואים איך זה משפיע אחר כך ברמות הנפשיות והרוחניות של הילד. כי בסופו של דבר, מה מייחד את הקיום שלנו כבני אדם פה בעולם? זה תודעת נפרדות. אני אינדיבידואל, ואת אינדיבידואל, ואנחנו נפרדים זה מזה, אנחנו לא אחד. כשהתינוק נולד, הוא נולד בתודעה של כוליות, הוא אחד עם כל העולם. ואז הוא מדבר עם הצעצועים שלו, הוא מדבר עם העצים, הוא מדבר עם השולחן, הכל אחד. כי זאת תודעה רוחנית גבוהה, שהכל אחד, אבל אתה צריך לרדת פה לעולם הפיזי. והעולם הפיזי הוא עולם של נפרדות. ולכן אנחנו לאט לאט לומדים להיפרד מהסביבה שלנו, ולהיפרד גם מההורים שלנו. כלומר, הרבה פעמים קשה להורים, וקשה גם לילדים. הקטע הזה שפתאום הילד יוצא לחופשי. הולך לצבא, נוסע לאיזה טיול של 1,000 שנה בחול, ופתאום הוא כבר לא אצלך בבית, אז אתה מבין שיש כאן נפרדות. עכשיו, כבר ילד בגיל 2-3 אומר לך, אתה לא תחליט עליי. אתה לא תקבע לי.
6: זה חלק מהתהליך של ההיפרדות הזה.
7: נכון, נכון.
6: של החזרה לעצמי.
7: נכון. וחוש המגע פה הוא משמעותי ברמות קיצוניות. ככל שאני עובד יותר על חוש המגע, בגילאים הצעירים, אני בונה תקשורת טובה יותר עם הגוף. כך שהילד מכיר את הגוף שלו יותר טוב, וזה נותן לו את הביטחון העצמי בקיום פה, בתוך גוף. וככל שאנחנו נוגעים יותר בילד, אנחנו נצמצם לו את הסיכוי שהוא יפתח חרדות בגיל מבוגר יותר.
6: איך הורה שמקשיב לנו כעת יכול בעצם ליישם את מה שאתה אומר על ידי מגע חיבוקים, זאת הכוונה?
7: הכל, מגע זה חיבוקים, זה עיסויים, זה אם יש לי שני ילדים קטנים שהולכים מכות, אני לא מפריע להם, כי בהתגוששות הזו שלהם...
6: עד גבול מסוים כמובן.
7: ברור, בטח לא עם נבוטים וכיסאות. אבל ההתגוששות הזו שילדים כל כך אוהבים לעשות, אתה רואה, שני אחים הולכים, באים אליך אחר כך אדומים, הכל אצלם בוער שם, והם שמחים ומרוצים ואוהבים אחד את השני. כי הם הפעילו את חוש המגע, האלמנט הזה של הפעלת חוש המגע הוא מאוד משמעותי. ואיפה היום הבעיה? הבעיה היום שהרבה הורים שמים את הילד מול המסך. בגיל צעיר, 2, 2.5, 3, ואז הילד מפסיד שעות מגע עם האחים שלו, עם החברים בחוץ, עם ההורים עצמם. ככל שיש יותר חסכים במגע, אנחנו מייצרים תשתית לחרדות, להפרעות קשב וריכוז, ויש על זה מחקר מרתק. לקחו ילדים, לא ילדים, זה כבר היו טינג'רס, כולם מאובחנים הפרעת קשב וריכוז, נתנו להם 15 דקות עיסוי בשבוע. היה להם שיפור בין 70-80% ביכולות הריכוז שלהם.
6: מדהים.
7: כלומר, מה זה להפריד תפל מעיקר? זה להפריד בין הפנימי לחיצוני. וכשהילד מקבל מגע המון בגילאים מאוד צעירים, אז הוא יודע להפריד בין החוץ לפנים. ולהגיד, אוקיי, מה שיש בחוץ לא שייך לי, מה שיש בפנים שייך לי. כי המגע בעצם נותן לו את הטריטוריה של הגוף. ולהגיד לו, הנה, זאת המלכות, זאת הממלכה שלך, אתה חי פה. מה שיש בחוץ, יש בחוץ, זה בסדר.
6: אז אתה מקשר את זה בעצם לביטחון וחרדה מתוך המקום של ויסות פנימי?
7: כן. מתוך העניין הזה שצריכה להיות נשימה בין חוץ לפנים. כשאתה כל כולך בחוץ, אז אתה פתוח מדי לחוויות חיצוניות, ואתה מתקשה להפריד בין תפל לעיקר.
6: שזה חרדה בעצם.
7: לא חייב. לא, סתם.
6: בתסמין הגבוה של זה, למשל. באיזשהו
7: לא, אספקט. תראי, חרדה, אנחנו מדברים יותר על חשש שאין לו ביסוס מציאותי. כלומר, כולנו פה עכשיו חרדים שיעוף לפה איזה טיל, כן? יש מספיק כאלה שרוצים להעיף לפה טילים. זאת חרדה, זאת לא חרדה. זה...
6: יש לזה ביסוס מציאותי.
7: נכון, זה סוג של חשש מציאותי. אבל כשאנחנו מדברים על חרדה, אתה פוחד שמשהו יקרה, אתה פוחד, לא יודע מה, שהילד לא יחזור, תהיה לו חלילה איזה בעיה או משהו, כן? כל מיני דברים כאלה שאין להם ביסוס ומציאות. אז זה כאילו ההבדל בין חשש לחרדה, זה הבדל מאוד גדול.
6: כן, אני פשוט מנסה להבין למה זה שבשנים הראשונות אתה תקבל הרבה מגע, ימנע ממך או יגרום לך להיות עם פחות סיכויים לפתח חרדה ולפתח יותר ביטחון.
7: כי אתה יותר חווה את המרכז. כשאנחנו נעים בין המרכז לפריפריה, פריפריה זה העולם שמקיף אותנו, המרכז זה אנחנו, אז ככל שהמרכז שלי יותר מבוסס, אז אני יודע שיש לי על מה להישען. אני כאילו, יש לי גוף. למה זה דומה? זה דומה לאדם שהולך עכשיו על ביצה. הוא כל שנייה חושש שהוא יחליק, כי אין לו אדמה מוצקה מתחת לרגליים. מה זאת האדמה המוצקה מתחת לרגליים? תודעת גוף. תודעת גוף נבנית דרך חוש המגע שמופעל באופן אינטנסיבי בילדות. ואם אז הוא לא מופעל, אז אפשר להפעיל אותו אחר כך, וזה מצמצם חרדות גם.
6: איך מפעילים אותו אחר כך? גם על ידי...
7: כיסוי, רפלקסולוגיה.
6: מעניין, אני חשבתי באופן אינטואיטיבי שתודעת גוף זה יותר במובן של פעילות כלשהי, פעילות פיזית, שככה בעצם אני מייצרת איזשהו אמון בין הגוף שלי לבין...
7: כן, זה כבר משהו אחר, זה אנחנו קוראים חוש התנועה העצמית. אבל חוש המגע שיושב לנו באור, הוא זה שבונה לנו את הגבולות. זה כאילו שמישהו אומר לך, זה הבית שלך, ובחוץ יש עולם. עכשיו, אם לא עשינו את זה, אז בן אדם כזה גר, והוא לא יודע אפילו שהוא גר בבית. זה כאילו הוא גר בבית בלי חלונות. גשם נכנס לו פנימה, חם ומת מחום. אין לו גבולות. וכדי לייצר את הגבולות האלה, וההפרדה בין העולם החיצון לעולם הפנימי, אני חייב את חוש המגע להפעיל אותו כמה שיותר.
6: מבוגר שמקשיב לנו כרגע, ושחווה את התסמינים האלה, ואולי בין אם הוא זוכר שקיבל הרבה מגע או לא, יש איך עיסויים יסייעו גם לו?
7: כן, בוודאי.
6: טיפול במגע?
7: כן. הפלקסולוגיה עושה פלאות. סתם עיסוי, למה כולם כל כך דוהרים לעשות עיסוי? זה הטיפול הכי מבוקש בארץ, בעולם של הרפואה המשלימה. אתה הולך לספה, למה אתה כל כך נהנה מעיסוי? למה אתה לא מבקש דיקור? אתה רוצה ליהנות. עכשיו, מה זאת ההנאה הזאת? זה החיבור לגוף. לזה שאתה יודע שיש, אז זה גם שחרר, כמובן, אנדורפינים וכו'. אבל באופן עקרוני, החיבור הזה לגוף נותן לך סוג של נינוחות, של well-being. קצת כמו לאכול. כשאתה אוכל, אז אתה גם מפעיל משהו דומה. זה לא אותו דבר. אבל אתה כאילו מתחבר למרכיב המטאבולי שלך, שנותן לך סוג של well-being, ואז אנשים מתחברים למזון מנחם. מה זה המזון המנחם? זה מזון שמחבר אותך למטאבוליות שלך, שהיא זו שנותנת לך את הבסיס לקיום. וכשאתה מחובר אליה מספיק, אז אתה מרגיש נינוח.
6: אז האור שלנו בעצם צריך מגע?
7: כן.
6: מה עוד הוא צריך?
7: הוא צריך אור באלף. אנחנו, כמו שאנחנו... אוכלים חלבונים, פחמימות וכו' וכו'. אנחנו גם, אפשר לקרוא זה ככה, אוכלים אור. אור באלף, כן? כלומר, כשאנחנו יוצאים החוצה לשמש, ואנחנו זוכים במנה יפה של קרני שמש, אז בעצם קיבלנו סוג של אור, המטאבוליזם של האור באלף מתבצע. זה בא לידי ביטוי בייצור של ויטמין D ועוד כל מיני חומרים, וזה לא רק ויטמין D, זה עוד חומרים שהחשיפה לשמש, כי יש אנשים, עזוב, אני לא יוצא החוצה, אני לוקח ויטמין D והכל טוב. בדקו לי בדם, הכל בסדר. זה נכון, אבל לא מספיק נכון. זה נכון חלקית. כי יש לנו עוד מרכיבים שהם חשובים. מעבר לזה שיש, אנחנו רואים את זה למשל, איך האור באלף משפיע על אנשים שיש להם נטייה לדיכאון. כלומר, יש מקומות שבהם אתה הולך ואתה עושה טיפול באור. זה פחות אצלנו, כי אנחנו מדינה שופעת בשמש, אבל במדינות סקנדינביה, הם באים, נכנסים לחדר, יושבים, מאירים אותם באלף, ופתאום יוצאים יותר שמחים.
6: אז האור הזה שאנחנו מדברים עליו כאן בישראל, זה נכון שצריך, יש מן הסתם את השעות היותר מיטיבות לבוא ולקחת את מה שהאור בעין שלנו צריך.
7: כן.
6: זה שעות הבוקר המוקדמות ורגע לפני השקיעה, נכון?
7: אני אדייק את זה. אלה שעות שבהן אתה יכול להיות הרבה זמן בשמש בלי להיפגע. אבל כדי להפיק את מקסימום ויטמין D, הזמן הכי טוב זה דווקא ב-12 בצהריים.
6: וואו, אוקיי.
7: אבל לא צריך להיות הרבה זמן, כי יש לנו מתחת לאור, כאילו קרוב לאור, יש לנו קדם ויטמין D, כן? מין איזשהו פרקורסור, אחד שהוא שנייה לפני שהוא יהפוך לויטמין D, הוא צריך בשביל להפוך לויטמין D את האור של השמש. עכשיו, 5 דקות שאתה נמצא בחוץ, בשמש, באמצע היום,
6: באור חשוף, אור בעין.
7: כן. אתה כבר מתמיר את כל כמות הקדם ויטמין D שיושבת לך באור ומחכה שהשמש תקרין עליה. ואתה לא צריך יותר מזה, 5-7 דקות, זהו. אתה מקבל איזה 20,000 יחידות של ויטמין D. הרבה הרבה יותר מאותו כמוסה שאתה בולע.
6: חשבתי שפשוט יש חשיבות בבוקר ולפני השקיעה בגלל המלטונין, שזה איזושהי כמו הנחיה למוח של התחיל היום, נגמר היום.
7: כן, אבל זה לא קשור ספציפית לאור, עד כמה שאני יודע. זה קשור לתגובה של העין. כלומר, כשהעין רואה גלי אור כחולים, שזה בבוקר, כשהשמש זורחת והכל כחול ויפה, אז יש דיכוי של הפרשת מלטונין. בערב, כשהשמש כבר שוקעת, יש את הדמדומים האלה, אז מתחילה, וזה מידע שמגיע מהעין, לא מהאור. יכול להיות שיש גם משהו באור שאני לא מכיר. אפשרי.
6: אז יש לזה חשיבות? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה באופן הוליסטי, אפילו שכרגע בחרנו להתמקד באור, אבל אם מי שככה מאזין לנו רוצה לקחת את מה השעה הנכונה להגיע להיחשף ככה לשמש.
7: לא, השעה להיחשף זה בדיוק מה שאמרת, זה השעות של תחילת היום וסופו, בגלל שאז העוצמה של ה-UV היא נמוכה והיא לא מסרטנת.
6: כן.
7: אבל זה פחות קריטי מבחינת השחרור של המלטוני, כי את באה הביתה ופתאום יש לך מלא אור בבית. את יושבת מול המחשב, יש לך אור כחול, אז הוא מודיע למוח שלפני שנייה היה בחוץ וראה שקיעה, שהבוקר הגיע, ואז הוא יפסיק לייצר מלטונין, זה לא עוזר. זה היה נכון אם הייתי חיה בטבע.
6: במערה, אבל זה עוד לא הסיפור. למרות שיש כל מיני פתרונות כיום, אני רואה אנשים שמשתמשים במשקפיים, שמסננים וכו' וכו'.
7: כן, אבל תראי, הכי פשוט, ואז נחזור לנושא שלנו, הכי פשוט בנושא הזה של המלטונין, פשוט לא לצפות במסך, שעה וחצי, שעתיים לפני השינה, זה הכל.
6: אז אנחנו חוזרים אל האור, ולמה שהוא צריך. ואתה אומר שמגע, אור השמש, ויטמין D ועוד. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
7: תראי, האור קשור גם למערכת העיכול. וזה מאוד משמעותי מה אנחנו אוכלים. כי מעבר לזה שהאור בעין, כן, הוא עבר גבול, הוא גם סוג של איבר הפרשה.
6: מה הכוונה?
7: הכוונה, אם תשימי לב, נגיד, אם את צורכת מזון מסוים, אז לפעמים לזהה יהיה את הריח של המזון. כלומר, יש פה גם איזשהו אלמנט של הפרשה על האור, ולא רק מתן גבולות. כלומר, יש קשר למה שאנחנו אוכלים, בסופו של דבר, כן?
6: אוקיי.
7: ולמטאבוליזם הכללי שלנו, כי למשל חלילה אנשים שהם בדיאליזה ולא מצליחים לסלק החוצה מהגוף כל מיני רעלים, אז יש להם ריח מאוד אופייני. אז לאור יש גם את העולם הזה של שקשור להפרשה ולתקשורת.
6: אז מה מערכת היחסים ביניהם, בין מערכת עיכול לבין האור שלנו?
7: אז תראי, כל האורגניזם שלנו בנוי כמו קהילה. כל איבר יש לו תפקיד. עכשיו, אם איבר, עכשיו אני מדבר הוליסטית, כן? אני לא מדבר מדעית.
6: בטח, כאילו, אנחנו איתך.
7: ישמע אותי מדען, יגיד לי, לך הביתה ללמוד. וזה לא שאני לא מכיר את הצד השני, אני מכיר אותו מצוין. אבל זה, מה שאני מספר לך עכשיו, זה מניסיון קליני ומהידע שאני מכיר.
6: אבל זה לא סותר את הידע המדעי.
7: זה לא סותר, אבל אין שם מספיק התייחסות לזה. ואני אסביר את עצמי. האורגניזם שלנו בנוי כמו קהילה. אם איבר מסוים לא יעשה את העבודה שלו, יבוא איבר אחר במקומו, וינסה לעשות משהו מסוגל, בעזרת כוחותיו שלו, mm-hmm. כי ברור שהוא לא יכול לעשות מה שאיבר אחר אמור לעשות.
6: כן.
7: עכשיו, בלוגיקה הזאת, אנחנו מדברים עכשיו על מערכת העיכול. מערכת העיכול, תפקידה, לפרק מזון, עד הסוף, ולא להותיר בו זכר מהמידע הגנטי שהיה בו קודם, כלומר, לייצר שם איפוס טוטלי של כל מה שהיה באותו מזון, ולהביא אותו לאבני היסוד הבסיסיים שלו. ומה הכוונה? זה כמו שאתה לוקח עכשיו, נגיד, היה אצלך ילד בבית, כן? האח הגדול שיחק בלגו בנה מסעית. Mm-hmm. עכשיו מגיע האח הקטן, הוא לא רוצה לבנות מסעית. מה הוא עושה? הוא מפרק את הלגו עד הסוף, עד המרכיבים הכי קטנים, ובונה עכשיו, לא יודע מה, מטוס.

0: אותו דבר צריך לקרות במערכת העיכול. כלומר, מערכת העיכול צריכה לפרק את המזון עד המרכיבים היסודיים של המזון עצמו.
1: לפרק אותו עד תום, ואז לבנות משהו חדש. נכון. מה הדבר הזה?
0: בדיוק. Okay. כלומר, מה שאנחנו אמורים לספוג לתוכנו, לתוך הגוף, אחרי שהעבודה של מערכת העיכול נעשתה, זה סוכרים, חומצות אמינו, חומצות שומן.
1: אבני הבניין.
0: נכון. ומהם לבנות מה שצריך. עכשיו, בואי ניקח תמונה שבה, למשל, מערכת העיכול היא חלשה. ואז מה שהיא עושה, היא לא מצליחה לפרק עד הסוף חלבונים. ואז נכנסים לי, נגיד, שאריות של חלבון לגוף. הגוף מזהה אותם כמרכיב שלא שייך לו. ואז הוא מבקש שיטפלו בדבר הזה. אז יש כל מיני דרכי טיפול, אחד מהם זה בעיות על האור. למשל, אטופיק דרמטיטיס, כן?
1: אסתמה של האור.
0: כן. אז אסתמה של האור, בחלק מהמקרים, היא נוצרת בגלל חולשה במערכת העיכול. או למשל, אורטיקריה, כן? טיפלתי ב, אני חושב, אלפים שסבלו מאורטיקריה.
1: מה זה אורטיקריה?
0: אורטיקריה זה מצב שבו כל האזורים מסוימים באור נהיים אדומים, נפוחים, אנשים רצים לרופא, והוא נותן להם אנטי-היסטמינים ונוגדי דלקת, כמו סטרואידים וכו', אם המצב קשה. הבעיה זה שזה לא פותר את הבעיה, כי זה חוזר להם אחרי כמה ימים, אחרי שבוע, אחרי חודש, לא משנה. מה אנחנו עושים? אנחנו לא מטפלים באור, ולא מטפלים בדלקת. כלומר, אנחנו מטפלים במערכת העיכול. אני מחזק את מערכת העיכול. איך אפשר לחזק את מערכת העיכול? קודם כל, תזונה בריאה. דבר שני, אני מבקש ממערכת העיכול להתאמץ. איך מבקשים ממערכת העיכול להתאמץ? לאכול הרבה ירקות לא מבושלים. מבקש ממערכת העיכול להתאמץ, למשל, על ידי אכילה של דגנים מלאים. שייקים ירוקים. להימנע מסוכר, כמה שאפשר. כי סוכר, לאט לאט, מכניס את המערכת לסוג של עצלות. בגלל שהיא לא צריכה להתמודד שם, הספיגה של הסוכר היא מאוד פשוטה וקלה. וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש לי מערכת של דברים שאני מבקש מאותו אדם. בנוסף, הוא מקבל גם חומרים ספציפיים, צמחי מרפא, הומאופתיה, שעושה עבודה טובה על מערכת העיכול וגורמת לה להתחזק. והתוצאה הסופית היא שאותה אורטיקריה, אותה אלרגיה חולפת. וזה מחזיק שנים. כלומר, אותו בינתיים לא צריך לקבל זריקת סטרואידים כל כמה חודשים. או לקבל אנטי-היסטמינים כל הזמן. כלומר, משהו בלוגיקה הזו כנראה נכון. אחרת זה לא היה עובד. אני אקח אותך אפילו...
1: אבל הבעיה היא שאין לזה הוכחה מדעית, זה לכן
0: כן,
1: אתה...
0: כן, לא, לא עשו על זה מחקר.
1: זה מעניין. בעצם, אז אתה אומר שמחלות אור באופן, אני תוהה...
0: כן, בוא חלקי. נגיד, חלק משמעותי מהסיבות למחלות אור, יושבות במערכת העיכול. גם היוונים חשבו ככה.
1: כשאנחנו מדברים על פסוריאזיס וסבוריה...
0: לא, פסוריאזיס היא מחלה מיוחדת, נשים אותה רגע בצד.
1: אוקיי.
0: אבל הדברים האחרים.
1: סבוריה?
0: סבוריה גם, כן.
1: אקנה?
0: אקנה, כי באקנה מה קורה? הילד עובר, למה זה קורה אצל ילדים? אוקיי, אומרים שזה שינוי הורמונלי, זה נכון. אבל למה זה קורה רק בגיל הזה? כי בגיל הזה, המרכיב הנפשי של הילד מנסה להתחבר לגוף כמו באופן של מבוגר.
1: אוקיי.
0: קצת קשה להבין את זה, נכון? כלומר...
1: המעבר הזה.
0: המעבר, בדיוק. המעבר מילדות לבגרות. יש בו איזה שינוי מאוד משמעותי בתהליך שבו הנפש והאלמנט הרוחני מתחברים לתוך הגוף. הם משנים את אופן החיבור, הם הופכים להיות יותר מעורבים בגוף.
1: אז למה זה מתבטא בפצעים?
0: אז במעבר הזה, בתקופת המעבר המסוימת הזאת, יש איזושהי חולשה במערכת העיכול, כי התהליך עדיין לא הושלם. גם בתינוקות המוקדמת, בינקות המוקדמת, אנחנו רואים המון אטופיק דרמטיטיס, כי בגיל הזה עדיין אין שליטה מספקת על מערכת העיכול. אנחנו יודעים שילד לא יכול לאכול סטייק, נכון? תינוק. הוא לא יכול לאכול סטייק. הוא חייב לקחת חלב אם. כי חלב הם מותאם לאותו שלב התפתחותי שבו הוא נמצא, שבו עדיין המרכיבים הנפשיים רוחנים שלו לא ירדו מספיק לתוך מערכת העיכול.

0: תיקול כדי להקל את כל מגוון המזונות. וזה קורה באופן הדרגתי. הילד כבר בגיל שנה, שנה וחצי, כבר אוכל הכל. כי התהליך הזה הוא תהליך הדרגתי. אותו דבר בגיל ההתבגרות, זה כמו עוד לידה. זה כבר לידה לתוך הבגרות. וגם שם נוצרת החולשה הזאת. אז חלק מהטיפול שאנחנו עושים, הוא גם במערכת העיכול. באטופיק דרמטיטיס, בחלק מהמקרים, גם זה יהיה טיפול במערכת העיכול. והתוצאות יפות, זה מה שיפה. כלומר, אתה רואה שהלוגיקה הזו, יש לה ביטויים, אפילו, אני אגיד לך, אפילו מחלה קשה מאוד לטיפול, אז בשלבים הראשונים אפשר לעזור לה, זו מחלה שנוצרים המון אבצסים ופורונקולים, כן? שהשיא של הזה יכול להיות ממש אזורים שלמים מלאים באבצסים מוגלתיים. מה זה? זה בעצם תמונה של עיכול שלא נעשה במקומו. ואנחנו בכלל עורכים למערכת העיכול, מטפלים חזק במערכת העיכול, ויש לי לא מעט כאלה מטופלים שהמצב שלהם ישתפר לשנים קדימה. כל עוד הם מצליחים לשמור על תזונה ראויה, ברגע שמתחילים להשתולל, אז זה מתחיל לחזור, כי הנטייה קיימת.
1: איפה המימד הרגשי בעניין הזה? כלומר, אתה מדבר על מערכת העיכול, אבל האור מרגיש לי מאוד רגשי. לפחות אצלי.
0: כן, כן, אצל כולנו. כשאנחנו בסטרס, אז אנחנו או בחרדות, או בכל מיני מצבים נפשיים לא נחמדים, אבל במיוחד בסטרס, כי זה הכי נפוץ. אז המערכת הפרסימפתטית, שכולל בתוכה גם את מערכת העיכול, את העצבוב של מערכת העיכול, נכנסת להולד, היא כאילו עוצרת הרגע, היא אומרת, אצילו, יש בעיה בחוץ, עכשיו אנחנו מפנים את כל המשאבים לאותו גורם סטרסוגן שנמצא בחוץ. ואז מתחילה פגיעה במערכת העיכול, כלומר, העיכול לא נעשה בצורה אופטימלית. אז מצבים של סטרס, של לחץ, של עומס, יכולים להחמיר משמעותית בעיות אור.
1: אז זה מעניין, כי בעצם מערכת העיכול זה עובר דרכה, אבל כן. דווקא הגורם זה משהו היותר נפשי או רגשי.
0: נכון. אז, כי הכל קשור.
1: השאלה אם לא, אם השורש זה לאו דווקא, אם לא צריך גם איזשהו טיפול שיהיה גם ממוקד רגש.
0: בוודאי, כשאנחנו במקביל. מזהים, ועוד איך. ברגע שאנחנו מזהים תמונה כזאת, כלומר שזה לא סתם חולשה של מערכת העיכול, אלא זאת חולשה שבאה לידי ביטוי דווקא ברגעי סטרס, אז אנחנו צריכים לעבוד גם על המרכיב הנפשי רוחני, לתת לו את מה שהוא זקוק כדי שימצא מנוח, וגם לעבוד על המרכיב הפיזי. זה טיפול הוליסטי.
1: זה מעניין, אני זוכרת שלפני כמה שנים הייתה לי איזושהי, הייתה לי סבוריה, ואני זוכרת שחיפשתי באינטרנט ככה את הקשר בין, שמתי לב שזה היה תמיד אחרי שהייתי אוכלת משהו מסוים. וחיפשתי את הקשר של זה באינטרנט כדי ללמוד ולהבין, ולא היה, כלומר, לא היה קשר בין תזונה לסבוריה, זה לא, אני מניחה שכיום זה כבר כן יותר במודעות, ויותר נמצא ברשתות וכולי, אבל זה ממש היה כזה שני דברים נפרדים, סבוריה זה מחלת אור, תזונה זה משהו אחר, שני דברים נפרדים.
0: כן. נכון, זאת הגישה המדעית המקובלת, שאנחנו לאט לאט, אבל מתחילים לשנות אותה, כלומר, לא רק בעולם של הרפואה ההוליסטית, הגישה הזו של לחתוך אדם ל-100,000 חתיכות, זה בגלל שיש יותר מדי ידע. אחד שהוא כירורג, הוא לא יכול להכיל את כל המידע שיש ברפואה פנימית, זה יותר מדי דברים לאדם אחד. אחד שהוא כירורג כף יד, אז הוא כל כולו ממוקד שם, כי יש שם המון ידע רק בדבר הספציפי הזה. הגסטרו חי רק את מערכת העיכול כל הזמן. וזה בעייתי, זה כאילו התמונה של המחשבה שלנו, שהיא מחשבה אנליטית. רופא המשפחה אמור לייצר את התמונה ההוליסטית, חלק מהרופאים באמת מצליחים לעשות אותה, וחלק מתקשים. אבל אנחנו באיזושהי צורה מרגישים, רגע, הוא אמר לי ככה, זה אמר לי ככה, זה אמר לי, זה לא קשור, זה כן קשור. אנחנו הרבה פעמים מרגישים קצת עבודים.
1: יש לך המלצה איך ליצור סדר בעניין הזה?
0: זה למצוא רופא משפחה טוב.
1: זה תמיד, זאת תמיד המלצה טובה.
0: כן, ולהגיע לרופא שיש לו גישה הוליסטית. אבל שוב, אנחנו צריכים להבין שהאדם הוא שלמות, אי אפשר לחתוך אותו ל-100,000 חתיכות, ולהגיד זה לא קשור לזה.
1: כלומר, גם במקרה של קסקסים אפילו, כשאנחנו רואים קסקסים, אז להבין שיש כאן איזשהו קשר שהוא מעבר לאוקיי, האור שלי כרגע מתפורר.
0: נכון, אני אתן לך דוגמה. האור הוא תמונה, נקרא לזה ככה, מיקרוסקופית של הגוף. ומה הכוונה? האור הוא בנוי משלוש שכבות. השכבה העליונה היא שוות ערך לכל מה שקורה לנו במערכת העצבית חושית, שתמיד דיברנו עליה, כלומר...
1: החלק העליון.
0: החלק העליון של הראש, שקשור לחישה, שקשור לתודעה, שהוא קשה, כמו שהראש, הראש קשה, החלק הגרמי שלו הוא קשה, כוחות החיים שם דלים. ובאמת, החלק החיצוני של האור, הוא נוטה למות, זה פיזיולוגי, זה לא פתולוגי, והוא לאט לאט נושר ונבנה כל הזמן אור חדש. אז זה החלק העליון. בחלק האמצעי, יש לי את האזור שיותר דומה קצת לאזור הנשימה. יש שם כלי דם, הרבה חמצן שמגיע לאזור הזה וכו'. והחלק התחתון הוא החלק המטאבולי, כלומר זה החלק של החיים, של כוחות החיים, שם נבנים תאי האור, שבעתיד יהיו אלה ש... יצפו את האור מבחוץ, והם לאט לאט גדלים, ויש לי שם את האזור של השומן, שנותן את החום המטאבולי לאזור הזה.
1: אז בעצם...
0: אז גם האור שלנו הוא תלת מערכתי כמו הגוף שלנו, כמו אזור הראש, אזור הנשימה, לב ריאות, והאזור של מערכת העיכול והגפיים.
1: כלומר, זה בעצם מאפשר לך דרך האור, בגלל שהוא איזושהי תמונה כזאת של כלל הגוף, להבין איזה מערכת יש איתה בעיה?
0: כן, אתן לך דוגמה. כשהאור נוטה להיות מאוד יבש, ונוטה אפילו לחתכים, והוא חסר חיים, זה אומר שיש עודף פעילות עצבית חושית, עודף פעילות תודעתית. כלומר, זה יכול להיות בן אדם שיושב 16 שעות מול המחשב, שלא זז בכלל ואוכל לא טוב וכו', אבל שהאלמנט השכלי עובד אצלו המון המון המון שעות.
1: זה לא יכול להיות פשוט נטייה של האור להיות יבש?
0: זאת נטייה לפי גם אותו אדם, כלומר יש אנשים שהנטייה שלהם היא יותר להיות בקוטב העצבי חושי. זה אנשים בדרך כלל שאם את תשימי לב, אז הם פחות מעניין אותם לאכול, האוכל הוא מזיז להם במיוחד, יותר עסוקים בעולם החשיבה. לעומת זאת, שאת הולכת למצב שבו יש שלפוחיות על האור, זה מצב נוזלי, זה מצב מטאבולי. זה אומר שיש עודף פעילות מטאבולית, משהו במערכת המטאבולית פועל יותר מדי, ואני צריך להרגיע אותה. ואז אני אראה שלפוחיות, נטייה לשלפוחיות.
1: אוקיי.
0: אז זה סתם דוגמאות, כן?
1: זה בעצם עוד... מאפשר לך להבחן
0: זה נותן לי, לפני. כן. נותן כמובן לכם. שאני גם מסתכל על האדם שנמצא מולי. האם הוא כזה, האם הוא כזה, אם יש לו נטייה לקוטב אחד יותר מאשר השני. איפה החולשה יושבת? ובעצם אני גם... נותן לו כיוונים.
1: מעניין, אם אני חוזרת ככה לרגע לנושא המגע, אני לא יודעת אם אתה מכיר את הטכניקות טאפינג וכאלה, כל מיני טכניקות, אני לא יודעת אם חדשות, אבל יותר ויותר מוכרות כרגע.
0: נכון.
1: ועל ידי, ובכלל, כל הנושא הזה של אפילו לשים יד לעצמי על החזה ועל הבטן, האם גם זה מייצר כיום איזשהו ויסות, איזשהו סיוע על ידי מגע לעצמי?
0: כן, חד משמעית. אנחנו יודעים שיש מה שנקרא מגע תומך, שבו אתה נוגע באזור מסוים בגוף שלך, כשאתה עושה מדיטציה מסוימת, או כשאתה מנסה לייצר איזושהי רגיעה או איזשהו שינוי, גם באופן אינסטינקטיבי, אנחנו הרבה פעמים נגיד אזור מסוים הוא מקובץ מדי, אז אני נוגע בו, אני מעשה אותו קצת, כדי לנסות להרגיע.
1: שלזה יש הסבר מדעי מאוד ברור. על הדרך של הכאב והדרך של המגע.
0: כן. אז בעצם האלמנט של המגע הוא גם המגע העצמי. הוא מנחיח. המילה הנחחה זה בעצם שאתה מודע לגוף שלך ואתה יודע שאתה גר בגוף. זה בעצם נוכחות. מצב של חוסן נוכחות זה שאתה פזור בסביבה, ואתה נשאב על ידי הסביבה וכל מה שקורה בתוכה. ואנחנו כבני אדם חיים בין שני הכתבים בסוג של נשימה. חלק מהזמן אנחנו בפנים, חלק מהזמן אנחנו בחוץ. וגם כשאנחנו בחוץ, אנחנו לא הולכים לאיבוד. כי אם אנחנו הולכים לאיבוד, אז מתחילות כל מיני בעיות, כמו הפרעת קשב למשל.
1: אוקיי, אז אם נתחיל לסכם את זה, לסיום, למדנו ככה שהאור שלנו מן הסתם, הוא איזשהו ביטוי רגשי וצריך לשים לב למה שקורה שם ולבדוק את זה. אנחנו מבינים שהאור שלנו זקוק למגע כבר מהרגע הראשון וזה מייצר השלכות עתידיות, אבל גם אפשר לטפל בזה גם כשאנחנו כבר בוגרים ומבוגרים.
0: נכון, וגם כבוגרים אנחנו עדיין זקוקים למגע. פחות מאשר ילד, אבל עדיין זקוקים.
1: מעצם היותנו יצורים אנושיים.
0: כי זה כל פעם מנחיח אותנו.
1: והחשיבות הזאת של החשיפה לשמש, שבמשך הרבה שנים השמש נחשבה באמת מאוד מאוד מסוכנת, עדיין לצד הסכנה יש בה המון המון יתרונות, ואנחנו כן צריכים להיות מודעים לדבר הזה.
0: נכון, כמו שאמרנו, לזמן מוגבל.
1: זמן מוגבל, השעות המסוימות שכן מיטיבות יותר.
0: נכון, ואם הולכים לים בשעות שהשמש בשיאה, כן להשתמש בקרם הגנה ובהצללה. לא, זה לא משהו שבא ואומר, רגע, שימו את כל הידע שהיה קודם בצד. הכל נכון.
1: ועל הקשר הזה, בין מערכת האור שלנו לבין מערכת העיכול, שככה עובדות מן הסתם ביחד, כמו יתר חלקי הגוף, אבל זה מעניין שאפשר ללמוד אחת על אחת מהשנייה.
0: נכון.
1: אוקיי, משפט לסיום? משהו שחשוב לך ככה לסכם אותו?
0: כן, אז קודם כל לא לשכוח שלתזונה יש השפעה מאוד משמעותית על האור, לא לשכוח את זה. גם על אישון, דרך אגב, לא דיברנו על אישון, אישון הוא קטלני לאור, הוא פשוט מחסל אותו. אז בבקשה, אם אפשר לחשוב על שינוי.
1: את התמונות של הסיגריות, אפילו בלי להזין לנו. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה לך, שיהיה המשך יום טוב לכולנו, נתראה בתוכנית הבאה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: חושבים ביחד, לימור פנחסוב ופרופסור דן אריאלי עם דילמות במעגלי החיים.
4: שלום, שלום. מה שלומך, דן?
5: אז בדיוק קיבלתי חדשות טובות.
4: איזה כיף.
5: כן.
4: וואו.
5: אבל זה במסגרת פחות טובה, אבל עדיין חדשות טובות. החליטו שאימא שלי משום מה הזיזו אותה במחלקה למסדרון. היא הייתה...
4: אוקיי.
5: האישה הזאת במסדרון.
4: וואו, זה חוויה קשה.
5: מאתמול, אבל מצאו לה חדר עכשיו. אז... סיפור עצוב, אבל עם לפחות קצת שמחה בתוכו.
4: אוקיי.
5: מסדרון, אה? איזה דבר זה.
4: אז שלום פרופסור דן אריאלי.
5: שלום לימור.
4: לימור פנחסוב. ואנחנו בתוכנית חושבים ביחד. ואני אתחיל ואשאל אותך, איך אתה עם זה שאתה מתבגר?
5: איך אני עם זה שאני מתבגר?
4: זה כבר אולי לא כל כך צעיר. מותר להגיד?
5: כן, כן, בטח, אפשר להגיד.
4: אוקיי.
5: בכיף. האמת זה שמאוד בטוב, והרבה יותר טוב ממה שחשבתי.
4: כלומר?
5: אז קודם כל אני אספר על מחקר, כי אני תמיד חושב על מחקרים.
4: כן.
5: אז היה מחקר שהסתכלו לאנשים על המוח, מה שנקרא FMRI, צילמו להם את הפעילות במוח, והראו להם תמונות שליליות ותמונות חיוביות. אז תמונות שליליות יכולות להיות מישהו קטוע או משהו כזה רע, או תמונות חיוביות. אוכל, פרחים, והסתכלו על מוחות של צעירים ומוחות של מבוגרים.
4: אוקיי.
5: ומה שראו זה שהמוחות של הצעירים והמבוגרים, שניהם הגיבו באותו אופן לתמונות החיוביות, והמוחות המבוגרים הגיבו פחות לתמונות השליליות.
4: אוקיי.
5: עכשיו, הסיפור של זה, ההסבר של זה, יש לנו הרבה מה ללמוד מדברים שליליים. להימנע. וככל שאנחנו מתקדמים עם הגיל, פחות שווה ללמוד.
4: אוקיי.
5: אז אנחנו, יש איזשהו שינוי מוחי, שהוא נראה שהוא יותר חיובי, מתרחסים יותר על החלק החיובי.
4: אתה מרגיש אותו בחיים האישיים שלך?
5: אוקיי, עכשיו את רוצה, אז אני אגיד לך ככה. אני עברתי, כמו שאת יודעת, עברתי פציעה מאוד מאוד קשה, והפעם הראשונה שבעצם כזה הסתכלתי על הפציעה שלי ועל העתיד שלי, היה זה שנתיים אחרי.
4: Okay.
5: כי בשנתיים הראשונה פשוט כאב לי יותר מדי, לא חשבתי על העתיד. והמסקנה שהגעתי
4: היית אליה... היית מאוד צעיר למי שלא יודע.
5: הייתי מאוד צעיר. והמסקנה שהגעתי אליה אז, שזה לא שווה את זה. זאת אומרת, המסקנה שלי הייתה שאם היו, אומרים לי היום, נפצעת, אתה רוצה להמשיך לחיות או לא? הייתי אומר לא. ועד גיל 50... חשבתי שזה לא היה שווה את זה. עכשיו, נניח, בגיל 49, לא אמרתי, אני רוצה עכשיו להתאבד. כן. אבל אמרתי, השלוש שנים הראשונות היו עם כל כך הרבה סבל, והחיים גם עכשיו לא כאלה טובים שזה לא מפצה את זה. זאת אומרת, נראה לי שכאילו, החיים שלי היו בסדר, היו חיוביים, אפילו די חיוביים, אבל לא מספיק חיוביים של לפצות על הסבל של
4: מה קרה בגיל 50?
5: של השנים. אז פתאום התחלתי ליהנות הרבה יותר מהחיים.
4: פתאום?
5: זאת אומרת, פתאום, אני חושב שקרו כמה דברים. הרגשתי שאיכשהו שילמתי את החוב לחברה, הרגשתי שאני יכול להיות יותר מי שאני, הרגשתי יותר פתוח, יותר משוחרר. קרו כמה דברים בבת אחת, בערך בגיל 50. היה לי משבר גיל המשהו מאוד מאוד מוצלח.
4: אוקיי.
5: אני מאוד ממליץ. אבל איכשהו היה לי תפנית, ומאז החיים שלי הרבה יותר טובים.
4: אז תראה, היום האורח שלנו הוא מאסטר בהתבגרות. ולמי שמזהה כבר את הצחוק, נמצא איתנו צלי צרפתי. שאתה בין ה-80 הכי צעיר שראיתי מימיי.
2: 84.
4: 84, לא לפספס אף שנה.
2: זה משמעותי.
4: כן. מה שלומך?
2: בסדר, בסדר.
4: קודם כל, איזה כיף.
2: הקשבתי לדן וזה, ואני מזדהה הזדהות מלאה.
4: באמת?
2: מיד אני רוצה להגיד. מיד, מיד. כיוון שאני מאמין שהשנים האחרונות עושות רק טוב. רק טוב.
5: אתה גם כן מרגיש שהיה לך איזה גיל כזה שעברת פאזה לפאזה שהיא...
2: אין ספק. אצלי בכלל, ה-20 שנה האחרונות הן הכי טובות. אתה דיברת על הפציעה שלך שהיא גרמה לך, אבל לי הייתה פציעה מסוג אחר, פציעה נפשית, שסחבתי אותה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, וכמובן היו לי המון שנים שרציתי לסיים, לא באופן מעשי, אבל זה מחשבה, מחשבות אובדניות, מה שנקרא. והמדהים ש... עם השנים פתאום אתה מסתכל אחורה, ואתה אומר, בסך הכל די טוב, ואפילו נחמד, ואני פתאום רואה, אני רואה, פעם לא ראיתי, ראיתי רק את עצמי, אבל פתאום אני רואה, אני רואה ירוק, אני רואה בית, אני רואה אתכם, אני רואה אנשים ואני נהנה.
5: ואתה הרבה. אומר, בערך בגיל 60 זה קרה לך?
2: בגיל 60, ממש, לפני זה עדיין.
4: אבל מה קרה שם? אתה כן יודע לדייק את זה?
2: קודם כל אמרתי את זה, קודם השלמה. השלמה עם עצמי, משהו היה, החיבור שלי עם עצמי היה מאוד לא טוב, מאוד לא טוב.
4: ואיך עושים את זה, את ההשלמה הזאת?
2: לי הטלוויזיה עזרה. Okay. הטלוויזיה עזרה מהבחינה הזאת, זה לא שהטלוויזיה עזרה לי באופן, פשוט ההתבודנות בעצמי, שיכולתי לשבת, לראות את עצמי, ולראות שהשד לא נורא כל כך. וגם, אני רוצה לדייק, התגובות על הדבר ההוא שבטלוויזיה, שרואים בטלוויזיה, היו ספירות.
5: אז לפני זה היה לך תחושה שמה?
2: ביני לביני שאני בלתי נסבל. כן, ממש.
5: איך זה יכול להיות? אתה כל כך חמוד.
2: אני לא ראיתי, אני לא ראיתי ואני לא רואה, ו... הדיאלוג שלי עם עצמי הוא לא
4: רגע,
2: טוב.
4: רגע, אז בעצם
2: לא
4: אתה טוב, אומר, לא צדי, אתה אומר שזה משהו פנימי, כי הרי המבט אליך לא השתנה. אתה מגיל 10 על הבמות,
2: תמיד, תמיד.
4: והמבט אליך, אני תמיד אהבו אותך, פשוט אתה לא יכולת לקבל את זה?
2: א', המילה, המשפט הזה, תמיד אהבו אותי, זה לא כך נכון, אני לא מסכים עם זה, אני לא חושב, כיוון שהמסע שלי היה מסע לא פשוט.
4: אוקיי.
2: לא פשוט המסע. ומסע קשה, את יודעת, זה שאני הייתי על במות, זה לא משנה, זה לא, זה, מגיל 10 זה לא בחירה.
4: אוקיי.
2: זה לא דבר שבחרתי בו, אלא...
4: שמו אותך.
2: לא, זה קרה.
4: זה קרה,
2: אם אוקיי. אני רוצה לדייק. זה קרה, וזה קרה, ואהבתי, והרגשתי, זה עושה לי נוח. זו הייתה בריחה. בריחה לבמה. לא אהבתי את הבמה, אלא ברחתי לשם, זה הבדל. זה מקום שברחתי מהבית לבמה, ושם קיבלתי את מה שלא קיבלתי, נאמר, בבית.
4: את אהבת הקהל?
2: לא ניכנס לפרטים.
4: את אהבת הקהל?
2: לא, כשאתה ילד, אתה לא מקבל את אהבת הקהל, אתה מרגיש שרואים אותך.
5: חלק, זה היה, החלק של ה, שברחת אליו, זה היה חלק של הקהילה שמופיעה, והפרודוקציה, או כי זה די מדהים, העולם הזה של אנשים שעובדים ביחד,
2: כן.
5: בתור קבוצה שמפיקה משהו, זה עולם מאוד מאוד מעניין. זה היה החלק הזה, או החלק עם הקהל שברח?
2: זה לא ישך לקהל.
5: לא ישך לקהל.
2: לא ישך לקהל. תשמע, כשאתה ילד, אתה לא ברור למה אתה נכנס. אתה יודע שהלכת למקום שקצת פתאום היה פוקוס עליך. קצת, זה לא שהעולם דיבר עליי וזה, פתאום פוקוס אליך, פתאום רואים אותך, פתאום מחמיאים לך, קצת, אני רוצה להדגיש.
5: אז זה בגיל מאוד צעיר, אבל אתה ממשיך.
2: ואכן נסחפתי לתוך זה, כיוון שלא ראיתי שום אפשרות אחרת, אתה יודע, זה לא ש... זה... אחרי זה, כשהתבגרתי, אז הרגשתי שאם כבר, אז כבר. כלומר, אם כבר אני שם, אז אני רוצה להצליח בדבר הזה. כיוון שלא ראיתי את עצמי מהמון המון בחינות בסביבה אחרת. הרגשתי שאני שייך לקהילה הזאת, לקהילת האומנים, התיאטרון, היה לי נוח שם. אבל חשבתי שנוח, וזה לא היה נוח. המון שנים, לא נוח על במה, על במה. אחרי זה עברתי למאחורי הקלעים, זה היה לי יותר נוח. זאת אומרת, בתוך אותה קהילה, אבל בחושך. כן. שלא רואים אותי. וזה הכי נוח לי, עד היום.
5: עד היום. מה התפקיד, מכל מה שעשית, מה התפקיד האהוב עליך שאתה מרגיש בו הכי נוח?
2: בימוי. בימוי שאני מביים אנשים, שאני עוזר. אני תמיד אומר שבימוי סוג של עזרה. שאני יכול לתמוך, שאני יכול לגרום לאנשים להצליח, שאני יודע לחבר את זה לזה, וזה יסתדר, וזה יגרום לאותו אדם טוב. זה עושה לי טוב.
5: ויש איזה משהו שביימת, שהוא בעינך ככה, הפסגה של מה שהיה חוויית הבימוי?
2: הפסגות הן לא נמשכות, אתה יודע, הפסקות הן קצרות מועד, זאת אומרת, אז אתה עושה את סיפור, נגיד, סיפור הפרברים, ואתה מרגיש שהעולם משתגע, ואתה מקבל ביקורות נהדרות, וזה נעלם. זה הכל, איך אומרים, לכתוב על הקרח? זה הכל, שום דבר לא נשאר, וזה גם, עם השנים אתה מבין, גם את זה אתה מבין, זה הכל סוג של קשקוש.
5: אתה יודעת, להישאר, מישהו פעם סיפר לי שהיה תקופה שבה סרטים היו משדרים אותם, כן, היו יוצאים, ואז הם היו נעלמים. זאת אומרת, הייתה תקופה שמי שעשה סרטים, עשה דברים יחסית לספר.
1: כן.
5: אז כאילו יש איזה משהו מאיזה מישהו שעושה סרטים, שאומר, הנה, אני עושה סרט, והוא בן חלוף.
2: אבל
5: כמובן זה מאוד השתנה.
2: אני חושב על זה הרבה. סרטים נעלמים. דבר היום עם נוער צעיר, ותזכיר את השם צ'רלי צ'פלין. אתה מרגיש שעוד 20 שנה לא ידעו מי זה. גם לא ידברו עליו. אתה מדבר על כוכבות גדולות, מרלנה דיטריך למשל, שהפכה את העולם. זה הכל נעלם. זה הכל נעלם. ספרים לא. אני חושב, אני גם בזה אני לא בטוח. גם בזה אני לא בטוח. אני לא יודע אם דוסטויבסקי עוד 50 שנה שיקראו אותו.
5: אני חושב שהספרים המאוד מאוד חשובים יישארו יותר מאשר הסרטים המאוד מאוד. זאת אומרת, יש משהו...
2: לא, זה... כמובן, סרטים לא יישארו. סרטים לא נשארים.
5: אתה עסוק בשאלה של מה יישאר?
2: לא, לא, לא, לא, לא. שום דבר לא יישאר, אני לא יישאר, אבק, אבק.
5: לא, לא.
2: זה ברור לי לגמרי, וטוב שזה ברור לי.
5: וזה טוב ככה, זה בסדר.
2: בוודאי.
1: כן. רגע, אבל זה בטח נכון להיום, זה שגם אני חווה אותך, וגם הילדה שלי בת 14 יודעת מי אתה ומגיבה אליך, זה טווח מהמם, לא?
2: לא, זה עושה לי טוב.
1: עושה לך טוב?
2: אבל בואי, אני לא מאמין באהבה מהסוג הזה. את יודעת מה זה? קודם כל, אני לא מרגיש אותה. אני לא מרגיש, את יודעת, אני לא יודע, ככה אומרים, אהבה, אני לא יודע מה זה. אבל בסדר, מישהו אוהב אותי, אבל אני לא בטוח שזה אמיתי. אני בטוח שזה לאיזה דמות, זה לא אני.
1: למה? אם מישהו פותח את הטלוויזיה בזכותך או בגללך?
2: אבל הוא אוהב את מה שהוא רואה בטלוויזיה, זה לא אני.
1: הדמות הזאת, אתה מתכוון,
2: היא לא. זה דמות, כן, זה דמות שאני גרמתי לזה שתיווצר דמות כזאת. זה כמובן חלק ממני.
1: כן.
2: אבל זה לא אני באמת. זה לא שאת פוגשת אותי פנים פנים. זה לא, זה סוג של פנטזיה.
1: אוקיי.
5: אליי לא ניגשים כמו שניגשים אליך, אבל מדי פעם שאנשים באים ואומרים שהם קראו משהו שכתבתי, אוהבים משהו שזה, אני מאוד מרגיש שזה אני.
2: אתה מרגיש שזה אתה?
5: אני מרגיש שזה מאוד אני. זאת אומרת, אם מישהו אומר, קראתי משהו שכתבת, ואני דיבר אליי, עשה לי, זה מרגיש לי מאוד, מאוד שזה אני, זה לא מרגיש לי.
4: אבל אתה מרגיש אהבה כזאת? אתה מרגיש את אהבת הקהל, אתה מרגיש?
5: אני לא יודע מה אהבה, אני מרגיש הערכה. אני מרגיש הערכה.
4: וזה ממלא איזה משהו?
5: בהחלט, כן. בשבילי להרגיש שנתתי למישהי, מישהו, איזושהי עצה טובה, או מישהו חשב אחרת על החיים, מאוד... מאוד משמעותי בשבילי.
2: אבל אני רוצה לומר לך משהו. קודם כל, כשנכנסת לחדר, ראיתי מישהו אחר. אתה יודע, הדמות הזאת של דן אריאלי, אתה יודע, בשבילי נראית לי תמיד אחר, נשמעת לי אחר, לא משנה, שמעתי אותך בטלוויזיה וזה,
4: אחר איך?
2: אפרופו זה, אפרופו זה שדיברנו את זה. לא יודע, אבל משהו יותר מרוחק.
4: אוקיי.
2: תמיד אני קורא לזה יותר גדול מהחיים, אבל זה, זה, זה לא דבר ברור. אבל פתאום אני רואה בן אדם, אני רואה דבר אחר. אז זה סיפור אחר.
4: עכשיו אתה הורס לו, יחשבו שהוא באמת איש חמור.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: שלא נגלה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה מה שנהדר בחיים, אני חושב.
4: כן.
2: שכולנו סך הכל בני אדם. אתה יודע, פתאום אתה רואה את הבן אדם. אתה לא רואה את הדמות. לזה אני מתכוון, וכשאתה מספר שאתה מקבל את אותם תגובות שקראו אותך, וזה אתה, אז אני מדי פעם נותן איזה הרצאות על המסע שעברתי, ואז זה הפעמים היחידות שאני מרגיש שהם פוגשים אותי. כיוון שתמיד בטלוויזיה זה לא אני, אני מגיב, אני זה, זה הכל במשחקים, אבל כשאני מספר זה אני, אני מדבר על עצמי, אני מדבר על המחשבות שלי, על התגובות שלי, אז אני מרגיש טוב. אבל זה מתי מעט.
5: אתה רוצה לספר לנו עוד קצת על מה קרה בערך בגיל 60, שעזר לך להיות יותר שלם עם עצמך? אמרת שראית את עצמך בטלוויזיה.
2: כן, אבל מעבר לזה...
5: קרה משהו בחיים האישיים? קרו עוד דברים שעזרו לזה?
2: שום דבר לא קרה בחיים אישיים. שום דבר. אבל גם זה סוג של השלמה, שאתה מבין שזה ככה. אני חי לבד, ואני פתאום אוהב את הלבד. מה שאני לא יודע, אני לא יכול לומר לך שאהבתי, או לא אהבתי, או זה מה ש... לא יודע. גם לא נכנס לזה היום. אבל מגיל 60 אני אוהב את הלבד. אוהב את הלבד, נהנה מהלבד, נהנה אפילו מאוד. בסוג של חופש. אתה יותר חכם, אתה רואה את הכל בפרופורציות, אתה לא נפגע מאוד, אתה נפגע, אבל לא מאוד.
5: כן.
2: אתה רגיש, אבל לא מאוד. אתה מתלהב, לא מאוד, אתה... הכל בפרופורציה, הכל בפרופורציה, וזה נורא נוח.
5: כן, אתה קורא ביקורות?
2: כמובן, מה זה קורה? קורא ומחטט וזוכר.
5: באמת?
2: עד היום.
4: וטוקבקים והכל?
2: אני לא מפספס. אני אומר לה, צייצא לי די, תפסיק, ואני ממשיך. ממשיך. אבל לא נורא, זה בסדר.
5: אני דרך אגב לא מסתכל על כלום. למשל, אף פעם עוד לא קראתי שום כתבה שכתבו עליי, לא קראתי שום ביקורת, וגם כשאני מלמד, אני מקבל את המושבים של הסטודנטים, כן. אני נותן את זה למזכירה שלי, לעוזרת שלי, ואני מבקש ממנה לקרוא, ולהגיד לי אם יש משהו שאני צריך לדעת באופן כללי, כי אני
2: לא רוצה
5: לקרוא שאחד מ-500 סטודנטים, ואחרי זה לזכור את זה ולחשוב על זה.
2: אז עכשיו אני לא יודע, זה איש חזק, או שאתה פשוט חושש?
5: בטח שניהם. זה מאוד מסקרן, זאת אומרת, צריך להתגבר על הסקרנות, אבל אני חושב שבסך הכל, זה לא אינפורמציה עוזרת יותר מדי.
2: לא, זה לא עוזר. זה בטוח.
4: אחרי שאתה מתראיין, לא מעניין אותך מה לקחו, מה מכל הדברים, איך בישלו את זה, את מה ש...
5: אז מאוד מעניין אותי הבן אדם שראיין אותי. ראיון בכלל, זה משהו מאוד... חושפני, זאת אומרת, זה די מדהים לפגוש מישהו לקפה וישר צונחים לשאלות שאלות קשות, אז אני, בדרך כלל שמישהו מראיין אותי, אני רוצה אחרי זה להיפגש איתם.
4: אוקיי.
5: כאילו, זה חד צדדי, מעניין אותי בין השיח שלי וזה, אבל אני לא קורא.
4: וצדי קורא כל מילה.
2: אני קורא הכל.
1: אתה שומר גם?
2: אבל אני סקן, אני סקן נוראי, ואני אף פעם לא יכול להתגבר על הסקנות.
1: ואז זה מפעיל לך, אתה כואש ונעלה והכל?
2: בהלוויות, תמיד הייתי משתדל, וסניתי את עצמי, הייתי מתקרב עד הקבר, ושרואים וממש בודק, הם זורקים והם שמים את הלבנה וזה וזה, והייתי אומר, למה אתה מתקרב לראות? רציתי לראות, ואנשים קרובים אליי, אני זוכר שאבא שלי נפטר, אז אמרו, מי ייכנס, צריך לזהות בסוף, אני מיד רציתי, ואתה אומר, אמא, מיד רציתי, והתקרבתי, וראיתי את הפנים, והייתי צריך לראות, ואני לא יודע להסביר את זה, אני לא יודע להסביר סכנות נוראית, כאילו, זה לא סכנות, זה להתמודד עם האמת, לדעת, לראות, to face it.
1: אבל אז שאתה קורא ביקורות או טוקבקים, אתה גם, זה מפעיל אותך, אתה נעלב, אתה מתרגש, אתה מוחמה.
2: מה זה נעלב? נעלב, וישן בלילה ומנהל שיחות וכל דברים כאלה. אבל בסדר, אבל זה, אבל אני, הנה, אבל אני מבין שזה אני. כן, זה אני.
1: ומקבל את זה שנעלבת ושזה והכל.
2: לא, כן, זה אני, אני כזה, כן, אני כזה, אני כועס על עצמי שאני קורא יותר מדי, אני כועס על עצמי שאני זה, אני כן, אבל

0: אפשר למשחק כדורסל נניח, שלא אכפת לנו מי ינצח.
1: Okay.
0: ונסתכל מהצד. הם קופצים, הם רצים, הם לא משנה מה שהם עושים. ואפשר מאוד להוד קבוצה אחת, ומאוד לא להוד את הקבוצה השנייה. ואז זה מערבולת רגשית הרבה יותר, הרבה שמחה, הרבה עצב, יותר עצב מאשר שמחה בטח. איזה חיים אנחנו רוצים? של להיות במשחק כדורסל הראשון או השני? אני חושב שהתשובה היא בשני.
2: בטוח.
0: זה לחיות בישראל, זה ככה. זה הכל מערבולות, זה לעלות, זה לרדת, זה לא לשבת בשוודיה ולשתות קפה ושלא אכפת לנו ממה מה שקורה. אבל אני חושב שלמרות שבגדול זה חיים הרבה יותר טובים להיות מעורבים ולהיות בסערה של הטוב והרע, אנחנו הרבה פעמים לא רוצים את הסערה הזאת. לטווח הקצר אנחנו טועים. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו כן צריכים, למרות שאני לא אוהב את הביקורות השליליות, אבל אני כן עושה הרבה דברים שאני טועה בהם ונכנס לזה, אבל אני חושב שאנחנו כן רוצים חיים עם יותר שערות ממה שיש לנו.
2: כן.
0: כולל, את איך שאתה מכניס את עצמך לזה.
2: לא, אני תמיד מדבר שאני לא יכול להתגבר על הקנאה.
0: קנאה זה נורא מעניין, אתה יודע, אין לי, אני לא קניתי אף פעם באף אחד.
2: אוי, אני...
0: זה רגע שאני פשוט לא מבין אותו.
2: אני מדבר לעצמי.
1: אבל קנאה במה?
2: אני אומר לעצמי, למה אתה מקנא?
1: אבל מה גורם לך קנאה, צדי, למשל?
2: אז אני מדבר על זה.
0: לא, אבל...
1: לא, אבל מה גורם לך קנאה?
2: למשל, הייתה הפקה עכשיו, שנורא רציתי לקבל אותה, ומישהו אחר קיבל, והתגובות נהדרות, ופתאום הוא עמד מולי, לפני שבוע. אז אמרתי שמוכל להיפטר מזה. אמרתי, אתה לא מתאר לך כמה קניתי בך, וכמה קניתי, כשמה עכשיו אני לא סובל אותו.
0: גם לא סבלת אותו לפני?
2: לא, אני לא סובל אותו, סתם זה קורה.
0: לא, אבל גם לפני שהוא זכר שהוא קיבל את זה?
2: כן.
0: אתה תמיד לא סבלת אותו.
2: משהו...
0: קורה, אין בעיה.
2: עכשיו, אני לא יודע אם אני לא סובל אותו אישית. אתה יודע, לפעמים אנחנו סתם מתאהבים או לא סובלים. יש יצור שלא מדבר אליי, משהו קצת לא ניכנס לזה. וראיתי שנפטרתי מזה שאמרתי לו, ואני גאה בעצמי שאמרתי, וכן, אני מקנה שלא קיבלתי את זה, ואז בנתי למה, הייתי עושה את זה אפילו יותר.
0: ואמרת לו שהוא פחות טוב ממך, ולמרות לא מגיע לו?
1: דנו, איש עצום מנומס ג'נטלמן.
2: אמרתי לו, אתה יודע שנורא קניתי, ובגלל זה לא באתי לראות את ההפקה. סליחה. אמרתי לו, אל תסלח לי שלא באתי, כמו ש... היינו באותה סביבה, וזה היה טבעי שאני אגיע לפרמיירה, או אחרי הצגות, ולא באתי. ולפני יומיים גם פגשתי אקרוגרפית שעבדה איתי המון, ולא הוצאתי מילה. והרגשתי שאני גיבור גדול, שאני לא אומר לה אותו הדבר, שאת הצבנת אותי, שעבדת איתו. אבל...
0: אז היא בגדה בך, ועצלה איתו על ה...
2: מסכנה. אבל זה מקל עליי, שאני מדבר על זה. וזה המון, אתה יודע, וזה הגיל.
1: כן.
2: זה הגיל.
0: המוכנות לדבר. אבל הקנאה הרגשת במשך החיים. זה לא חדש.
2: קנאה, אני מקנה מאוד. כשהייתי צעיר, הייתי מנסה להתגבר על זה, אז הייתה לי מועקה. גם ההתגברות הייתה קשה. זאת אומרת, הייתי רציתי, זה בסדר, זה ככה, זה מגיע לו. לא, פעם לא אמרתי, זה מגיע לו. אבל אתה יודע, אבל ניסיתי להתגבר.
0: אבל מאיפה זה מגיע? סליחה, אני כאילו מדבר כאן, הקנאה, מאיפה היא מגיעה? זה חוסר, זה אין צדק, זה משהו שאתה אמור לעשות ולא הם.
2: תראה, קודם כל, אין דבר כזה צדק. זה גם אתה מבין עם השנים, מה זה צדק, מה הוא קיבל את זה באמת בגלל שהוא יותר טוב ממני, זה אחד ועוד אחד, ולא משנה, אין צדק. וגם אני לא יכול להגדיר באמנות שהוא יותר טוב או אני יותר טוב, לא. אתה יודע, אני מרגיש שאני יותר טוב, אבל זה אני מרגיש, זה לא אומר שזה ככה, אתה יודע, אני מבין את זה. אבל אין צדק, אין דבר כזה, מה זה, זה צודק, הקנאה מגיעה.
0: לא, אבל אם היה תחושה של צדק, זה היה מוריד את הקנאה, אני חושב, הייתי אומר, אני מבין למה בחרו אותו ולא אותי, זה היה מוריד את הקנאה.
2: אני לעולם לא אבין. גם לא רוצה, אם אני אבין, אז זה יהיה מצב רע. כלומר, אני לא מעריך את עצמי. אני מוכרח. תשמע, לפני שהתחלנו את הרעיון, אז חשבתי שהרעיון הזה מצולם, ונורא נלחצתי. אני תמיד נלחץ.

0: עכשיו אני על מצלמות נמצא 21 שנה בפריים טיים, אתה יודע זה.
1: כן.
0: ועדיין אני שונא. עדיין אני שונא וסובל. כלומר, הדבר הזה, אתה לא מתרגל לזה, אתה מה שאתה, זה היה ככה וזה יישאר ככה, אתה. שום דבר באופן דימי לא משנה ביחס שלך לעצמך, וביחס למה שקורה לך.
1: כשאתה שולח לאנשים הודעות בוואטסאפ, אתה שולח וידאוים?
0: חס וחלילה.
1: בחייך.
0: חס וחלילה,
2: חס וחלילה. רק אתה עושה, דן, רק אתה עושה.
1: אני שולח לאנשים וידאוים תוך כדי שאני עושה קפה.
0: או גם כשמדברים איתי בזה, אני נכנס להיסטריה ואני צועק, למה אתם? אני לא יכול לראות את עצמי.
3: אבל אני רוצה לשאול עוד משהו. הדבר הזה של להגיד, אני יכול לעשות את זה יותר טוב, או אני הכי טוב, זה גם עם הגיל או שזה היה מההתחלה? כי זה חזק להגיד את זה.
0: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מביים, כן? אני מביים המון שנים, 51 שנה. לא ראיתי את עצמי אף פעם כבמאי. לא. אבל בעניין הזה של במה, אני לא יודע להגדיר את זה של אתה קראת את זה, המסגרת הקהילתית הזאת, היה לי תמיד ביטחון שם. אני לא מבין למה. עד היום אני לא מבין.
1: תשמע, זה מסגרת מדהימה.
0: אני לא למדתי כלום. לא למדתי את התחום, לא למדתי תנועה. אני אמדתי את 30% מהפזמונים שהיו במדינה, לא הייתי בסטודיו לתנועה, אפילו רגל לא הייתה. כלום. אני כלום לא למדתי. אבל בבטן, אני כאילו יודע. כאילו זה מישהו... כל פעם אני מרגיש שזה מישהו אחר עשה את זה. אז ככה שהדברים הם לא בשליטתך עד הסוף. זה קורה, אתה יודע, זה אתה קופץ למים ואתה...
3: ולהרגיש את הבטן שיודעת, זה תמיד היה לך?
0: אני לא יודע מי יודעת, אני חושב שאין ברירה. אין ברירה, אני מקבל את זה, ואני צריך לעשות, זה החיים, אני צריך להמשיך לחיות. או, זאת המילה המדויקת.
3: צריך להמשיך לחיות?
0: כן, זה החיים שלי. זה הכי מדויק שאמרתי. דרך זה אני חי.
3: דרך
0: זה אני חי, נקודה. דרך זה, כיוון שאם אין לי את זה, אני לא חושב ש... לא, זה לא... מילים גדולות שנגיד, אין לי חיים. כן, אבל אין, זה לא יהיה לי.
3: אז אפרופו חיים, צדי, עכשיו אתה יוצא במופע חדש, נכון? לא,
0: זה סיפור חייך. זה סיפור חייך. אני מספר את זה עם גלית גיאת, אני עם שרה שירים של תחנות בחיים שלי.
3: אבל זה משהו חדש עבורך.
0: כן, זה חדש מאוד עבור איזה גנום.
1: למה?
0: כיוון שאני צריך לעמוד ולדבר, אתה יודע. לעמוד ולדבר, אני חשוף.
3: אז למה בחרת בגנום הזה? כי אתה בחרת, ואתה יצרת את זה.
0: כיוון ש...
1: טוב, קודם כל הוא אמר שהוא רוצה גם לעשות דברים שקשים ו...
0: נכון. ומגיע גיל שאתה... אני לא נמצא עכשיו, אני לא נמצא עכשיו שכולם מחזרים אחרי, יש לך פחות מחזרים, עם השנים. את מבינה, אני פחות מעניין.
3: למרות שאתה הוכחת ההפך.
0: לא, אני פחות מעניין. תאמיני לי שאני אומר את זה, אף אחד לא שומע. אני פחות מעניין, ויש הרבה יותר צעירים, והם... זה טבעי, זה לא טבעי, זה קשה לי, אבל זה טבעי.
3: אוקיי.
0: ואני מוכרח כאילו להמציא את עצמך, אתה מוכרח לעשות משהו. ופתאום אמרתי, כולם מרצים וכל מיני וזה וזה, אז גם אני. ניסיתי קצת, ואז בניתי את הדבר הזה עם גלית, וזה התקבל להפתעתי אפילו.
1: אז איך זה עובד? אתה מדבר...
3: רגע, אני רוצה להגיד, הוא מקטין, זה התקבל מדהים. אני...
0: את היית?
3: אני לא הייתי, אני רוצה להיות. אבל בת משפחה שלי הייתה, הספרתי שאני פוגשים אותך היום. היא פשוט נפעמה ממך. באמת, היא אמרה שזה היה בעל משמעות עבורה והשראה, ונתת לה, כאילו, הסיפור חיים שלו הוא...
1: אז זה מה שאמרת, אתה מאוד חסוך.
0: סיפור חיי נורא מעניין. אמת. סיפור חיי, לא התיאטרון.
3: כן.
0: סיפור חיי. ואני כאילו פותח את זה, ואני יודע ש... למשל, כל פעמים שאני אכתוב ספר, אז תיאטרון פחות מעניין, תחנות עשית, אבל הסיפור חיים שלי הוא מעניין, הוא באמת מעניין.
1: אז אתה מספר את סיפור חייך?
0: אני מספר את סיפור חיי, משתדל לא להכאיב, גם לא לעצמי, אבל דרך זה אתה מבין דברים.
1: ומישהי שאתה עושה, מה התפקידה?
0: גלית היא זמרת, אבל היא זמרת שחקנית גם, שהיא מנהלת איתי קצת דיאלוג, ובכל התחנות של חיי, כל ההפקות, אז כל פעם יש איזה דבר שמאוד יוצא החוצה ומקושר למשהו, אז היא שרה. וקלידן, וזה מתקבל, ומצגת שמראה המון המון דברים מהחיים שלי.
1: איזה יופי. כמה זמן לקח לך לייצר את זה?
0: כלום.
1: בחייך. ידעת כי הוא היה...
0: כן, הנה, אני יושב איתך.
1: ידעת איזה שירים ואת המצגת,
0: כן. זה החיים שלי, ביג דיל.
1: טוב, אנחנו חייבים ללכת.
3: חייבים. אבל אם היה לו יחסי ציבור, הם היו אומרים לו, תפסיק להגיד ביג דיל, תפסיק להקטין. צדי צרפתי, מה קורה?
0: את חושבת שאני מקטין?
3: כן, מה זה ביג דיל החיים שלי? זה לא המון... מקטין,
0: כיוון שזה...
1: לא, אמר שמעניינים.
3: כן, אבל אז זה ביג דיל, כאילו.
0: לא, כיוון ש... כיוון שזה לא אני היחידי שעושה את זה. המון עושים את זה. זה לא איזה דבר.
1: וכשאמרת קודם שכשאתה מדבר על חייך, אתה מרגיש שזה יותר אתה, זה חלק מהדברים שאתה מרגיש שאתה יותר אתה, ושאנשים שמעריכים אותך זה
0: לא,
1: יותר...
0: לא, בעקבות זה קולטים אותי יותר. אתה מבין. אתה מבין את הסיפור. אתה מבין את, את המסע הקשה. אתה מבין למה, איך.
1: אז יש משהו שאתה מוכן לספר לנו שהחלטת לא להכליל במופע?
0: לא.
3: אני אשאל שאלה...
0: אני לא נכנס פנימה עד הסוף, בשביל להיות כנה. לא עד הסוף, אבל אי אפשר עד הסוף.
1: בטח.
0: אי אפשר.
1: אז עשית איזשהו חשבון של מה...
0: לא.
1: מה נוח
0: לך? הכל בתחושות. אני חי עם תמיד... אני מחמיא לעצמי עכשיו, שאמרת שלא, המינונים אצלי הם כל חיי מאוד, מאוד מדויקים. אני יודע עד איפה ללכת, עד כמה לדבר, זה עוזר לי. זה מציל אותי.
1: איך היה הפעם הראשונה שהופעת עם המופע הזה?
0: הפעם הראשונה, המוזר כאילו היה... איבדתי את ההכרה לפני זה, התרגשות היסטרית, כיוון שמה אני עלה לבמה, מה אני אתחיל לדבר? איך בכלל מדברים? בהתחלה אני עולה לבד וסתם מספר. אבל המוזר שזה לקח בדיוק 5 דקות, לדעתי 10 דקות, ופתאום דיברתי כמו שאני מדבר עכשיו איתכם, ואחרי זה כשירדתי מהבמה, אמרתי את זה, אני לא מאמין שלא סתמתי את הפה. ואני לא מאמין שזה אני. אני לא מאמין שזה אני, אבל זה... או שכולנו כאלה.
1: הרגיש לך מאוד טבעי.
0: כן, כן.
1: אתה עומד, אתה יושב?
0: אני עומד. אני תמיד עומד, גם כשאני עובד. אני מביים, אני עומד, בדרך כלל. אני מרגיש שאני... אני מחויב, אני עובד.
3: אני יכולה לשאול על המוות? אתה חושב?
0: בוודאי. אני חושב יום-יום.
3: יום-יום אתה חושב יום, על המוות?
0: יום-יום.
3: ומה אתה חש כלפיו?
0: כמה שאני חושב, אני לא יודע אם להיקבר או להישרף, או איפה להיקבר, וזה מטריד אותי נורא.
3: אתה מריץ את הסריטים בראש?
0: אתמול בלילה החלטתי על שריפה. אכן הבוקר אמרתי, אבל מאיפה אתה בטוח שלא מרגישים?
1: יש דרך אגב טכניקות חדשות של מחזור. שריפה, לא, אני רוצה את לה עוד אופציה.
0: נפלא שאתה מדבר על זה.
1: שריפה כמובן מייצרת הרבה זיהום.
0: נכון.
1: ויש היום טכניקות של מחזור. של מחזור יותר מהיר.
3: אבל המוות מפחיד, לא, אנחנו לא ניכנס לפרטים הטכניים.
1: יש כמה
3: אחר כך תדברו ביניכם. אבל צדי, אני רוצה לשאול אם...
0: טוב, הוא דפק לי את הראש.
1: לא, לא, אני עכשיו איתך עוד אופציה, עוד משהו.
0: המילה מחזור.
1: טוב, אני אראה לך את זה, זה מאוד מעניין.
3: אחרי זה אתם תשוחחו על זה, לא, אני חושבת שזה קצת מורבידי. אבל אני אשאל ככה, אני אשאל אם זה מפחיד אותך.
0: כן ולא, ולפעמים אני אומר לצי, די מספיק.
3: מספיק מה?
0: די. כיוון ש... הרי לא, לא יקרה לי שום דבר שעכשיו ישנה את חיי ויעשה לי יותר טוב. לא. די. כבר היה... כמה... ממה אני עוד אהנה?
3: אבל, אבל עובדה שאתה עוד נהנה.
0: אני נהנה בגלל שאני כאילו יודע ליהנות. אבל זה, זה הבדל. אני יודע ליהנות, אני לא קוטר, אני יושב איתכם עכשיו, אני בסך הכל נחמד לי. אני לא מרגיש שאני מתראיין, את יודעת? כן. אני מדבר, וזה נחמד. אבל להגיד לך ש... זה מוכרח להימשך, אם אחר זה ייגמר, אז הכל בסדר.
3: זאת הגישה?
1: אני גם מרגיש ככה.
3: באמת?
1: כן.
3: מה, היום ככה אתה מרגיש?
1: אני מרגיש שאני מאוד נהנה מהחיים, אבל אני מרגיש אם זה ייגמר, זה ממש בסדר.
0: דנה, ואתה נורא צעיר.
1: לא, אני אומר, אני כאילו מרגיש ש... כן, כן, טוב לי, אני מעדיף שזה יימשך. זה לא שאני נגד. אבל...
0: אבל אתה עוד יכול לתרום.
1: אני גם חושב, אבל אני אומר, מבחינה אישית, אני כאילו, לי זה בסדר, כאילו אני מרגיש שאם זה ייגמר, אז אני אגיד, וואו, היו לי חיים ממש טובים. זה ממש בסדר.
3: כי נהוג לחשוב שאנחנו נורא מפחדים מהמוות.
1: אני מאוד לא רוצה למות בבית חולים.
0: זהו, אז אני פוחד, אמא שלי תמיד הייתה אומרת, אני רוצה למות בטיסה ישירה, בלי חניות ביניים. אז אני לא רוצה חניות ביניים, זה הכל. השאר, אם זה נגמר, זה נגמר. גם לא נדע הרי. זה אני כל זה אומר לצי, הרי לא נדע.
3: כן.
1: מה אם שמים פסיכודלים? אתה חושב על זה?
0: לא, לא.
1: למה?
0: למה אתה מתכוון? להשתמש?
1: כן, כן, לנסות. כאילו, זה גם הרפתקה.
0: לנסות היום?
1: כן.
0: תראה, א', שהייתי צעיר, ניסיתי מספיק.
1: כל מה שצריך.
0: כן, ניסיתי הרבה. אבל גם זה ידעתי תמיד עד איפה, עד כמה. ידעתי, ממש. והתחלתי בגיל מאוד צעיר, 22, לדעתי. ובשלב מסוים שהבנתי שזה מפריע לי בעבודה, זה הפריע לי מאוד בעבודה, אז מיננתי, מיננתי, מיננתי, עד שזה פייד אאוט. היום כלום, היום כלום. היום אני בכלל...
3: אוקיי. אנחנו... הזמן עבר מאוד מהר בחברתך.
1: רגע, אני רוצה לשאול, כמה פעמים כבר הופעת במופע היחיד הזה?
0: כלום. הופעתי איזה... במופע עם גלית רק פעם אחת. לא, פעמיים.
1: פעמיים.
0: פעמיים. ורק בסוף מאי זה יתחיל לרוץ.
3: אז אנחנו באים.
1: טוב, אז צריך... ולאיזה תקופה היית רוצה להריץ את זה בשביל בשביל עצמך?
0: אין בשביל עצמי, אני...
1: תשמע, זה הרפתקה.
0: כן, אז אם... אני לא יודע. אם אני לא יודע מה אני אהנה מזה, אתה יודע, כיוון ש... אני אגיד לך אחרי 20-30 פעם שאני נהנה מזה, אם זה לא יהפך למטרד, אתה יודע, שאלות... מה זה המטרד? שאני אדבר עוד פעם על עצמי. כמה אתה יכול לדבר על עצמך?
1: אז אנחנו נלמד. אז אתה אומר, במאי זה ימשיך.
0: במאי זה ימשיך, בדיוק.
3: נהדר, אנחנו, it's a date.
1: כן. It's a date.
0: לכיפק.
3: אז אנחנו, איך נסכם? אחד?
1: איך נסכם? תשמעי, היה לך מסע, יש לך עדיין, אבל מסע חיים מדהים. אני מאוד שמח שהמגמה היא כל כך הרבה של שיפור.
0: כן, נכון.
1: שמתישהו מצאת לעצמך נקודה עוד יותר נוחה.
0: נכון.
1: לחיים, ואני חושב שזה מעורר הרבה תקווה, שאפשר להגיע לרמות של... וגם שאתה עדיין מתנסה בדברים חדשים, מייצר.
0: נכון, חשוב.
1: ומאוד נוח לך עם עצמך.
0: כן.
1: שזה כולנו צריכים להגיע לזה.
3: לא, זה ממש ניכר בשלוות הנפש שלך ובחיוביות. באמת, זה מקסים.
1: אנחנו רק רוצים להגיע לוידאוים האלה בוואטסאפ, אנחנו גם, זה גם כן.
3: דן, זה רק אתה עושה וידאוים בוואטסאפ.
1: יש לזה, בשביל מה יש לזה בוואטסאפ?
3: אין לי אף חבר אחר ששולח וידאוים עגולים בוואטסאפ.
1: לא, אז זהו. אני אראה לך איך זה יכול לעשות.
0: אני רוצה לראות.
3: אוקיי. תודה רבה שהייתם איתנו.
0: תודה לכם.
3: תודה, דן. צדי.
0: תודה רבה.
3: להתראות.
0: תודה.

0: חושבים ביחד, לימור פנחסוב ופרופסור דן אריאלי עם דילמות במעגלי החיים.
1: שלום, בוקר טוב דן.
2: בוקר טוב לימור.
1: תגיד, שאלת את עצמך פעם אם יש גבול לאמפתיה?
2: הרבה פעמים.
1: באמת?
2: באמת, כן. אז קודם כל יש שני משפטים מאוד מאוד ידועים על אמפתיה, משני מקורות מאוד מאוד שונים. אחד זה אמא תרזה.
1: אוקיי.
2: והיא אמרה...
1: היה לה הרבה אמפתיה.
2: היה לה הרבה אמפתיה, והיא אמרה משפט מאוד יפה, היא אמרה, If I look at the masses, I will never act. If I will look at the one, I will. אם אני אסתכל על המסה, אני אף פעם לא אעשה שום דבר. אם אני אסתכל על מישהו אחד שסובל, אני אעשה את זה. ועוד מישהו שלא היית מצפה, ג'וזף סטלין.
1: אוקיי.
2: גם אמר משהו דומה. הוא אמר, מוות אחד זה טרגדיה, 100,000 זה סטטיסטיקה. והאמת
1: זה... בוא נהרוג 100,000.
2: והאמת זה שבסוף מסתבר שאמפירית, שניהם צדקו.
1: כן.
2: אז למשל, במחקרים על אמפתיה, מגיעים אנשים למעבדה ואומרים, קיבלתם $10 להשתתף בניסוי הזה, הנה תמונה של ילדה שקוראים לה רוקיה, שהיא גרה באפריקה והיא רעבה, והחיים שלה ככה וככה וככה, בסוף הניסוי, $10 שקיבלתם, אתם יכולים להחליט כמה כסף אתם רוצים לתת לה, ואנחנו נשלח לה את הכסף הזה. בקבוצה אחרת, אומרים, יש ככה וככה ילדים רעבים בסומליה, וככה וככה ילדים רעבים בככה, כמה אתם רוצים לתת להם. ומסתבר שבממוצע, נותנים לרוקיה פי שניים כסף מאשר לבעיה האדירה.
1: לסיפור פרטי.
2: ועכשיו יש עוד נקודה אחת, עוד קצת יותר עצובה. זאת אומרת, הנקודה העצובה עד עכשיו, זה שטרגדיה אחת גורמת לנו לרצות לפעול, שזה ענק, אנחנו די משותקים. כן. עכשיו, התנאי הכי מעניין היה, התנאי שעשו גם וגם. הנה ילדה רוקיה, מסכנה, והנה אוכל וככה, אבל תדע שיש לך עוד ככה וככה ילדים בסומליה. כן. מה קרה עכשיו? כן. זה, מה את חושבת?
3: נתנו פחות.
1: נתנו פחות.
2: נתנו פחות. כן. זאת אומרת, זה נהיה כמו הסטטיסטיקה. זאת אומרת, והרעיון הוא שהסטטיסטיקה בסוף מקשיחה את ליבנו. עכשיו, מה שמעניין פה זה בסוף האמפתיה היא בעצם איפה שהאנושות שלנו מופיעה. זאת אומרת, כשהבעיה היא סטטיסטית וגדולה, והלב שלנו, הרגשות לא מעוררים, מה העניין? העניין זה שכשאנחנו רואים תמונה אחת, הלב שלנו יוצא, 100,000, המוח מתחיל לעבוד והלב מפסיק.
3: אבל אני הייתי אומר ש...
2: רגע, רגע, מישהו פה מפריע לנו? מה זה?
3: זה פתוח.
1: רגע, לא הצגנו את האורח.
2: לא הצגנו את האורח המכובד.
1: אז רגע, אז לפני ש...
2: לא, אבל תשאל, ואז נחזור.
3: רק מה שרציתי להגיד, זה שאתה אמרת כאילו מקשיחי, מקשיחים את ליבנו. עכשיו, אני לתחושתי, זה לא שזה מקשיח את ליבנו, זה מרפא את ידינו. זאת אומרת, זה, אני חושב שאנחנו רוצים לעזור אותו דבר, אבל כשאתה בא ואתה אומר, יש ילדה, אבל יש עוד 10,000 ילדות, אז אתה בעצם, אז כמו שפעם היה שווה פסיקולה, הלימון כבר בפנים, אז הייאוש כבר בפנים. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני אעשה משהו, אבל זה לא שאני כאילו, כל עולמי הוא הבעיה, ואני אפתור את הבעיה, אני אעשה משהו, וגם אם אני אעשה אותו, אני יודע שאני לא אפתור את הבעיה. ואולי זה מוקדם לקפוץ על זה, אבל אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות של לתפקד בסביבה היום, היא בגלל שאנחנו חשופים להמון המון אינפורמציה. כן. עכשיו בוא נגיד, נניח אם אני...
2: רגע, אז אני רק רוצה להגיד, אתה בעצם אומר...
1: רגע, אני עושה נקודה לשניכם.
2: לשנקודה, אוקיי.
1: כדי שהמאזינים ידעו מי מדבר איתנו.
3: אוקיי.
2: רגע, מי לא מזהה?
1: לא יודעת, הוא ידוע בכתיבתו, לא בקולו, אני חושבת. שלום, אתגר קרת.
3: שלום, שלום.
2: איזה כיף שבאת.
1: נכון, תודה שבאת. ביקשנו שתבוא כדי שנחשוב ביחד, זאת התוכנית. למי שאולי לא יודע, אז אתגר קרת הוא סופר, מחזאי, במאי, גם שחקן, בדיוק היית על הסט של חבר טוב שלי. חתן של הרבה מאוד פרסים, לא, אולי לא צריך כבר להרחיב, גם לא נביך אותך. ואני ככה, למה נושא הוא גבולות האמפתיה ודווקא אותך? כי מאוד תפסה אותי התמונה שלך עומד עם פוסטר או תמונה של ילד בעזה. ואז חשבתי על זה בהקשר באמת של אמפתיה שלנו, הישראלים, מול מה שקורה מולנו, או לא קורה, או את זה בעצם, ולכן אתגר פה איתנו, ובטח תהיה שיחה מאוד מעניינת.
2: לדבר על אמפתיה, וגם אני רוצה שנדבר על איך אתה חושב על הכתיבה שלך, ועל הזהות שלך ועל הניסיון שלך לשנות דברים. אבל אני רוצה רגע לחזור לשאלה שאני אמרתי עם הדוגמה של רוקיה והילדה. אמרתי שבעצם יש לנו לב וחשיבה, ומה שקורה זה שבסוף אין לנו את שניהם. כאילו, אחד עובד ואחד לא, וכשהחשיבה נכנסת, הרגש, זה לא לב, זה הרגש נעלם. ואתגר הוסיף, ואני צריך לציין שזה לא זה או זה, זה שניהם נכונים. הסיפור הזה שהחלק האמוציונלי של הראש פחות עובד, זה חלק שאנחנו יודעים שהוא קורה. למשל, כשמסתכלים על הדמיות מוח, אנחנו רואים שכשמוסיפים גם וגם, יש פחות רגש. אבל אתגר הוסיף את החלק של הייאוש. הטיפה בים, זאת אומרת...
3: התחושה היא שבוא נגיד, נניח, שם צורך הדימוי, אם אני איילה, ואני חיה ביער, והייתה לי טראומה, כי אני פעם ראיתי אריה אוכל בדודה שלי, ופעם שהגיע אריה, אז אני צעקתי לילה אחרת, תברכי, תברכי. אז כל מה שקורה כאן הוא טבעי, זה ביער. אבל אם אני איילה עם פייסבוק, ואני כל הזמן, יש לי כל מיני סרטונים, ואז אנשים אומרים, זה פייק, זה בכלל, זה אריה מ-2017, זה צולם בכלל ביער אחר. אז בעצם, גם התחושת האחיזה שלי במציאות היא הרבה יותר חלשה. זאת אומרת, אין לי כאן, זה כמו שקשה, אז אפילו אם אתם לא מתייחסים מוח ולשכלי, קשה לנו לעשות כמה פעולות בבת אחת. עכשיו, אם הפעולה שלי היא, יש אריה, הנה אריה, אני בורחת, הנה אני מזהירה וזה, זה משהו אחר. אבל אם הפעולה שלי זה, כל הזמן יש אריות שאני מנטרת אותם, אני לא יכול לעשות שום דבר לגביהם, כן. כי זה בפייסבוק, זה לא בחיים. ואז בסופו של דבר גם, כאילו, המציאות הופכת להיות איזשהו מקרה פרטי של גיהנום. כאילו, זאת אומרת, ובאמת, זאת אומרת, האיילה הזאת היא איילה שיש לה המון המון ידע. היא יודעת איך הראיות מקללים, ויודעת למה הם לא בסדר, ויודעת שהם לא דמוקרטיים, ויודעת שהם מחזיקים באזרחות זרה. זאת אומרת, היא יודעת המון דברים עליהם, כן. אבל בסוף שזה מגיע לעניין הקונקרטי הזה, שאתה נמצא בסיטואציה, זאת אומרת, זה בדיוק להסתכל על משהו מבחוץ כתופעה ולהיות בה, ושאתה נמצא בסיטואציה, אז בעצם כאילו כל הכוח חשיבה שלך, כל ההתנאיה שלך, היא באיזושהי הגדרה כללית. אני עושה דיגרסיה ראשונה, אני מבטיח
2: לא
3: יותר משלוש.
2: כן. אז אני רוצה להגיד... אל תבטיח, והדיגרסיה שלך זה יופי.
3: אז אני רוצה להגיד שבאמת שהייתה לי לא מזמן איזושהי שיחה מעניינת עם סופר ובינם שאני מאוד, מאוד, מאוד מעריך על אתיקה. ובעצם היום זו תקופה שאני חושב שמדברים הרבה יותר על אתיקה מאשר שדיברו דתי בהרבה תקופות אחרות בהיסטוריה. עכשיו, כמו שבאמת אומרים, זאת אומרת, לרוב שאתה מדבר על משהו, זה אומר שאין לך אותו. זאת אומרת, כן. כשאתה מדבר על אהבה, זאת אומרת, אז אם יש לך אהבה, אתה לא מדבר על זה, אתה פשוט עושה את זה. אז אני באמת מרגיש שיש איזשהו משהו בשיחה של אתיקה, שהמון פעמים בדיאלוגים שלי, כאילו מדברים על אתיקה כאל מין הוראות הפעלה שהן גוברות על האינטואיציה שלך ועל השכל שלך ועל הכל. זאת אומרת, ברגע, זאת אומרת, אתה בעצם בדיוק כמו שנניח סתם, אם אני רוצה שאיזשהו AI יכתוב את כל הסיפורים שלי.
2: זה הסייד נוטר שני כבר ה-AI?
3: לא, לא, זה רק דוגמה. אז אני אומר, אז אם אני רוצה אז אני יכול להגיד, יש לי בחירה, אני יכול שיהיה או צ'אט GPT או קלוד, אבל ברגע שבחרתי, זה שלהם. ומה שאני באמת מרגיש, זאת אומרת, שיש איזשהו משהו במיקור חוץ של האתיקה, שהוא קשור מאוד מאוד לירידה של האמפתיה, כי כאילו, בעצם באופן בסיסי, כחיה, כאדם, אני תמיד אומר לעצמי, אני אגיע לאיזשהו מקום, ואני אדע מה בסדר, אני אתייעץ עם כל מיני אינפורמציות, אני אקרא את אמנואל קאנט, אבל אני אדע מה בסדר, ואנחנו חיים בעולם שכמו שאני לא בוחר את הסרטון שלי באינסטגרם, אז אני גם לא בוחר את האתיקה שלי, זאת אומרת, אני גם לא בוחר אם לסלוח לך כשעשית משהו רע או לא. וזה מפלצתי.
1: רגע, אז אני רוצה להחזיר את זה לכאן ועכשיו, ולשאול אותך, שאתה עומד עם תמונה של ילד מהזה, מה אתה חושב שהיא?
2: אבל זה מאוד יפה, דרך אגב, הסטייה הזאת, זה היה מאוד מאוד יפה, זה לא היה רע, כי זה נורא מעניין, אבל היא אחראית ל...
1: אז אני שואלת במובן העמוק, לא הפוליטי, העמוק.
3: כן.
1: שאתה עומד עם תמונה של ילד בעזה, וחם לך ואתה מזיע. מה אתה מצפה שיקרה מזה, או שזה בשבילך בכלל, או...
3: זה לגמרי בשביל... קודם כל, שוב, בגלל שאני איילה ש... אין על הפייסבוק, אז אני, רוב מה שאני עושה, זה בשבילי ובשבילי לסביבה הטבעית שלי. זאת אומרת, אני בדיוק הדוגמה הזאת, זאת אומרת, כדי לא, לא, כדי שהמוח שלי לא ינהל את הדברים, אני לרוב משתדל, זאת אומרת, אני משתמש בסטטיסטיקה כשאני צריך אותה. אני לפעמים שיש לי רעיונות שקשורים למצב בארץ, אז לפני הרעיון, כמו שלומד לשיעור, אז אני מתחיל ללמוד, ואני בא ואני אומר, כמה חיילים מתו, כמה היה זה, מתי הייתה עסקה, ואני קורא את זה כמו לבחינה, ואני עושה את הרעיון, ולרוב אחר כך אני גם שוכח את זה, כי באמת, זה לא ממש חשוב. עכשיו, אני נניח רוצה את הדוגמה באמת לגבי העניין הזה של אמפתיה ולהחזיק תמונה.
1: כן.
3: נניח, אני מהיום הראשון של המלחמה, לא ראיתי אף סרטון, של כלום, לא ראיתי סרטון, אף סרטון, לא בעזה, לא בזה, זאת אומרת, עכשיו, באיזה שלב שיש אתרים שקלטתי שמקפיצים עליי סרטונים, הפסקתי פשוט ללכת לאתרים האלה. עכשיו, אני בא ואני אומר, באמת, אני מבחינתי, אף אחד לא צריך לתת לי דוגמה פרטית של ה... ידע הזאת, הקלריסה הרעבה הזאת.
2: רוקיה.
3: רוקיה, ואני אפילו את הוריה, אפילו את השם שלנו זוכר. אני בא ואני אומר, אני אומר לכם שאם תבקשו ממני לתרום כסף למשהו, אני אמציא איזשהו דימוי שהוא לא הרוקיה הזאת. ומבחינתי אני חושב שאני מסתכל על המלחמה, אבא שלי הוא שרת המלחמה שהוא התחבא יותר מ-600 יום בבור באדמה, שהוא לא יכול היה לעמוד בו, והוא לא יכול היה לשכב בו, ואימא שלי ניצולת שואה, ובעצם החוויה שהיא הכי תיארה, מהשואה זה היה רעב, הייתה ילדה ויתומה. אז אני בא ואני אומר, אז אנשים אומרים לי, אתה חייב לראות את, את הסרטון של התצפיתניות. אני אומר, אני לא חייב לראות. יש דבר כזה שקוראים לי דמיון. אני כאילו, תגיד לי, דמיין סנאי עם חצי אבטיח על הראש בתור כסדה, אז אני אדמיין את זה. אני לא אבקש מצ'אט ג'י-פי-טי שידמיין את זה. וכאן אני באמת אומר, שנניח, אצלנו הגענו למקומות כאלה, שאני זוכר שהפרשן הצבאי של N12 אמר שזה חובתו של סמוטריץ' מעצם תפקידו לראות את הסרטון של התצפיתניות. אז אני בא ואני אומר, אם סמוטריץ' חסר דמיון ורגש, ולא מסוגל להבין סיטואציה מבלי שדוחפים לו קליפ בפרצוף, אז שיראה את זה. אבל אני בא ואני אומר, אני לא חושב שצריך להיות קיים, ואני, בכל המאבק והמלחמה הזאת, אני ממש מרגיש שכל כך, שאנשים כל כך משחררים גם את האמפתיה שלהם למיקור חוץ. ואני אתן דוגמה באמת, באמת... אני בתור בן אדם שהפגין בהרבה הפגנות, לא רק שהוא מחזיק שלטים של פלסטינים, אני ממש זוכר שנניח היה איזשהו, שהיה איזשהו רגע שפתאום כולם דיברו על הירש פולין. ואני זוכר שבאתי להפגנה, והיו שם המון אנשים, והם כולם החזיקו תמונה של הירש פולין. עכשיו, היו שם, יש הרבה חטופים, אבל זה בעצם בדיוק העניין הזה, מאשר שאתה בא ואתה אומר, האם אני מחפש תשובה, או דרך בעצמי, או האם ברגע שעושים טריגר, אני קופץ לשם. ואני אומר שכאילו...
1: רגע, אבל אתה לא חושב שהדימוי הוא חשוב? כלומר, יש לי שאלה, נגיד אפרופו, לא ננקוב בשם, כי הבטחנו לא להיות פוליטית, אבל נאמר, איזשהו שר מה...
3: קודם כל, זה בכלל סרט שלך עם עצמך, שהבטחת לא להיות פוליטית, וכן להיות פוליטית.
1: הכל פוליטי.
3: לא, אני לא פוליטי, אבל אני בא ואני אומר, אני אגיד דברים, כי אני גם אמרתי לביבי דברים לא פוליטיים, וזה בא לו לא טוב. זה לא משנה. אני אומר,
1: כן.
3: זה בעצם, ברגע שאת רוצה לבצע את ההבחנה הזאת, אז את כאילו באה ואת אומרת, דם בחדר, אז אנחנו לא יכולים להתנהג חופשי. כאילו, מה אכפת לי? כאילו, נדבר על מה שאנחנו רוצים.
1: סגור.
3: מה שלא, סגור. מי שלא טוב לו, שיום טוב לו.
1: סגור. אז אתה יודע, עלה גם הטיעון שאם החטופים היו מהציונות הדתית, אז היה יותר אמבטיה לשחרר אותם. זה לא, אתה לא חושב שהדימוי הזה או הדברים האלה הם...
3: שוב, קודם כל אני בא ואני אומר, אם זה נכון, זה לא חשוב. אני אגיד לך משהו. את יודעת, שקמה ברסלר הייתה הסמל של ההפיכה המשטרית. כן. למה? כי היא בלונדינית והיא גבוהה, והיא יודעת לנופף בדגל שעוצרים אותה, והיא פרופסורית, ויש לה 5 ילדים, ויש לה בן זוג בשבק שחושפים אותו וזה. וכל הדברים האלה הם תנאי מספיק בשביל להנהיג כזה דבר ברגע okay. כזה. עכשיו, אני בא ואני אומר, אני... באמת, אני, מה שקוראים, גמד ונשוי באושר. אני לא הלכתי להפגנות בגלל שהייתה שם בלונדינית גבוהה ויפה. אני הלכתי להפגנות כי יש כל מיני נושאים שמטרידים אותי. עכשיו, אני יודע שלא כל האנשים, זאת אומרת, המנגנון הפעלה שלהם הוא כמו המנגנון הפעלה שלי, אבל אני בא ואני אומר שמבחינתי, זאת אומרת, את אומרת לי, בן אדם 600 יום במנהרה, בעזה, אזוק בידיים וברגליים, שחררי, אני כבר יודע מה, אני אראה את זה. אני עשיתי איזה משהו כזה סתם בתלמידים שלי, אז אמרתי לתלמידים שלי, בוא נעשה כזה תרגיל לדמיין. אמרתי, כולכם תעצמו את העיניים שלכם, ונסו לדמיין את היטלר 10 דקות אחרי שהוא התאבד, כאילו כבר הגבייה, איך תנוחה על הצד, על הראש, על הגב, על הזה, 20 תלמידים, כל אחד, מה זה חוויה חזקה, חזקה, הוא עם האצבע בפה, כמו תינוק, כאילו, הוא על הצד, דם, זה, זה, זה. אמרתי, אוקיי, יופי, עכשיו בואו, כולכם תשמו עיניים, ותדמינו את יחיא סנוואר 10 דקות אחרי שהוא מת. אז כמו, אבל ראינו את זה כבר. עכשיו, אני אומר, אנחנו חיים בעולם שהכל יראו לנו, ואם לא יראו לנו, אז ה-GPT יצייר לנו את זה.
1: אז יראו לנו אם מקלקל את הדמיון?
3: מבחינתי, תראי, אני קורא לזה פורנוגרפיזציה של החיים. זה מותר, על פורנו מותר לדבר, על פוליטיקה אסור, זה פורנו. אז אני אומר, מה הסיפור? מה הסיפור? באמת, תראי, נניח, אני יש לי פנטזיה רומנטית, כן? עכשיו, בפנטזיה הרומנטית, אני הולך איתך לפינת הקפה, את אומרת לי כמה סוכר, נופלת לך הכפית, שנינו מתכופפים, הכתף שלנו נוגעת, דני נעל בשירותים, פתאום היצרים מתלהטים, זה שלי. את יודעת, זה לא חייב להיות בפינת קפה, דני יכול היה להיות שם איתנו ועם ברכתו, אני המצאתי את זה.
1: כן.
3: עכשיו, שאני אלך לאתר פורנו, כן? ואני אבוא ואני אגיד, אני אשלוט בכל מיני פרמטרים, אבל הדבר הזה הוא לא שלי. זאת אומרת, אני ו10,000 חרמנים מסביב לעולם מסתכלים על אותו דבר, ואנחנו אומרים, כן, כן, כן, כן. עכשיו, מה בעצם העניין? מה שחסר זה הסיפור. מה שחסר זה הדבר שאת מביאה לאינטראקציה. עכשיו, היום, הכל את באה ואת אומרת, אני רוצה לקחת את זה. עכשיו, לא אכפת לי, זאת אומרת, אני רוצה לקחת את זה אם זה פורנו, אני רוצה לקחת את זה אם זה שלט, אני רוצה לקחת את זה אם אני רשאית למחול ללוי סיקי או לא, אני רוצה, תגידו לי איזה מדף, ואני אוריד משם. אני אבחר מה להוריד, מאיזה מדף, אבל שזה לא יבוא ממני. וזה, זה מבחינתי, זאת אומרת, התאבדות, בספקטרום של כל מה שאנושי ויצירתי, זה כאילו, מבחינתי, זה כאילו העניין הזה שתמיד אמרו, האם הרובוט פעם, האם הטכנולוגיה פעם תהיה אנושית?
1: כן.
3: אז אני בא ואומר, אין צורך, אנחנו נהיה טכנולוגים, זאת אומרת, הם ייצרו את הצינור מספיק, ואנחנו נהיה כמוהם, וזה הכל יהיה סבבה.
1: אבל אולי זה הסופר פאוור שלך שאין אותו לאחרים, זה גם יכול להיות.
2: נכון,
1: לא?
2: אז בואו באמת נגיד את הדבר הזה. אז באמת יש פה מין טווח כזה. שמצד אחד אתה אומר, מאכילים אותנו בדיוק בדימוי שאנחנו צריכים לעשות.
1: ואנחנו רוצים את זה.
2: רגע, רוצים זה כבר שאלה אחרת, okay. ובטווח השני אנחנו באמת מייצרים את זה בינינו. ויש פה כמה דברים שגורמים לזה. אז אחד מהם זה כמובן עצלנות קוגניטיבית. לקרוא, אנחנו יותר בצד של לייצר את הדמיון, לראות סרט, אנחנו יותר בצד של מאכילים אותנו. לקרוא לוקח יותר זמן, יותר מאמץ קוגניטיבי לעשות את זה. אף עכשיו. אבל אני רוצה, אני גם אגיד שאתה צודק, אבל אני גם אגיד שיש דברים שכל כך קשה לנו לעשות בעצמנו, שלפעמים אני, השאלה היא מה היה קורה בלי. אז אם אנחנו חושבים על החטופים, אני חושב שזה כל כך קשה וכואב, שאני לא יודע כמה אנשים היו יושבים ומאמצים את הדמיון לעשות את זה מול האופציות האחרות, ולכן אני חושב איך קרץ הפורנוגרפיה של, של, של, של המציאות, אני חושב שיש לה איזשהו ערך, כי זה יותר טוב מלעשות כלום. אז כשאתה שואל, האם אנחנו רוצים שנבחרי הציבור שלנו יישבו שעות ויחשבו על זה, התשובה היא כן, אבל אם לא יחשבו שעות, האם עדיף שבכלל יהיו ערים
3: לדברים?
2: רגע, שנייה.
3: Okay.
2: מה שאני מאוד מאוד יודע שאתה צודק לגמרי, זה דווקא כן על פורנוגרפיה, כי שם המחקר מאוד מאוד עצוב, והוא מראה שאחרי שמראים למישהו את אותו סרטון 3 פעמים, אנשים מאבדים את היכולת לפנטז בעצמם. וואו. זאת אומרת, בסוף, זה מהפנטזיות, זה מסוג, כשאתה מדבר על, כשהדיגיטציה משתלטת על הדמיון שלנו, זה המקום שהוא קורה הכי חזק, ומהר מאוד, זה פשוט משתלט על המחשבות, ואנשים מאבדים את היכולת של הפנטזיות שלהם. יש, כאילו, זה קצת, כשאני אפגש פעם הבאה, אני אספר לך סיפורים קשים על זה, אבל בסוף, כשאתה מסתכל על הדור הצעיר, ואתה אומר, איפה הם למדו על מין? אתה אומר, פחות, בסוף הם למדו על מין במשהו שעשה איזה פנטזיות לכולם, פחות או יותר אותו דבר, שלא כל כך בריאות לאף אחד. אבל את נסי להחזיר אותנו לאמפתיה?
1: אתה הלכת לפורנוגרפיה, אז כן.
2: כן, אז קדימה.
1: למרות הנושא הנחמד. לא, בעצם לא ענית לי על השאלה, אבל אתגר. מה,
3: אוקיי, לא, אני...
2: זה בסדר.
1: אז אני רגע אחזור, כי זה באמת באמת מעניין אותי. כאילו, בסוף אתה גם אדם רציונלי, אז אני שואלת, אתה עומד שם עם השלט, ומה?
3: אז אני אספר את זה בעצם כאילו איך זה התפתח, כי זה לא איזה רעיון שהיה לי, פשוט מה שקרה. אני חושב שמאז המחאה המשטרית, אז אני הייתי בהרבה מאוד הפגנות, וגם הרגשתי צורך ללכת אליהם, וגם הרגשתי כל הזמן איזשהו מין תסכול מובנה, שכאילו, זאת אומרת, נניח, שבאים כולם בכיכר וצועקים את כולם עכשיו, ואני יודע שיש אנשים בכיכר שצועקים את זה, אבל שכל אנשים האחרים בעצם עכשיו אוכלים שטרודל, ושאנחנו נורא מחזקים את עצמנו, ואנחנו צועקים בוז לביבי. ואיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, אני כאן באיזושהי קבוצת תמיכה, אני סיפרתי, הסיפור שסיפרתי עצמי כל הזמן, שאולי החטופים רואים את זה וזה עוזר להם, ואז זה נתן לי איזושהי סיבה קונקרטית לעשות את זה, אבל החוויה הייתה באמת כאילו, שאני כאילו לא עושה כלום, אבל בגלל שאני לא עושה כלום, אז אני לא עושה כלום שם. והיוזמה הזאת, שלהחזיק את התמונות האלה, היא בין השאר יוזמה של, זאת אומרת, שתי נשים, ואחת מהן נשואה לאחי. אז נאורה, ונאורה היא בעצם, שהיא עשתה את הדבר הזה, אז אשתי אמרה, אני רוצה ללכת לזה. ואני לא רציתי ללכת. אז אני אמרתי לה, בגלל שאני כזה גבר כזה מה-70s ומרמת גם וזה, ובגלל שנראה לי שאנשים כאן מחורפנים, אז אני אבוא ואני אהיה שם שאם יהיה מכות, כאילו שאף אחד לא יגע בך. אז זאת אומרת, אתם תחזיקו את התמונות, ואני כאילו סתם יהיה ברקע, ואם מישהו יבוא, ואני כזה, אני לא טוב בלהרביץ, אני טוב נורא בלריב כזה, ולהיראות כאילו מפחיד כזה.
2: אז, באמת?
3: כן, זה קישורים כאלה רמת גנים כאלה. אתה יודע, כאילו להעמיד פנים שיש לך איזה בן דוד מאוד מאוד מחובר, ושבגלל זה אתה לא מפחד שיתנו לך פה, אז אני טוב בזה. וגם בלהיים כאלה, בתביעות כאלה, וזה אם אני לוחצים אותי עם הגב לקיר. אז אמרתי, אני אבוא לשם, ואז באמת ויחסיק את התמונות, והיו כל מיני אינטראקציות. עכשיו אני אומר, זאת אומרת, בין האינטראקציות גם כללו את האנשים, כאילו את הנשים כאלה כללות.
1: למה זה עורר כל כך הרבה זעם?
3: אז זהו, אז עכשיו אני...
1: כאילו עובדה גם שחשבת על זה שזה יעורר זעם.
3: אז זהו, לא, אז אני באמת, בגלל שלרוב שאתה מדמיין דברים, זאת אומרת, אני לפחות מדמיין דברים הרבה פחות מעניינים ממה שהם קוראים. אז אני אמרתי, הם יבואו, ויש תמיד כאילו נניח כאלה בן גביריסטים, והם יבואו ויצקו עליהם, וזה, זה, זה, ואני... משהו כזה מכני. אבל בעצם מה שקרה זה שמה שאני ראיתי שהמפגש של האנשים עם התמונות, בניגוד למה שאני חשתי שאני צועק לכולם עכשיו, שאני כל שבוע צועק את זה, הוא היה נורא אותנטי. זאת אומרת, כל מה שהם אמרו היה אמיתי. זאת אומרת, אנשים שבחו, הם בחו באמת. אבא שבא ואמר לידות שלו, בוא מתוקות, תראו, אתם רואים, את כל הילדים האלה צהל הרג, את כולם אנחנו הרגנו. איזה גיבורים אנחנו, והילדות עושות כיפה קיי. ואני אומר, ומצד שני, בא מישהו בא ואומר, כאילו, אתה כלב, אתה יותר גרוע מהיטלר, הלוואי שישחטו אותך, ומישהו בא ואומר, מה אתה מחזיק את התמונה הזאת, זה אידיוט, זה AI, זה אין כזה ילד. אני אומר, עכשיו, הכל קורה, אבל כל הדברים האלה שקורים, הם מאוד מאוד אמיתיים. עכשיו גם, בגלל שעושים את זה בשתיקה, ובגלל שאני, שתיקה היא לא משהו שאני טוב בו, אז אני אומר, אז זה באמת, זה שם אותי, הסיטואציות, זה שם אותי באיזשהו מקום שהוא מאוד מאוד לא טבעי לי. א', שאני לא יכול להתווכח ואני לא יכול להגיב.
2: בגלל השתיקה. כי השתיקה זה חלק מהחוקים של ה...
3: כן, מבחינתי, שוב, אני לא מצאתי שום חוקים, ואני מדבר על פוליטיקה, על אפכם ועל החמתכם, לא סתם את זה אומר, אז אני אומר, אני לא מצאתי שום חוקים, אבל הכלל שמנחה אותי, זה שאני שם כדי להחזיק תמונה, ושמישהו יפגוש את התמונה הזאת. עכשיו, אני שם לא כדי לריב עם הבן אדם הזה, אני שם לא כדי לשים את הראש שלי ליד תמונה ולהגיד לו מי יותר יפה, אני או הילד שמת, אני שם בשביל להחזיק את זה, זה מה שאני עושה. ואני אומר, והצמצום הזה, זה קצת כמו פעולה מדיטטיבית, הוא נותן לך אפשרות לקשב שאין לי אותו אף פעם בהפגנות. אני, אף פעם בהפגנות לא היה מצב שבן אדם עמד עליי שעה, בן אדם בבגד ים, וצעק לי באוזן. לרוב בהפגנות הוא צועק עליי דקה, אני דוחף אותו, אני מקלל אותו, אני אומר לו, אמא שלך, אני זה, אני הולך למקום אחר וזה נגמר. אבל שמה משם לך שעה, אז גם הבן אדם עובר תהליך. כי זה תהליך של טיפול. זה תמיד מתחיל בסיסמאות, תמיד. למה אין לך תמונה של אביתר זה, זה, זה? אתם, אם היו זורקים אותך בעזה 5 דקות, לא הייתם מחזיק כבר... זה, זה, זה. האחיין שלי חזר מ-100 יום מילואים, אתה יודע, אתה יודע, אשתו לא מוכנה לדבר איתו, נהיה, הוא כל הזמן צורח, אתה יודע למה, אז זה, אחיין שלי, אתה יודע שאני ביום כיפור, אתה יודע, אני ביום כיפור, אתה יודע מה היה לי ביום כיפור? עכשיו, זה כאילו מתחיל מאיזה משהו שמצאו באינטרנט, נמצא, נגמר באיזשהו בור כלא או באר עמוקה, כאילו שבה כל הפחדים והכאב והסבל יש, ואני כאילו בא ואני, אני, יש לי תחושה, סליחה שאני אומר, שאני נותן להם שירות.
2: כן, אני דרך אגב, אם אתה רוצה לבוא איתי, אני הולך להפגנות של החרדים, אני הולך להפגנות של החרדים לדבר,
3: כן.
2: וכבר כמה פעמים המשטרה לא רוצה לתת לי לדבר איתם, הם כאילו כן. מנסים להפריד, לשמחתי יש חרדים שתמיד מזהים אותי ובאים אליי, ואז המשטרה נותנת לי להיכנס, ובאמת התחושה הפסיבית בהפגנות מאוד מאוד משתנה, בתחושה של לפחות אנחנו מנהלים איזשהו שיח, אנחנו לומדים משהו, הם לומדים משהו, יש איזשהו...
3: אגב, לגבי החרדים, אז אני מכיר את זה בצורה מאוד חזקה, כי אחותי היא בתשובה, היא גרה במאה שערים, יש לה יותר מ... יש 11 ילדים, יותר מ-50 נכדים, יש לה כבר נינה, בעזרת השם. אז אני אומר, אז אני מאוד מאוד מכיר את העולם, ואני חווה את זה מהצד שלהם, ובינינו, זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד עוזר לנו בהיגיון השבטי הזה שאנחנו ממשיכים לנהל אותו כאן, כאילו באיזה אופן רצחני ואובססיבי, זה שאנחנו לא חווים את האחר. זאת אומרת, אני כאילו, אני, האחיינית שלי, היא באה לתל אביב לקנות איזו תרופה לבעלה שלא חש בטוב, וירדה מהאוטובוס וצרכו עליה איזה 20 אנשים, לך לירושלים, את לא רצויה כאן, את לא רצויה כאן. עכשיו אני בא ואומר, זה משהו שאני... בחיים לא הייתי רואה, כי אני לא חרדית שבאה לקנות תרופות לבעלה, אני כאילו בן אדם, אז אני, כשאני רואה חרדים, אני תמיד רואה מתעמתים לעמקים, שהם לא מתעמתים, אני לא רואה אותם, אז אני אומר, אז באמת אנחנו כל כך כאילו חזק בפיד שלנו, וכל כך חזק באיזה סיפור, וכל כך מאוימים מכל סיפור אחר, אז שזה באמת עצוב, זאת אומרת, התחושה שלי הייתה, היא שפעם חיינו בתוך העולם, ואמרנו, זה העולם, אלם חוקיו, היום אנחנו חיים בתוך עצמנו, ומתבאסים מזה שהעולם לא פועל לפי החוקים שאנחנו רוצים. עכשיו, אני אגיד לכם, באמת, שאני הייתי ילד, אז אהבתי כדורגל, והיה לי שכן, שהוא היה עובד באלעל, אז הוא תמיד היה נוסע, והוא יכול היה להוריד אותי במגרש של פתח תקווה לראות משחקים. עכשיו, אהבתי את השכן הזה, כל הזמן היה מדבר, הכי משעמם, שם מוזיקה, הכי גרועה, ריח רע באוטו. אבל מה, הביא אותי למשחק. עכשיו, מה אני חושב עליו? זה מורכב, זה מורכב. אבל אני אומר, אבל סבב, אבל אני אשתה איתו גם עוד שבועיים עכשיו. אני בא ואומר שאנחנו בפיד שלנו, שאפשר לעשות בלוק למישהו, כן? את לא תלויה באף אחד, אז את לא חייבת כלום לאף אחד, אז את גם לא נותנת כלום לאף אחד, ואז כאילו זה מתכנס לאפס.
1: וזה מגדיר את גבולות האמפתיה?
2: לא,
1: אז תראה,
2: אני ואת הסתכלנו על הרעיון של אתגר עם התמונה הזאת וחשבנו על אמפתיה, אבל בעצם אתגר חשב על ניסוי חברתי שהוא עושה על עצמו, ובעצם שאל את השאלה של איך הוא מייצר סביבה, אבל אני חושב שהנקודה הייתה באמת לייצר סביבה שהיא
3: אותנטית.
2: גורמת לתחושה שבה יש, קורה איזשהו משהו, קורה משהו לא, קורה משהו לאנשים אחרים, שמייצרת איזשהו עניין. עכשיו, כמובן שהקטליזטור לזה, זה האמפתיה. עכשיו, למה אנשים כל כך מתנגדים לזה? למשל, אם הוא היה שם סטטיסטיקה של כמה ילדים מתו בעזה, זה היה פחות משמעותי, כי בסוף, תמונה מעוררת אמפתיה, זה לא עובר דרך החשיבה. אז, ואנשים כועסים על עצמם שמתעוררת להם האמפתיה, והם כועסים עליו שהוא מעורר להם את האמפתיה, אבל בסוף זה קטליזטור. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו מבינים מה עשית, בעצם יצרת איזשהו קטליזטור לשיחה יותר, שיש לה יותר משמעות. יותר משמעות לך ויותר משמעות לאנשים אחרים.
3: וגם אני אומר, זאת אומרת, אחד הדברים שיש לך כאילו שאתה, לא יודע מה, יוצר ונרקסיסט, זה שאתה רוצה לחדש. זאת אומרת, אני אף פעם בחיים שלי לא רציתי לספר לך בדיחה שיצפן סיפר לי. אני רוצה לספר לך בדיחה שאני המצאתי, כן? עכשיו אני אומר, בפעולה הזאת, במרחב של ההפגנות, זה, בוא נגיד, קודם כל, זה נורא מאתגר להיות אתה, כי עם כל הכבוד לסולידריות, כאילו, אתה רוצה להיות אתה שהוא סולידרי, ולא משהו שהוא כאילו הופך להיות איזה, חלק מאיזה מוב כזה, אבל וואו, נהיה לי פלט של איזה חוויה, ושכחתי על מה דיברתי, סליחה.
2: אתה התחלת להגיד שאתה כן רוצה לחדש.
3: אז זהו, אז מה שאני אומר, אז נניח שהייתי...
2: ורגע, סליחה שאני תוקע לך, אבל בעצם זה חלק מהתפקיד שלך בשביל כולנו. זאת אומרת, אתה, דרך החדשנות שלך, זה טוב לך, ואתה יכול להגיד שאתה עושה את זה, אבל כולנו נהנים מהחדשנות שלך, כי זה גורם לנו לחשוב אחרת.
3: אז זהו, אז החדשנות, אני באמת, זאת אומרת, מבחינתי החדשנות, זה לא שאני רוצה לעשות משהו יותר, אני פשוט רוצה להגיע למקום אותנטי, ואני יודע שאני עושה את אותו דבר הרבה פעמים, אז אני לא נמצא במקום אותנטי, ואני לא כל כך מסתכל. עכשיו, מה שאני אומר, שמה שגיליתי בשנייה באירוע הזה, אחד המשפטים שהכי הרבה אומרים לי, אגב, זאת אומרת שאני כאילו מחזיק את התמונה, וכמובן אני אף פעם לא עונה, כי אני לא יכול לענות, כאן אני יכול לענות, אז למה אתה לא מחזיק את התמונה של כפיר ביבס? והתשובה שאני רוצה להגיד, אחי, כי אתה יודע מי זה כפיר ביבס, הנה, אמרת כפיר ביבס, עכשיו אני הופך את התמונה, תגיד לי איך קוראים לילד הזה שמת? תגיד לי איך הוא נראה, אתה לא זוכר. אז אני מלמד אותך משהו שאתה לא יודע. נניח, אם את היית באה והיית אומרת לי, ביאליק היה משורר לאומי, אז הייתי אומר, חמודה, אמרתי את זה כבר לפני שבוע, בוא תגיד לי משורר שאני לא מכיר, נכון? אז אני אומר, אז באיזשהו מקום, כאילו, התחושה היא שבעולם כזה, שבו אנחנו כל הזמן מהדהדים נרטיבים קיימים, אז כאן יש נרטיב שהוא בטוח מהודהד מאוד חזק בעזה, בעולם, בזה. אבל פה הוא לא מהדהד. ואני חושב שבאמת, זאת אומרת, ששוב, בניסוי החברתי הזה, אחד הדברים שנורא מעניינים, זה אנשים שרואים את זה ומאבדים את זה. זאת אומרת, פשוט מאבדים את זה. עכשיו, אני אומר, עכשיו, בפעמיים שאני ראיתי, זה בערך קרם, בשני המקרים אני ראיתי, זה לא נשים, אז היה מין משהו כזה, שהיה להם איזשהו מין תהליך הדרגתי, שהם הסתכלו על התמונות, והם סיפרו לעצמם סיפור. הם כאילו אמרו, אנחנו עכשיו רואות תמונות של ילדים מהעוטף, אלו, הוא ערבי, ילדים שהחמאס רצח, אלו, זה תמונות של מחבלים מהחמאס שהם היו ילדים, שנגיד להם, אתם כבר לא תהיו ילדים, כי הרגנו, לא, מה זה? עכשיו, ויש משהו בדבר הזה, זאת אומרת, שיותר ממה שהוא בא ואומר, הסיפור שלך הוא לא סיפור טוב, הוא אומר, אין סיפור כזה, איך אתה עושה, אתה עובר על החוקים, זה לא שאתה מתעמת איתי, זה לא שהכנסת לי גול עכשיו, אלא אתה פתאום כאילו, חפרת מנהרה באדמה, ויצאת מאחור השופט, ונתת לו מכה עם נבוד בור, מה זה הדבר הזה? אני לא, איפה אני חי? ואני חושב שזה באמת היכולת שלנו גם בעולם כמו שלנו, שהוא כל כך מרובה נרטיבים, להיות כל כך מונוגמים ולהתמסר באופן כל כך טוטלי, עד הסוף, לנרטיב אחד. את מבינה? עד הסוף, הנה, תראי את האיראנים, המטומטמים האלה, הם מראים סרטים שזרקו עלינו פצצות, והם בכלל לא פגעו בנו. זאת אומרת, הם כן פגעו בנו, אבל אסור להגיד בגלל צנזורה, אז הם לא פגעו בנו. את מבינה? כאילו, זה כאילו, זה היכולת שלך לבוא ולהגיד, אני דוהר כאן ב-200 כמה שברכב הכי טוב, למקום הכי טוב, בלי בכלל להסתכל לצדדים, זה, היא, בתקופה הזאת, היא, בוא נגיד, הרבה יותר נוכחת מאשר פעם.
2: היה לי שעה שיחה עם חבר'ה איראנים. אז האמת זה שקוראים המון את הספרים שלי באיראן, והם כותבים לי המון, אז כאילו...
3: גם אותי אגן.
2: וזה מרגש, ואני עונה לכל מי שכותב...
1: מתורגמים לפרסית?
2: כן. לא, אצלי, אני חושב שהתרגום הוא לא חוקי. יש לי תרגום לערבית, אבל התרגום לפרסית אני חושב שהוא...
3: התרגום שלי לפרסית הוא יצא באפגניסטן, והמתרגם שלי, אז הוא הקריא לי פעם, שיצא איזושהי הודעה כזאת של משרד הביטחון האיראני, שאמרו שיש איזשהו ספר שהוא ממואר, שהוא הביוגרפיה שלי, אבל שאין כזה בן אדם, ושזה think tank של אנשי מוסד עשו את זה כדי לנסות לייצר אמפתיה בקרב העם הפלסטיני, ושכל מי שכאילו רואה את זה, הוא צריך להטריע.
2: אז אני גם בגרסה בערבית, רציתי לכתוב מכתב לקורא הערבי, אבל ההוצאה לא הסכימה, אבל היה לי שעה שיחה איתם, ו-50 דקות דיברנו על מדעי החברה, ואין מה לעשות, אנחנו במצב זה, הם במצב זה, אז על מה מדברים? חלק מדברים על דברים סטנדרטיים, וחלק מדברים על מיסאינפורמציה, חלק מדברים על אמון, זאת אומרת, זה. והעשר דקות האחרונות, אני אומר להם, טוב, אתם יודעים שאני עכשיו מדבר איתכם מישראל. אז אמרו שהם לא ידעו. ואז, כאילו שואלים אחד את השני, מה שלומך? ואיך קורה? ומה קורה? הדבר הראשון שאמרו, שהם אמרו, תגיד, אתה חושב שישראלים יתקיפו אותנו עוד פעם? זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע, אבל אמרת מה אני חושב מהרחוב הישראלי, באמת תפיסות כל כך, כל כך שונות שהיה. עכשיו, אני רוצה לחזור למה שאמרת על האתיקה, כי אני חושב שבסוף הסיפור שלך על לעשות דברים גם לעצמך וגם לכולנו, הוא קצת להרעיד לנו את מה שאמרת שאנחנו רוצים שיתנו לנו את חוקי האתיקה במקום להגיע למצב ולחשוב. ומבחינה קוגניטיבית, מאוד קל להגיד למה אנחנו רוצים את זה. בכלל, למה אנשים אוהבים חוקים?

0: עובדת יפה מאוד על זה שיש עשה ואל תעשה, אתה יודע איפה אתה נמצא. וככל שהמצב יותר מבלבל ויותר מלחיץ, אנחנו כן רוצים יותר שיגידו לנו מה לעשות. ואני חושב שמשהו מאוד יפה במה שאתה אומר, אתה אומר, זה מין אויב כזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על זה שקל לנו לאחז בחוקים של, של, של זה, אבל אתה אומר, אני רוצה שכל אחד בסוף יגיע למצב, ויהיה מסוגל להגיד מה נכון פה ומה לא, וגם אם אנחנו מאבדים את היכולת לאתיקה אישית, לאיפה זה עוד מגיע?
1: אז באמת, אצלי, כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשור לזה שאני בן לניצולי שואה, ובאמת, זאת אומרת, יש דברים שאימא שלי אמרה לי, שהייתי יד, לא הבנתי אותם, ובעצם כשגדלתי הם הפכו להיות מאוד מאוד משמעותיים עבורי. אז אחד הדברים שאימא שלי אמרה לי, בתקופות טובות, אם אתה הולך ברחוב, ואנשים צועק, ומישהו צועק לכאן, לכאן, בוא לכאן, אז היא אמרה לי, אל תלך, תרוץ, כי יש שם אלכוהול, ועוגות, ובחורות, ומוזיקה וזה וזה. היא אמרה, בתקופות רעות, אם מישהו צועק לכאן, לכאן, לכאן, אל תלך לשם, שם הורגים אנשים, ואני אומרת לך את זה, כי ראיתי את זה קורה. עכשיו אני אומר, התחושה היא בעצם, זאת אומרת, שאם יש תקופה טובה, אני יכול להיות על אוטובוס, על איזה אוטובוס, לא משנה איזה אוטובוס, שיקחתי לאנשהו. עכשיו, אם יש תקופה רעה, אני עולה אוטובוס שאני יודע לאן הנהג ייקח אותי. עכשיו, אנחנו חיים בתקופה שבוא נגיד, אם יש נהג שהוא טראמפ, או נהג שהוא ביבי, לאן הוא ייקח אותנו? כי בעצם נניח שאני עולה טראמפ, אז טראמפ אומר, אני בעצמי לא יודע מה אני אעשה מחר. אחי, אני כמו סרטון באינסטגרם, תפתח מחר, תראה מה יש, אני יכול להגיד לך מה יהיה הסרטון הבא, אין לי מושג. אז בעצם, כאילו, אנחנו חיים באיזשהו משהו שאומרים לנו, אתם יודעים מה? עזבו אפילו את הסיפור, בוא תעלו, אם הנהג נחמד, הוא יספר לכם בדיחות בדרך, הוא ייסע לאן שהוא, יעיף אתכם הצוק, הוא יחזיר אתכם, מה, יקרה משהו. ואני בא ואני אומר שדווקא בתקופה כזאת, זה הרבה יותר חשוב לבחור, לבצע בחירות, לדעת מה אתה עושה. הרי, אני אומר, הרי כמעט כל אחד מאיתנו, אולי חוץ מדן שיש לו כוח רצון של פלדה, המון פעמים ביום שמשעמם לנו ואנחנו לא יודעים על מה לחשוב, אז אנחנו הולכים את הטלפון שהוא יגיד לנו על מה לחשוב. עכשיו אני בא ואומר, זה כאילו ברמה הכי בסיסית, ושאנחנו רוצים לצרוך תוכן, אנחנו לוקחים את הטלפון, אנחנו אומרים, בוא תביא לנו תוכן. אז זה דבר שאם האנושות לא תצליח למרוד בו ולהתמודד איתו, זה בדיוק כמו כל שריר שמתנוון. זאת אומרת, זה אם אנחנו נבוא ונגיד, יאללה, אנחנו הולכים עם זה, זאת אומרת, אז המיקור חוץ הזה הוא באמת ימית משהו בעצמיות שלנו. ושוב, באמת אני אומר, להיות סופר בימים האלה, זה כאילו בערך כמו להיות צייד נאצים במאה ה-22, כאילו זה לא, זאת לא בחירת קריירה טובה, אבל...
0: באמת? זה לא בחירה טובה? אין לך חיים מעניינים בטירוף?
1: לא, החיים שלי מאוד מעניינים, אבל אני אומר, אבל אם אני מסתכל באופק של לאן העולם הולך, אז אני בא ואני אומר, השירותים שלי... זה not needed anymore. אני רוצה גם להגיד משהו סתם.
0: דרך אגב, אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שאנשים אולי, באמת, שאני חושב על, אני חושב שהרבה דברים אנחנו עושים יותר מדי מהר. למשל, כשאני מלמד, אני חושב שמי שמלמד עם שקפים, עובר על החומר הלימודים יותר מדי מהר. כי הכל כאילו מוכן ופשוט עוברים. אני חושב שלכתוב בקצב של הכתיבה, על הלוח,
1: כן.
0: אתה מכסה פחות חומר בשיעור, אבל עברת לקצב הכתיבה הנכון של האנשים. ואני חושב שלקרוא, יש בזה משהו בקצב הכתיבה שנותן ערך שאנשים אולי לא מבינים אותו באותו ערך, אבל הוא מאוד אחר. אתה יכול להכניס את עצמך לדמיון, אתה יכול לחשוב איך אתה היית מחליט. זאת אומרת, קוראים הרבה דברים מאוד טובים. אנחנו קצת לא מבינים את זה. זאת אומרת, אחרי שמישהו קורא ספר, אני חושב שהתהליך הוא מאוד אחר מאשר לראות אותו דבר בסרטון של חצי שעה. אבל אז אתה אומר, שאתה חושב שהשירותים האלה לא צריכים, אני חושב שאנחנו בתקופה של שהשירותים האלה לא מובנים מספיק.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהם כן מאוד צריכים אותם. ואנחנו נחזור לזה.
2: וכאן, זהו. אז כאן אני אכנס לתפקיד ואומר שלא נוכל לחזור לזה כי תם הזמן.
0: האנושות
2: תחזור לזה, אוקיי.
1: או בחלק שתיים.
2: או בחלק שתיים.
1: בסיקוול.
2: אנחנו מסיימים במין שאלה כזאת של מה נאחל לך? שאתה שתגיע בזמן לפגישה הבאה.
1: אז זהו, אני, כאילו אני אומר, תשמרו את זה למישהו אחר, אני בסדר.
2: אתה בסדר.
0: נראה שמאוד, נראה

0: שמצאת דרך שפשוט יהיה לך מאוד מעניין.
1: כן, שוב, אני אומר, זה לא רק ההפגנות, זה נניח זה שיש לי, זה שיש לי ניוזלטר נניח. אז המעבר שלי לניוזלטר זה היה מי להוציא ספרים ולדבר עם אנשים על מה שאני כותב פעם בשבע שנים, ללהוציא סיפורים ולדבר עם אנשים עשר דקות אחרי שהעליתי אותם. אני חושב שיש בזה איזשהו מין משהו שכמו באתיקה, זאת אומרת, אני אומר, החיים זה איזשהו סוג של תנועה. התנועה כרגע היא מרגישה קצת כמו ליפול במדרגות, כן? אבל אני אומר, אבל גם כשאתה נופל במדרגות, אז
2: לפעמים גם נאות.
1: אז אתה בא ואתה אומר, יו, רק לא לחטוף בשיניים. הנה, זה דווקא כתף הרכה, כן? זאת אומרת, זה כאילו, יש איזשהו סוג של שינוי, וצריך להיות ער לשינוי הזה. ואני מרגיש שבעולם שהוא כל הזמן משתנה, אז הרפלקס שלנו הוא דווקא לנסות כאילו לקבע, להחזיק במשהו, אבל כשאתה מחזיק במשהו, והדבר הזה גם משתנה, אז בוא תחזיק בעצמך, כאילו, זה לברון מנחם זה עבד, אז אולי גם לך.
2: אתגר קרת, תודה רבה שבאת.
0: תודה.
1: תודה לכם.
2: ותודה לך, דן.
0: תודה לך.
2: להתראות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים,

אהלן, ברוכים הבאים לעולם קטן. אני פה אורי בנקלטר איתכם בעוד תוכנית, פה ברדיו מורת החיים. התחלנו עם אג'ית, מתוך האלבום של ההסיה. שמענו אתם Kiss the Earth, ונשמע עוד אחד מהאלבום הזה, שנקרא הסיה, ופה היא מערכת אתם פיה. יאללה, בוא נשמע את זה, שיהיה לנו הזנה ממש כיפית בשעתיים הקרובות.

הומונדו של בן ליינבך, ונמשיך עם דיוויד פלמן מתוך האלבום שלו מוקפארי. נשמע את I Trust, ונראה לי נשמע שני קטעים מהאלבום הזה, ראשוני I Trust והשני Slowly I Remember.

מוס זהבי, מאלבום שלו הם כוונה, שמענו את לב, מערך פה את יולי שפריר בקולות, ונשמע עכשיו עוד שני שירים מאלבום שלו, הראשון ישוב למקום והשני מופקר.

in any water in this world.

כן, שיר על המים שצריכים להיות נקיים בעולם, של קרי טרי, ווטר סונג, מתוך האלבום שלה, Home to the Invisible. ונמשיך עם מרכב צמד מגרמניה, שנקרא יוניה, נשמע את Rebirth.

המשכנו בעוד קטע מאלבום של יוניה, זה מריפוסה, שזה פרפר, קטע יפה שאנחנו משמעים פה הרבה, ונמשיך עם סופיה טוב, מתוך אלבום שלה נשמע את Whisper.

מגיעים לסיום, שמענו את הקטע היפה, אירוקו של עומר סוזה ותיקנה סנטנה. ממש אוהב את הקטע הזה. והרכב טיול, השלישייה, תסיים עם שיבולים. תודה רבה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים. עולם קטן, נתראה מחר, תודה שהייתם איתי, יאללה ביי. סליחה, לא נשמע את שיבולים, נשמע מתוך אלבום שיבולים, אבל את טוב וחסד. אז הנה זה.

בוקר והערב יום שני חולף עובר. ערב טוב, מסע אל חר, בונסואר, בואנה סרדה, גוד איבנינג, בואנה טרדה, קליספרה, ושוב ערב טוב. פרנס בדרך הביתה, סעו לשלום, בואו לשלום. תמיד תמיד, תמיד עם חיוך. פסוקו הפותח של הערב הזה לקוח מתוך ספר ויקרא, פרק כ"ד, פסוקים י"ד ט"ו, והם אומרים כך: לא תעשוק עני ואביון מאחיך ומגרך אשר בארצך ובשעריך. ביומו תיתן לו שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא ואליו אל שכרו הוא נושא נפשו. לא תעשוק עני ואביון מאחיך ומגרך אשר בארצך ובשעריך. ביומו תיתן לו שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא, ואליו אל שכרו הוא נושא נפשו. ספר ויקרא, פרק כ"ד, פסוקים י"ד ט"ו. פרנס בדרך הביתה, כוס קפה, מוסיקה, סימפתיה, התנענו ויצאנו.

אחד הבלוזים האהובים עליי. יש לו כמה וכמה ביצועים. המקור של הבלוזיסט השחור המנוח אלברט קינג, לא ביבי קינג, אלברט קינג, והביצוע הזה שייך ללהקה שנקראת פרויקט הבלוז, פרויקט הג'אז, סליחה. I'll play the blues for you. Jazz Blues Home, כך הם נקראים.

I'll play the blues for you, אני נגן את הבלוז למענך. ג'אז בלוז הום, כך הם נקראים. איזה יופי של ביצוע.

0: אנחנו בצוותא תל אביב. סוף שנות ה-70. שלום, חזר מלונדון. בייבי בייבי, והוא תופס ראש על הבר.
1: הייתי בחור ביישן, לא מנוסה עם נשים.
0: תוציא שלום, ספר לנו.
1: אמרו לי ישנה אחת, אומרים אצלה זה חופשי.

0: שלום טון, שלום חנוך, שתפס ראש טוב על הבר, אבל אכל אותה בחדר למעלה.
1: פרנס בדרך הביתה עם שמעון פרנס.

אחד הלהיטים הגדולים ביותר בקריירה של מיקיס תאודורקיס, הוא כתב את השיר הזה שנקרא קיימוס מועקה. השיר הזה יש לו אין סוף ביצועים ביוון, אין זמר שלא שר את השיר הזה, ובואו נאמר הרבה מאוד זמרים מגדולים ועד קטנים. זו הגרסה של יאניס קוציראס בהופעה, הנה מההתחלה.

קיימוס מועקה, נהר של מועקה זורם בשיר הזה מאהבתו אליה. ויה קונדיוס, ויה קונדיוס, אדיוס, לך עם האל. זה שמה, זה הפירוש של שם הלהקה, ויה קונדיוס, עם הסולנית הנפלא דני קליין. והשיר הזה להיט גדול של להקת ויה קונדיוס, פוארטו ריקו שמו.

אברה תו פוארטה סרדה פתחי לי את דלתך רומנסה בלדינו שהייתה לי הזכות והעונג לידע את דלרס אל השיר הזה ולגרום לו לרצות לבצע אותו עם הפילהרמונית הישראלית

אחיו של אבנר, שהוא גם מלחין וזמר. הוא לקח את הפיוט הזה מתפילת ערבית של ערב יום כיפור לחיילי תשוקתי והלחין אותו. זה הביצוע המצטיין במיוחד של חיים ישראל ויואב יצחק יחדיו. ולא צריך להיות אדם דתי או מאמין כדי ליהנות מהביצוע, מהלחן ומהמילים.

יואב יצחק וחיים ישראל, חיים ישראל ויואב יצחק עם הפיוט הנהדר הזה לחיילית השוקתי שהכין יאיר גדסי.

0: בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך. עם שמעון פרנס.
1: לסיפור הבא אני קורא מופע רמזור. בין אדום כתום לירוק. אז ככה, אתמול בצהריים אני במכונית בדרך לפגישה ונעצר ברמזור של רחוב גורדון פינת דיזנגוף בתל אביב. הרמזור אדום, אני נעצר, משמאלי בית קפה. על המדרכה מפוזרים שולחנות ואני ככה, תוך כדי שאני ממתין לירוק, אני סוקר את היושבים בבית קפה. הם ישר תפסו לי את העין. אי אפשר היה להתעלם מהם, הם ישבו רכונים זה אל זו. שניהם נראים משהו כמו באמצע שנות ה-30, עם שיער שחור ומטולטל ושזופה ויפה ונווה. הוא עם שיער ארוך וקוקו, לבוש במכנסי ג'ינס, חולצה לבנה, והוא אוחז בידה ומלטף אותה. היא מחייכת אליו חיוך אוהב, והם משוחחים ביניהם, והפנים של שניהם אומרות רוגע ושלווה וכיף, מלא חיוך. אני מודה, ברגע הראשון, ככה, אתם יודעים, בענף מבט, מה שמשך לי את העין, מה לעשות, זה היה זוג הרגליים הארוכות והשזופות והיפות שלה, שיצאו מתוך מיני קצרצר. אבל שנייה אחת נוספת הספיקה לי כדי להבחין במשהו מוזר. הרגל שלו, של הגבר, התנוענה בוויברציות עצבניות מתחת לשולחן, מקצות האצבעות ועד לברך. כשעולה ויורדת כאחוזה תזזית. עכשיו, אתם יודעים, מי שיושב בגובה הכיסא לא יכול להבחין ברגל בתנועות הרגליים הללו שלו, כי הן מוסתרות על ידי המפה. אבל אני, שישבתי נמוך יותר בכיסא הנהג, יכולתי לראות. אז ככה, מי שיושב בגובה השולחן בבית קפה לא יכול לראות את תנועות הרגליים של הגבר שישוב על השולחן, כי הרגליו הוסתרו על ידי מפת השולחן. אבל אני, שישבתי ממש נמוך יותר בגובה של כיסא הנהג, יכולתי לראות מתחת למפה את הרגל שלו מתנוענת בתזזית ובעצבנות. זה היה ברור לי שהוא לא שקט, שהוא חסר סבלנות, שהוא עצבני, מקו החגורה דרומה. אבל למעלה, מעל לקו השולחן, הוא חייב לשדר את ההפך הגמור לחתיכה הזאת שמולו. עכשיו אני רואה את כל זה בדקה וחצי של מופע רמזור אדום בפינת גורדון דיזנגוף, ואני אומר לעצמי, וואלה, מעניין מה הקץ' כאן, אה? הייתי מת לדעת איך הסיפור הזה נגמר, כי הניגוד היה כל כך בולט, כל כך ברור. מעל לקו השולחן שלווה ורומנטיקה, מתחת לקו השולחן, מתחת לקו המפה, עצבנות, תזזיות, חוסר שקט ובלחץ. ואני יודע כבר שאת סוף הסיפור הזה אני לא אראה, כי הנה הירוק כבר הגיע ואני מתחיל לנסוע. אז הייתי בדרכי לפגישה באחת רחובות הסמוכים, ניתנה לי כתובת ואני חיפשתי את הכתובת, ותוך כדי שהווייז מורה לי כיצד לנסוע, אני מפספס את אחת הפניות, זה קורה. ואז היא מביא אותי להתברברות ולסיבוב גדול של כניסות ואין כניסות, ולך תחזור עכשיו על כל הדרך מחדש. איכשהו מצאתי את עצמי כעבור משהו כמו 10 דקות, עושה שוב את הסיבוב ומסתרך לי איתי באותו רמזור, מחכה לירוק. פינת גורדון דיזנגוף. זה לקח לי שני מופעי רמזור כדי לעצר שוב באדום סמוך למדרכה ולבית הקפה שמולו עצרתי לפני כרבע שעה. האמת הייתי מסוכן, חיפשתי את שני מכרה, את הוא והיא. וואלה, הם ישבו שם, הוא והיא באותה פוזה, הוא מלטף את ידה ומחוייך ומדבר, והיא... היא, רגע, רגע, אני רואה טוב? לא, זה לא היא מלפני רבע שעה, נכון? יכול להיות שזה לא היא, יכול להיות שזה לא אותה אחת. היא עם השיער, היא הייתה עם שיער שחור ומטולטל. זאת עם שיער שחור וחלק. אני מוריד עיניים מתחת לשולחן, כן, היא הייתה עם מיני, וזאת עם מכנסי ג'ינס כחולות. אני מביט על הרגל העצבנית של הגבר. איפה? הפעם היא רבצה במקומה בשלווה ושקטה, ללא שום סימני עצבנות ולחץ. כולה אומרת רוגע וניחוחות, ומעל השולחן הוא אוחז בידה, בידו האחת, ובידו השנייה מחזיק את ספל הקפה ולוגם. הוא מחייך אליה. עכשיו לך תבנה מזה סיפור. זאת הייתה הסיטואציה. בדקה וחצי כל אחת, זמן מופע של רמזור בפינת גורדון דיזינגוף. רגע, חשבתי לעצמי, רגע, מי הייתה התקנית, אה? מי הייתה המוסדית? המטולטלת עם המיני, שגרמה לו להתעצבן, לחוסר סבלנות, או זו החלקה עם המכנסיים? האם הוא היה לחוץ כי הוא קבע עם שתיהן באותו מקום? ואחת מן הייתה צריכה להגיע בכל רגע? רגע, לאן נעלמה הראשונה? איך הוא ברבע שעה שחלפה 10 דקות גרם לראשונה לקום וללכת? האם הם ראו אחת את השנייה? האמת, מהסיטואציות הקטנות הללו מרכיבים סיפורים גדולים. אפילו סדרות טלוויזיה צומחות מתוך סיטואציות כאלה. אבל אני כולה רק רציתי לספר לכם על דקה וחצי כפול 2 ברמזור תל אביבי 1 אתמול בצהריים.

L'Adame Brune, Aïcha Bechoum, ברברה וג'וזף המוסתקי. אנחנו הכרנו כאן את הגרסה בעברית, האישה בחום, בביצוע של יוסי בנאי ואילנה רובינה.

הלכנו בסלוניקי, באחד ממועדוני הרבטיקו הקטנים והמובחרים שלה. ערב שכולו מוקדש למלחין וסיליס ציצניס, מלחין הרבטיקו, שתקופה מסוימת בחייו במלחמת העולם השנייה התגורר בסלוניקי, ושם כתב כמה ממיטב יצירותיו. על הבמה עומדת הזמרת מלינה קנה, והיא מבצעת את היפה הזה של ציצניס שנקרא ניכטס מגיקס, לילות קסומים, אחד השירים האהובים והמבוצעים ביותר שלו. הנה הביצוע של מלינה קנה בהופעה בסלוניקי.

מלינה קנה שרה את ניכטס מגיקס. או, זה שיר, שיר עם מטען. ג'ון באז סוחבת בשיר הזה מטען כבד שיש לה בלב על בוב דילן. בוב דילן שתקופה מסוימת היה אהובה מאהבה, והוא בדרכו המיזנטרופית נטש ועזב באיזשהו שלב, והיא מתכתבת בשיר הזה Diamond and Rust עם דמותו ואופיו הכל כך בעייתיים והמורכבים, אבל גם לא נעלם בין שורות השיר אהבה, החיבה, הקשר העמוק שלה אליו עדיין גם אחרי כל השנים הללו. הנה ג'ון באז, Diamond and Rust.

Diamond and Rust, יהלומים וחלודה. לא, אני לא מעוניינת לא ביהלומים ולא בחלודה. ג'ון באז, אודות בוב דילן. פרנס בדרך הביתה, אנחנו מסיימים. פסוקו החותם של הערב הזה מצוטט מפיו של מרטין לותר קינג. הוא מדבר אודות הסליחה, אודות היכולת לסלוח. הוא אומר כך: אנחנו חייבים לפתח את היכולת לסלוח ולשמר אותה. אדם שאין בכוחו לסלוח הוא אדם שאין בכוחו לאהוב. אנחנו חייבים לפתח את היכולת שלנו לסלוח ולשמר אותה, כי אדם שאין בכוחו לסלוח הוא אדם שאין בכוחו לאהוב. מרטין לותר קינג. פרנס בדרך הביתה, ערב יום שני, שניפגש בערב יום שלישי. ערב טוב, המשך חזנה נעימה, ותזכרו, הכי חשוב, באמת, נשמע פשוט ובנאלי, חייכו, חייכו, זה יחזור אליכם.

בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך. עם שמעון.

פסוקו הפותח של פרנס בדרך הביתה הוא תפילת הדרך. כן, תפילת הדרך כפי שניסחה אותה משוררת בשם תמר דובדבני. והיא כתבה כך, ושימו לב, אתם שבדרכים. הנח לרגלי ללכת למקום שליבי אוהב. פתח ליבי לאהוב את המקום אליו הולכות רגלי. תפילת הדרך מתמר דובדבני. הנח לרגלי ללכת למקום שליבי אוהב. פתח ליבי לאהוב את המקום אליו רגלי הולכות. אז ערב טוב, מסע אל חיר, בואנה סרדה, בואן בונסואר, גוד איבנינג, בואנה טרדה, קליספרה ושוב ערב טוב. פרנס בדרך הביתה, להם מתגלגלים על ארבע בדרכים ולא רק להם. פרנס בדרך הביתה, רדיו מהות החיים כל יום בין ראשון לחמישי בין 6 ל-7 בערב. אז אם אתם מתגלגלים על ארבע בדרכים, שתי ידיים על ההגה, שבע עיניים על הכביש, רגל לא מלחיצה על דוושת המאיץ. קחו את הדרך בפסנסיה, בשוויה, שוויה, בליטוף, בנחת. התנענו ויצאנו.

אנחנו יוצאים לדרך מסלוניקי, שם נערך את ההופעה הבאה. דלרס על הבמה יחד עם האחים חריס ופנוס קצימיחס, גדול היפה הזה שלו, אני פרחילוגוס. ואם יש היגיון, אם יש היגיון בלחזור,

ודלרס ואלכסיו תמיד הולכים בצמוד. התחילו דרכם האומנותית ביחד מתוך אותה חבורת אומנים שהתחילה את דרכה בפלקה. היו גם חברים טובים בלב ובנפש ונותרו כאלה עד עצם היום הזה. רק שהמזל בגד באלכסיו וקולה בגד בה עם השנים, והיא נאלצה לפני כשנתיים לפרוש מהבמה ולפרוש משירה בכלל, אבל היא מצאה על עצמה קריירה נוספת במשחק על הבמה בתיאטרון, ובתקופה האחרונה היא גם הפכה להיות מנחת טלוויזיה. בקרוב היא הולכת להנחות תוכנית טלוויזיה דוקומנטרית בטלוויזיה היוונית הממלכתית. כאן היא שרה באיטלקית קנטו פרמה, הנה, חריס אלכסיו הגדולה.

0: פרנס בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך עם שמעון פרנס. ראשון עד חמישי בשש בערב ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו בהיכל התרבות בתל אביב, ואני מכיר כמה וכמה גרסאות לשיר הזה, אבל בשיטותיי ביוטיוב נתקלתי בגרסה הזו ופשוט התאהבתי בה, היא פשוט טובה. יסמין לוי על הבמה עם הפילהרמונית הישראלית, שרת אוננות שמס, להיטה הגדול. רק עוד לילה אחד, שקר אותי, רק עוד לילה אחד. יסמין לוי.

שקר אותי בלילה אחד. מבקש את יסמין לוי שכתבה והלחינה. כאן יחד עם הפילהרמונית הישראלית בהופעה בהיכל התרבות.

0: האישה שאיתו הזו שהיא עם גוסטו היא לא פחות יפה ועמוקה וצ'אמרית וכובשת מזו של דיוויד בוזה, כן, היא שזופה יותר, זה נכון, היא גם עם חיוך אוריינטלי.
1: פרנס בדרך הביתה עם שמעון פרנס.
0: הוא חמוש במקבעת שחורה, משקפי שמש כהות, ז'קט שחור. הוא ג'ון לי הוקר, הבלוזיסט הוותיק. כאן הוא כבר בערוב ימיו, אבל הוא חובר לכוכב אחר, קרלו סנטנה שמלווה אותו. ביחד, יחד הם שרים את בלו דה הילר, בלוז המרפא.

לו דה הילר, לוז המרפא, מרפא אותי, מרפא אותך, מרפא אותו. אין שילוב נפלא בין קרלוס סנטנה לג'ון לי הוקר, המנוח.

ג'ון לי הוקר עכשיו מפנה את האולפן, קרלוס סנטנה נשאר איתנו. ויש לו טענות כלפייך. יש לך לב קוצני, הוא אומר. קורסון אספינדו. כך בספרדית.

0: לב קוצני, יש לך לב קוצני. קרלוס סנטנה.
1: פרנס בדרך הביתה, שעה שמורידה הילוך, עם שמעון פרנס.

יהודית רביץ מביאה את המוסיקה של אהוב העוזרי לקיסריה ומלהיבה המונים, דבר שאהובה לא זכתה לו בחייה לעמוד על הבמה בקיסריה ולמלא אותה עד גדותיה. אין ספק, יהודית רביץ מממשת את הפוטנציאל של היהלום שלא היה מספיק מלוטש, היהלום הזה ששמו אהובה עוזרי.

איזה יופי, אהובה עוזרי בפיה של של יהודית רביץ, אחוות זמרות ויוצרות. אז הנה אהובה עוזרי בכבוד אהובה עצמה. אתם יודעים, הקרמה של אהובה עוזרי הייתה כזאת כנראה, שבכל פעם שהיא פגשה בהצלחה גדולה, החיים הביאו לה כפה שהורידו את הארצה. כך בשיא הצלחתה בסוף שנות ה-70, אמה נפטרה עליה, ואהובה שהייתה מאוד מאוד קשורה לאמה, נשברה ופרשה ממוסיקה. שנים היא עבדה בשיפודיה בכרם התימנים, ואחרי שנים היא חוזרת לאולפנים, והפעם תחת ניהול מקצועי של משה דעבול, שעושה לה קאמבק מדהים עם אלבום חדש ורענן שנקרא צלצולי פעמונים, עם השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע. אבל אז מכה אותה הגורל שוב, ומגלה שהיא לקטה בסרטן במיתרי הגרון, עוברת ניתוח, מיתרי הגרון שלה נחרטים, והיא לא מסוגלת לשיר. דווקא כשהאלבום יוצא לשוק וזוכה להצלחה, היא לא יכולה לעלות על הבמה ולשיר אותו. אבל אהובה לא נשברת. היא נלחמת. היא ממשיכה לנגן ולהלחין. ואז כשהיא זוכה להכרה מפי מיטב אומני ישראל, מכה בה סרטן שנית, והיא הולכת לעולמה. אגב, מאוד ממליץ לכם לצפות בסרט, אודות סרט דוקומנטרי, אודות סיפור חייה של אהובה עוזרי, כפי שהוא קרן בערוץ 8 וב-YES, מומלץ מאוד לראות. הנה, צלצולי פעמונים, אהובה עוזרי.

0: צלצולי פעמונים עם אהובה עוזרי, אחת היוצרות והמבצעות הכי אותנטיות שקמו כאן.
1: פרנס בדרך הביתה, שעה שמורידה הילוך. שמעון פרנס.
0: 1, 2, 3, 4. אך, איזה ביצוע. להקת אימאם בולדי, אימאם ביולדי, כך הם נקראים. בעיגוי הטורקי, אימאם ביולדי. היוונים קוראים לו אימאם בלדי. זה הרכב יווני. אימאם ביולדי זה מאכל טורקי. תבשיל ירקות, הרבה מאוד חצילים ובשר בתנור, בווריאציות שונות, אחלה מאכל. והלהקה הזאת קוראה לעצמה בשם המאכל הזה, אימאם ביולדי, והם לוקחים שירים יווניים קלאסיים, משנים, שירי רבטיקו ושירי בוזוקי מאוחרים יותר, ומעניקים להם פן מודרני ועכשווי. הנה כאן לוקחים את השיר הזה של וסיליס ציצניס, שיר רבטיקו שהוא כתב והלחין בשנות ה-50, ומלבישים עליו מקצב קובני, לטיני, מביאים אותו לרחבת הריקודים, עושים לו מתיחת פנים, והנה הזקנה הזאת פתאום הופכת להיות צעירה בת 16. כיף, הנה, אימאם ביולדי שרים את שיר האהבה הזה שנקרא ארגוזוויניס מוני, אני גובעת לעתים מאהבה אליך.

אך, איזה ביצוע נפלא. איזה בישול נפלא. הפכו את השיר על פניו. התאימו אותו לשנות 2000. להקת טימון ביולדי, היוונית.

גם השיר הבא הוא בישול נפלא, בישול אולפני. I have got you. לקחו שני גדולים כמו פרנק סינטרה ובונו מלהקת יוטו, והפכו את זה לדואט בין סינטרה לבין בונו. אחלה ביצוע, פשוט מרגש. הנה בונו ופרנק סינטרה. I've got you under my skin.

איזה ביצוע אדיר. I've got you under my skin. ביצוע שחודר מתחת לאור. פרנקי סינטרה, תחול העיניים, ובונו מיוטו. אנחנו נסיים בנימה ג'אזית. אני מאוד אוהב את הקטע הזה, שנים שלא שמעתי אותו, עד שהצלחתי אחרי שנים להניח עליו את היד שוב ביוטיוב בשיטותיי שם. הסקספון של פול דזמונד מנגן בוסה עתיקה, בוסה נובה עתיקה, כך זה נקרא, בוסה אנטיגווה. פול דזמונד בסקספון שלו. פרנס בדרך הביתה, אנחנו מסיימים. פסוקו הסוגר של הערב הזה מצוטט מפיו של נועם חורב הפזמונאי המשורר. להכיר אדם באמת למעלה מכל ספק, זה להבין מה הוא אומר גם כשהוא שותק. להכיר אדם באמת למעלה מכל ספק, זה להבין מה הוא אומר גם כשהוא שותק. נועם חורב. פרנס בדרך הביתה, תודה לכם שאתם איתנו. אם אתם בדרכים, אנא אנא סעו בזהירות. הוא הכל בפסנסיה ושוויה שוויה, לאט לאט. דספסיטו דספסיטו, פיאנו פיאנו. סיגה סיגה, וגם יוואש יוואש. שנקבע כאן מחר בין 6 ל-7? אני אהיה כאן. הכל בסדר. יהיה בסדר.